0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
3: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în 1 Corinteni capitolul 6 cu 19 că trupul nostru este templul Duhului Sfânt.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Fiecare clipă ne oferă posibilitatea unui miracol. De ce să-l refuzăm pentru că ne temem de cuvinte? Și dacă nu ne temem de cuvinte, haideți să le folosim, spunându-le și citindu-le. Cartea de astăzi este la fel de necesară ca aerul. Pentru unii dintre noi care își pun întrebări, desigur. Pe de altă parte, este atât de misterioasă prin lipsa de nume de pe copertă sau după cuvântul înainte, încât te intrigă și te determină să o citești. Avem în față un volum bine documentat istoric despre procesul și condamnarea Fiului lui Dumnezeu. Ceea ce m-a determinat pe mine să deschid cartea a fost prima propoziție de pe coperta a patra. Unul dintre cele mai impresionante aspecte ale procesului lui Isus este singurătatea lui. V-ați gândit vreodată la acest aspect? Cu toții știm că ucenicii l-au părăsit pe Mântuitorul înainte de a fi răstignit. Dar câți ne-am lăsat mintea să cugete la consecințele fugii lor de lângă el? Singurătatea lui Dumnezeu. Părăsit de toți cei care îl urmau și voiau să fie în conducerea țării cu el, lăsat în urmă de cei care ziceau că-l iubesc. Niciun cuvânt în apărarea lui, niciun gest de simpatie pentru cel ce a propovăduit iubirea aproape lui și chiar a dușmanului. De câte ori am fugit și noi când Tatăl din cer a avut nevoie de noi? Primul capitol al cărții se referă la ultimele momente ale lui Iisus Hristos în Galileea, atunci când le-a spus oamenilor celebrele cuvinte: uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul dintre ei. Apoi sunt abordate învierea lui Lazar și intrarea Domnului în Ierusalim. Sunt documentate la rând cina cea de taină, trădarea și judecarea lui Hristos, contactul cu Pilat, Ana și Caiafa, răstignirea, moartea pe cruce și îngroparea Fiului lui Dumnezeu, învierea și înălțarea la cer. Toate acestea sunt aduse în fața ochilor noștri pentru ca apoi să ni se demonstreze originea și autenticitatea istorică a Evangheliilor, în care apar amănuntele despre viața Mântuitorului. Concluzia este că imaginea lui Hristos în fața ochilor noștri și în inima noastră este o problemă pe care trebuie să o rezolve fiecare în parte. Cum? Citind cu credință Evangheliile, care sunt atât istorice cât și adevărate și conțin unul și același chip al aceluia care este jertfa pentru ca noi să primim viața veșnică. Cel care a fost, dar și este și va fi. Cărții se adaugă pentru autenticitatea existenței omului Hristos raportul lui Publius Lentulus, care vorbește despre Iisus ca despre un om sfânt pe care poporul îl numește profet al adevărului, dar și raportul lui Pilat, guvernatorul roman al Iudeii, către Cezar Tiberius, care ajunge să exclame: blestemată să fie ziua aceea în care eu l-am urmat pe Valerius Gracius la guvernarea Iudeii, datorită faptului că a fost implicat în procesul Galileanului. Din acest raport aș vrea să vă redau rugămintea lui Pilat către Iisus: să fii pe viitor mai cu băgare de seamă și să nu mai jignești mândria dușmanilor tăi, ca să nu se mai răscoale populația stupidă în contra ta și să mă silească pe mine să întrebuințez mijloacele justiției. La care Nazarineanul a răspuns liniștit: prinț al pământului, cuvintele tale nu sunt din adevărata înțelepciune. Spune furtunii: stai în mijlocul muntelui, căci altfel vei dezrădăcina copacii din vale. Furtuna îți va răspunde: eu trebuie să mă supun legilor Creatorului. Numai singurul Dumnezeu cunoaște încotro merge furtuna. Adevăr zic ție, înainte de a înflori rozele Saronului, sângele celui drept va fi vărsat. O carte emoționantă care demonstrează încă o dată că cel căruia îi purtăm numele de creștini a fost printre noi și ne așteaptă acasă. Merită să o citiți. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, dă sănătate creierului și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
3: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune în 1 Ioan capitolul 3 cu 15 că cel ce urăște pe fratele său este ca un ucigaș.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
2: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.

Iluminatul este mai mult decât o simplă necesitate. Este un element cheie care poate transforma complet atmosfera unei încăperi. Alegerea unui candelabru sau a unei lustre potrivite nu ține doar de estetică, ci și de funcționalitate și confort vizual. Fie că îți dorești un design modern sau unul clasic, un corp de iluminat bine ales poate aduce un plus de rafinament și căldură casei tale. Ce vrei? Candelabru sau lustră? Te-ai hotărât? Primul pas în alegerea unui corp de iluminat este să înțelegi diferența dintre un candelabru și o lustră. Candelabrele sunt adesea asociate cu eleganța clasică, potrivite pentru living-uri spațioase sau săli de mese, unde pot deveni piesa centrală. Lustrele, în schimb, sunt versatile și se potrivesc în diverse încăperi, de la dormitoare la bucătării. Dacă îți dorești un element decorativ care să atragă privirile, un candelabru din materiale precum metal sau aluminiu poate fi soluția perfectă. Culoarea candelabrului sau a lustrei poate influența atmosfera întregii încăperi. Pentru interioarele moderne, o lustră negru mat sau albă poate aduce un aer contemporan și curat. Dacă preferi accente mai calde, tonurile de aramă, bronz sau cupru adaugă o notă de eleganță și de rafinament. În spațiile în care îți dorești un aspect sofisticat, finisajele argintii sau aurii sunt excelente pentru a evidenția decorul existent. Un aspect adesea trecut cu vederea este tipul de lumină. Lumina caldă cu nuanțe galbene creează o atmosferă relaxantă și este ideală pentru zonele de odihnă, cum ar fi livingul sau dormitorul. În schimb, lumina rece este potrivită pentru spațiile de lucru sau bucătării, unde vizibilitatea este esențială. Astfel, atunci când alegi o lustră, gândește-te la funcționalitatea încăperii și la starea pe care vrei să o creezi. Pe lângă design, materialele din care este realizat candelabru contează pentru durabilitate și întreținere. Modelele din aluminiu sunt ușoare și rezistente, potrivite pentru interioarele moderne, în timp ce candelabrele din metal masiv adaugă un plus de robustețe. Pentru un stil clasic sau vintage, poți opta pentru detalii din bronz sau cupru care oferă un farmec atemporal. Există o varietate de modele pe piață, iar selecția potrivită poate transforma orice spațiu într-un loc primitor. Pentru o selecție diversificată de opțiuni, multe magazine specializate oferă game variate de produse. Dimensiunea corpului de iluminat trebuie să fie proporțională cu încăperea. Un candelabru supradimensionat într-o cameră mică poate părea copleșitor, în timp ce o lustră prea mică va trece neobservată într-un spațiu amplu. De aceea există o regulă simplă. Pentru camerele de zi, alege un candelabru cu diametru corespunzător dimensiunii camerei, iar pentru zona de dining, lustra ar trebui să acopere aproximativ o treime din lungimea mesei. Indiferent de modelul ales, asigură-te că montajul este realizat de un specialist, mai ales în cazul candelabrelor grele. De asemenea, curățarea periodică menține aspectul impecabil al corpului de iluminat. Modelele din aluminiu și metal pot fi șterse

0: sau vizitează magazinele specializate pentru a descoperi opțiuni variate și potrivite gustului tău.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
3: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iisus reprezintă pentru noi marele mister al coborârii. Calea descendentă, calea coborârii lui Iisus, este calea suferinței, dar și calea vindecării. Este calea umilinței, dar în același timp și calea învierii. Este drumul lacrimilor, dar al lacrimilor care au fost transformate în bucurie. Este drumul ascuns, dar în același timp drumul care duce la lumina care iluminează pe toți oamenii. Este calea persecuției, opresiunii, martiriului și morții, dar în același timp este calea spre descoperirea deplină a iubirii lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, Iisus spune: așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Și ceva mai târziu, în aceeași Evanghelie: și când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți oamenii. Vedem în aceste cuvinte cum drumul coborârii lui Iisus devine calea înălțării. Această înălțare înseamnă atât ridicarea pe cruce, cât și învierea și înălțarea propriu-zisă la cer. Fiecare dintre noi trebuie să căutăm această cale a coborârii în dragoste. Lucrul acesta necesită multă rugăciune, multă răbdare și multă călăuzire. Nu are nimic de a face cu eroismele spirituale, o aruncare dramatică a tuturor lucrurilor peste bord pentru a-L urma pe Iisus. Calea coborârii este o manifestare ascunsă, continuă și se petrece în liniștea și interioritatea inimii. Pasajul pentru astăzi se găsește în Ioan capitolul 6, versetul 38. Căci m-am coborât din cer, nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ceea ce mi-a dat el, ci să-l înviez în ziua de pe urmă.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
2: Cel prost nu-și găsește plăcerea în învățătură, ci doar în a-și face cunoscută părerea. Dacă ai citit Biblia, ai asculta mai mult și ai ajunge mai departe.
3: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 56. Ai milă de mine, Dumnezeule, căci niște oameni mă hărțuiesc. Toată ziua îmi fac război și mă chinuiesc. Toată ziua mă hărțuiesc potrivnicii mei. Sunt mulți și se războiesc cu mine ca niște trufași. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Într-una ei mi-ating drepturile și n-au decât gânduri rele față de mine. Uneltesc, pândesc și îmi urmăresc pașii pentru că vor să-mi ia viața. Ei trag nădejde să scape prin nelegiuirea lor, doboară popoarele, Dumnezeule. Ei trag nădejde să scape prin nelegiuirea lor, doboară popoarele, Dumnezeule, în mânia ta. Tu numeri pașii vieții mele de pribeag, pune-mi lacrimile în burduful tău, nu sunt ele scrise în cartea ta? Vrăjmașii mei dau înapoi în ziua când te strig, știu că Dumnezeu este de partea mea. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui. Da, mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire, căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere, ca să umblu înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii. Psalmul 57. Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul. La umbra aripilor tale caut un loc de scăpare până vor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu, către cel prea înalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. Da, Dumnezeu își va trimite bunătatea și credincioșia. Sufletul meu este între niște lei, stau culcat în mijlocul unor oameni care varsă flăcări, în mijlocul unor oameni ai căror dinți sunt sulițe și săgeți și a căror limbă este o sabie ascuțită. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pământul să se întindă slava ta. Ei întinseseră un laț sub pașii mei, sufletul mi se încovoia și-mi săpaseră o groapă înainte, dar au căzut ei în ea. Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare. Voi cânta, da, și voi suna din instrumentele mele. Trezește-te, suflete, treziți-vă, alăută și harfă. Mă voi trezi în zori de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne. Te voi cânta printre neamuri, căci bunătatea ta ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pământul să se întindă slava ta.
0: Psalmul 58.
1: Oare tăcând faceți voi dreptate? Oare așa judecați voi fără părtinire fiii oamenilor? Dimpotrivă, în inimă săvârșiți nelegiuiri, în țară puneți în cumpănă silnicia mâinilor voastre. Cei răi sunt stricați încă din pântecele mamei lor, mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din pântecele mamei lor. Au o otravă ca o travă unui șarpe, ca o travă unui aspide surzi, care își astupă urechea, care n-aude glasul vrăjitorilor, glasul fermecătorului celui mai iscusit. Dumnezeule, zdrobește-le dinții din gură, smulge, Doamne, măselele acestor pui de lei, să se risipească în tocmai ca niște ape care se scurg. Săgețile pe care le aruncă ei să fie niște săgeți tocite, să piară ca un melc care se topește umblând, să nu vadă soarele ca stârpitura unei femei. Înainte ca oalele voastre să simtă focul de spin, verde sau uscat, îl va lua vârtejul. Cel fără prihană se va bucura la vederea răzbunării, își va scălda picioarele în sângele celor răi și atunci oamenii vor zice: da, este o răsplată pentru cel fără prihană. Da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ.
0: Psalmul 59.
1: Dumnezeule, scapă-mă de vrăjmașii mei, ocrotește-mă de potrivnicii mei, scapă-mă de răufăcători, izbăvește-mă de oamenii setoși de sânge. Căci iată că stau la pândă să-mi ia viața, niște oameni porniți la rău urzesc lucruri rele împotriva mea, fără să fiu vinovat, fără să fi păcătuit, Doamne. Cu toată nevinovăția mea, ei aleargă, se pregătesc. Trezește-te, ieși înaintea mea și privește. Doamne, Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, scoală-te ca să pedepsești toate neamurile. N-avea milă de niciunul din acești vânzători nelegiuiți. Se întorc în fiecare seară, urlă ca niște câini și dau ocol cetății. Da, din gura lor țâșnește răul, pe buzele lor sunt săbii, căci zic: cine aude? Dar Tu, Doamne, râzi de ei, Tu-ți bați joc de toate neamurile. Oricare le-ar fi puterea, eu în Tine nădăjduiesc, căci Dumnezeu este scăparea mea. Dumnezeul meu, în bunătatea Lui, îmi iese înainte. Dumnezeu mă face să-mi văd împlinită dorința față de cei ce mă prigonesc. Nu-i ucide, ca să nu uite lucrul acesta poporul meu, ci fă-i să pribegească prin puterea Ta și doboară-i, Doamne, scutul nostru. Gura lor păcătuiește la fiecare vorbă care le iese de pe buze, să se prindă în însăși mândria lor, căci nu spun decât blesteme și minciuni. Nimicește-i în mânia Ta, prăpădește-i ca să nu mai fie. Fă-i să știe că împărățește Dumnezeu peste Iacov până la marginile pământului. Se întorc în fiecare seară, urlă ca niște câini și dau ocol cetății, umblă încoace și încolo după hrană și petrec noaptea nesătui. dar eu voi cânta puterea ta. Dis de dimineață voi lăuda bunătatea ta, căci tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. O, tăria mea, pe tine te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, este turnul meu de scăpare.
0: Psalmul 60.
1: Dumnezeule, ne-ai lepădat, ne-ai împrăștiat și te-ai mâniat, ridică-ne iarăși. Ai cutremurat pământul, l-ai despicat, drege-i spărturile căci se clatină. Ai făcut pe poporul tău să treacă prin lucruri grele. Ne-ai adăpat cuvinte de amorțire. Ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să-l înalțe spre biruința adevărului. Pentru ca prea iubiții tăi să fie izbăviți, scapă-ne prin dreapta ta și ascultă-ne. Dumnezeu a zis în sfințenia Lui, voi ieși biruitor, voi împărți Sihemul și voi măsura Valea Sucot. Al meu este Galaadul, al meu este Manase, Efraim este tăria capului meu, iar Iuda toiagul meu de cârmuire. Moab este ligheanul în care mă spăl, peste Edom îmi arunc încălțămintea. Țara filistenilor strigă de bucurie din pricina mea. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom? Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai lăpădat și nu mai ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne ajutor ca să scăpăm din necaz, căci ajutorul omului este zadarnic. Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari și El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.
0: Psalmul 61.
1: Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea. De la capătul pământului strig către tine cu inima mâhnită și zic, du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Căci tu ești un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmașului. Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău, să alerg la adăpostul aripilor tale. Căci tu, Dumnezeule, îmi asculți juruințele, tu îmi dai moștenirea celor ce se tem de numele tău. Tu adaugi zile la zilele împăratului, lungească-i se anii pe vecie. În veci să rămână el pe scaunul de domnie înaintea lui Dumnezeu. Fă ca bunătatea și credincioșia ta să vegheze asupra lui. Atunci voi cânta neîncetat numele tău și zi de zi îmi voi împlini juruințele.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Marcu, capitolul 10, începând cu versetul 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om, care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Dragii mei, această relatare biblică este cunoscută de mulți dintre voi. Nu vom face o analiză a textului, ci ne propunem în ocazia de față să medităm la acele aspecte care să ne conducă la o cercetare a interiorului ființei noastre, privind conștientizarea acelui lucru care ne poate lipsi și nouă. Apoi, să-i cerem lui Dumnezeu în rugăciune ca să ne dea puterea și biruința sa. Observăm că cel care inițiază conversația este un tânăr nobil care, copleșit de iubirea manifestată de Mântuitorul, a simțit în inima lui dorința de a fi și el unul dintre ucenicii lui Iisus. Cu toată sinceritatea lui, am putea spune stăruința lui, când a aflat lucrul care îi lipsea, și anume să vândă tot ce are, să dea la săraci și apoi, luându-și crucea, să-l urmeze pe Mântuitorul, a plecat întristat. Din păcate, pretenția lui că păzise legea lui Dumnezeu era o amăgire. Fără să-și dea seama, avuția pe care o deținea pentru sine devenise idolul lui. Tot ceea ce avea se datora lui Dumnezeu și se merita să dea ceea ce primise, pentru că doar așa avea să primească cu mult mai mult darul adevăratei fericiri, după care sufletul lui întângea atât de mult. Doar în felul acesta avea să fie în posesia acelei comori, care urma să nu-și piardă valoarea niciodată. Acel ceva care îi lipsea trebuia să frângă ceva din inima lui. Ca și tânărul bogat, mulți dintre noi vrem să fim cu Iisus, dar în același timp să rămânem și cu bogățiile noastre. Pentru unii pot fi averile, pentru alții poziția socială, talentul, puterea sau pentru alții chiar familia. Dragii mei, aspectul pe care doresc să-l conștientizăm nu este faptul că în ele însăși aceste bogății sunt ceva rău. Nu, departe de mine acest gând. Îl rog pe Dumnezeu însă ca să-i permitem în momentele acestea să intre în inima noastră și, văzând ordinea priorităților noastre, să nu fie ocupat de nimic sufletul nostru înainte de Dumnezeu și astfel să putem avea acel start bun cu care începe prima poruncă din Decalog, așa cum cunoaștem cele 10 porunci scrise cu degetul lui Dumnezeu. Citez: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. Exod, capitolul 20, versetele 2 și 3. Păstrând în inima ta porunca de a păstra primul loc lui Dumnezeu, toate celelalte le vei primi ca și binecuvântări. Copiii tăi, casa ta, funcția, averea, locul tău în societate, toate ne sunt date cu un scop, ca prin ele să putem înțelege și mai mult dragostea lui Dumnezeu, pe care ne-o poartă, și mai presus de toate, că legea care guvernează cerul este dragostea care se dăruiește. Ca urmare, nu trebuie să considerăm ceva deplasat, fără sens, când Dumnezeu ne cere să dăm acel ceva pentru a primi în schimb ceea ce ne va face cu adevărat împliniți. Tatăl Ceresc a demonstrat din plin în fața întregului univers când, din dragoste pentru omul păcătos, înainte de întruparea Domnului Iisus, Dumnezeu a ales să se dăruiască pe sine prin viața Fiului Său preiubit, care plătea prețul pentru păcatele noastre ale tuturor. Vom continua în ocaziile viitoare să descoperim câte ceva din ceea ce ne lipsește pentru a veni înaintea lui Dumnezeu cu părere de rău, dar și cu dorința de a învăța de la El ce înseamnă să rămână în inima noastră, pe primul loc, dragostea și ascultarea de Dumnezeu. Acum să venim înaintea lui Dumnezeu printr-o rugăciune a sufletului. Tatăl nostru care ești în ceruri, prin închinarea noastră vrem să-ți mulțumim că Fiul tău preiubit, Iisus Hristos, este Mântuitorul nostru care ne atrage spre tine și dorește ca astăzi tu să fii pe primul loc în inima fiecăruia dintre noi. Mărturisim că în alergarea noastră de zi cu zi, uneori lăsăm ca între noi și tine să se interpună aspecte care schimbă ordinea priorităților noastre. De aceea te rugăm să ne ierți și astfel să ne dai puterea de a birui păcatul din viața noastră. Doamne, îți mulțumim pentru că prin lucrarea tainică a Duhului Sfânt, inima noastră se va frânge înainte de a se dărui celor dragi, celor în nevoie, celor care prin răspunsul nostru vor putea ajunge să cunoască dragostea ta cu care ne-ai iubit mai întâi. Te rugăm să ne faci pe toți să auzim astăzi glasul tău: vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Îți mulțumim din toată inima că tu ești calea, adevărul și viața. Viața aceea pe care vrei să ne oferi din plin astăzi tuturor ascultătorilor noștri. În numele lui Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: O viață în mișcare. În Proverbele, la capitolul 4, cu versetele 26 și 27, stă scris: cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga, și ferește-te de rău. Biblia ne învață că viața pe care a proiectat-o Dumnezeu pentru copiii săi este una în mișcare. Ideea aceasta o surprindem în invitația Domnului Iisus, care spune: vino după mine, în Luca 5:27, sau în caracterizarea pe care și-o face Sieș. Citez: eu sunt calea. Ioan 14:6. Cu alte cuvinte, Iisus nu ne cheamă să fim statici, ci dinamici. Felul de trai pe care ni-l propune nu este unul comod care ne ține pe loc, ci unul care ne scoate din zona de confort, ne ridică, ne pune în mișcare. El vrea să ne conducă către destinație, adică spre cer. Să fii alături de Dumnezeu, în sens spiritual, înseamnă să mergi, să alergi spre țintă, cum spune apostolul Pavel în Filipeni 3:14, sau să călătorești toate pentru a crește la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, Efeseni 4:13. Oare în sens fizic, din punctul de vedere al trupului, este altfel? Bineînțeles că nu. Doar ducând o viață dinamică, doar folosindu-ne corpul pentru ce a fost creat, adică mișcare, doar punându-ne la lucru mușchii, oasele și articulațiile, putem să ne asigurăm că sănătatea noastră crește. De remarcat că, odată porniți pe cărare, suntem chemați să mergem prin locuri netede, să evităm pericolele și să preferăm siguranța, să o facem cu hotărâre, alegând să ne menținem drumul cel bun, în ciuda oricăror alte trasee tentante, de la dreapta sau de la stânga. Acționând astfel, fiind în mișcare, ne vom putea feri de obiceiuri și de gânduri rele. Alege astăzi un drum, poate prin cartierul în care stai sau poate în natură, și ia-ți timp pentru o plimbare în care să meditezi la cărarea spirituală pe care ești acum. Sau alege traseul care te va duce acasă, la o persoană singură și bolnavă care are nevoie de încurajare și ajutor.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Bun găsit! Vreau să vă vorbesc acum cu dumneavoastră, cei care credeți în Dumnezeu. V-ați gândit vreodată ce obiecții au cei care nu cred în Creator? Și vă întreb acum pe dumneavoastră, cei care ne ascultați, dar fără a fi siguri că vă interesează imaginea unui Dumnezeu Tată. Care ar fi argumentele pe care le-ați aduce dacă ar fi să stați de vorbă cu un credincios pentru a-i face praf credința? Scepticii, ateii sau pur și simplu cei dezamăgiți au un dosar plin de motive pentru care nu vor să pună mâna pe Biblie. Să privim câteva dintre ele, începând cu argumentele, să le zicem, culte. Contradicția cu știința. Dacă Biblia zice că Pământul are 6.000 de ani și specialiștii că are milioane, clar că Biblia greșește. Evoluționismul. Darwin a explicat totul foarte clar. Nu mai avem nevoie de geneza. Mitologie comparată. E doar un amestec de legende sumeriene și egiptene. Lipsa dovezilor externe. Nu avem dovezi arheologice pentru toate evenimentele despre care vorbește Biblia. Pot veni acum să vă spun că sunt cercetători științifici renumiți care cred că Pământul e de dată recentă și care au argumente, și acele argumente sunt solide. Dar nu ia nimeni în seamă pentru că acest punct de vedere nu este cool. Vă dau un exemplu cum s-a ajuns aici. Cu această atitudine, pornind de la ceea ce se întâmplă în societatea noastră de astăzi. S-au săturat femeile să fie ținute deoparte, cu salarii mici, deși fac aceeași muncă pe care o fac și bărbații care iau salarii mari. Au suferit destul agresiune sexuală prin firme și de acum doresc să fie privite ca având valoare, iar societatea se străduiește să pună accentul și pe această jumătate a persoanelor din lume, nu numai pe cea masculină. Ei bine, atitudinea societății față de Dumnezeu, respingerea aceasta categorică a unora, vine și din experiențele anterioare, din istoria în care reprezentanții religiei au făcut greșeli, în care s-a profitat de popoare în numele lui Dumnezeu. Dar observați că toate acestea nu pornesc din vina divină, ci din ceea ce au făcut oamenii folosindu-se de imaginea lui. Încă un amănunt. Nu uitați că Biblia a primit valoarea meritată abia de câteva secole încoace și chiar mult mai târziu a fost citită în așa fel încât să fie înțeleasă la reala însemnătate. În rest, s-a zis doar în Biblie scrie, dar se foloseau proverbe din popor și lumea chiar credea pentru că nu deschidea acea carte. Dacă ești un tânăr care ai apărut pe lume de 20 de ani, într-o societate care l-a închis pe Dumnezeu în cutie și chiar și catedralele sunt vizitate pentru cultură, nu pentru spiritualitate, vei crede că Dumnezeu nu merită atenția ta. Asta vezi la părinți, la bunici, la colegi, dar ai și tu dreptul de a descoperi aceasta din experiența ta, nu din dumicatul pe care vor să ți-l paseze cei mai înaintați în vârstă. E timpul acum pentru rugăciune. Indiferent de vârsta pe care o ai, dacă te îndoiești sau nu știi ce să crezi despre Trinitate, înainte de a-i mai lăsa pe oameni să-ți strige în ureche, susură o rugăciune către cer, chiar dacă nu ești sigur că acolo se află cineva. Poate fi ceva cât se poate de simplu. Aș vrea să înțeleg de ce exist. Vreau să știu dacă tu ești interesat de soarta mea. Sau poate fi și ceva mai incisiv. Nici măcar nu știu dacă mă interesezi, dar la nivel teoretic mi-ar plăcea să am o părere și despre acest domeniu, așa că mi-ar trebui câteva experiențe în urma cărora să îmi formez părerea. Nu va dura mult și răspunsul va veni pentru orice inimă care se deschide sincer, indiferent de atitudine. Pentru că Dumnezeu privește dincolo de zvâcul din momentul rugăciunii impertinente. Știe ce poate fiecare om. Știe cum este fiecare. Că e cinstit și corect, că e ucigaș sau hoț, că e ironic sau blând, și pentru fiecare are o mână care stă gata să mângâie, pentru a schimba totul în bine, din ce în ce mai bine.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu. Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Intervenții ale pompierilor în 16 localități din 7 județe în urma furtunilor de ieri, 22 de persoane evacuate în județul Dolj, unde a fost cod roșu. Se conturează varianta unui guvern politic minoritar bazat pe un acord parlamentar de sprijin, spune președintele Nicu Șordan. Valul de căldură se intensifică în toată Europa, prezentând riscuri grave pentru sănătatea celor mai vulnerabili și provocând perturbări pe scară largă. La noi, vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu o maximă de 34 de grade. Acum la București sunt 22 de grade. Președintele Nicu Șordan a organizat ieri consultări cu partidele și grupurile parlamentare în încercarea de a găsi o soluție de deblocare a crizei politice actuale. La finalul discuțiilor, șeful statului a transmis că se conturează varianta unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. În context, Nicu Șordan a invitat formațiunile politice să înceapă rapid discuțiile pentru un astfel de acord și apoi să vină cu propuneri la Cotroceni. Potrivit unor surse politice, chiar astăzi ar urma să aibă loc o întâlnire între președinții PNL, USR și UDMR pentru formarea unui executiv minoritar. Detalii despre ideile avansate de partide la convorbirile cu șeful statului ne oferă Oana Bâlă.
2: Primii care au venit la consultările de la Palatul Cotroceni au fost reprezentanții PSD. Președintele partidului Sorin Grindeanu a declarat că România are nevoie de un executiv care să intre cât mai rapid în funcțiune și a precizat că este gata să preia responsabilitatea guvernării, inclusiv funcția de premier.
3: Am înțeles să găsim sau să venim rapid cu soluții. PSD l-a anunțat pe președintele României că își asumă guvernarea. Orice zi pierdută, nu pentru Partidul Social Democrat, ci pentru România, aduce minus.
2: Aur vrea să aibă funcția de premier și va susține doar un guvern din care să facă parte. În caz contrar, va insista pentru organizarea de alegeri anticipate, după cum a precizat liderul formațiunii, George Simion.
4: Cei care au creat această criză guvernamentală, cei doi actori importanți, Ilie Bolojan și Nicu Șordan, să se hotărească dacă se împacă sau nu se împacă, pentru că românii suportă costul acestei telenovele politice.
2: PNL propune un acord politic între partide valabil până la sfârșitul anului, iar liderul liberal Ilie Bolojan subliniază că sunt două variante de guvern, unul minoritar în jurul PSD sau unul tot minoritar format din PNL, USR și UDMR.
5: Un guvern investit este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR imediat după instalarea guvernului.
2: USR ar face parte dintr-un guvern minoritar alături de PNL și UDMR, a declarat președintele Dominic Fritz, care a anunțat că respinge ideea unui guvern minoritar PSD.
6: Pe baza performanțelor miniștrilor USR, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar, împreună cu PNL și UDMR și, bineînțeles, că suntem gata să discutăm în ce condiții un

0: astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD.
1: Și UDMR, prin vocea liderului Kelemen Hunor, este de părere că trebuie să existe un acord politic între partide și vede ca imposibilă refacerea fostei coaliții.
2: Prima dată partidele trebuie să se înțeleagă. Dacă vorbim de o susținere parlamentară, indiferent dacă e vorba de un guvern minoritar, de un fel sau de un alt fel, sau un guvern cu o majoritate extrem de mică, trebuie un acord politic.
1: Liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambukcian, a subliniat că președintele Nicu Ciordan are obligația de a media între partide și de a-i aduce pe membrii fostei coaliții într-o construcție de sprijin a guvernului. La rândul său, lidera SOS România, Diana Șoșoacă, s-a pronunțat pentru elaborarea unui program de guvernare agreat de toate partidele. Partidul Oamenilor Tineri vrea să contribuie la scoaterea României din criză, în timp ce grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România au venit cu propuneri de premier. Consultările au fost încheiate de parlamentarii neafiliați.
3: Conducerea PNL a declanșat ieri o amplă acțiune de restructurare politică și sancționare a membrilor săi care au participat la tentativa de instalare a guvernului Veștea, au făcut parte din cabinetul propus sau l-au votat în plen. Într-o primă decizie, PNL a hotărât să nu mai prelungească interimatele pentru conducerile filialelor Argeș, Brașov, Călăraș, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov și la sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale capitalei. În ceea ce privește excluderea din partid a celor care au susținut guvernul propus de Adrian Veștea, procedurile au început deja și se vor finaliza după ce noul statut al formațiunii va fi înregistrat la Tribunalul București, au precizat reprezentanții PNL. Moneda națională s-a depreciat ieri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2460 de lei, în urcare cu 0,74 de bani față de cotația precedentă. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,5981 de lei, în creștere cu 2,75 de bani. În schimb, indicele BET al Bursei de Valori București a încheiat ședința de ieri, a depășit în premieră pragul de 31.000 de puncte, un nou maxim istoric cu un avans de 0,49% față de ziua anterioară. Indicele principal al bursei BET a urcat cu 28% de la începutul anului. Cele mai lichide titluri de pe piața reglementată au fost cele ale băncii Transilvania, urmate de acțiunile OMV, Petrom și Romgaz. Comisia Europeană a plătit ieri României granturi în valoare de 2,25 de miliarde de euro, marcând a patra plată în cadrul mecanismului de redresare și reziliență, elementul central al programului Next Generation EU, menit să sprijine redresarea, creșterea economică și competitivitatea statelor membre. Țara noastră atrage astfel peste 60% din alocarea totală a PNRR și mai are timp până la sfârșitul lunii septembrie pentru a depune ultima cerere de plată. Corespondentul Radio România Actualități la Bruxelles, Bogdan Isopescu, are detalii.
4: Planul Național de Redresare și Reziliență are o valoare de aproape 21,5 miliarde de euro, după revizuirea aprobată de Comisie în octombrie 2025. Din acești bani, țara noastră a atras odată cu a patra plată, circa 13 miliarde. Rămân astfel de absorbit 8,4 miliarde de euro, o sumă destul de mare pentru un termen foarte strâns. Conform calendarului, România ar trebui să îndeplinească toate reformele și investițiile până la 31 august, iar ulterior ar putea depune ultima cerere de plată până la final lui septembrie. A patra plată a României este singura în care nu au existat suspendări ale unor sume. Acest lucru înseamnă că executivul de la Bruxelles consideră că guvernul României a făcut tot ceea ce era prevăzut în această etapă, în speță reforme și investiții. În acest moment, pentru a trage restul banilor, România are în față doar două luni pentru reforme grele și investiții care trebuie să fie puse pe repede înainte, cum ar fi să toarne sute de kilometri de drumuri sau autostrăzi. Sunt bani din granturi, adică bani pe care îi primim gratuit și de care trebuie să profităm, deși timpul este scurt. Privind situația politică din România și evoluția din ultimii 4 ani, scenariul realist este că țara noastră ar putea atrage încă 70-80% din bani. Scenariul negativ poate merge până la un blocaj și atragerea doar 20% din restul de 8,4 miliarde de euro.
3: Prețurile la carburanți continuă să crească ușor urmând tendința ultimei săptămâni, deși prețul petrolului continuă să scadă pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu, care a dus la redeschiderea strâmtorii Ormuz. La nivel național, prețul mediu al unui litru de benzină este de 8,57 lei, în timp ce motorina se comercializează la un preț mediu de 9,12 lei. Despre paradoxul creșterii prețurilor la combustibili, în ciuda ieftinirii barilului de petrol, va vorbi în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:09. Ploile abundente au provocat pagube însemnate în județele Dolj și Timiș. În Craiova, circulația a fost blocată în mai multe zone din cauza apei de pe carosabil, care a depășit și un metru. În județ au fost evacuate 22 de persoane din zonele afectate. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, pompierii au intervenit ieri în 16 localități din 7 județe pentru înlăturarea efectelor produse de furtuni. Cezar Manu are detalii.
5: A fost a doua zi la rând când municipiul Craiova a fost afectat de precipitații abundente. 24 de străzi au fost inundate și 4 copaci au căzut în localitate, potrivit primarului Olguța Vasilescu. După codul roșu de ploi, au căzut peste 100 de litri pe metru pătrat, a mai spus edilul, în unele zone apa ajungând până la geamurile autoturismelor. În decurs de 2 ore, autoritățile au emis 3 avertizări RO-alert. Și în Timișoara și Lugos a intervenit ieri după amiază, după ce mai mult străzi, locuințe și subsoluri au fost inundate. De asemenea, comuna Tormac din Timiș a rămas temporar fără curent electric. În județul Arad, rafalele puternice de vânt au smuls acoperișul unei case. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, pompierii au intervenit ieri în 16 localități din 7 județe pentru înlăturarea efectelor produse de furtuni. Județele afectate au fost Argeș, Cara Severin, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu și Timiș.
3: Aria de precipitații și instabilitate atmosferică severă se va restrânge astăzi la zona Arcului Carpatic, unde va fi cod galben între orele 12 și 21. La această oră mai este în vigoare și un cod galben de inundații valabil pentru județe din Arcul Carpatic, vestul și nord-vestul țării, precum și în sud. Până la aceeași oră este activă o avertizare similară pentru județele Cluj, Sălaj, Bihor, Harghita, Suceava, Neamț, Iași, Argeș, Olt și Teleorman. Astăzi la prânz va intra în vigoare și un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Va viza până diseară la ora 21 Crișana, nordul Banatului, Maramureșul și nord-vestul Transilvaniei. Maximele termice vor atinge acolo 30-34 de grade. O informare meteo fără cod arată că vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul, sudul și sud-estul țării. Al doilea val de caniculă din acest sezon continuă să afecteze Europa de vest. Ziua de ieri a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în Franța de la începutul măsurătorilor în 1947. Cea mai ridicată temperatură a fost de 44,3 grade Celsius, iar media temperaturilor diurne și nocturne înregistrate la 30 de stații de referință a urcat aproape de 30 de grade, un record pentru Franța. Și în Spania a fost cod roșu, în Andaluzia, în sud, în Țara Bascilor sau Cantabria, unde mercurul din termometri a depășit 40 de grade. Cod roșu a fost și în 15 orașe din Italia, în timp ce școlile din Marea Britanie și-au închis porțile mai devreme ieri, iar altele vor rămâne închise. În Franța, valul de căldură a generat o dezbatere serioasă despre cât ar trebui să investească statul și proprietarii în sisteme de climatizare. Francezii cer soluții rapide, după cum relatează corespondenta noastră Daniela Coman.
6: Codul roșu de caniculă acoperă de câteva zile aproape întreaga harta a țării, cu temperaturi între 35 și 40 de grade, local chiar 42-43, fiind oborute zilnic recorduri absolute, cu nopți tropicale din ce în ce mai dificil de suportat. Franța are unul dintre cele mai scăzute niveluri de echipare cu aer condiționat din Europa, doar 26% potrivit statisticilor ieșite recent la iveală. În multe imobile, în special cele istorice, instalarea aparatelor de aer condiționat este interzisă din motive estetice și de păstrare a patrimoniului urban. Întrucât acum câteva zeci de ani canicula era aici o excepție, modelul francez s-a bazat pe izolație termică, obloane și diverse măsuri improvizate de răcire a interioarelor. Primăriile marilor orașe, inclusiv la Paris, au desfășurat în ultimii 10-15 ani programe ample de vegetalizare a spațiului public. Asfaltul a fost îndepărtat pentru a fi plantați copaci și flori. Această măsură demnă de salutat, pe lângă că nu este ușor de realizat, nu poate avea nici efecte imediate, din păcate. Cât privește locuințele, guvernele succesive conduse de președintele Emmanuel Macron au aprobat dispozitive de subvenționare a lucrărilor de izolație a locuințelor, însă fondurile respective s-au dovedit de multe ori insuficiente, dată fiind cererea foarte mare.
3: Orașul Sevastopol din peninsula ucrainană a Crimeei a rămas fără curent electric în urma unui atac cu drone, au anunțat autoritățile ruse de ocupație. Sevastopolul este cel mai mare oraș din Crimeea și cel mai important port al marinei militare ruse la Marea Neagră. Ucraina poartă o campanie de izolare a Crimeei de Rusia continentală prin atacuri asupra rutelor de transport terestru către această peninsulă invadată și ocupată în 2014. Chiar ieri armata ucrainană a bombardat un important pod feroviar spre Crimeea. În paralel, infrastructura energetică din peninsulă este de asemenea ținta bombardamentelor. Rușii au fost forțați să oprească vânzările de combustibil către populația civilă și să anuleze în această vară sezonul estival din Crimeea, care este o importantă destinație turistică. Vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a țării, pe alocuri cu disconfort termic ridicat în vest, nord-vest și în sud-est. Vor fi unele înnorări după amiază la deal și la munte, unde vor fi și ploi torențiale cu descărcări electrice. Maximele termice vor ajunge la 34 de grade în Banat și Crișana. La această oră se înregistrează în țară 16 grade la Satu Mare, 18 la Craiova, 19 la Iași, 20 la Constanța. Vreme călduroasă la București cu disconfort termic. După amiază sunt posibile noi ploi torențiale. 30 de grade maxima de aici, sunt 22 de grade. Acum în capitală și 754 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
7: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
8: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
9: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție în direct a matinalului de aici, de la Radio Vocea Speranței. Și iată că am ajuns și în această ocazie de 24 iunie, este o dimineață de vară, Dumnezeu ne oferă încă o zi de har, respirăm adânc din toată inima, avem o zi de speranță. Chiar dacă în această dimineață a plouat ușor în multe locuri, este acea ploaie de vară care aduce răcoare și binecuvântare. Este adevărat, din păcate, nu peste tot, la noi în țară, vremea a fost la fel de blândă. Imaginile venite din Craiova, de exemplu, după furtunile de ieri, ne-au amintit cât de repede se pot schimba lucrurile și cât de important este să fim atenți nu doar la vreme, ci și la vremuri. Așadar, vă salută echipa matinală în această dimineață, Edisa, Florentina, Marius Rădoi în regia de emisie. Echipa este pregătită să vă însoțească, ca de obicei, cu multă muzică frumoasă, gânduri bune, informații utile și multă speranță. Bună dimineața tuturor!
10: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragii noștri, la o nouă ediție Dimineți cu Rost aici la Radio Vocea Speranței. Este miercuri 24 iunie, o nouă zi primită în dar și ne bucurăm să deschidem acest matinal alături de dumneavoastră. Echipa matinală, să știți că este gata să vă însoțească în următoarele ore cu gânduri bune, muzică și mai ales cu perspective care să ne ajute să trăim această zi cu sens. Vă invităm să ne începem ziua nu doar cu energie, ci și cu zâmbete, bucurie, credință, căutând acel rost în lucrurile simple, într-o discuție caldă, într-un zâmbet împărtășit sau într-o decizie bună luată astăzi.
9: În această dimineață ne rugăm ca Dumnezeu să ofere binecuvântare fiecărei case, fiecărui drum al dumneavoastră, să vă ofere dumneavoastră, dragi ascultători, binecuvântare și postului de Radio Vocea Speranței, pentru că avem un mare motiv de bucurie în familia Radio Vocea Speranței. În ședința Consiliului Național al Audiovizualului de ieri, 23 iunie, s-a decis decis prelungirea licenței pentru stația Radio Vocea Speranței Alba Iulia. Această prelungire a fost aprobată în unanimitate. Este vorba despre frecvența 99,1 FM Alba Iulia. Dacă ne ascultați de acolo, din cetatea aceasta frumoasă, Alba Iulia, dați-ne de veste, fiți în direct alături de noi aici la Radio Vocea Speranței. Edisa, această veste a confirmat faptul că mesajul speranței continuă să ajungă și mai departe, și în această zonă a țării și în multe alte zone din România și din diaspora.
10: Exact, speranța merge mai departe și Dumnezeu să binecuvânteze în continuare postul de Radio Vocea Speranței. Iată, la Alba Iulia, o licență prelungită și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile acestea. Mulțumim și pentru decizia ce s-a luat la CNA și iată că Dumnezeu a condus atât de frumos lucrurile. Gândurile noastre calde se îndreaptă și către toți elevii de clasa 8-a care pășesc astăzi în sălile de examen pentru proba la matematică și susțin evaluarea națională. Dragi copii, știm câte emoții se ascund acum în sufletele voastre și știm cât de mult ați muncit. Citiți fiecare cerință cu răbdare și atenție și nu uitați, noi ne vom ruga pentru voi.
9: Și iubiți și matematica, știm că se spune lucrul acesta, foarte mulți spun nu am această plecare spre matematică, dar odată ajungi la maturitate veți descoperi și voi, dragi copii, că matematica este importantă. 24 iunie este și o zi bogată în semnificații, Edisa, pentru poporul român, un popor fascinant, dacă este să ne gândim. Nu vorbim despre tradiții aici la Radio Vocea Speranței, nu vorbim despre sânziene, dar ne putem opri puțin la ziua universală a ei, 24 iunie. Ne place să descoperim frumusețea valorilor românești, să apreciem patrimoniul cultural și identitatea poporului român.
10: Exact, Florentina, este o zi specială. Ne place să spunem că ea este, de fapt, prima formă de poezie a noastră, a românilor. Se spune că femeile de atunci nu începeau niciodată lucrul la o ie fără o rugăciune. Fiecare punct cusut era un gând de bine trimis către viitor, adică spre noi cei de astăzi, și purtată cu mândrie de bunicele noastre, dar și de personalități precum Regina Maria, care a transformat-o într-un simbol al eleganței diplomatice, ea a traversat secolele fără să-și piardă strălucirea.
9: Așa este, Edisa, cred că fiecare dintre noi are cel puțin o ie acasă. Dacă astăzi doriți să o purtați, bine faceți, este ziua universală a ei, 24 iunie. Însă, în același timp, aici la Radio Vocea Speranței, alegem să privim toate lucrurile prin lumina Bibliei, a Scripturii. Desigur, ne fascinează tot ceea ce înseamnă valorile, tradițiile poporului român, care vorbesc despre frumusețea și istoria neamului nostru, dar fundamentul credinței noastre rămâne același. Sola Scriptura, Biblia și numai Biblia.
10: Așa este, Florentina, și noi suntem pregătiți să pornim la drum întotdeauna cu Dumnezeu. Avem mintea deschisă și spre actualitate, inima plină de încurajare pentru copii și părinți care trec astăzi prin emoțiile examenelor și toată determinarea de a transforma această zi într-una cu sens, indiferent de vreme sau de vremuri. Însă cel mai important este să pornim astăzi la drum, 24 iunie, cu Dumnezeu și cu o rugăciune.
9: Așadar, vă invităm să rămâneți alături de noi în următoarele ore. Suntem în direct alături de dumneavoastră și dumneavoastră alături de noi. Să începem cu toții această zi cu recunoștință, cu încredere în Dumnezeu, cu inima deschisă pentru tot ce are Dumnezeu să ne ofere. Edisa, știu că te-ai oprit la Biblie în această dimineață într-un mod deosebit.
10: Am pregătit pentru ascultătorii noștri un alt verset al dimineții. Se găsește în Evanghelia după Matei. Este vorba despre capitolul 10, versetele 30 și 31, cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Oricât de mult iubim pe cei de lângă noi, niciodată nu cred că ne-am deranjat să le numărăm firele de păr din cap. Nu avem timp pentru a face lucrul acesta și mă îndoiesc că vom dori vreodată să facem asta. Dumnezeu însă știe în orice moment câte fire de păr avem pe cap. Știe de asemenea câte vor crește. Știe, pentru că atunci când vine la noi, are întotdeauna timp pentru fiecare lucru, cât de mărunt ar fi.
9: Așadar, ne oprim în Noul Testament, Evanghelia după Matei, în această dimineață, din capitolul 10. Edisa, tu ai citit. Contextul este important. Iisus îi pregătește pe ucenici pentru opoziție, pentru persecuție, pentru dificultăți. Cu puțin înainte a vorbit despre vrăbii, care erau păsări ieftine, dar spune că niciuna nu cade la pământ fără știrea Tatălui. Și expresia aceasta, a perii din cap vă sunt numărați, să aibă legătură cu matematica matematica. Matematica este în prim plan în această ocazie la evaluarea națională. Nu este chiar o afirmație despre matematică, dragii noștri. Perii din cap vă sunt numărați este o imagine a cunoașterii și a grijii perfecte a lui Dumnezeu.
10: Într-o lume a grijilor, acest verset oferă certitudinea că nimic din viața noastră nu scapă de sub controlul său. Dumnezeu nu ne vede doar ca pe o parte din mulțime. El ne cunoaște temerile, dorințele, nevoile și dacă ești atât de valoros încât fiecare fir de păr îți este numărat, nu ai de ce să te temi. În momentele în care te simți neînsemnat sau invizibil, amintește-ți că ești pe deplin cunoscut și prețuit de creator.
9: Așadar, mesajul principal este să nu ne temem. Mesajul principal nu este concret despre firele de păr, ci despre încredere. Dacă Dumnezeu observă lucruri atât de mici, precum vrăbiuțele, dar și firele de păr, cu atât mai mult are grijă de oamenii care îi aparțin. Suntem mai de preț decât multe vrăbii, este valoarea subliniată de către Iisus, valoarea omului înaintea lui Dumnezeu. Nu ni se spune că nu vor exista suferințe sau pericole. De fapt, se spune că Dumnezeu este cu noi.
10: Exact. Ne întrebăm adesea, contează cu adevărat existența mea? Mă vede cineva atunci când sufăr în tăcere? În textul din Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetele 30 și 31, Iisus Hristos oferă un răspuns care spulberă orice criză de identitate și orice formă de anxietate. El spune așa, că despre voi până și perii din cap toți vă sunt numărați, deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii.
9: Așa este, Disa, să spunem că este din nou acest examen important ale valorii naționale și știm că și copilașii de 14-15 ani pot fi stresați. Poate că au învățat, dar se gândesc dacă uit tot, dacă nu iau nota de care am nevoie, dacă îi dezamăgesc pe ceilalți, dacă nu știu o teoremă, dacă nu știu să aplic cine știe ce algoritm. În lumina versetului din această dimineață, a versetelor, pentru că sunt două, Evanghelia după Matei 10, versetele 30-31, mesajul este nu mai învăța că Dumnezeu îți va da automat nota maximă. Mesajul este fă tot ceea ce ține de tine, dar nu lăsa frica să te stăpânească. Este un mesaj pe care Edisa îl adresăm tuturor elevilor care acum se pregătesc pentru examenul ce va începe în curând.
10: Un verset care se potrivește exact pentru ceea ce se întâmplă alături de elevi, de părinți astăzi, da, susțin proba la matematică și mai putem spune un lucru că într-o lume competitivă, valoarea ți este dictată de performanță, de aspectul fizic, de contul bancar, de funcția de pe cartea de vizită sau de utilitatea socială. Când nu mai ești productiv, lumea te marginalizează, însă mesajul lui Hristos răstoarnă complet această idee. Ești de preț pentru că porți chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El nu a oferit aur sau argint, ci a oferit viața fiului său. Aceasta este, de fapt, măsura reală a valorii fiecăruia dintre noi.
9: Și mai este un mesaj de suflet, învață conștiincioși ceea ce cred că s-a întâmplat până acum cu toți elevii care ne ascultă sau părinții, bunicii știu despre ce este vorba. Intră la examen cu pace și amintește-ți că Dumnezeu te iubește. Te iubește chiar înainte de a vedea rezultatul de la matematică de la evaluarea națională.
10: Așa că putem spune că acest text reprezintă o invitație directă de a ne preda îngrijorările și de a păși în fiecare zi cu demnitate, cu multă încredere, știind că suntem cunoscuți pe nume, păziți la fiecare pas și prețuiți. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Este ora 7:27. Am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment și rubrica Deschide Biblia. De asemenea, vă invităm să ascultați melodia acestei săptămâni, Dragostea ta se numește și este interpretată de grupul Eco de Har.
11: Deschide Biblia.
12: Te rog să privești în dimineața aceasta la unul dintre îndemnurile frumoase ale lui Pavel. Fiți buni unii cu alții, iertați-vă. Relațiile nu se rup întotdeauna brusc. Uneori se răcesc încet și Apar mai puține cuvinte, mai puțină răbdare, mai puțină apropiere și fără să ne dăm seama ajungem străini lângă oameni pe care îi iubim. Mă impresionează istoria lui Iosif. Ani de nedreptate, de durere, ani de despărțire și totuși, când își întâlnește frații, nu vedem un om care caută răzbunare. Vedem un om care caută vindecare. Pentru că întrebarea corectă nu este cine a avut dreptate, ci ce facem ca relația noastră să trăiască. Efeseni ne transmite gândul acesta, fiți buni, iertați-vă. Poate relația aceea nu se va repara într-o zi, dar poate se repară făcând un pas, un telefon, o discuție, o rugăciune. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul restaurării și al iertării, calcă și tu pe urmele Lui astăzi.

0: A fost din nou melodia săptămânii. Ne bucurăm să ascultăm cu drag această piesă muzicală, pentru că este votată de dumneavoastră, dragii noștri. Ecouri de har, corul de copii, dragostea ta este piesa ce a obținut cele mai multe voturi în săptămâna ce a trecut, dar misiunea continuă, ne place să spunem așa. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare. Dacă ați făcut lucrul acesta, vă mulțumim pe site-ul Vocea Speranței, rvs.ro. Corul de copii Sclipiri, Am fost pierdut, Rapsodia iubirii, Cu tine prin credință, Reverența, Voia lui. Acestea sunt melodiile la vot, pot fi ascultate oricând pe site-ul Radio Vocea Speranței. Și ca de obicei, vă mulțumim, dragii noștri prieteni, vă putem spune așa, pentru mesajele frumoase pe care le primim la 0753 400 200. În această dimineață, Edisa, mai mulți ascultători ne-au transmis versete de încurajare din Biblie și bine ați făcut, dragii noștri, am primit și mesaje de apreciere pentru muzica difuzată aici la Radio Vocea Speranței. De asemenea, o ascultătoare ne-a transmis chiar aceste cuvinte: o zi cu sens și cu rost să avem cu toții.
1: Și vă mulțumim din nou, dragii noștri, pentru toate aceste mesaje pe care dumneavoastră ni le trimiteți în fiecare dimineață la 0753 400 200. Și reamintim ideea aceasta: dacă avem și ascultători la Alba Iulia, așteptăm un mesaj în mod special de la dumneavoastră, pentru că, așa cum am spus, este un moment de bucurie în familia Radio Vocea Speranței. Sunt vești excelente pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței din Alba Iulia, pentru că postul va continua să emită pe frecvența 99,1 MHz după ce Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat prelungirea licenței. Și pentru că astăzi este o zi specială, 24 iunie, colega mea Florentina s-a gândit din nou la o provocare, pentru că astăzi este o zi care miroase pentru fiecare român a fân proaspăt cosit, a câmpuri înflorite și a pânză topită, ziua în care scoatem ia românească din lata de zestre sau din dulapul modern și o îmbrăcăm cu mândrie. Sunt zile care trec pur și simplu prin calendar, Florentina, și sunt zile care opresc timpul în loc să ne spună o poveste.
0: Așa este, Edisa, pentru că dacă este să vorbim despre ie, bluza românească nu este doar o haină frumoasă, ea este memorie cusută pe pânză. Vorbim așadar despre rădăcinile poporului român, despre bunicii noștri. Ei erau cei care coseau la lumina lămpii, cu orele, cu lunile. Oameni care nu aveau internet, nu aveau smartphone, dar care aveau ceva ce uneori noi pierdem din vedere: timpul acela de a privi cerul, timpul de a-și adresa întrebări mari, timpul de a vedea în fiecare noapte chiar stelele pe cer. Nu se mai întâmplă în marile orașe din țara noastră.
1: Din păcate, Florentina, cam așa este. Cred însă că, în esență, oamenii nu s-au schimbat deloc. Astăzi avem în buzunar mai multe informații decât aveau toate generațiile dinaintea noastră la un loc. Și totuși, întrebările nopților noastre au rămas aceleași. De unde vin? Încotro mă îndrept? Mă mai iubește Dumnezeu? Se va întoarce El cu adevărat?
0: Da, Edisa, se va întoarce cu adevărat Iisus? Ne întrebăm, chiar dacă nu recunoaștem. Exact aici este paradoxul. Trăim în era în care inteligența artificială îți răspunde în mai puțin de 3 secunde la orice. De altfel, știm bine că și în familia trustului Media Speranța există o aplicație, Adam Bible AI, un chatbot biblic ce adună la un loc emisiuni, articole, răspunsuri din scriptură. Este uimitor să avem Biblia atât de aproape de noi.
1: Este impresionant, este uimitor, dar mai spunem ceva, Florentina. Dacă un algoritm, un chatbot îți poate genera cel mai precis răspuns despre Dumnezeu, înseamnă oare lucrul acesta că acel ecran are și înțelepciune?
0: Da, este o întrebare foarte bună și mulți se gândesc la întrebarea aceasta, mulți confundă. Nu, cred că înseamnă doar că acel chatbot are acces la date. Înțelepciunea nu este despre cât de mult știi, ci despre ceea ce faci cu tot ceea ce știi. Iar Biblia spune clar: frica de Domnul este începutul înțelepciunii.
1: Ce demarcație frumoasă ai folosit, Florentina. Informația poate fi inclusă pe un hard disk, dar credința încape doar într-o inimă.
0: Exact. Și iată cum ne întoarcem acum și la bluza noastră românească, la ie. Dacă ne uităm la ie, la bluza românească, ne uităm de aproape, fiecare cusătură din ia românească are un rost. Niciun fir nu este la întâmplare și mă gândesc că acum poate poetic, dar este real lucrul acesta, că așa lucrează și Dumnezeu în viața noastră. Noi de aici, de jos, vedem doar fire în curățare. încurcate, însă Dumnezeu vede modelul întreg.
1: Așa este, Florentina, asta mi-amintește de povestea copilașului care stătea la picioarele mamei sale și se uita în sus la ghergheful ei de brodat. Vedea doar noduri, haos și culori fără sens. Dar când mama a întors pânza, a apărut un peisaj splendid. Poate că exact așa ne simțim și noi azi, prinși pe spatele broderiei vieții. Nu înțelegem nodurile, durerile, așteptarea, dar designerul vede imaginea completă.
0: Dumnezeu vede imaginea completă, așa este, de aceea credem că Iisus ne-a lăsat aceste cuvinte ancoră, să nu vi se tulbure inima, pentru că Dumnezeu cunoaște finalul, iar promisiunea că El se va întoarce nu este pentru noi doar teologie rigidă, este chiar respirația speranței noastre.
1: Așa este, generații întregi de bunici au trăit cu dorul acesta de cer, ascuns în doine, în rugăciuni și în modelele de pe ei, iar noi astăzi avem privilegiul să ducem acest dor mai departe, folosind tehnologii la care ei nici nu îndrăsneau să viseze.
0: Pentru că tehnologia nu este scopul, Edisa, misiunea este scopul. Tehnologia este doar un pod digital. Poate că și în acest moment există cineva care este dezamăgit de propria viață, de lumea în care trăiește. Și poate că acel cineva deschide aplicația Adam și testează chiar aceste cuvinte: mai există iertare pentru mine? Iar acel răspuns digital îl va trimite direct la Biblie, la Scriptură, la rugăciune, la genunchi plecați, la Isus.
1: Așa că, iată provocarea noastră de astăzi pentru dumneavoastră, cei de dincolo de aparate. Intrați în Google Play sau App Store, căutați aplicația Adam Bible AI și descărcați-o, testați-o. Puneți-o o întrebare grea despre Biblie sau despre revenirea lui Isus.
0: Și în timp ce Adam caută un text biblic, noi vă lăsăm și cu întrebarea de la această oră. Dacă ați avea dumneavoastră ocazia să-i adresați lui Isus o singură întrebare, o singură curiozitate, chiar înainte de revenirea sa pe norii cerului, care ar fi aceea? Ce ați vrut mereu să aflați de la Isus?
1: Așteptăm mesajele dumneavoastră, ca de obicei, pe SMS sau WhatsApp la numărul 0753 400 200.
0: Și până la primele mesaje legate de tema, provocarea din această dimineață, să reținem, inteligența artificială poate genera răspunsuri fascinante, dar numai Dumnezeu, doar El poate transforma o viață.
1: Tehnologia ne conectează cu lumea, credința ne conectează cu veșnicia, iar noi alegem să privim spre cer. Iată, eu vin curând, este și un mesaj pe care îl găsim în Cartea Sfântă, în Apocalipsa, la capitolul 22, cu versetul 12. Iar acesta trebuie să fie și mesajul pe care ar trebui să-l purtăm cu noi în această dimineață. Și mai purtăm ceva cu noi prin intermediul emisiunii matinale Dimineți cu Rost, la 7:42, rubrica Povestiri pentru copii, dar și piesa pe care am pregătit-o, Sunt voios, o melodie interpretată de corul de copii în canto.
2: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță, la Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos!
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii!
3: Da, povestiri pentru copii!
5: Bunicule, de ce zice mami că vecina de la trei bate câmpii? Are un băț lung și lovește iarba de pe câmpul din apropierea orașului. De ce ar face asta? E supărată pe natură?
6: Nu pui de om, a bate câmpii înseamnă să vorbești fără să spui nimic. Sau câteodată spui lucruri care nu au sens.
5: De parcă ai încerca să vânezi muște cu furculița?
6: Bună comparație, nu mă mire că ai găsit-o, ești inteligentă.
5: Păi și dacă le bate, nu le doare? Adică pe câmpii, la ele mă refer.
6: Nu le doare măruța, că e o figură de stil.
5: Adică e vorba despre a spune lucrurile mai îmbrăcate în haine de sărbătoare?
6: Nu ai uitat de data trecută când ți-am explicat ce înseamnă figură de stil?
5: Nu am uitat, bunicule, cum să uit? Eu bag totul la cap. A, că tot am zis despre cap. Mami a zis că tu ai scaun la cap. Bunicule, scaun la cap? Să știi că m-am uitat când dormeai. N-ai niciun scaun pe pernă. Nu mai râde. Te întreb serios, ai vreun scaun de păpuș și în loc să mi-l dai mie să mă joc cu el, te joci tu cu el?
6: Păi tu ce crezi?
5: Nu mă întreba asta, doar recunoaște. Nu mă supăr. Nu mă supăr.
6: Nu e vorba despre un taburet efectiv, Mara. Este doar o expresie de parcă ai fi un mare înțelept și ai judeca drept cazurile care ți se aduc înainte.
5: Deci, mintea ta nu stă întinsă pe pat să nu lenevească. Dar de ce nu folosește măcar un fotoliu dacă tot trebuie așezată?
6: E, așa s-a dus vorba, nu putem schimba...
5: Vorba? Dar de ce ai zis ieri că te-ai scos? Ce, te-ai scos din priză? Ai rămas fără baterie ca tableta mea?
6: E, aproape, m-am scos. Înseamnă că am scăpat de o problemă. Ca atunci când reușești să scoți guma din păr fără să te tundă bunica. La zero. E o victorie, înțelegi?
5: O înțeleg, dar stai, ai zis că te-ai scos și apoi ai zis că te-ai băgat la somn. Păi te hotărăști, ești un sertar înăuntru, în afară.
6: Ei, draga mea, limba română e ca un dulap fermecat. Uneori ești pe fază, alteori ești în aer.
5: În aer? Vai de mine, nu cumva ai aripi sub cămașă și mie nu mi-ai spus până acum? Arată-mi-le!
6: N-am aripi, măruța. Când zici că ești în aer, înseamnă că nu înțelegi ce se petrece.
5: Ah, ești ca un astronaut care și-a uitat casca acasă. Bunicule, dar eu cred că tu mănânci nori.
6: Asta de unde mi-ai scos-o?
5: Păi ești așa de înalt și de bun, că sigur ai gust de vată de zahăr.
6: Hai să te iau puțin în brațe. Ei, pentru replica asta promit să nu mai fac purici aici pe fotoliu și să mergem să luăm o înghețată adevărată. Ce zici?
5: Să faci purici, bunicule! Iar, bunicule, te rog eu, nu mai aduce gâze în casă.
6: Promit, facem purici înseamnă doar că stăm degeaba. Dar noi acum o luăm la sănătoasă.
5: La sănătoasă? Cine e ea? E vreo colegă de-a ta de grădiniță?
6: E drumul spre cofetărie. Fugi și ia-ți pantofii.
5: Gata!
7: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 7:51 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate, evaluarea națională pentru absolvenții clase 8-a continuă astăzi cu proba la matematică, iar vineri 26 iunie se va desfășura proba la limba și literatura maternă. Accesul elevilor în unitățile de învățământ este permis în intervalul orar 8-8:30. Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid și instrumente de scris cu cerneală sau pasta albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Probele încep la ora 9, când elevii vor primi broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne. Pentru fiecare probă scrisă, durata de rezolvare a subiectelor este de 120 de minute, calculate după completarea casetei de identificare. Rezultatele obținute la examen vor fi afișate în data de 1 iulie până la ora 12. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în zilele de 1 iulie după prima afișare, în intervalul orar 14-18, respectiv în zilele de 2 și 3 iulie.
2: Continuăm informațiile aici la Vocea Speranței în direct. Profesorii au strâns 160.000 de semnături pentru anularea măsurilor de austeritate din educație. Inițiativa va fi depusă la Parlament, dar se lovește de o prevedere constituțională care ar putea bloca proiectul. Dascălii au depășit cu mult pragul minim de 100.000 de semnături necesar pentru a iniția un astfel de demers legislativ, potrivit anunțului făcut de către Marius Nistor, președintele Federației din Educație Spiru Haret. Lista cu semnături urmează să fie depusă mâine la Parlament, cu mai puțin de o săptămână înainte de încheierea sesiunii parlamentare curente. Lucrul acesta ridică semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca inițiativa să fie dezbătută și votată până în vacanță. Întrucât anularea măsurilor de austeritate implică modificarea unor decizii fiscale și bugetare, inițiativa ar putea fi respinsă pe acest temei legal.
1: Programa pentru opționalul ORA de GIS a fost aprobată și publicată în Monitorul oficial, a anunțat Ministerul Educației. Disciplina se află la intersecția dintre geografie și tehnologia informației și a comunicațiilor, însă această nouă materie deschide învățarea și către mediu, urbanism, transport, turism, protecția patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală și cetățenie digitală.
2: Opționalul se adresează elevilor de liceu de la clasele a 9-a până la clasele a 12-a, filieră teoretică, profilurile real și umanist, toate specializările. Durata opționalului este de o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar, ora de GIS, opționalul în care harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluții. Este o disciplină pentru elevii care vor să învețe practic, să lucreze cu tehnologia și să înțeleagă mai bine spațiul în care trăiesc.
1: Guvernul interimar a alocat peste 30 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară pentru județul Prahova pentru asigurarea continuității alimentării cu apă potabilă. Decizia vine după problemele majore înregistrate la sfârșitul anului trecut. În urmă cu un an, creșterea turbidității apei din lacul Paltinu și dificultățile de tratare la stația Voila au afectat aproximativ 100.000 de locuitori din mai multe localități.
2: Fondurile vor fi folosite pentru identificarea și punerea în funcțiune a unor surse alternative de captare a apei în zona Siliște-Bănești și pentru modernizarea infrastructurii existente. Executivul avertizează că sunt necesare intervenții urgente, inclusiv în contextul lucrărilor programate la stația de tratare Voila, care ar putea provoca noi întreruperi temporare ale furnizării apei.
1: Continuăm informațiile. Șoferii care încearcă să păcălească sistemul E-Sigur riscă dosar penal. Tot mai mulți șoferi, surprinși de radarele sistemului E-Sigur, încearcă să evite sancțiunile invocând aceeași explicație, că la volan nu se aflau ei, ci soțiile lor. Strategia nu îi ajută însă să scape de sancțiuni. Potrivit Poliției Române, sistemul E-Sigur este capabil să identifice cu precizie șoferii. Imaginile surprinse de camere sunt suficient de clare pentru a permite verificări detaliate. Sistemul funcționează automat. Radarul amplasat pe trepied înregistrează depășirile de viteză, iar datele sunt transmise către baza de date E-Sigur.
2: Ulterior, proprietarii vehiculelor primesc acasă o notificare prin care sunt obligați să comunice cine se afla la volan în momentul comiterii abaterii. Avocații atrag atenția că furnizarea unor informații false poate avea consecințe mult mai grave decât simpla amendă pentru viteză. Potrivit datelor oficiale, de la începutul anului, sistemul eSigur a înregistrat peste 50.000 de depășiri ale limitei de viteză. Cele mai multe au fost cu mai puțin de 20 de km pe oră, peste limita legală, însă 120 de șoferi au fost surprinși că au circulat cu peste 50 de km pe oră peste limita admisă, iar 5 au depășit viteza legală cu mai mult de 70 de km pe oră.
1: 7 din 10 români își schimbă supermarketul pentru promoții. Loialitatea românilor față de un singur supermarket a devenit istorie. Un studiu arată că 69% dintre consumatori își schimbă magazinul fără ezitare dacă găsesc promoții mai bune în altă parte. Presiunea prețurilor i-a transformat pe clienții în vânătorii de reduceri extrem de pragmatici. Deși proximitatea contează în continuare, 77% dintre românii recunosc că jonglează zilnic între retaileri diferiți pentru a obține brandurile dorite la cel mai mic preț.
2: În acest context, reclamele nu mai sunt privite ca o simplă promovare, ci ca instrumente vitale de supraviețuire economică. 73% dintre oameni urmăresc reclamele exclusiv pentru a depista reducerile. Noua armă secretă a cumpărăturilor a devenit inteligența artificială. Un sfert dintre români folosind deja aplicații bazate pe inteligența artificială pentru a lua decizii în supermarket. Peste jumătate cer funcții automate care să compare instant prețurile între rețelele de retail și să emită alerte de scădere la tarif. Concluzia este simplă. În 2026, cine nu oferă o promoție reală își pierde clientul în favoarea magazinului de peste drum.
1: Uniunea Europeană va acorda peste 56 de milioane de euro sprijin de urgență pentru fermierii din 5 state membre, inclusiv România, afectați de fenomenele meteo extreme din 2025. Țara noastră va primi 14,8 milioane de euro bani destinați agricultorilor care au suferit pierderi importante din cauza secetei severe și a valurilor de căldură.
2: Sprijinul este destinat agricultorilor care cultivă fructe, nuci, viță de vie, măsline și culturi arabile. În România, seceta severă și valurile de căldură repetate din perioada iunie-august 2025 au afectat randamentele de porumb și floarea soarelui. Autoritățile naționale trebuie să se asigure că agricultorii primesc rapid sprijinul, iar ajutorul trebuie să fie distribuit până cel târziu la 28 februarie 2027.
1: Wikipedia nu are suficientă încredere în inteligența artificială pentru a-i permite să joace un rol direct în editarea articolelor de pe platforma sa, a declarat cofondatorul Jimmy Wales. Problema halucinațiilor inteligenței artificiale, în care rezultatele inventate sunt prezentate cu încredere, a fost redusă cu ajutorul noilor modele de inteligență artificială, dar rămâne foarte

0: Orica fiind semnificativă, dar nu un dezastru pentru enciclopedia online, care se numără printre cele mai vizitate 10 site-uri web din lume.
1: Continuăm informațiile. Cel puțin 18 decese din vestul Franței au fost puse pe seama valului de căldură care afectează unele zone ale Europei. De asemenea, temperaturile au depășit media pentru această dată și în Spania, Portugalia și Marea Britanie. Recordul de temperatură pentru luna iunie în Marea Britanie de 35 de grade Celsius a fost stabilit în urmă cu aproape 50 de ani în urmă. Oamenii de știință susțin că aceste noi temperaturi record frecvente sunt dovezi puternice ale modului în care schimbările climatice remodelează vremea în Marea Britanie.
0: Iar acum informații meteo din țara noastră. Astăzi vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a teritoriului, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Va fi disconfort termic ridicat în sud-vest, în sud și în sud-estul României. Pe alocuri, indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu norări temporare accentuate, după amiaza și seara, în sud-vestul, sudul, estul și centrul țării, precum și la munte. În aceste zone vor fi averse torențiale, descărcări electrice și perii restrânse, căderi de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 24 de grade Celsius în estul Transilvaniei și 33 de grade Celsius în Banat și Crișana.
1: Și la București vremea se va menține călduroasă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură umezală va atinge pragul critic de 80 de unități, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil, iar după amiaza vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor și posibil vijelii. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius.
0: Urmează informații culturale aici la Radio Vocea Speranței la ora 8 și un minut. Muzeul Național al Țăranului Român găzduiește începând de astăzi expoziția Urme care rămân, dedicată costumului tradițional din sudul țării de la începutul secolului al 20-lea. Evenimentul are loc de la ora 17 la sala Media într-un cadru special înscris în seria Colecții și Colecționari. Expoziția aduce în atenția publicului colecția Cămașa Populară a colecționarului Alexandru Firoiu, prezentată ca o veritabilă cronică de colecție. Așadar, expoziția de la Muzeul Național al Țăranului Român poate fi vizitată până pe 12 iulie, de miercuri până duminică, între orele 10 și 18.
1: Timișoara găzduiește în perioada 26-28 iunie cea de-a treia ediție a Festivalului Înghețatei Bune, un eveniment caritabil care îmbină activitățile recreative, muzica și gastronomia cu sprijinirea unei cauze sociale. Fondurile strânse în cadrul evenimentului vor fi direcționate către proiectul Casa Inimilor, un spațiu destinat copiilor aflați în grija asociației, conceput ca refugiu terapeutic, educațional și emoțional. Vizitatorii pot explora mai multe spații tematice, precum Curtea Înghețatei, Arena Curajoșilor, Ținutul Bucuriei, Foiana Relaxării sau Colțul Artizanilor. Un element special al ediției din acest an este Pașaportul Binelui, prin care participanții sunt încurajați să se implice în activitățile festivalului și să contribuie la susținerea acestei cauze. Cei care vor aduna 3 ștampile simbolice vor primi o înghețată gratuită și titlul de ziditori ai binelui.
0: Iar Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti invită copiii să ia parte ca în fiecare an la tabăra de creație Vara pe Uliță. Evenimentul include activități prin care copiii își pot petrece vacanța de vară într-o atmosferă prietenoasă și rustică. O atmosferă ce amintește de curtea bunicilor de la țară. Timp de 4 săptămâni copiii vor lucra alături de meșteri populari din întreaga țară și de artiști plastici. Programul atelierelor este de luni până vineri între orele 9 și 13. Tabăra de creație Vara pe Uliță de la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti se desfășoară în perioada 6 iulie-31 iulie.
1: O lucrare semnată de artista Margareta Sterian va fi expusă în cadrul expoziției de artă textilă Dincolo de timp, eveniment organizat de Muzeul Județean Buzău. Expoziția își propune revalorizarea unei genealogii artistice pentru arta textilă românească. Expoziția va fi deschisă în perioada 1 iulie-9 august și va putea fi vizitată de marți până duminică între orele 10-18.
0: Iar evenimentul Patrimoniu Național și Comunitate Bibliotecă Biblioteca Verde are loc în data de 25 iunie. Organizat de către Biblioteca Națională a României în parteneriat cu Biblioteca Metropolitană București, evenimentul își propune să promoveze exemple de

0: bune practici în domeniul sustenabilității în biblioteci, educație ecologică, relație dintre digitalizare și mediu, patrimoniu și memorie. În plus, evenimentul acesta vrea să evidențieze rolul esențial al bibliotecarului și al educatorului ca mediatori și pedagogi în comunitate. Evenimentul se desfășoară la sediul central al Bibliotecii Naționale a României, Bulevardul Unirii, numărul 22, București.
1: Tot mai multe cărți ale unor scriitori români ajung în mâinile cititorilor francezi pentru că editurile aleg să le traducă și să le publice. În aprilie, la Festivalul Internațional de Carte de la Paris, peste 20 de autori români și-au văzut cărțile etalate la standul României. Arheologul Cătălin Pavel, cunoscut cititorilor români pentru felul în care povestește istoria pe înțelesul tuturor, și-a lansat recent a treia carte tradusă în limba franceză, Animalele și noi, o anchetă arheologică. Logică. Această carte a apărut la una dintre cele mai prestigioase edituri din Franța, recunoscută pentru regulile foarte stricte de selecție a cărților pe care le publică. Este ora 8:05, punem punct informațiilor de la această oră. Mergem la Brașov pentru că avem informații de la Dina Anastase, corespondent Radio Vocea Speranței Brașov, să o ascultăm.
2: Bună dimineața, Florentina, Edita, dragi ascultători, iată-ne din nou de la Brașov cu știrile săptămânii. Viceprimarul Dan Ghiță a anunțat în cadrul unei conferințe în care se prezenta programul consultărilor pentru crearea unei strategii turistice pe perioada 2027-2034 că autoritățile brașovene speră să inaugureze sala polivalentă, cea mai mare construcție de acest gen din țară, în 14 februarie 2027, odată cu deschiderea Festivalului Olimpic al Tineretului European, care se va desfășura în zona Brașovului la începutul anului viitor. Sala polivalentă din Brașov s-a scumpit cu peste 240 de milioane de lei în 6 ani. Guvernul a aprobat luna trecută noua valoare a investiției de peste 640 de milioane de lei, după ce în 2020 construcția acesteia era estimată la aproximativ 400 de mii de milioane de lei. Lucrările de construcție a sălii polivalente a Brașovului au început în septembrie 2022, după 4 ani în care s-a pregătit proiectul și s-a identificat finanțarea, proiectul fiind preluat de Compania Națională de Investiții. Deși au existat unele dificultăți tehnice și meteorologice care au întârziat livrarea față de termenul inițial, noiembrie 2025, lucrările continuă într-un ritm susținut. Ceea ce va fi unic la sala polivalentă din Brașov este faptul că va avea două săli integrate, cea mare cu o capacitate de 10.059 de locuri plus una secundară de încălzire sau pentru competiții de anvergură mai scăzută de 1.152 de locuri. Astfel, sala polivalentă urmează să devină un hub multifuncțional. Nu doar un spațiu sportiv pentru competiții de talie înaltă, ci și un loc pentru concerte, conferințe, congrese, evenimente culturale și publice. Aerodromul Sâmpetru devine epicentrul distracției și al adrenalinei, urmând să găzduiască o nouă ediție a festivalului Lempeș în perioada 26-28 iunie. Organizatorii au pregătit un program intens, spectatorii fiind așteptați în fiecare seară la concerte live susținute de nume mari ale scenei românești. Pe lângă componenta muzicală, ziua de 27 iunie va aduce publicului și o spectaculoasă paradă auto și moto. Pe parcursul celor 3 zile de festival, cerul de deasupra aerodromului va fi animat de demonstrații aviatice și salturi cu parașuta. Cei care doresc să experimenteze senzații tari pot opta pentru zboruri de agrement cu avionul sau cu planorul. O atracție specială va fi reprezentată de ridicările cu balonul cu aer cald, programate să aibă loc zilnic în jurul orei 20, în măsura în care condițiile meteorologice vor fi favorabile. O astfel de sesiune în aer are o durată estimativă de 5-7 minute și oferă o panoramă deosebită de la o altitudine de 20-30 de metri. Această activitate se desfășoară contra cost, tariful fiind de 50 de lei pentru copii și 70 de lei pentru adulți. Cabana Omu, punctul de cazare din Muncii Bucegi, aflat la cea mai mare altitudine din România, și-a redeschis porțile pentru turiști după o perioadă în care a funcționat sporadic și doar ca adăpost pentru vreme rea. Situată la peste 2500 de metri altitudine, cabana revine în circuitul turistic în administrarea lui Andrei Adămuță, nepotul lui Ion Adămuță, șeful formației Salvamont din Râșnov și cabanierul de la Mălăiești. Redeschiderea cabanei de la 2505 metri altitudine nu a fost deloc ușoară. De 2-3 săptămâni ne chinuim să dăm zăpada, spune Andrei, care a urcat marfă cu elicopterul, ATV-ul sau pur și simplu în spate cu rucsacul, acolo unde drumurile încă erau blocate de troiene de câțiva metri. Așadar, pentru toți iubitorii de munte, aveți acum un nou punct de cazare la cea mai înaltă altitudine a României, pregătit să vă găzduiască. Cam acestea sunt informațiile pentru această săptămână. Vă doresc zile minunate în continuare și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare. Până atunci, feriți-vă de caniculă și bucurați-vă de fiecare zi. La revedere, dragi ascultători!
1: Îi mulțumim pentru informații Adinei Anastase, corespondentă Radio Vocea Speranței Brașov. Dragilor, pe parcursul ediției de astăzi v-am tot provocat, am și venit cu vești excelente pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței din Alba Iulia, pentru că postul va continua să emită pe frecvența 99,1 MHz după ce Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat prelungirea licenței și avem ascultătorii acolo, ne-au trimis mesaje și vă mulțumim și avem acum chiar în direct un ascultător fidel Radio Vocea Speranței. Bună dimineața, Bianca!
3: Bună dimineața, Elisa! Bună dimineața, Florentina!
4: Ne bucurăm că ești alături de noi. Ne-ai trimis deja un mesaj în care spui Alba Iulia este alături de Radio Vocea Speranței. Să ne povestești ce ne-ai scris nouă în mesaj, pentru că ești ascultătoare fidelă de Vocea Speranței, atât tu, cât și copilașii. Să ne spui mai multe, Bianca, din Alba Iulia.
3: Cu mare drag, vă ascultăm cu mare drag din Alba Iulia, dar ascultăm de foarte mult timp. În fiecare dimineață, băiețelul meu de 8 ani așteaptă cu nerăbdare povestirea pentru copii, iar eu în drumurile mele vă ascult cum apuc și acasă și în mașină, în mod special.
1: Ne bucurăm tare mult, Bianca, pentru că suntem parteneri de drum alături de tine, de familia ta, de băiețelul tău și lucrul acesta înseamnă foarte mult pentru noi. Ne bucurăm pentru comunitatea din Alba Iulia, pentru că, iată, pot asculta Radio Vocea Speranței cei de acolo și se bucură de emisiunile noastre, de echipa de la Radio Vocea Speranței, de Trustul Media Speranța.
3: Da, vă mulțumim foarte mult. Este o mare binecuvântare pentru noi albaiulieni și sperăm în continuare la fel de multe emisiuni frumoase și vă mulțumim.
4: Și pentru că ești în direct, Bianca, te rugăm să transmiți un mesaj pentru cei care ascultă Vocea Speranței pe frecvența 99,1 FM în Alba Iulia. Așteptăm mesajul tău!
3: Le doresc multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu și atunci când li se pare că le este greu să privească spre cer și să se încreadă că acolo este cineva care vine în ajutor, indiferent ce va fi.
1: Un mesaj de încurajare pentru care îți mulțumim, Bianca. Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine, familia ta, băiețelul tău și pe toți ascultătorii de Radio Vocea Speranței din Alba Iulia.
3: Mulțumim, o zi binecuvântată!
4: Multe binecuvântări spunem ascultătoarei noastre. Licența audiovizuală pentru stația Radio Vocea Speranței Alba Iulia urma să expire pe 22 iulie. A fost însă un vot de prelungire dat în unanimitate în ședința CNA de ieri, 23 iunie, 99,1 FM, așadar emite în continuare. Directorul general al Trustului Media Speranța, pastorul Costi Gogonață, a venit cu declarații, ne bucurăm că vom putea continua să fim prezenți în zona Alba Iulia prin programele Radio Vocea Speranței. Mulțumim ascultătorilor pentru încredere și fidelitate. Vă mulțumim, dragi ascultători!
1: Vă mulțumim, domnul, cu dumneavoastră. Rămâneți pe această frecvență a speranței la acest moment. 8 și 13 minute am pregătit pentru dumneavoastră o piesă muzicală. Melodia se numește Cântec plin de dor. O piesă interpretată de Ingrid Stănescu Iorgulescu și de asemenea am pregătit și rubrica de gramatică intitulată Corect-Incorect.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Astăzi și în câteva ediții viitoare ale rubricii vorbim despre pleonasme, cu exemple concrete. Un exemplu în avalanșa de pleonasme în care se întrec unii îl reprezintă folosirea greșită a neologismului diurnă, explicabil prin substantivarea formei de genul feminin a adjectivului latinesc diurnus, diurna, diurnum. Cine ignoră originea și, în mod special, modul de formare a acestui substantiv, spune, fără să-și dea seama de greșeală, diurnă zilnică și diurnă pe zi. Astfel, site-ul legislațiamuncii.ro scrie despre diurna zilnică pentru Germania. Pe codulmuncii.ro scrie despre diurna zilnică de deplasare, iar pe contabilitate.ro găsim întrebarea: care este diurna legală zilnică, deductibilă fiscal, pentru deplasări externe în Franța? Greșeala nu poate fi evitată decât dacă se știe că latinescul diurnus este format de la substantivul dies, adică zi, tot așa cum antonimul nocturnus este derivat de la nox noctis, care înseamnă noapte. Dacă termenul dies, prezent în structura neologismului diurnă, a fost moștenit în limba română și a devenit zi, a spune sau a scrie diurnă pe zi sau diurnă zilnică înseamnă a repeta aceeași noțiune exprimată odată prin latinescul dies și a doua oară prin urmașul românesc al termenului, care este substantivul zi. Tot un pleonasm, adică o repetiție în cadrul unei expresii, avem în sintagma mărinimie sufletească, a cărei structură pleonastică este poate mai greu de înțeles. Desigur, mărinimia nu poate fi decât o calitate sufletească, dar ceea ce este important de știut e că, înainte de a spune mărinimie, cunoscătorii limbii latine și ai francezii foloseau termenul magnanimitate. Substantivul latinesc compus magnanimitas, împrumutat și în franceză, unde a devenit magnanimite, este format din adjectivul magnus magna magnum, adică mare, și substantivul anima anime, adică suflet. Ulterior, termenul latinesc anima a fost înlocuit cu urmașul lui în română, inimă, căruia i s-a alăturat terminația latinească itas itatis, care a devenit în română itate, ca în bonitate, și ătate, ca în bunătate. În felul acesta s-a ajuns la calchierea termenului, adică la preluare i-a fost păstrată structura din latină, devenind astfel în limba română mărinimie. Acum ne este clar că termenul compus românesc rezultat prin calchiere este format din adjectivul mare, căruia i s-a adăugat substantivul inimă, prin care putem lesne înțelege suflet, și terminația ie, care corespunde latinescului itas. Dar din moment ce în structura termenului compus mărinimie intră substantivul inimă, cu sensul de suflet, adăugarea adjectivului sufletesc în expresia mărinimie sufletească îi dă o notă redundantă, pe care o percepem ca fiind de natură pleonastică. Repetiția pleonastică este realizată de noțiunea de suflet, exprimată odată prin componentul deja amintit din termenul compus mărinimie, și a doua oară prin adjectivul sufletesc, format din substantivul suflet și sufixul esc.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Publicitate.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: Din nou în direct aici la Matinal, la Radio Vocea Speranței, este emisiunea Dimineți cu Rost. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române aduce informații. Aflăm care este situația traficului la această oră. Îi mulțumim anticipat doamnei comisar Dalia State. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
2: Bună dimineața, cu multă plăcere, bine v-am regăsit. Încep din păcate cu un accident rutier produs în această dimineață pe drumul național 2A, în zona localității Mihail Gogălnicianu, din județul Ialomița, unde s-a produs o coliziune frontală puternică între două autocamioane, urmată și de producerea unui incendiu. Ambii conducători auto au fost transportați între timp către spital, sunt conștienți, însă au diferite leziuni. Pompierii au acționat pentru lichidarea incendiului, acesta este stins, însă în continuare traficul se desfășoară pe un singur fir alternativ prin dirijarea polițiștilor. Inițial a fost blocat total, iar valorile de trafic sunt ridicate, fiind formate coloane lungi de autovehicule pe ambele sensuri de mers. Vă mai informez totodată că se circulă și în condiții de ceață, care determină vizibilitate redusă local sub 200 de metri pe mai multe drumuri din județele Covasna, Harghita și Suceava. La primele ore ale dimineții a fost mai densă, între timp s-a mai ridicat ușor. Iar pe arterele rutiere principale, autostrăzile adiacente capitalei, A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, dar și cele două drumuri naționale cu stațiuni montane, Valea Prahovei, drumul național 1 Ploiești-Brașov, dar și Valea Olsului, Râmnicu-Vâlcea-Sibiu. Circulația rutieră se desfășoară în general fluent, cu vizibilitate bună și valori de trafic preponderent normale, aglomerându-se pe alocuri în zona lucrărilor de reparații, însă datorită vacanței școlare, valorile de trafic sunt reduse în majoritatea zonelor țării, cu excepția drumului național 7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu, pe Valea Oltului. Aici sunt lucrări de reparații și se circulă foarte greu. Sunt formate coloane lungi de autovehicule între Câineni și Boița, Câineni din județul Vâlcea și Boița din județul Sibiu. Dar în rest, așa cum vă spuneam, traficul este mult mai fluent. Iar pentru evitarea accidentelor rutiere, recomandăm șoferilor să adapteze viteza la condițiile meteo-rutiere, să nu efectueze depășiri periculoase care duc de multe ori la accidente rutiere grave, să se asigure temeinic înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, precum și orice comportament agresiv în trafic, și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Atât pentru moment de la centrul Infotrafic, drum bun vă dorim tuturor, conduceți în mod responsabil.
3: Mulțumim pentru informații și precizări. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna comisar Dalia State. 8:43 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
0: Speranță în fiecare clipă la Radio Vocea Speranței.
4: Astăzi, în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
3: Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă filă din rubrica Astăzi în istorie, Remember. Calendarul ne arată că am ajuns la data de 24 iunie, o zi de plină de vară, în care soarele pare să zăbovească mai mult pe cer, iar natura pur și simplu explodează în culori și parfum. Dar 24 iunie este mai mult decât o simplă filă de calendar. Florentina este o zi în care se întâlnesc într-un mod aproape tainic istoria, credința și o mare speranță. Așadar, vă invităm, dragii noștri, să călătorim împreună prin timp.
1: Așa este, Disa, pentru că istoria este mai mult decât o înșiruire rigidă de ani, dragii noștri ascultători. Istoria este mai mult decât o înșiruire de cifre sau de date reci. Istoria este povestea vie a oamenilor, oameni care au visat, au construit, au luptat, au crezut și care, de cele mai multe ori, fără să-și dea seama, au făcut parte dintr-un plan mult mai mare decât ei înșiși.
3: Exact, Florentina. Vorbim de răsturnări istorice și ziua de 20 24 iunie poartă amprenta unor evenimente majore și pentru noi, românii. De pildă, în anul 1711, chiar la Iași, avea loc întâlnirea crucială dintre domnitorul Dimitrie Cantemir și țarul Petru cel Mare. Europa era într-o fierbere totală, se făceau alianțe strategice, se semnau tratate și se schimbau destine politice mari.
1: Și totuși, privind din urmă, observăm ceva extrem de interesant. Mulți dintre cei care păreau atunci atotputernici pe tabla de șah a lumii au rămas doar niște simple nume în cărțile de istorie. În schimb, valorile adevărate au rămas în picioare. Vorbim despre credință, caracter, demnitate, dragoste de Dumnezeu. Acestea sunt singurele care nu se demodează și nu se demontează niciodată.
3: Iar o altă filă tulburătoare, 24 iunie 1812. Napoleon Bonaparte începea invadarea Rusiei, una dintre cele mai colosale și dramatice campanii militare din istorie. Resurse uriașe, sute de mii de soldați și planuri grandioase ale unor lideri care aveau senzația că pot modela planeta după propria lor voință.
1: Dar istoria are un mod direct de a ne preda realismul. Toate imperiile au avut un început și toate, dragii noștri, au avut și un sfârșit. Au trecut asirienii, babilonienii, perșii, grecii și romanii. Toate puterile lumii au un termen de expirare. Numai că noi știm un adevăr. Împărăția lui Dumnezeu rămâne neclintită. Profetul Daniel scrie: Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată.
3: Și revenim pe plaiurile noastre. 24 iunie este și ziua universală a ei, poate cea mai iubită și prețuită piesă a portului nostru tradițional. O haină aparent simplă, dar atât de plină de semnificații.
1: Fiecare model geometric sau floral cusut pe pânză topită ascunde o poveste, o rugăciune sau memoria unei generații întregi. Ia românească ne vorbește despre rădăcini, despre identitatea poporului român și despre apartenența noastră.
3: Ce frumos, Florentina, iar Biblia ne provoacă să privim dincolo de haina pe care o îmbrăcăm, direct la veșmântul sufletului, identitatea noastră cea mai profundă. Este aceea de copii ai lui Dumnezeu și cetățeni ai unei împărății care, deși nu se vede încă în întregime, este atât de aproape.
1: Și dacă vorbim de istorie, mă întreb uneori, Edisa, ce ar spune pionierii mișcării adventiste, Bisericii Adventiste de ziua șaptea, dacă ar privi lumea prin fereastra acestui prezent din 2026. Ce-ar spune oameni ca James și Ellen White, Joseph Bates sau Andrews, ei care au început lucrarea aceasta mondială cu resurse materiale atât de puține, dar cu o credință uriașă în suflet.
3: Florentina, cred că ar fi uimiți, dar s-ar adapta imediat. Pe vremea lor, au adoptat fără ezitare cea mai nouă tehnologie disponibilă, tiparul. Tipăreau reviste, broșuri, cărți, le uscau pe unde apucau și le trimiteau peste oceane. Pentru ei, fiecare pagină tipărită era, de fapt, un misionar trimis la datorie.
1: Așa este, iar astăzi acele pagini, dragi ascultători, s-au transformat în unde radio, în emisiuni de televiziune, în internet, în aplicații mobile și inteligența artificială. Instrumentele s-au schimbat radical, dar scopul a rămas neatins: să-L facem cunoscut pe Iisus Hristos. Să vestim Evanghelia și să spunem lumii întregi că există o speranță vie.
3: Și poate că ziua de astăzi, 24 iunie, ne mai învață ceva. Ne învață că istoria e plină de oameni puternici care au crezut că gloria lor va dura pentru totdeauna, dar care au fost trecuți, în final, în arhive.
1: Și data aceasta de 24 iunie ne învață că identitatea unui popor este extrem de prețioasă, dar identitatea unui copil al lui Dumnezeu este veșnică.
3: Data de astăzi, 24 iunie, ne mai amintește că noi suntem chemați astăzi să pregătim lumea pentru a doua venire a lui Iisus Hristos.
1: Și avem și un gând la finalul acestei rubrici, astăzi în istorie, Remember 24 iunie. Dumnezeu nu uită niciodată credința, nu uită nicio rugăciune șoptită în miez de noapte, nicio faptă bună făcută în ascuns, nicio mărturisire rostită la timpul potrivit.
3: Iar într-o zi, când istoria acestei lumi obosite se va încheia definitiv, va începe, de fapt, adevărata istorie, istoria veșniciei trăită împreună cu Hristos. Și iată ce frumos citim în Apocalipsa, la capitolul 22, versetul 17. Și Duhul și Mireasa zic: vino, și cine aude să zică: vino.
1: Acesta a fost momentul Astăzi în istorie, Remember 24 iunie, o rubrică despre trecut, dar mai ales o ancoră a speranței pentru viitorul tuturor.
3: Așadar, nu uitați, dragii noștri, istoria lumii se apropie de final, dar istoria lui Dumnezeu cu oamenii abia acum începe. Vă dorim o zi binecuvântată tuturor!
1: Și nu renunțați la credință, vă oferim în dar o piesă muzicală. Solistul Vili Dul este prezent pe frecvența Radio Vocea Speranței. Nu renunța, se intitulează Imnul pe care îl putem și fredona în această dimineață. Audiție plăcută tuturor!

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Și am ajuns, dragi prieteni, la un moment extrem de așteptat în fiecare zi, în fiecare săptămână, concursul nostru. Astăzi avem o resursă absolut extraordinară pentru dumneavoastră, o carte care nu ar trebui să lipsească din nicio casă. Această carte se numește Recâștigă-ți sănătatea și este un ghid incredibil de practic pentru oricine crede că trupul său are nevoie de o resetare, de o schimbare profundă a modului de viață.
2: Într-adevăr, așa este, pentru că alimentația modernă, o știm cu toții, este plină de produse ultraprocesate care ne fură zi după zi din energie. Această alimentație modernă ne expune și la boli cronice grele, le știm deja. Diabetul de tip 2, hipertensiunea arterială, afecțiunile cardiace, iar autorul cărții premiu din această dimineață vine cu dovezi științifice, studii de caz uimitoare, care ne arată cum o dietă bazată pe alimente vegetale integrale, minim procesate, poate face adevărate minuni.
1: Așa este, Florentina, și ceea ce îmi place mie cel mai mult la acest volum, Recâștigă-ți sănătatea, este că nu îți oferă doar teorie despre macro și micronutrienți. Cartea vine cu idei concrete, rețete delicioase pentru o tranziție ușoară și sustenabilă, dar explorează și alte aspecte vitale, importanța mișcării fizice, managementul stresului, modul în care putem scăpa de capcana dependențelor alimentare. Este o carte axată pe prevenție, pe vindecare naturală și pe optimizarea longevității.
2: Așa că, dragii noștri, dacă și dumneavoastră doriți să faceți o schimbare reală pentru sănătate, pentru sănătatea dumneavoastră sau a celor dragi, cartea aceasta este cadoul perfect și o puteți avea dacă, într-adevăr, în aceste momente apelați 021-269-0808. Tot ceea ce trebuie să faceți este să aveți drum liber către linia noastră telefonică și să răspundeți corect la o întrebare foarte simplă.
1: Da, o întrebare pe care vă adresăm chiar acum, atenție mare, pe ce tip de alimente se bazează dieta propusă în cartea Recâștigă-ți sănătatea pentru combaterea bolilor cronice și regenerarea organismului. Este vorba despre alimente de origine animală sau despre alimente vegetale integrale și minim procesate?
2: Așadar, o întrebare foarte simplă, linia telefonică vă stă la dispoziție, 021-269-0808.
1: Și deja am fost apelați, vă spunem bună dimineața, sunteți în direct! Ne bucurăm pentru că astăzi ne-ați sunat. Cum vă numiți și de unde ascultați Radio Vocea Speranței?
3: Din București, mă numesc Mariana.
1: Ne bucurăm, Mariana, pentru că astăzi ești împreună cu noi. Așadar, pe ce tip de alimente se bazează dieta propusă în cartea Recâștigă sănătatea pentru combaterea bolilor cronice și regenerarea organismului? Este vorba despre alimente de origine animală sau despre alimente vegetale?
3: Nu, vegane integrale.
1: Corect și foarte hotărât răspunsul dumneavoastră.
3: Da.
2: Este foarte corect, așadar avem grijă de sănătatea noastră, iar dumneavoastră veți primi acest premiu, veți rămâne în legătură cu regia de emisie pentru a oferi datele dumneavoastră dacă aveți un mesaj pe care doriți să-l adresați tuturor ascultătorilor Radio Vocea Speranței. Vă rugăm să faceți lucrul acesta chiar acum.
3: Doresc tuturor sănătate multă și să aibă grijă, în primul rând, de sănătate, că e foarte importantă. Și Domnul să ne păzească și să ne călăuzească pe fiecare în parte.
1: Vă mulțumim pentru acest mesaj, Domnul cu dumneavoastră, să vă dea sănătate și să vă recâștigați sănătatea dacă va fi nevoie. Premiul este al dumneavoastră. Mulțumim. Și vă mulțumim pentru că astăzi ați fost împreună cu noi. O zi binecuvântată!
2: Îi mulțumim ascultătoarei noastre, iată, Mariana din București, 94,2 FM este frecvența Bucureștiului. Pentru dumneavoastră ceilalți, cartea Recâștigă-ți sănătatea este chiar în ofertă specială în această săptămână la editura Viață și Sănătate. Puteți merge în librăriile Sola Scriptura Viață și Sănătate sau puteți comanda cartea cu reducere de pe site-ul care se numește viatasisanatate.ro. Iar acum trebuie să ne ducem de la București la Brașov, pentru că trebuie să le mulțumim, Medisa, celor care ne sunt fideli ascultători din Brașov, pe frecvența locală 94,6 FM, pentru faptul că și în această dimineață ne-au însoțit, știm lucrul acesta.
1: Și vă mulțumim, vă reamintim și versetul acestei dimineți din Evanghelia după Matei, de la capitolul 10, versetul 31. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați, deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii.

0: Această piesă interpretată de Crystal Sound vă este dedicată, vă spunem bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 24 iunie, este momentul acum pentru știrile ore, iar alături de noi este Alberto Asofiei. Bună dimineața!
1: Vă spun bună dimineața tuturor, încep știrile! Un proiect de o importanță deosebită pentru patrimoniul industrial a fost prezentat săptămâna trecută în județul Covasna, unde 6 clădiri monument istoric ale fostei fabrici de țigarete din Sfântul Gheorghe vor fi restaurate integral și reconvertite în spații comunitare. Investiția majoră urmărește transformarea acestui ansamblu arhitectural dezafectat într-un centru cultural modern, dotat cu săli de expoziție, ateliere de creație pentru artiști locali, un centru de antreprenoriat și spații recreative destinate tinerilor. Autoritățile locale subliniază că salvarea acestor clădiri masive din cărămidă nu doar că protejează memoria istorică a orașului, dar oferă și o nouă dinamică economică și urbanistică întregii zone prin refolosirea sustenabilă a spațiilor. Peste 80 de artefacte arheologice de o valoare inestimabilă provenind din siturile anticului oraș Tomis au fost incluse săptămâna trecută într-o expoziție temporară de excepție deschisă la Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Palatului Culturii din Iași. Obiectele din ceramică, sticlă romană, podoabe din aur și unelte din bronz au fost transportate în condiții de maximă siguranță de la Constanța pentru a oferi publicului ieșean o incursiune fascinantă în viața cotidiană și legăturile comerciale ale vechii colonii grecești de la Marea Neagră. Expoziția reprezintă un model de colaborare culturală intermuzeală de succes, atrăgând deja numeroși pasionați de istorie antică și studenți de la facultățile de profil. Inspectoratul General al Poliției Române a emis săptămâna trecută un avertisment public extrem de important, semnalând o creștere alarmantă a cazurilor de înșelăciune electronică realizate prin clonarea identității vizuale a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Oamenii de lege au explicat detaliat principalele scheme de fraudă folosite de hackeri care trimit e-mail-uri sau mesaje SMS de tip phishing, prin care informează contribuabilii că au deprimit sume de bani sau, dimpotrivă, că au restanțe fiscale urgente, solicitând accesarea unor link-uri suspecte pentru introducerea datelor bancare confidențiale. Poliția recomandă vigilență maximă, ignorarea acestor mesaje și verificarea oricărei notificări exclusiv prin platforma oficială a instituției, spațiul privat virtual. O analiză nutriție

0: Naționale publicată săptămâna trecută de peste cap teoriile clasice despre alimentație, arătând că problema majoră a multor persoane nu este că mănâncă prea puțin la prima masă a zilei, ci că mănâncă complet greșit. Specialiștii în metabolică explică plastic faptul că dacă o persoană resimte o foame violentă și o poftă de dulciuri la ora 5 după amiaza, cel mai probabil greșeala sa nutrițională a început la ora 9 dimineața prin consumul unui mic dejun bogat în carbohidrați simpli și zaharuri care provoacă un vârf de insulină urmat de o prăbușire a glicemiei. Medicii recomandă reconfigurarea acestei mese prin includerea obligatorie a proteinelor de calitate și a grăsimilor sănătoase, asigurând astfel o sațietate reală și energie constantă pentru întreaga zi. Țara noastră își promovează cultura și producția editorială pe piața asiatică prin participarea oficială începută săptămâna trecută la prestigiosul eveniment internațional Beijing International Book Fair, organizat în China. Standul național al României găzduiește o serie de lansări editoriale de marcă, sesiuni de dialog cultural între scriitorii români și traducători chinezi, precum și momente de recunoaștere a importanței schimburilor literare dintre cele două spații culturale. Participarea la acest târg asiatic masiv reprezintă o oportunitate strategică pentru editurile autohtone de a vinde drepturi de autor și de a facilita traducerea operelor literare și științifice românești într-o limbă cu o audiență globală uriașă. Știrile de astăzi se opresc aici, informați-vă responsabil.
1: Mulțumim pentru informații, Alberto, a Sofiei. 9:07 urmează din nou muzică în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Blând ca o voce de înger, vă dorim audiție plăcută!

0: Alături de dumneavoastră, dragii noștri, și la acest moment, 9 și 10 minute, Florentina, când ne gândim la școală sau la educație, de multe ori ne vin în minte băncile aliniate perfect, manualele standard și notele din catalog. Dar educația adevărată nu e despre tipare în care toți copiii trebuie să fie la fel. Educația e despre a privi fiecare suflet așa cum îl privește Dumnezeu, unic, valoros și de neprețuit.
1: Exact, Edisa, așa este, iar când un copil are un alt ritm, alte nevoi, alte provocări, datoria noastră nu este să-l lăsăm pe acel copil în urmă sau să-l marginalizăm, ci să-i construim o bancă exact acolo unde se află acel copil. Despre lucrul acesta este vorba atunci când rostim două cuvinte mari, dragi ascultători, dar două cuvinte pline de compasiune. Educație inclusivă. Să nu lăsăm pe nimeni în afara drumului spre cunoaștere.
0: Și tocmai pentru că acest subiect doare, provoacă, dar în același timp transformări profunde, pentru că transformă societatea. Universitatea Adventus organizează în perioada aceasta, în zilele de 29 și 30 iunie, o conferință internațională extraordinară dedicată educației inclusive. Un spațiu unde specialiștii chiar caută soluții practice, nu doar teorii pe hârtie.
1: Iar în această dimineață, la acest moment, avem bucuria de a fi la celălalt capăt al firului cu doamna conferențiar universitar dr. Eliza Spătărelu, director al Departamentului Teologie, Asistență Socială și Științe ale Educației din cadrul Universității Adventus. Ne bucurăm așadar foarte mult. Bună dimineața, stimată doamnă profesor! Bine ați venit la Vocea Speranței!
2: Bine v-am găsit! Vă mulțumim să fim împreună cu dumneavoastră pe această cale.
0: Și noi ne bucurăm pentru că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi. Doamna profesor, conceptul de educație inclusivă sună foarte frumos și academic, dar haideți să-l aducem puțin în realitatea din bănci. Care sunt cele mai mari bariere pe care un copil cu cerințe educaționale speciale sau dintr-un mediu vulnerabil le întâmpină astăzi în România? Ce ne lipsește cel mai mult? Logistica sau empatia?
2: Cred că avem nevoie de ambele, însă dacă ar fi să aleg, aș spune că empatia este punctul de plecare, pentru că dacă o avem pe aceasta, pe urmă putem să vorbim de logistică și despre alte lucruri importante, metodologii. Putem avea resurse, putem avea materiale, tehnologii moderne, dar dacă nu există acea disponibilitate de a vedea copilul, de a înțelege nevoile, și de a-l accepta, bineînțeles, toate acestea devin insuficiente, pentru că copiii cu cerințe educaționale speciale sau cei proveniți din medii vulnerabile se confruntă foarte adesea cu tot felul de bariere, cum ar fi dificultăți de acces la servicii de sprijin, lipsa personalului specializat, se confruntă cu prejudecăți, cu izolare socială chiar, și uneori chiar cu așteptări foarte scăzute din partea adulților. Și apoi, în multe dintre situații, ei nu au nevoie în primul rând de soluții complicate, ci de profesori sau de colegi care să le ofere acea șansă de a participa și de a fi ascultat și de a reuși. Pentru că educația inclusivă nu înseamnă doar integrarea unui copil într-o clasă, ci în primul rând construirea unei comunități în care fiecare persoană este valorizată, sprijinită să-și atingă potențialul. Înseamnă formarea unei culturi inclusive.
0: Și tocmai din acest motiv, conferința de la Universitatea Adventus din 29 și 30 iunie își propune tocmai să aducă răspunsuri la aceste provocări. Dacă ne uităm puțin peste agenda evenimentului, care sunt temele sau studiile de caz pe care le veți dezbate? Cine sunt specialiștii care vin cu aceste soluții?
2: Conferința este construită în jurul unor provocări reale întâlnite zilnic în școli. Vom aborda teme precum neurodiversitatea, cultura compasiunii în educație, integrarea senzorială, impactul acesteia asupra comportamentelor elevilor, strategii de învățare pentru copii care nu răspund eficient la metodele tradiționale și bineînțeles că vom aborda și câteva exemple concrete de bune practici din școli. O vom avea împreună cu noi pe doamna Brenda Tabardio-Vasquez, un specialist format în străinătate, cu o licență în psihologie și studii doctorale în educație. De asemenea, o vom avea cu noi pe Simona Anca, care este un specialist în zona aceasta de psihopedagogie specială cu multă experiență și dăruire, de asemenea doctorandă în științele educației, precum și pe Costela Brudan, la fel format în zona de psihologie și educație și împreună vor aborda această zonă de incluziune din perspectivă sistemică, dar și filozofică și comunitară. Pentru că participanții nu vor primi doar informații teoretice, ci și soluții aplicabile imediat în activitatea lor profesională.
1: Și, stimată doamnă Eliza Spătărelu, dorim acum să privim puțin și spre publicul acestei conferințe. Există adesea această percepție că un astfel de eveniment este strict pentru cercetători sau profesori. Vă rugăm să ne spuneți cui se adresează, de fapt, aceste două zile, dacă pot veni părinți, de exemplu, care au acasă copii cu nevoi speciale, simpli studenți sau oamenii dornici să participe la ceea ce înseamnă educație inclusivă.
2: Ne dorim ca această conferință să fie un spațiu de întâlnire între toți cei preocupați de binele copiilor. Am fost sunați de părinți și ni s-a cerut permisiunea să se înscrie și bineînțeles că noi am fost de acord, pentru că evenimentul se adresează nu doar profesorilor, ei sunt integrați cumva în acest sistem, se adresează educatorilor, învățătorilor, dar și consilierilor școlari și directorilor și bineînțeles toți cei care au nevoie de aceste informații. Dorim să avem printre noi și părinți și studenți care se pregătesc să lucreze în domeniu sau voluntari în diferite activități cu specific adresate copiilor și, bineînțeles, tuturor celor care doresc să înțeleagă mai bine provocările și oportunitățile educației inclusive. Pentru că noi credem că incluziunea nu este responsabilitatea exclusivă a școlii. Ea începe în familie, continuă în comunitate, se dezvoltă prin colaborarea tuturor celor implicați în dezvoltarea și educarea copilului. Tocmai de aceea invităm la dialog oameni din medii diferite care pot învăța unii de la alții.
1: Și mai avem o curiozitate în această dimineață, pentru că suntem aici la Radio Vocea Speranței, vorbim și despre Biblie. Iisus Hristos, modelul, a fost în esență primul învățător inclusiv. Putem spune lucrul acesta pentru că nu a respins pe nimeni, ba chiar i-a pus în centru pe cei marginalizați. Stimată doamnă profesor, cum se împletește această viziune creștină despre valoarea infinită a omului cu tehnicile moderne de psihopedagogie pe care le promovează evenimentul despre care ne-ați spus?
2: Pentru noi această legătură este una naturală, una firească, pentru că înainte să existe termenul de incluziune, a existat Domnul Hristos, care a demonstrat prin viața sa ce înseamnă să vezi valoarea fiecărei persoane. El s-a apropiat de cei excluși și de cei marginalizați, de cei considerați diferiți, și le-a redat demnitatea și aș accentua acest cuvânt, redarea demnității, pentru că este important în acest context. Cumva psihologia modernă confirmă astăzi ceea ce Evanghelia ne învață de 2000 de ani, fiecare om are valoare, fiecare copil poate învăța și fiecare persoană merită respect, merită sprijin și, bineînțeles, oportunități reale și egale de dezvoltare. Conferința noastră își propune tocmai această întâlnire între competența profesională și compasiunea creștină. Credem că cele mai bune practici educaționale apar atunci când cunoașterea științifică este însoțită de iubire, de respect, de preocupare autentică pentru oameni. Pentru că, în fond, incluziunea nu este doar o strategie educațională, este și o expresie concretă a valorilor creștine în viața de zi cu zi.
0: Doamna conferențiar universitar dr. Eliza Spătărelu, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune, pentru dedicare și Dumnezeu să vă binecuvânteze în tot ceea ce aveți de făcut la Universitatea Adventus.
2: Mulțumesc!
1: Mulțumim așadar invitatei noastre, ne-a vorbit despre un eveniment atât de important, Iisus Hristos în centru, chiar în centrul unui eveniment universitar de cercetare, Iisus Hristos cel care nu a dat pe nimeni deoparte. Tehnologia sau clădirile, dragi ascultători, pot fi extrem de moderne, dar dacă ne lipsește dragostea aceea care include, acceptă și ridică, educația rămâne doar o formă frumoasă, dar fără fond. Am vorbit despre un eveniment important, EDISA, conferința internațională de educație inclusivă la Universitatea Adventus 29-30 iunie.
0: Așa este, Florentina, un eveniment important pentru educație. Universitatea Adventus va găzdui această conferință internațională 9 și 21 de minute. Este timpul din nou pentru muzică. Fii credincios se numește prima dintre piese, o piesă interpretată de grupul Landante. De asemenea, o altă melodie pe care am pregătit-o pentru dumneavoastră se numește Ce este bunătatea, o melodie interpretată de corul de copii al Bisericii Adventiste din Watford. Vă dorim audiție plăcută!

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Este ora 9:35 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă. Florentina, recunosc că interviul de la această oră îmi aduce deja o mireasmă inconfundabilă de vara autentică. Am vorbit noi mai devreme despre ea românească, dar vara pe la noi, românii, mai înseamnă ceva cu totul delicios. Gustul acela din grădina bunicilor, roșii, aceea zămoasă, caldă, ruptă direct, pe care o mănânci pe prispă, cu puțină sare și pâine, pe vatră sau pe țest.
1: Așa este, Edita, cred că ai făcut la momentul acesta poftă unei țări întregi și ai perfectă dreptate. Pământul are un mod extraordinar și foarte gustos de a ne arăta generozitatea lui Dumnezeu, dragii noștri ascultători. Și ce mod mai frumos de a sărbători roadele, hărnicia, comunitatea, decât printr-un festival. Și nu orice fel de festival, Edita, ci Festivalul Roșiilor.
0: Exact, și se va întâmpla la Pitulicea, județul Buzău, pe data de 27 iunie. Și festivalul acesta al Roșiilor a ajuns deja la cea de-a doua ediție. Este un eveniment minunat care aduce oamenii împreună, un eveniment care vorbește despre pământul binecuvântat și despre cum o comunitate poate înflori atunci când alege să împartă bucuria cu ceilalți.
1: Într-adevăr, și ca să aflăm, dragi ascultători, ce ne așteaptă pe toți la această ediție a Festivalului Roșiilor de la Pitulicea din județul Buzău, ce soiuri, ce activități, care este de fapt optimismul din spatele acestei sărbători a gustului și a recunoștinței, mergem chiar acum direct la Pitulicea. Este în legătură telefonică directă cu noi pastorul Ștefan Mateiaș. Bună dimineața, bine ați venit în direct la Vocea Speranței!
2: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație și este o bucurie să fiu cu dumneavoastră.
0: Și noi ne bucurăm foarte mult pentru că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi. Domnule pastor Mateiaș, trebuie să vă întrebăm direct, fiindcă ideea e pe cât de simplă, pe atât de genială, de unde a încolțit această idee a unui festival dedicat exclusiv roșilor, cum s-a născut proiectul de la Pitulicea și cum a reacționat comunitatea anul trecut la prima ediție?
2: Realitatea este că ne-a luat destul de mult timp să ajungem la o asemenea idee, cu toate că Pitulicea este un bazin legumicol recunoscut și de, cred că, zeci de ani deja se cultivă cu precădere roșii. Dar iată că în sfârșit a venit și ideea să organizăm un astfel de festival. A fost ideea mai multor persoane care apoi a prins contur, s-a concretizat și s-a transformat într-un program și un eveniment extraordinar anul trecut. Evident că am discutat atunci, într-o primă fază, care ar fi obiectivele și de ce am organizat un astfel de festival și cred că sunt trei lucruri care ne-au dus la concluzia că ar merita să-l organizăm. În primul rând, mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru puterea de muncă, pentru recoltele bogate uneori pe care le oferă oamenilor și mulțumire pentru faptul că, iată, de atâția ani, pe baza acestei ocupații, au putut să-și întrețină familiile, să își trăiască viața frumos, să-și educe copiii, să-i trimită la școli, efectiv din această muncă. Și e un lucru extraordinar să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru acest lucru. Un al doilea motiv a fost acela că prea puțin dintre consumatori cunosc ce înseamnă munca pentru a produce ceva ce ajunge pe mesele lor și de care chiar se bucură, cum descriați dumneavoastră în introducere. Chiar se bucură toată lumea de roșii atunci când apare sezonul și ele ajung pe mesele noastre. Dar prea puțin știu ce înseamnă asta și cred că, dincolo de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, apare și acest motiv de a aprecia oamenii care muncesc din greu și a cunoaște câteva dintre detaliile activității lor pentru ca să ne aducă una dintre bucuriile culinare pe care le avem în timpul acesta, în sezonul acesta de vară. Și un al treilea obiectiv este că, deși Pitulicea face parte dintr-o zonă nu neapărat favorizată, e un mediu rural mai puțin favorizat dintr-un punct de vedere, totuși, cu ajutorul lui Dumnezeu, acești oameni dedicați, muncitori, harnici, au reușit să inițieze niște proiecte care mai rar se întâlnesc în mediul rural, în folosul oamenilor, al comunității locale, și cred că și acestea trebuie să fie cunoscute și să se vadă că atunci când binecuvântarea lui Dumnezeu apare, oamenii sunt recunoscători și prin implicarea în anumite proiecte sociale, educative, care sunt de folos comunității. Și aș menționa aici că a fost deschisă o grădiniță și un after school, o sală de fitness și întreținere corporală, este un proiect de un campus pentru copii defavorizați, și toate astea din munca efectivă și recunoștința acestor oameni care nu trăiesc foarte ușor. Cam astea sunt obiectivele și așa a apărut ideea Festivalului Roșilor, din dorința de a îndeplini cele trei obiective.
0: Suntem și foarte curioase să ne spuneți cum va arăta ziua de 27 iunie la fața locului la Pitulici. Ce ați pregătit mai exact pentru această a doua ediție a Festivalului Roșiilor? În afară de expoziția de roșii mari și gustoase, ce momente speciale, activități pentru copii sau surprize culinare îi așteaptă pe cei care vor vizita Festivalul Roșiilor de la Pitulicea?
2: Programul va fi divers, va începe vineri seara, însă vineri seara este așa ca un fel de introducere, un program mai lejer, fiind și seara, oamenii sunt obosiți și evident că nu mulți dintre musafiri vor veni, însă partea principală a festivalului va începe sâmbătă dimineața, în 27, de la ora 10, și pe întreg parcursul zilei va fi o împletire frumoasă între intervenții ale unor invitați speciali care vor rosti un cuvânt și muzică. Printre invitații pe care avem se numără din pastori, cum ar fi Teofil Brașov, Mădălin Avrămescu, Adelin Plătică, Loris Măciucă, Silviu Tisloveanu, și pe partea muzicală va fi în partea de dimineață Luiza Spiridon, după amiază, și fanfara din Văcărești va fi toată ziua, după amiază va fi corul Signum, plus implicații muzicale pe plan local, destul de diversificată contribuția locală la partea muzicală, și anume orchestră de mandoline, orchestră de clopoței, orchestră de fluierașe, corul bisericii locale. Va fi o bogăție de muzică și de intervenții. De asemenea, pe lângă pastori, avem și misiunea fi prezent, de asemenea, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean și directorul medical al Spitalului Județean Buzău, care va avea o intervenție, fiind de specialitate ortoped, va avea o intervenție despre ce înseamnă această muncă rudimentară și grea din perspectivă medicală.
1: Va fi într-adevăr?
2: La nivel culinar, da, va fi o expoziție de roșii care va fi atractivă și din punct de vedere al formatului roșilor, culorilor, dimensiunilor și așa mai departe, însă în pauza de amiază va fi și degustare de roșii, așa că cele mai multe dintre soiurile expuse vor putea fi gustate.
1: Este minunat tot ce ne spune stimate pastor Ștefan Mateiaș. Va fi o adevărată sărbătoare acolo la Pitulicea, în județul Buzău, pe 27 iunie. Așadar și degustări, atmosferă frumoasă, rurală. Un astfel de festival are, ceea ce ne-a spus dumneavoastră, și un mesaj înalt. Vrem să vă întrebăm cum reușește o astfel de zi despre roadele pământului să-i apropie pe oameni de creator, mai ales că Festivalul Roșilor va fi în sabat, și cum reușește să le trezească acea recunoștință curată pe care noi, cei de la oraș, printre rafturile de supermarket, tindem să uităm?
2: Păi, în primul rând, participarea la un astfel de festival ne arată clar că legumele, în special roșiile, că despre ele vorbim, pe care le avem în rafturile de la magazin, provin dintr-un anumit loc, și ne arată faptul că dincolo de munca pe care o depun oamenii din zonă pentru obținerea lor, fără binecuvântarea lui Dumnezeu nu se poate ajunge la o recoltă bună. Și dacă stai să-i asculți pe oamenii care muncesc acolo și să vezi cât de mult depinde de Dumnezeu tot ce fac ei, îți dai seama că fără intervenția lui sub nicio formă nu se poate. Pentru că sunt atât de multe boli ale plantelor, sunt atât de mulți dăunători, depinde atât de mult de vreme, încât fără nicio problemă se poate ajunge la concluzia că în fiecare zi, în activitatea lor, oamenii aceștia depind de Dumnezeu. Și atunci când oferă această mărturie, și participanții la festival își dau seama că totuși Dumnezeu este la cârmă și de El depindem în toate aspectele vieții noastre.
1: Sună minunat tot ceea ce ne-a spus. Cred că și foarte mulți ascultători își notează deja această dată în calendar, 27 iunie. Așadar, pentru cei care vor să vină la Pitulicea, de la ora 10, dacă am înțeles bine, se deschid porțile festivalului sâmbătă. Dar dacă puteți să ne spuneți, stimate pastor, și câteva repere rutiere ca să ajungem cu bine la dumneavoastră la Pitulicea. Este vorba despre ascultătorii care au adresat deja această cerere și care poate n-au fost niciodată în locul acela.
2: Da, e destul de simplu de ajuns, pentru că din zona București sau Buzău circulația este pe drumul național 2, DN2, adică dinspre Buzău spre București sau București spre Buzău. În localitatea Căldărușanca, în funcție de unde se vine, se face ori stânga, ori dreapta. Din București, după ce se trece de Urziceni la intrare în Căldărușanca, se face stânga. Și Pitulicea este la 3-4 km, iar Biserica Adventistă de ziua 7-a este pe strada principală în centrul localității. Dacă se vine dinspre Buzău, în sens invers, după ce se iese din Căldărușanca, dreapta. De pe zona Ploiești, dacă dorește cineva să vină de pe zona Ploiești, în localitatea Mizil se face dreapta spre Pitulicea și încă vreo 12 km se ajunge la destinație. Acestea sunt singurele repere, pentru că din alte direcții nu prea se poate ajunge, adică nu există alte
0: rute. Da. Vă mulțumim tare mult, stimate pastor Ștefan Mateaș. Așteptăm și noi ziua de 27 iunie. Vă mulțumim pentru această invitație plină de culoare, comunitate și gust autentic și să vă spunem ce să vă zicem. Poftă bună la o salată bună de roșii și Domnul să binecuvânteze toată recolta pe care v-a dăruit-o acolo la Pitulicea, în județul Buzău.
2: Mulțumim tare mult și dacă vă face plăcere și aveți timp, sunteți invitate în mod special.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru această invitație, dar și pentru dialogul din această dimineață. Cred că, într-adevăr, am vorbit despre cum ne oferă binecuvântarea Dumnezeu, dar și cât de importantă este munca. Îi mulțumim invitatului de la această oră. Până la urmă, fiecare roșie din grădină, dragi ascultători, este o mică minunăție. Ne amintește subtil că noi putem doar să punem sămânță în pământ, să udăm, dar viața, parfumul, culoarea, creșterea, toate acestea sunt date de către Dumnezeu și spunem încă o dată că avem un creator darnic, plin de imaginație, un creator pe care ar trebui să-l iubim și mai mult.
0: Așa este, Florentina, și Dumnezeu să ne fie și astăzi alături, să ne bucurăm, iată, de aceste roade ale pământului despre care am povestit astăzi și Dumnezeu să binecuvânteze și comunitatea din Pitulicea, care, iată, organizează un astfel de festival.
1: Și pe fiecare deosebit care în această dimineață, Edisa ne-a transmis un mesaj și ne-a vorbit despre grădina bunicii, printre altele. Iată ce ne spune o doamnă dragă din vestul țării și ți se adresează, Edisa: mă gândesc la grădina bunicii, roșii, ardei, ceapă verde și o amintire din grădina bunicii care m-a trimis după pătrunjel și i-am adus țelină, dar bunica nu s-a supărat pe mine pentru că bunica știe cum să iubească mereu copilașii. De asemenea, în grădina bunicii era special leușteanul, dar și ardeii chiar făceam farse cu bunicul, iar în livadă un păr cu pere mari și zemoase mi-ai făcut dor de căsuță de grădină și de bunici. Edisa ne scrie, draga noastră ascultătoare.
0: Cred că împreună am făcut ascultătorilor noștri dor de casa de la țară, de vacanța de la țară, de grădina bunicilor și de gustul acela bun pe care doar acolo în casa bunicii îl găseam, fie într-o ciorbă, fie într-o roșie sau în ardei sau chiar în leuștean, chiar dacă mai încurcam cu țelina.
1: Așa este. Iar acum am ajuns la finalul acestei ediții, pentru care vă mulțumim. O ediție savuroasă, plină de culoare, plină de speranță, de credință. Dimineți cu Rost este matinalul care vă este dedicat de luni până vineri, de la ora 7:15. Echipa matinală vă salută la acest moment. Edisa, Florentina, în regia de emisie Marius Rădoi. Avem și gândul acesta al rugăciunii pentru toți copiii care susțin examene în această perioadă. Ne referim la evaluarea națională. Este proba de matematică deja în desfășurare. Dumnezeu să ofere liniște, înțelepciune, putere și tuturor părinților încredere și pace. Vă mulțumim pentru mesajele primite, pentru că sunteți alături de Vocea Speranței, fie că sunteți aici la București sau la Alba Iulia, de ce nu, pe 99,1 FM, fie că sunteți la Brașov pe 94,6 FM sau la Buzău pe 89,7 FM. Vă mulțumim pentru faptul că suntem o familie a Speranței.
0: O familie frumoasă a Speranței și înainte de a vă spune la revedere, vă reamintim și versetul din această dimineață, Evanghelia după Matei, de la capitolul 10, versetul 30 și 31. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați, deci să nu vă temeți, voi sunteți mai depres decât multe vrăbii, Dumnezeu ne amintește așadar că pentru El suntem unici, cunoscuți în cel mai mic detaliu și infinit de prețioși.
1: Vă dăm întâlnire mâine, dis de dimineață, până atunci, pacea lui Dumnezeu să ne însoțească în tot ce avem de făcut. Rămâneți aproape de Dumnezeu, dragi ascultători, rămâneți cu speranță vie, ascultați Vocea Speranței, nu uitați că fiecare zi are rost atunci când este trăită cu iubire și credință. Suntem Vocea Speranței și nu putem decât să vă dorim o zi binecuvântată.
0: Așadar, rămâneți cu bine, rămâneți cu speranță. Pe mâine dimineață!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Intervenția ale pompierilor în 16 localități din 7 județe în urma furtului.

0: Liderii PNL, USR și UDMR s-ar putea întâlni astăzi pentru a discuta despre formarea unui guvern minoritar și despre un posibil premier. De asemenea, ar urma să fie analizate elemente din pactul național care să fie semnat de toate partidele parlamentare pro-europene și cu care ar fi de acord și președintele Nicu Șordan. Ideea a fost prezentată ieri de liberali la consultările de la Palatul Cotroceni, unde au precizat că dacă această înțelegere va fi adoptată, sunt două variante de guvern: minoritar compus din PNL, USR, UDMR sau minoritar format de PSD. Socialdemocrații s-au declarat ieri gata să preia responsabilitatea guvernării, inclusiv funcția de premier. Surse politice susțin că PSD ar putea accepta și un pact pentru România doar dacă face parte din executiv. Pe de altă parte, AUR l-a informat pe șeful statului că nu va susține un guvern din care nu face parte și insistă pe organizarea alegerilor anticipate. Prețul la carburanți a crescut ușor în ultimele zile, deși cotațiile internaționale ale petrolului sunt în scădere pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu. Care sunt cauzele acestui paradox s-a explicat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță.
1: Există două elemente importante care s-au întâmplat în ultima perioadă. Este vorba de cursul valutar, care cel puțin în luna mai a înregistrat o creștere importantă, ceea ce justifică într-un fel acea creștere pe care avem pe motorină pe mai față de alte țări. De asemenea, avem o ordonanță de urgență care stabilește ca marja comercială să fie plafonată la nivelul anului 2025. Ori în momentul în care prețul țițelului crește, această marjă comercială devine o țintă care este vânată de către furnizori de benzină și motorină. Practic, marja fiind mai mare decât cea care s-ar stabili, să spunem, în niște condiții de piață, există situația în care chiar dacă țițeiul Brent scade, așa cum s-a întâmplat în ultimele zile, marja fiind mai mare, furnizorii țintesc această marjă dată de stat și ca atare avem această înregistrare a creșterii prețului la benzină și motorină.
0: În condițiile în care perioada de reducere a accizei la motorină și de plafonare a adaosului comercial la carburanți nu va fi prelungită după expirarea sa la 30 iunie, vom asista la o nouă scumpire cu 40-50 de bani a litrului de combustibil, a mai spus Dumitru Chisăliță. Acesta apreciază că atenuarea impactului negativ asupra economiei al unei astfel de situații este posibilă prin reducerea taxării excesive a carburanților, care va duce la ieftinirea acestora imediat și permanent. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 10:04, continuăm știrile. Canicula va persista și astăzi, la prânz va intra în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic pentru Crișana, nordul Banatului, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei până diseară la ora 21. Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul, sudul și sud-estul țării. Aria de precipitații și instabilitatea atmosferică se va restrânge astăzi la zona Arcului Carpatic, unde va fi cod galben între orele 12 și 21. Iar ploile abundente au provocat pagube în 7 județe. În Craiova, circulația a fost blocată în mai multe zone din cauza apei de pe carosabil, care a depășit și un metru înălțime. Cezar Manu are detalii.
2: A fost a doua zi la rând când municipiul Craiova a fost afectat de precipitații abundente. 24 de străzi au fost inundate și 4 copaci au căzut în localitate, potrivit primarului Olguța Vasilescu. După codul roșu de ploi, au căzut peste 100 de litri pe metru pătrat, a mai spus edilul, în unele zone apa ajungând până la geamurile autoturismelor. În decurs de 2 ore, autoritățile au emis 3 avertizări RO-alert. Și în Timișoara și Lugos a intervenit ieri după amiază, după ce mai multe străzi, locuințe și subsoluri au fost inundate. De asemenea, comuna Tormac din Timiș a rămas temporar fără curent electric. În județul Arad, rafalele puternice de vânt au smuls acoperișul unei case. Potrivit departamentului pentru situații de urgență, pompierii au intervenit ieri în 16 localități din 7 județe pentru înlăturarea efectelor produse de furtuni. Județele afectate au fost Argeș, Caraseverin, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu și Timiș.
0: Valul de căldură se intensifică în toată Europa, prezentând riscuri grave pentru sănătatea celor vulnerabili și provocând perturbări pe scară largă. Potrivit corespondenților noștri, în Italia sunt așteptate până la sfârșitul săptămânii temperaturi maxime în timpul zilei de peste 40 de grade, iar

0: pe parcursul nopților, minime tropicale care cu greu vor scădea sub 25 de grade. În Franța, ieri a fost cea mai caldă zi înregistrată vreodată, cu 44,3 grade într-un oraș din sud-vestul țării. În total, cel puțin 40 de persoane s-au înnecat în ultimele zile, în timp ce încercau să se răcorească pentru a scăpa de arșiță. Și în Spania s-au înregistrat 15 decese, majoritatea victimelor fiind persoane care s-au înnecat. Grecia cere ajutorul Uniunii Europene din cauza răspândirii în ultima perioadă în mai multe zone turistice din Marea Egee a unui pește balon argintiu, o specie invazivă extrem de periculoasă care poate provoca răni serioase oamenilor. Peștele este extrem de periculos atât prin toxicitatea sa, cât și prin forța mușcăturii. Corespondenta noastră, Mihaela Lambrinidu, transmită.
1: Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Pescuitului Margarit Schinas a cerut un răspuns european cuprinzător la problemele cu care se confruntă pescuitul elen în intervenția sa din cadrul Consiliului Ministrilor Agriculturii și Pescuitului a Uniunii Europene desfășurat la Bruxelles. Margarit Schinas a subliniat că pescuitul reprezintă coloana vertebrală a economiilor din regiunile costiere și insulare ale Greciei, evidențind faptul că sectorul se confruntă cu multiple și deosebit de puternice presiuni. Printre acestea, el a menționat costul ridicat al combustibilului care a dus la imobilizarea unei părți semnificative a flotei de pescuit elene, precum și răspândirea speciilor invazive, în special a peștelui balon argintiu. Ministrul a arătat că prezența acestui pește toxic afectează negativ atât ecosistemul marin, cât și activitatea de pescuit, creând totodată probleme și pentru turism, întrucât au fost înregistrate incidente în care înotători au fost răniți în urma atacurilor acestui pește toxic. Grecia a solicitat intervenție imediată a Comisiei Europene pentru combaterea eficientă a fenomenului, care afectează nu doar țara noastră, ci și alte state mediteraneene. În paralel, autoritățile elene promovează măsuri de limitare a populației acestei specii în așteptarea aprobării finale a unui plan relevant de către Comisia Europeană.
0: Modelul de inteligență artificială Mythos al companiei Anthropic a găsit vulnerabilități în majoritatea sistemelor computerizate secrete ale Guvernului Statelor Unite. Un senator citat de Reuters a declarat că în cadrul unui test organizat de Anthropic cu mai multe agenții guvernamentale americane, Mythos a spart aproape toate sistemele în ore, nu în săptămâni. Modelul Mythos nu a fost scos la vânzare, dar peste 40 de companii americane de vârf au acces la el în cadrul proiectului Glasswing, menit să le ajute să găsească vulnerabilități de software. Guvernul american a interzis recent accesul oricăror companii și cetățeni străini la Mythos, invocând chestiuni care țin de siguranța națională. Temperaturi ridicate astăzi și cer variabil în majoritatea regiunilor, cu norări și averse posibile în partea a doua a zilei. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade la București, 24 de grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
2: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Ne întâlnim din nou așa la jumătatea săptămânii în cadrul aceleiași emisiuni live cu sens, cum v-am obișnuit, iar echipa de miercuri rămâne intactă. Alături de mine este colega Dana Bordeanu. Bună dimineața, Dana!
1: Bună dimineața, Alberto! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Suntem pregătiți aici să interacționăm cu dumneavoastră. Abia așteptăm să facem lucrul acesta. 0753 400 200, numărul nostru, ca de obicei, la dispoziția dumneavoastră.
0: Acum spune-ne și secretul energiei tale.
1: Că m-am trezit de vreme.
0: Da?
1: Că am intrat în grădină vreo oră jumătate înainte să plec.
0: Asta e de fapt. Aici e secretul.
1: Da, da, da, și m-am dus până la urmă și am mers și pe ploaie, ploua. Dar ploua așa, burnița, știi? Nu era ploaie torențială și am zis, asta e, am plecat în maieu. Noi eram în tricouța cu mânecă lungă. Zic, asta e, facem un duș natural.
0: Mie îmi place să stau în ploaie, dar e adevărat, atunci când trebuie să pleci imediat în altă parte, e mai complicat, dar...
1: Și după aceea, la final de tot, am strâns câteva legume pe care în dimineața aceasta, înainte să ajung aici, am trecut pe la o doamnă în vârstă de 90 și ceva de ani și le-am lăsat.
0: Ce legume ai tu în grădină de cules deja?
1: Păi cam toate legumele, aproape. Uite, spre exemplu,
0: s-au făcut roșiile?
1: primele 4-5 roșii s-au făcut. Așa. De fapt, prima roșie a batacat-o niște găini și au degustat-o din plin. Și apoi următoarele roșii, am vorbit ieri cu băieții și am spus, hai, uite, nu inaugurăm noi roșiile, le ducem doamnei în vârstă din București care...
0: Ce frumos!
1: Da, adică nu știi câte zile mai are și știu că își dorește foarte tare și adoră gustul de roșie dintre asta negrăbită, crescută. Ia, uite, am ajuns în iulie, frate, ajungem în iulie până se fac. Așa că primele roșii le-am cules și Răducu spunea pe el, am rugat să mă ajute, băiatul cel mare, și spunea, mami, dar uite, mai, nu sunt perfect coapte. Zic, crede-mă, au gust mai bun oricum ar fi, zic, hai să-i le ducem. Și de dimineață le-am dus și motivul al doilea de bunăstare, am văzut bucuria ei. A mâncat repede una și a zis, da, asta e.
0: Astea-s roșiile adevărate.
1: Adică le aștepta de ceva timp. Și a mai dus și castraveți și dovlecei și verdețuri și salată.
0: O grădină bogată.
1: Fasole verde. Da.
0: Dana, eu zic că puteai să termini ziua înainte să vii la radio, la cât ai făcut deja, dar nu e așa, cine se trezește de dimineață nu ajunge departe, dar face multe.
1: Face multe și, spre exemplu, casa noastră este în deal. Așa ne-am așezat-o noi, pe lungimea terenului, în capătul dealului, sus, departe, apoi e livada și apoi e strada cu poarta de intrare pe teren. Și m-am dus să zic, dacă tot sunt udă, dacă tot sunt plouată, hai mă duc până la stradă să deschid și porțile, că apoi când ies cu mașina, după ce mă schimb, să fiu decentă, să mă duc și eu în oraș.
0: Să te simți bine.
1: Nu, mă duc, deschid și porțile, am deschis și porțile. Și când mă întorceam, este vale de al, și când mă întorceam zic, a, uite că am făcut traseaua asta, am realizat în
0: Ai
1: sfârșit.
0: Ai făcut și pașii pe azi.
1: Am făcut și pașii, da.
0: A, păi nu știu ce mai e de făcut, Dana, de acum încolo.
1: Păi da,
0: o emisiune la radio, clar.
1: Da,
0: după
1: mai
0: aceea...
1: multe chiar.
0: Mai multe.
1: Mai multe, da, astăzi facem și registrări. Deci astăzi e
0: o zi plină.
1: Este o zi plină. Latura aceasta a grădinăritului, mediului rural, agriculturii, mă rog, lucrurile acestea țin de pasiune. Deci e ceva care mă detașează și detensionează față
0: și
1: de
0: te încarcă.
1: Și mă încarcă pozitiv față de restul lucrurilor. Când intri în București, gata.
0: Ți s-a terminat.
1: Tu să intri cu armura după tine.
0: Așa e, da, uite că și în București și oriunde am fi, până la urmă ține de decizia noastră cum ne raportăm la viață, că situații în viață sunt multe și nenumărate.
1: Așa
0: și
1: este.
0: Ce să vezi, cele mai multe, sau hai să zic, nu cele mai multe, că poate-s pesimist, dar sunt suficiente în viața asta și întâmplările care ne mai dau bătăi de cap, emoții puternice și uneori chiar emoții negative.
1: Așa este și uite, ușor, ușor mergem spre subiectul nostru. Cineva a spus cândva de mult și la vremea respectivă nu înțelegeam conceptul lui, mi se părea un pic ideatic, că marea artă sau înțelepciunea umană este să știi să administrezi stresul. Dar la vremea respectivă îl judecam și spuneam, cum adică să știi să administrezi stresul? Nu, mai bine nu face parte din viața ta, cum să-l administrezi? Adică înseamnă că l-accept în viața mea și apoi l-administrez? Nu, îl exclud din viața mea. Ceea ce este abia gândirea mea era ideatică și imposibilă decât gândirea acelui om, pentru că stresul există, el e provocat,
0: face parte din viața noastră.
1: Face parte și nu-l chemăm noi. Poate că uneori contribuim, dar nu-l chemăm noi, clar. Și... totuși, trebuie să știi cum să gestionezi lucrurile provocatoare astfel încât să nu se creeze un prejudiciu mai mare. Și despre asta vorbim astăzi.
0: Știi că, apropo de stres, sunt mai multe tipuri de stres și de unele tipuri chiar avem nevoie pentru a funcționa în parametrii normali și a ne descurca în anumite situații din viață.
1: Uite, ieri băiețelul meu a avut o evaluare, o preselecție pentru admiterea într-o tabără specială. Nu știu dacă a trecut preselecția sau nu.
0: Măi, dar în ce tabără se duce?
1: Măi, deci este o tabără de educație juridică. E clasa nouă acum. Nu l-am influențat și nu am vrut. Deci nu am vrut, crede-mă. Nu am vrut. La cât mă chinui eu și mă stresez, nu. Dar el și-a dorit și este o tabără unică în România în care sunt selectați doar 30 de copii. Și a avut un interviu ieri așa și a fost un element de stres. L-am întrebat cum a fost. A zis, mami, am avut emoții, iar el nu declară că are emoții. N-are, e destul de detașat. E ca taica sau așa, mai relaxat.
0: Asta e bine, o să aibă viață lungă.
1: Totuși, a spus, am avut emoții. Deci iată un tip de stres, apropo, care...
0: E inevitabil, nu ai ce să faci. Dar oricum, îți dai seama că... Stresul acesta
1: este un stres constructiv, că s-a mobilizat să le arate ce gândește, cum gândește, de ce ar fi important să fie în tabăra aceea.
0: Tot ce a putut.
1: Exact. Tot într-un context de stres, la un stres mobilizator, să zic. Însă există și alte tipuri de stres.
0: Unele extrem de nocive, dar astăzi și nu doar astăzi, în perioada aceasta...
1: Bine, nu vorbim despre stres, plecând de la stres.
0: Vorbim și despre stres, printre altele. Da? Vorbim mai concret despre perioada aceasta a examenelor prin care copiii trec și mărturisesc că de când n-am mai fost în perioada examenelor, nici în facultate, pentru că am terminat, nici la liceu, nici nicăieri, au fost alte examene ale vieții, dar nu cele care sunt programate dinainte. Am cam pierdut așa cronometrul examenelor. Nu prea mai știu când e sesiune, nu prea mai știu când vine bacul. Știu că e vara, dar parcă nu mai conștientizez atât de mult prin ce trec copiii în perioada asta. Dar tot uitându-mă prin presă, m-am pus la curent.
1: Te-ai pus la curent, dar uite, fii atent, să fii în postura de elev care susține examenele e una. Dar să fii în postura de părinte, nu știu dacă ai auzit chestia asta, mâine avem examen. Stai și te uiți, cum adică avem examen? Aveți vreun examen, doamnă? Nu eu, copilul, dar dacă are el, am și eu. Înțelegi? Când ajungi în postura de părinte, ești așa un pic incapabil, că îți vine să te muți în locul lui și să-i spui, stai tu acasă că rezolvi o problemă.
0: Asta voiam să zic, e mai greu când ești părinte cu copil cu examen.
1: Da, e cumplit.
0: Pentru că nu ai ce să faci.
1: Nu.
0: Îl arunci acolo?
1: Da, și când s-au închis ușile... Tu rămâi...
0: Pe din afară.
1: Mama, și spui, dacă aș mai putea să fac ceva. Deci, sentimentul acesta mă încearcă în orice fel de... În orice moment. Și ieri, spre exemplu, eu mi-am propus să ajung acasă și am încurcat orele. M-am încurcat, am uitat. Și eu am zis că e la 6:30 interviului. Interviul a fost online, pentru că asociația respectivă care organizează aceste tabere este departe în Oradea. Poate cu data ar trebui să vorbim cu ei despre toate chestiile pe care le fac super faine de educație juridică și educație socială în România. Lucru pe care ministerul încă nu le atinge. Și prevenția pe care o fac în rândul minorilor, pe penal, pe infracționalitate. Așa, și întorcându-ne. Și îmi doream foarte tare, apropo de postura asta de părinte și când vine evaluarea copilului tău, îmi doream să fiu acolo cu el, nu că intram eu, îți dai seama că nu puteam să mă duc acolo lângă el, să fiu acolo pe lângă el. Și când îl sun la 6:28 și îi spun, urmează, zic că ce urmează, el era foarte relaxat.
0: A trecut.
1: Zic, poftim? Păi zic, interviu, vorbeam eu repede. Zice, păi a fost mama. Mi s-a făcut un coloseamă și am zis, am pierdut. Am ratat eu am ratat. Nu știu dacă ascultătorii noștri trec prin aceeași situație. Acum, Alberto e relaxat, copilul lui este încă mic, dar o să vadă el mai încolo. Eu am văzut cu primul văd și cu al doilea. Deci odată din doi în doi pe mine mă stresează și evaluările acelea de clasa a patra, clasa a șasea, clasa a opta.
0: Eu am trecut
1: clasa a opta de capacitate.
0: Prin stresul acesta, e adevărat, nu la aceeași intensitate cum îl voi trăi.
1: Not yet, încă nu, dar o să vezi.
0: Și cu frații mei, fiind semnificativ mai mici, da. 6 respectiv 10 ani, eu trecuserăm de examenele respective, ei urmau și mereu am avut emoții pentru ei.
1: Măi, ce frumos! E bine!
0: Da, nu știu, simți cumva că îți dorești să reușească, să fie bine și te gândești cum o să fie, cum o să reacționeze
1: ei.
0: Ce
1: diferență de vârste între voi?
0: Asta ziceam, 6 și 10 ani.
1: 6 și 10 ani?
0: Da.
1: Na, deci am trecut pe lângă informație pentru că mă uitam deja la un mesaj al ascultătorilor. După cum vedeți, doamnelor și domnilor, noi am început subiectul nostru. Vorbim astăzi despre momentele acestea sensibile când copiii noștri susțin examene, capacitate, bacalaureat. Uite, luni a fost examenul la limba română, astăzi se susține examenul sau a fost susținut, uite, nu știu orele. La matematică.
0: La 9 parcă începea, nu mai știu.
1: Deci înseamnă că încă sunt în timpul examenului. Poate că merită să ne oprim un pic și în timpul unei pauze muzicale să-și înălțăm o rugăciune pentru acești copii care astăzi sunt prinși în examenul care va stabili, unul dintre examenele care va stabili la ce liceu vor merge. Și de multe ori la ce liceu mergi, stabilești și ce vei face mai departe.
0: Și e un examen pe care îl dai o singură dată.
1: Da, măi, deci îl dai o singură dată. Eu am foarte multe de spus, nu de alta, dar am trecut anul trecut prin capacitate și am văzut altfel. Am văzut din postura de părinte. Și ar fi multe de spus, pentru că ei nu mai sunt învățați cum eram noi învățați cu tezele, de pildă. Eu aveam teză. Teza echivala cu o responsabilitate foarte mare. Spunea, scoate caietele, nu discutăm. Și teza îți îndoia media. Adică dacă aveai 10 note înainte și venea nota de teză, îți făcea medie. Media notelor cu media cu nota tezei.
0: Da,
1: și
0: da,
1: îți înjumătățea valoarea pe care o aveai. Deci era foarte importantă.
0: Era ca un examen, pentru că cuprindea o parte semnificativă,
1: exact,
0: din materie.
1: Exact, da, era o evaluare,
0: adică
1: generală.
0: Materia
1: atunci,
0: dintr-un semestru.
1: Și nu zic eu bine că era un antrenament, chiar și așa nu știam ce urma, dar era un antrenament. Acum ei nu mai au acest antrenament și nici nu mai au multe antrenamente.
0: Bine, din multe alte puncte de vedere, da, am considerat nu foarte inspirată decizia de a scoate tezele, dar mă rog, acum sunt alții profesioniști, noi doar ne dăm cu părerea din experiențele pe care le-am trăit.
1: Deci, domnilor și domnilor, cum sunteți dumneavoastră? Părinți, bunici,
0: copii. Dar ar trebui să fiți la examen.
1: Dacă sunteți copii, sunteți la examen. Da, bine, la bacalaureat încă nu. Vorbim astăzi despre examene, despre cum ne simțim. Avem, să știți, și întrebări pentru dumneavoastră. Haideți să punem o primă întrebare și apoi noi să continuăm. Avem și articole. Până cauți tu prima întrebare. Noi avem mai multe variante de întrebări. Avem și o întrebare așa de o ordine mai specială la final pusă. Dar, Alberto, care din ori prima întrebare, ori ultima, adică a 11-a, a 10-a, câta este
0: a
1: 8-a, așa. Până atunci stai să-ți citesc două mesaje totuși.
0: Așa.
1: Rodica, văduva, bun regăsit, echipă frumoasă, o zi frumoasă, fără stres. Așa, așa. Mulțumim mult. Mulțumim pentru tot ceea ce ne veți oferi. Chiar suntem pregătiți astăzi pentru ceva foarte important, doamnelor și domnilor. Emilian ne spune, ne transmite îmbrățișări calde, Dana și Alberto, mulțumim frumos pentru gândurile bune, contează pentru noi, ne încurajează să fim din ce în ce mai buni și ancorați în realitatea vremurilor pe care le trăim, nu? Și atenți la ceea ce se întâmplă. Pentru că din toate lucrurile învățăm chestiuni importante despre noi și Dumnezeu, de fapt, nu?
0: Sigur. Toate experiențele ne învață câte ceva, fie ele bune sau mai puțin bune, dar în realitate la finalul fiecărei experiențe trăite tragem niște concluzii și facem niște schimbări, luăm niște decizii și așa mai departe. După ce ai terminat de citit mesajele, iau și eu o decizie și anume să lansăm și prima întrebare. Am zis că cel mai bine e să începem așa cu începutul și mi se pare că prima întrebare îi cuprinde pe cei mai mulți. Așa că, doamnelor și domnilor, vă invităm oficial la discuție prin această întrebare pe subiectul ales astăzi și anume întrebarea sună cam așa. Vă mai amintiți primul examen important din viața dumneavoastră?
1: Mm-hmm.
0: Cine vă aștepta acasă și ce v-a spus după ce s-a terminat?
1: Auci.
0: Aici e...
1: Deci primul examen important poate să fie oricare, nu? Stabilim
0: sigur,
1: noi care
0: sigur
1: este. Poate că e un altul. Uite, cel mic a dat examen pentru prima dată de final de an la vioară. A fost un examen amplu cu comisie. Și l-am întrebat pe cel mic, ai avut emoții? Și a zis, atât de tare m-am stresat, apropo de stres, încât am sărit un rând. în timp ce cântam și mi-am dat seama că e și mai grav lucrul ăsta, așa că am zis, prima dată unde îmi cad ochii, voi improviza, doar să găsesc o notă în calea mea. Și a reușit așa pe stresul ăla mobilizator să-și așeze cumva notele și să continue, adică nu s-a oprit, doar că a sărit rândul.
0: Da. Nu are nimic.
1: Deci depinde ce examen ai avut. Uite, pentru el a fost examenul ăsta relevant, poate pentru dumneavoastră alt examen, dar vorbim despre examene. Deci, primul examen, hai mai repet o dată întrebarea, așa cum am scris-o noi legat.
0: Vă mai amintiți primul examen important din viața dumneavoastră? Cine vă aștepta acasă și ce v-a spus după ce s-a terminat?
1: Partea asta finală e importantă.
0: Exact, aici punem punctul pe i.
1: Cu plus, cu minus. Depinde de contextul, de povestea fiecăruia.
0: Nu mai contează. Tragem concluziile la final. Eu mi-aduc aminte, dacă ar fi să vorbim așa, de primul examen... Înainte de asta nu știu dacă au mai fost momente cu adevărat emoționante în direcția aceasta a stresului așa, pentru mine, dar primul moment când chiar am simțit că nu mai știu ce să fac a fost în clasa 1. La final de clasa 1 eram, cred că vreo 12 copii sau 18
1: clasa
0: copii cu premiul 1.
1: Ah, ok.
0: Eram mai mulți în clasă. Erau clasele bogate pe vremuri, Dana.
1: Nu, și... eu rămăsesem cu ideea de examen în clasa 1. Așteptam să-mi spui că ai dat un examen
0: da,
1: în clasa 1.
0: Da, am dat un examen în clasa 1, pentru că după ce eram toți calificați cumva așa, pentru premiul 1 cu foarte bine toți pe linie,
1: cred că
0: directorul școlii de la acea vreme sau cineva superior a zis, măi, ceva e dubios, sigur,
1: sunteți
0: n-are cum,
1: mulți.
0: Hai să mai dăm un test, să vedem cu adevărat care sunt cunoștințele lor și să vedem dacă toți aceștia
1: deci
0: merită premiul 1. Și ni s-a dat la final de an, când toată lumea visa deja la vacanță, noi ce făceam, dădeam acest test.
1: Dar și că nu era corect.
0: Era, nu era, așa s-a făcut atunci și am trecut mai departe. Cred că am trecut toți până la urmă și s-a dat premiul 1 pentru toată lumea în cele din urmă.
1: Dar a fost
0: a fost foarte stresant. Simțeam că pierd ceva. Mm-hmm. Simțeam că nu sunt atât de sigur pe cunoștințele, pe reușitele mele de până atunci.
1: Te gândeai la soluția finală? Te gândeai cum ar fi?
0: Da, mă
1: luase
0: gândeam...
1: în calcul că nu vei reuși?
0: Da, tot timpul. Din păcate, n-am cea mai bună construcție la nivelul ăsta și pun de foarte multe ori răul înainte. Însă, uite că una peste alta a trecut și momentul acela care a contribuit alături de altele în gestionarea emoțiilor, care e extraordinar de importantă.
1: Da. O să trebuiască să discutăm o dată despre gestionarea emoțiilor.
0: Sigur, avem timp. Însă până ne mai gândim noi la edițiile viitoare și până ne mai scriu ascultătorii noștri, doamnelor și domnilor, ne bucurăm și de muzică, însă vă reamintesc și întrebarea, vă mai amintiți primul examen important din viața dumneavoastră, cine v-a aștepta acasă și ce v-a spus după ce acesta s-a terminat? Iar până vă gândiți dumneavoastră ce să ne scrieți, mergem mai departe cu o frumoasă piesă muzicală interpretată de Eschaton. Piesa se numește Tot mai aproape. Așadar, vă dorim tuturor audiție plăcută și vă îndemnăm să stați alături de noi pentru că în curând vom continua subiectul.

0: Este ora 10:57, ascultați emisiunea Life cu Sens. Este miercuri astăzi, 24 iunie 2026. Gazdele dumneavoastră, Dana Bordeanu și Alberto a Sofiei. Astăzi vorbim despre un subiect sensibil. Evaluarea națională, bacalaureatul, tezele, toate acestea sunt momente, mă rog, tezele pentru noi au fost, momente care pun presiune nu doar pe elevi, ci pe întreaga familie. Spuneam eu la un moment dat, Alberto, că, și obișnuiesc să spun chestiunea aceasta ori de câte ori am ocazia, poți să faci tot felul de facultăți, școli și școli postdoctorale dacă vrei și nu rezolvi în realitate nimic pentru că nu primești o diplomă despre cum să fii părinte.
1: Păi, dacă nu e școală,
0: deci,
1: nu e
0: pentru a
1: diplomă.
0: Fi părinte, pentru a fi părinte, ai nevoie de...
1: De o viață.
0: De o viață, de o experimentare.
1: Tot nu ajungi la absolvire.
0: Nu ajungi la absolvire. Să știi că nu ajungi totdeauna. Mai înveți ceva. Mai înveți ceva despre dragii tăi copii. Ei bine, faza aceasta sau momentul acesta cu examenele este un moment foarte tensionant. Cred că destul de tensionant și pentru copil. Bietul de el nici nu mai spune că el e împărțit între două. Să obțină rezultatul și presiunea...
1: Și să împace părinții.
0: Și să împace părinții, da. Și cazuistica este foarte întinsă, iar Alberto pentru astăzi a și muncit aducând în față tot felul de cazuri pe care o să le luăm în discuție, fiindcă este important să vedem unde ne poziționăm. Poate că nu ne punem problema aceasta sau poate că dumneavoastră nu v-ați pus problema aceasta și știi, Alberto, mi-aș dori foarte tare ca astăzi să ne asculte părinți. Părinți de copii de clasa 5-a, 6-a, 7-a, maxima 8-a, nu a 8-a acum, că acum e deja târziu că au dat examenul.
1: Ce urmează?
0: Ci la anul de 7-a, gata, ne oprim la 7-a și părinți până în bac. Pentru că de multe ori punem presiuni extraordinare asupra copiilor noștri și spunem, pentru tine fac totul. Dar dacă suntem sinceri cu noi înșine, uneori facem presiunile acelea pentru noi, pentru imaginea noastră de părinți.
1: Că ne e rușine.
0: No?
1: Dar nu?
0: Ce a făcut Gheorghiță la tine în clasă? El ce notă a luat? Știi? De aici începem.
1: Și de ce?
0: Și de ce? Și tu nu puteai mai mult? Păi normal.
1: Acum, noi râdem, glumim, dar presiunea... No. Pe unii copii este uriașă.
0: Așa.
1: Și unii dintre ei chiar nu știu să o gestioneze. Și recurg la tot felul de măsuri neînțelepte care nu îi ajută nici pe ei, nici pe părinți, nu rezolvă nici situația și lucrurile se complică serios. Dar cred că cea mai mare parte a responsabilității stă în dreptul părinților în ceea ce privește un examen de genul acesta. Teama cea mai mare e teama de eșec. Și atunci când vorbim de eșec, nu știu cine se simte confortabil. Însă și asta e o lecție, însă din nou revin, uite, capacitatea se dă o singură dată, îți permiți un eșec la acest examen.

0: Dacă nu luai examenul, la revedere, rămâneai un an acasă. Și presiunea era extraordinar de mare, pentru că toată lumea te vedea că tu nu te duci la școală. Și să știi că asta era în mintea mea tot timpul. Dacă eu nu iau examenul și nu intru, nu iau și cu nota potrivită ca să intru, pentru că nu știam ce concurență am, nu știam ce elevi, nu știam nimic.
1: Doar câte locuri sunt.
0: Da, atât știai, dar nu știai cât s-au înscris, ce concurență, nimic. Și ziceam, cum voi ieși eu pe stradă și cum voi da ochii cu vecinii din bloc? Mă vor vedea toți. Nici mă mai...
1: Nici măcar nu te gândeai la viitorul tău carieristic.
0: Nu, nu mai gândeam la nimic, mă gândeam la... Și mama a venit și a spus, știi ceva? Orice s-ar întâmpla, că e examenul sau că nu e examenul, tu tot fata noastră rămâi.
1: Frumos.
0: Și să știi că a contat pentru mine
1: lucrul
0: acesta.
1: Asta pentru că erai un copil conștiincios. Dacă erai o lepră din aia care nu se lipea de carte, nu știu dacă ți-ar mai fi spus același lucru. Contează foarte mult de tiparul copilului. Și la mine a funcționat lucrul acesta. Adică pe latura aceasta a relației dintre copil-părinte, eu am dus-o foarte bine. N-am simțit niciodată presiune în vreo privință că n-am luat o notă suficientă sau că am luat o notă proastă și vai ce mă așteaptă acasă. Nu am avut situația asta, ceea ce mi-a prins bine, că eu oricum mă stresam suficient pentru examen. Dar eram destul de preocupat să iau totuși examenul respectiv, să iau o notă cât mai bună și să mă străduiesc până la urmă să dau tot ce am eu mai bun. Însă nu e cazul tuturor. Uneori, din păcate, se ajunge până la abuzuri. Și nu neapărat fizice, dar abuzurile acestea psihologice sunt cel puțin la fel de dăunătoare.
0: Așa este și o să vedem astăzi. Hai să mai repetăm o dată întrebarea pentru ascultători. Între timp eu mai citesc mesaje până cauți tu întrebarea. Bună dimineața, bine este să vă avem alături mereu la Radio Vocea Speranței, ne scrie Sterie Ileana. Mulțumim frumos, doamna Ileana, pentru mesajul dumneavoastră. Marinela Chioriu, bună dimineața, Dana și Alberto. Cel mai greu examen, uite, deja ne răspunde la întrebare.
1: Ia să vedem.
0: Cel mai greu, de fapt nu, mai zi tu odată întrebarea ca să aibă logică răspunsul, că poate au deschis radioul alți ascultători mai târziu.
1: Așa, vă mai amintiți primul examen important din viața dumneavoastră? Cine va aștepta acasă și ce v-a spus după ce s-a terminat examenul?
0: Și ne spune Marinela următoarele. Cel mai greu examen din viața mea a fost cel de la sfârșitul clasei a 8-a. Tata murise în februarie, iar examenul era în iunie. Încă purtam în suflet durerea pierderii lui. Mamă, stai seama, era mică, clasa 8-a, wow! Încă purtam în suflet durerea pierderii lui și grija pentru mama. Când am ieșit din examen, mă așteptau părinții mei adoptivi și mama. Atunci am simțit ceva ce nu voi uita niciodată. Dumnezeu îmi luase un părinte, dar îmi dăruise doi. În mijlocul tristeții, am descoperit că nu eram singură.
1: Ce frumos, mi s-a făcut pielea de găină. Deja e un alt fel de stres despre care vorbim aici. Nu mai e stresul normal al examenelor.
0: Uite, l-avem și pe Emilian.
1: E o situație complicată de viață.
0: Îl difuzezi tu pe Emilian?
1: Sigur că da, avem un mesaj vocal din partea ascultătorului nostru. Ia să vedem ce are să ne spună.
2: Vă salut cu drag, Dana și Alberto. Mi-aduc aminte de primul examen. Nu știu cum a fost, dar așa a fost pentru mine o mare durere. Am căzut cu 4 sutimi, căzusem la liceul de chimie.
0: Wow. Acolo uite, eram vezi? Învățat. Asta era pe vremea
2: am învățat, am pierdut picai. Vacanța. A fost foarte trist. Nici nu venea să mă mai întorc acasă.
0: Cred.
2: Dar cu ajutorul lui Dumnezeu m-am întors acasă, n-am mai plecat în vacanța promisă. Am încercat alte lucruri, dar în 16 ani de studii am dat multe examene, foarte multe examene. Dar cel mai lung examen și cel mai bun examen este examenul cu Dumnezeu. Sfătuiesc tinerii din ziua de astăzi să nu cadă pradă dezamăgirilor. Da, este într-adevăr, trebuie să înveți. Dar dacă cazi un examen sau pierzi un examen, eu știu și cred că Dumnezeu are ceva pregătit mai bun pentru tine, cum a pregătit și pentru mine pe parcursul vieții până acum. Am dat nenumerate examene, dar cel mai bun examen este examenul cu Dumnezeu. Și valorificarea diplomelor, pot să vă spun că nu știu dacă în cer vor avea valoare diplomele și examenele mele care le-am dat. Este greu, dar totuși vă încurajez ca să învățați, pentru că învățați pentru viitorul vostru și viitorul altora, pentru a-i ajuta și pe alții.
1: Interesant.
2: Să devină niște exemple, pentru că omul care are studii se cunoaște și omul care nu are studii la fel se cunoaște. Într-adevăr, la Dumnezeu nu ne trebuie diplomă și nu trebuie

0: niciun examen. Dar cu ajutorul lui putem trece examenele. Vă încurajez și vă mulțumesc.
1: Mulțumim frumos pentru mesaj. Bine, Eclesiastul spune, tot ce găsește mâna ta să facă, făcu toată puterea ta. Iar în Noul Testament se spune, fiți cap, nu coadă. Deci,
2: trebuie să fim buni.
1: Trebuie Sigur. Să fim buni, dar să nu facem o preocupare absolută din a obține diplomele, însă nu înseamnă că ele nu sunt utile. Ne sunt utile din multe puncte de vedere. Exact așa cum spunea și ascultătorul nostru, domnul Emilian, este vorba de echilibru. Uite, a revenit Marinela Chioriu și spune așa că de fapt a fost examenul vieții ei, a revenit cu niște precizări. Era sfârșitul clasei a 8-a, tata a murit în februarie așa, iar examenul venea în iunie. Între aceste două lumi, lumea mea se schimbase pentru totdeauna. Cărțile stăteau deschise în fața mea, iar gândurile fugeau mereu în altă parte. Încercam să citesc, însă literele se amestecau cu lacrimile. Nu uitam lecțiile pentru că nu învățasem. Le uitasem pentru că inima mea era... Nu pentru că nu învățasem, le uitasem, ci le uitasem pentru că inima mea era prea ocupată să plângă. În aceeași perioadă eram proaspăt înfiată de părinți adoptivi. Eram un copil prins între două lumi, una pe care o pierdusem și alta în care încercam să-mi găsesc locul. Purtam în suflet dorul după tata și nesiguranța unui nou început. Ziua examenului, mâinile îmi tremurau. Nu mă luptam doar cu subiectele de pe foaie, ci și cu furtuna dinăuntrul meu. Astăzi înțeleg că adevăratul examen nu a fost cel din clasă, ci a fost cel de a merge mai departe când sufletul meu voia să rămână lângă tata. Și chiar dacă nu știam atunci, simplu fapt că m-am așezat în pancă și am încercat a fost deja o victorie. Uneori cele mai grele examene nu sunt cele pe care le dăm la școală, ci cele pe care le dă inima atunci când trebuie să învețe să trăiască după o pierdere. Da.
2: E o lecție de viață.
1: E o lecție de viață, dar îmi place o idee. Chiar dacă nu știam atunci, simplu fapt că m-am așezat în bancă și am încercat, a fost deja o victorie.
2: Da. Da. Unii renunță. Unii nici măcar...
1: Nu mai ajung până acolo.
2: Și am văzut mulți tineri, copii, din generația mea uneori, care spuneau, eu oricum n-am nicio șansă. De ce să mai încerc? Statistic vorbind și, nu știu, luând orice lucru în calcul, ei aveau dreptate. Mm-hmm. Dar cu toate astea, de ce să nu încerci? Da. Nu se știe niciodată. Poate pică fix subiectul pe care îl știai, acel unic subiect pe care îl știai, îl cunoșteai. Și era un pas înainte. Până la urmă e și o chestiune de exercițiu, dar asta vine tot din felul în care ai fost crescut și felul în care ai fost poate susținut de părinți atunci când ai avut un examen greu.
1: Deci, doamnelor și domnilor, așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la 0753-400-200. Întrebarea noastră simplă pentru dumneavoastră a fost următoarea și încă o menținem. Povestiți-ne despre primul examen pe care l-ați obținut, fie că a fost examenul de clasa 8-a sau alte examene, primul examen relevant, impactant din viața dumneavoastră și mai ales cine v-a întâmpinat când ați ieșit din examen și cu ce cuvinte. 0753-400-200 și Alberto, cred că trebuie să ne pregătim și de rubrica?
2: Sigur că da. Avem și un punct muzical, pentru că nu facem
1: muzică, nu se poate
2: rabat
1: altfel
2: la capitolul muzică, dar avem într-adevăr și o rubrică frumoasă, iubim mâncarea sănătoasă. E, nu știu câți dintre noi trecem examenul alimentar. Dacă...
1: Hai să nu întrebăm.
2: Cel mai bine. Dar cu siguranță această rubrică ne oferă informații valoroase dacă vrem să mâncăm sănătos și să ne și placă acea mâncare. E bine, până la această rubrică totuși avem o piesă muzicală, așa cum vă spuneam și mai devreme, Mai sus de ceruri, o piesă interpretată de Peregrin. Audiție plăcută vă doresc tuturor!

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Sănătate, prieteni, bine v-am regăsit! În toiul verii, piețele încep să arate diferit. Tarabele se umplu de roșii parfumate, culese la maturitate, iar diferența se simte imediat. Au mai mult gust, mai multă aromă și nu mai au nevoie de multe artificii pentru a străluci într-un preparat. Tocmai de aceea, una dintre regulile bucătăriei mediteranene spune că ingredientele foarte bune trebuie tratate cu respect și intervenții minime. Când roșiile sunt în sezon, ele merită să fie în centrul atenției. Mozzarella aduce delicatețe și echilibru. Nu concurează cu roșiile, ci le completează. Busuiocul oferă parfumul specific verii, iar pâinea prăjită introduce textura care leagă întregul preparat. Bruschetele sunt ideale pentru mesele relaxate, pentru serile în care nu vrem să petrecem mult timp în bucătărie sau pentru momentele când apar musafiri pe neașteptate. Sunt simple, elegante și foarte greu de refuzat. Pentru acest episod vă propun niște bruschete de vară cu roșii și mozzarella, o combinație care pune în valoare ingredientele sezonului. Ca să facem vreo 3-4 porții, vom folosi o baghetă integrală, 3 roșii bine coapte, 125 de grame de mozzarella, câteva frunze de busuioc, o lingură de ulei de măsline, sare și piper. Iar acum să pregătim aceste bruschete. Vom tăia bagheta felii și o prăjim ușor. Tocăm roșiile cuburi și le amestecăm cu mozzarella, busuiocul rupt grosie, uleiul de măsline și condimentele. Așezăm amestecul peste feliile de pâine, chiar înainte de servire pentru a nu se înmuia prea tare. În acest preparat, roșiile furnizează licopen și vitamina C, mozzarella aduce proteine și calciu, iar preparatul oferă o combinație echilibrată și foarte potrivită pentru sezonul cald. Sper să vă placă! Eu vă doresc mese la care ingredientele să vorbească mai mult decât rețeta, iar vara să vă ofere destule motive pentru a mai lua o felie și a mai rămâne puțin la masă alături de cei dragi. Pe curând!

0: Frumos e să fii copil, dar e și greu să fii copil.
1: Așa este.
0: Depinde de situația prin care treci. Dar atunci când ești copil, parcă totul e mai mare și la propriu și la figurat. Și când vorbim de situații,
1: și
0: dar
1: grandioase
0: și
1: problemele,
0: de
1: da.
0: Curtea de acasă.
1: Exact, exact. Și te gândești, vai, ce mi-ar plăcea să fiu copil, ce frumos e să fii copil. Dar știi când afirm chestia asta? Când ești mare,
0: când ești mare
1: și privești
0: normal
1: înapoi, nu?
0: Și vezi, dar, ce ai pierdut.
1: Dar copilul trăiește realmente la nivelul gândirii și a vârstei lui. Deci, pentru el e greu. Mai vine cel mare și spune, păi da, lui Dănuț, îi este ușor. Îmi spunea când era clasa întâi, uite ce simplu, el face bastonașe. Păi da, mă, dar tu gândește acum despre bastonașele lui. Tu ai 4 ani în avans față de el. Normal că ți se pare simplu.
0: Acum dacă ai fi să faci bastonașe,
1: dacă ai fi de vârsta lui, ai spune același lucru sau te-ai lupta la fel.
0: Da.
1: Deci, examenul în esență nu este un test de cunoștințe, căci despre provocarea examenelor vorbim astăzi, că tot a fost astăzi examenul la matematică. S-o fi terminat oare? Ne spune și nouă cineva, vreun ascultător care e mai updatat decât noi. S-o fi terminat, doamnelor și domnilor, examenul la matematică sau nu? Dar astăzi și luni a fost capacitatea, bine, mai sunt și examene intermediare.
0: Cred
1: în funcție
0: că s-a terminat,
1: de situație.
0: Dacă a început la 9, nu, 2 ore parcă ține.
1: 2 ore sau 3 ore?
0: 3 ore parcă era la BAC.
1: Am
0: nu
1: uitat.
0: Mai știu cum e acum.
1: Am uitat. Cum să uit? Că anul trecut am avut examenul. Anul trecut am avut examenul.
0: Să
1: știi că am o prietenă foarte bună, Ramona Tamaș. Doamna avocat Ramona Tamaș, invitata mea la emisiunea E bine să știi. Una dintre invitate, de fapt cea mai veche, cu ea am început emisiunea și acum are capacitatea. Are examen. Cu băiatul.
0: E în focuri.
1: Deci, știi cum e? Știi ce liniște e? N-am mai vorbit cu nimeni, am făcut pauză la tot. Fiu! E acasă, am sunat-o. Ce faci? Ești bine? Da.
0: Încă sunt bine.
1: Zic, mă rog pentru tine. Te rog. Da.
0: E greu.
1: Nu știu dacă
0: greu,
1: mă rugam pentru ea sau pentru Matei, pentru băiatul ei.
0: Pentru
1: însă,
0: amândoi,
1: în postura
0: că.
1: De părinte e teribil. Ce se întâmplă în mintea și corpul copilului în perioada examenelor merită să luăm în calcul lucrul acesta și să ne gândim. Pentru că, de multe ori, așa cum spunea și Alberto înainte de pauză, dacă nu iau notă mare, spune copilul, înseamnă că nu sunt bun. Sau, mama cu tata se vor supăra pe mine, nu? Iarăși voi avea discuții acasă. Sau ce vor spune prietenii mei? Adică, tot timpul ne punem întrebări despre ce urmează și se creează, spun psihologii, o anxietate de performanță care va perpetua, va duce mai departe trăirea aceasta. Nu știu dacă ați auzit, anxietate de performanță.
0: Nu știu dacă ați auzit, dar sigur ați simțit,
1: da,
0: pentru
1: exact,
0: că
1: exact,
0: prin examene am trecut
1: spus.
0: Și uite, apropo de ce vorbeam, am primit și mesaje, Laurenția ne-a scris așa, bună dimineața, am picat examenul ca să intru la liceu, care erau a 9-a și a 10-a cu 6 sutimi. Deci treapta aceea pentru liceu a fost picată cu doar 6 sutimi. Tatăl meu m-a transferat la o școală generală ca să nu sufăr și după clasa a 10-a am intrat la liceu cu rezultate foarte bune. Deci a fost așa, o revanșă după ceva timp.
1: Ce frumos! Dar uite, vezi implicația
0: fost
1: sănătoasă a părintelui.
0: Exact.
1: Psihologii ne atrag atenția că dacă un copil doarme puțin sau doarme prea mult, dacă mănâncă dezordonat, adică vrea să ronțe tot timpul, deși n-a făcut lucrul acesta înainte, mănâncă în sensul acesta compulsiv, se enervează repede sau se retrage în el și nu mai spune nimic, dacă afirmă că nu știe nimic deși a învățat, sau dacă sau dacă plânge fără un motiv aparent sau refuză să vorbească despre examene, în realitate se numește că este supra-solicitat emoțional în perioada de dinaintea examenelor. Oare câți copii n-au trecut pe aici? Auzi, punem același diagnostic și în dreptul părinților? Dacă doarme rău sau nu prea doarme, nu, cred că la părinți se aplică doar nu prea doarme.
0: Cine să aibă grijă de părinți?
1: Nu?
0: Ei trebuie să fie atenți la ei
1: înșiși.
0: Uite, am primit și o poză cu un examen al Evei, fetița domnului Emilien, care a dat acest examen într-o țară străină și pare să că s-a descurcat bine la acest examen. Sigur, vorbim de un examen al claselor
1: competențe
0: primare
1: mici.
0: Sau ceva de genul acesta.
1: După cum arată fetița, cred că n-a ajuns la școala
0: nici
1: primară.
0: Nici măcar la școală,
1: grădiniță,
0: nu?
1: Trebuie să ne spuneți, domnule Emilian.
0: Uite, măi, că se dau examene și la vârste de genul ăsta.
1: Se dau, da.
0: Mă, n-au milă unii de copii.
1: N-au milă de copii.
0: Dar poate în felul acesta
1: sunt în context.
0: Îi responsabilizează și ajută ușor, ușor să se învețe cu
1: cu evaluarea acesta, da, și sigur. Da examene la nivelul maturității specifice vârstei.
0: Eu în clasa a doua, uite ce ne mai spune cineva, Dana,
1: așa.
0: Am fost lăsat repetent din cauza tatălui meu pentru că nu a dat un caș de brânză domnului învățător.
1: Auci, iar când am terminat a opta,
0: când am terminat a opta, l-am rugat să dau în Iași, dar nu a vrut, îmi trebuia niște bani să intru la pictură, dar am fugit în București. Am învățat 3 ani la școala autobuz București.
1: Da, da, da, era școala
0: 1976-1979. M-am făcut strungar din cauza lui și acum mă doare sufletul că ce am vrut să mă fac profesor de desen la mine în sat. Și a fost cel mai bogat om el și încă unul, dar nu a ținut la mine. Am stat 3 ani în sanator la Mircești cu inima din cauza lui, pentru că ne muncea mult și mă ura, spune ascultătorul nostru. Ce
1: auci.
0: Cuvinte extrem de grele și...
1: Pentru un părinte.
0: Da, și când tragi concluzia asta în copilărie, e și mai dureros.
1: Da. Cred că ar trebui să discutăm și noi un pic despre cazuistica pe care am extras-o noi. Uite, și statistici, îmi plac statisticile pe care le avem și ar trebui să facem referire la ele. Ce ne-a scris? Ne-a scris Emilian, primul an la grădiniță.
0: Da,
1: primul an la grădiniță.
0: Foarte bine, socializare, wow. Matematică.
1: Bravo.
0: După poză se vede.
1: Why not?
0: Culorile buline sunt categoriile. Ah, ok, ne explică cumva ce
1: bine,
0: e în aceste.
1: Bine, aici am avut și un mesaj venit pe mesageria clasică, Alberto. Poți să-l citești și pe acela.
0: Sigur că da, bună dimineața. Când copiii au dat capacitatea sau examenul pentru diploma de patiser, am fost puțin stresat, dar ne-am rugat și le-am spus, indiferent care va fi rezultatul, va fi bine. Toți copiii mei rămân, tot copiii mei rămân și tot Kevin sau Aida vă cheamă. După ce au reușit la examen, m-au sunat și mi-au spus că au reușit. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut pentru copii, ne-a scris domnul Mihai Pușcașu.
1: Super. Mai avem un mesaj că vreau să mai citim mai departe de aici ce avem noi pregătit.
0: Cred că primul examen a fost la liceu, cel de treapta a doua. Nu cred că m-a aștepta cineva acasă. Părinții munceau în ture, nu mai știu ce emoții aveam. Emoțiile mai mari au fost și sunt cu copiii. Băiatul dă bacul, fata ieși ea în sesiune.
1: Vezi, am zis eu. Când ajungi părinte e mai dureros. Domnul Eugen, mulțumim pentru mesaj.
0: Așa e, simți mai puternic emoții.
1: Dau citire unor statistici, Alberto, că trebuie neapărat să vedem statisticile și apoi citim cazuistica.
0: Hai,
1: din cazuistică să învățăm. Suntem și limitați cu timpul, urmează și segmentul de publicitate.
0: Sigur.
1: Și ce mai avem astăzi?
0: Hai să luăm statisticile și
1: deci,
0: luăm și o pauză.
1: La evaluarea națională 2025, rata de promovabilitate înainte de contestație a fost de aproximativ 75%, adică unul din patru elevi nu a trecut pragul minim. Ia uite ce presiune aici. Presiune. Oho. 7 din 10 elevi, altă informație, declară că se simt foarte stresați sau extrem de stresați înaintea examenelor naționale. Iar studiile arată că elevii care dor cel puțin 8 ore înainte de examen obțin rezultate cu până la 20% mai bune față de cei care au dormit sub 6 ore. De fapt, ar fi trebuit să zic nu iar, ci în contradicție. Adică dacă 7 din 10 elevi se simt foarte stresați, în cazul în care alegem să dormim mai mult, rezolvăm nu doar stresul, ci și performanțele de la examen. Deci, un sfert cresc performanțele doar pentru că te odihnești.
0: Și e mare lucru.
1: Nu că înveți.
0: Și
1: doar
0: de
1: te
0: cele
1: odihnești.
0: Mai multe ori e neglijat acest aspect. Eu mi-am luat o măsură de precauție, pentru că eu am făcut liceul la mine la țară și până în orașul unde susțineam bacul, făceam cam vreo oră dimineața.
1: Așa.
0: Și erau microbuzele școlare, două dintre ele ne duceau și ne transportau. Și am zis, nu, trebuie să găsesc altă variantă, că asta înseamnă că trebuie să mă trezesc undeva pe la 6 dimineața.
1: Pentru examen?
0: Da.
1: La momentul examenului.
0: Du-te pe drum, întoarce-te, era foarte multă oboseală și timp pierdut din punctul meu de vedere. Și am vorbit cu un prieten care stătea în oraș, zic, măi, nu știu cum faci, dar eu stau la tine o săptămână pe perioada bacului.
1: Te-ai gândit bine.
0: Și am mai câștigat câteva ore de somn, care probabil au contat. Sigur au contat, dacă spun specialiștii, îi credem pe
1: cuvânt. Și uite ce mai contează. Contează și minimum 30 de minute pe zi de sport în perioada de pregătire, sport care îmbunătățește semnificativ capacitatea de memorare și concentrare.
0: Și facem nu sport. Doar când trebuie să învățăm, trebuie să facem sport, ci evident. În permanență, așa dar cum a făcut Dana dimineață.
1: Exact. Da, nu mai știu cine, unul dintre ascultători chiar a scris că am început ziua bine, nu mai știu, am văzut mai devreme, i-am răspuns eu direct, mă amuzam. Da, ați început bine. Copiii ai căror părinți, uite, fii atent, ăsta e, eu spun că e cireașa de pe tort.
0: Așa.
1: N-avem tortul, mai avem cireașe câteva, dar nu la noi, dar fii atent. Copiii ai căror părinți exprimă afecțiune necondiționată, indiferent de rezultat, vezi, asta e, au o rată de recuperare după eșec de 3 ori mai rapidă față de cei care simt că iubirea părinților depinde de note. Mamă.
0: Da.
1: Asta ar trebui să o facem, să o punem într-un tablou. Pentru că părinții se duc după note, considerând că rezultatul copiilor se reflectă acolo, adică performanțele școlare se văd în note, deși nu întotdeauna se văd în note.
0: Repet ideea aceasta. Nu înseamnă că trebuie să nu-i provocăm pe copii să învețe și să țintească
1: înalt. Nu transmitem asta, clar.
0: Și atunci când au dat tot ceea ce au avut și totuși au înregistrat un eșec, arată-le că ești acolo lângă ei.
1: Da.
0: De multe ori m-am gândit, știi, când asculti mărturiile părinților despre copii, toți spun, băi, iubesc, necondiționat, sunt lumina ochilor mei și așa mai departe. Cu toate acestea vin situații când comportamentul sau atitudinea părinților față de copii spune cu totul și cu totul altceva.
1: Auzi? Știi ce titlu trebuia să aibă emisiunea noastră?
0: Spune-mi tu.
1: Acum, la final, îmi dau seama că un alt titlu era așa, ca o cheiță. Examenul meu e despre mine sau despre tine, părinte?
0: Profund.
1: L-am notat repede ca să nu uit ideea. E despre mine sau
0: despre
1: tine? Lasă-l
0: notat acolo, că mai vin examene, să știi.
1: Pentru mine, nu? Măi, deci când ești în postura de părinte, mă uit la mine și mă lupt cu mine însămi. Că uite, folosesc pleonazm, cu mine însămi, normal, cu cine? Da, ca să sublinez și mai tare, mă lupt și spun, hei, ce faci? Ce faci? Detașează-te. Și apoi îmi spun, dar nu pot să mă detașez.
0: E o confruntare așa în mintea ta.
1: Da.
0: Mai mult decât poate în mintea copiilor.
1: Da, bine susțin... că sper că nu mă ascult acum copiii mei. Sper că sunt foarte harnici, cum le-am spus de fiecare dată.
0: Iar le-ai dat teme pentru...
1: Da, iar le-am dat teme. Și ieri au avut teme. Le-am trimis vreo 5 mesaje vocale. Și la final, după ce am transmis lui Răducu, mi-a scris un mesaj scris. Recapitulăm. Și a scris câte un cuvânt de ordine pentru fiecare mesaj. Deci, facem asta, asta, asta.
0: Așa fac și eu. Să mă asigur că am înțeles exact ceea ce trebuie. Da. Domnilor și domnilor, și noi avem un examen în fiecare zi aici la radio.
1: Așa este.
0: Cu timpul.
1: Cred că îl mai picăm.
0: Și de cele mai multe ori îl picăm. Însă luăm acum o scurtă pauză publicitară și revenim în scurt timp în atenția dumneavoastră, pentru că mai avem câteva lucruri de spus și încercăm să le îngrămădim așa pe toate în puținele minute care ne-au mai rămas la dispoziție. O scurtă pauză, așadar revenim.
2: Publicitate.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Transagria,
3: Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
2: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Dana, știu că la maratoane ești bună, la sprinturi cum te descurci?
1: Haolo, uneori, depinde, azi am avut sprint.
0: Azi ai avut sprint, da. Ține-o tot așa pentru că mai avem un sprint așa de final.
1: Am, cum să zic, am câștigat multe concursuri în trecut, nu ți-am zis ce am mai făcut eu, ce alte cursuri am făcut. Am câștigat concursuri de citit rapid.
0: Da?
1: Eu pot să citesc foarte rapid dacă vrei.
0: Și eu, facem un concurs.
1: Citim rapid, rapid și coerent, da? Deci nu ne încurcăm. Citim
0: sigur,
1: frumos,
0: sigur.
1: Rapid.
0: Încurcăm,
1: rapid
0: revenim.
1: Să câștigăm. 10 minute mai avem din emisiunea minute. Live cu Sens și sperăm ca la final să punctăm ceea ce trebuie. Faptul că examenul copilului, evaluarea copilului, este despre el, nu despre noi și nu despre imaginea noastră în jurul nostru. Ce spun ceilalți, ce spun vecinii, prietenii despre mine, cât de bun părinte sunt. Hello, nu e despre mine, e despre copilul meu.
0: Și acum ar zice părinții. Teorie, Dana, teorie.
1: Teorie. Ba nu, să știți că mă lupt cu ea. Uneori mai cad examenul, ce să spun? Mai cad, cedez, pe urmă mă ridic și spun
0: asta,
1: iartă-mă copilul meu.
0: Și până la urmă și Biblia spune, nu contează de câte ori cazi, ci contează de câte ori te ridici. Adică plus unu trebuie să te ridici tot
1: da,
0: timpul.
1: Trebuie să te ridici.
0: Hai să ne uităm și peste câteva cazuri reale pe care le-am găsit cu privire la subiectul nostru de astăzi. Aflăm de o mamă care a plâns mai tare decât copilul. Un psiholog școlar din București povestea despre un elev de clasa a 8-a care a picat proba de matematică la evaluarea națională. Când a ieșit din sală, mama l-a așteptat și a început să plângă înainte ca băiatul să apuce să spună un cuvânt. Băiatul, care era relativ calm, a preluat imediat stresul mamei și a intrat în panică. Cel mai greu lucru a fost să lucrez mai întâi cu mama ca să pot ajunge la copil, spunea psihologul respectiv.
1: Wow.
0: Și iată cum emoțiile deci, unui părinte, când
1: transmit,
0: nu sunt controlate, pot fi transmise
1: teribil.
0: Imediat mai departe.
1: Uite, un alt caz, o mamă povestea de pe un forum de părinți că atunci când fiica ei a luat o notă mică la teză, deci mai din urmă, soțul ei nu a spus nimic toată seara. Liniște. Pur și simplu a stat lângă ea, i-a pus mâna pe umăr și i-a spus: mâine o luăm de la capăt. Fata, acum studentă, recunoaște că acel moment a fost unul dintre cele mai importante din viața ei. Nu nota, ci liniștea tatălui ei în fața eșecului.
0: Extraordinar.
1: Încrederea.
0: Asta
1: super.
0: Până la urmă trebuie să facem.
1: Mâine
0: că
1: o luăm de la capăt.
0: Mai avem o șansă.
1: Nu, am citit greșit. Nu zici, mâine o luăm de la capăt. Nu zici așa. Mâine o luăm de la capăt.
0: Așa, cu optimism. Un alt caz, cercetătorul american Alfie Kohn, într-un studiu despre impactul eșecului la copii, a descoperit că felul în care un copil interpretează eșecul este mai important decât eșecul în sine. Copiii care cred că eșecul înseamnă că nu sunt buni renunță mai ușor și evită provocările. Cei care însă înțeleg că eșecul este parte din procesul de învățare devin mai rezilienți și performează mai bine pe termen lung. Concluzia pentru părinți: nu protejați copilul de eșec, învățați-l să treacă prin el. Apropo de cazul de mai devreme pe care l-ai citit.
1: Exact. Și un al patrulea caz, un reportaj prezenta povestea unui elev care a picat la evaluarea națională și a ales să nu mai meargă la școală timp de 2 săptămâni. Psihologul implicat în caz a explicat că izolarea după eșec este un semnal de alarmă, nu de lene. Copilul nu fugea de școală, ci fugea de, mare atenție, judecata celorlalți. Soluția a venit când părinții au încetat să vorbească despre notă și au început să vorbească despre om.
0: Ce frumos, atât de fină e,
1: nu?
0: Direcția din
1: trecerea?
0: Care privim lucrurile.
1: Da, da, ești pe muchi, așa, poți să cazi oricând, ori în barcă, ori pe lângă barcă.
0: Uite,
1: ce facem? Te rog.
0: Exact, la asta suntem,
1: nu?
0: În același gând, cu siguranță.
1: Ce facem când copilul eșuează? N-a ajuns acolo unde trebuie. Am vorbit anul trecut cu mai mulți părinți, că na, eram un grup de părinți interesați.
0: În subiect.
1: Eram în subiect. Și spuneau, îmi pare rău că n-a ajuns la liceul la care trebuia să fie. N-a ajuns, domnule, n-a reușit. Păi dacă a stat pe telefon, păi dacă s-a jucat, că uite. Și începea cumva să se plângă și să-și plângă supărarea proprie. Dar de fapt lucrurile nu stau așa și mai mult decât atât se vede pe copii. Comportamentul părintelui se observă în ceea ce vor face copiii mai târziu. Cât de sigur vor fi pe ei sau cât de nesigur vor fi.
0: Și asta nu doar în contextul examenelor, ci în toate
1: general,
0: celelalte aspecte ale vieții.
1: Cât se reflectă în viața copilului, e teribil. Mai avem doar 6 minute și hai să mergem spre concluzii. Bine, mai avem și mesaje de citit.
0: Și mai avem câteva puncte importante.
1: Câteva reguli.
0: Așa, ca să fie ușor de reținut.
1: Și le și repetăm.
0: Cu alte cuvinte, ce ar trebui să facă un părinte atunci când copilul înregistrează un eșec? fie că e vorba de examen sau nu neapărat. Prima regulă este să taci, dar atenție, nu în sensul acela de a ignora, ci în sensul de a nu reacționa imediat, așa cum am văzut din exemplul anterior. A doua regulă, nu face din notă un verdict de viață. Știm foarte bine și auzim lucrul acesta că o notă mică nu definește un om și nu-i trasează cursul vieții. Poate exact. Fi importantă, dar nu înseamnă că acolo e capăt de drum. A treia regulă, separă persoana de performanță. Nu ești un dezastru, ci de data asta nu a mers și hai să vedem de ce. Nu ești în stare, ci ce poți face diferit data viitoare.
1: Auzi?
0: Din nou schimbăm puțin perspectiva.
1: Da, îți spun acum ceva sau mai spui celelalte două?
0: Cum vrei.
1: Uite, mă gândeam că eu am dat la un moment dat un examen foarte important pe care l-am picat. Și știi de ce l-am picat? Pentru că examenul a fost planificat. Nu. Că la stres mă mobilizez foarte bine. Examenul a fost planificat la ora 4. Iar eu între 3 și 5, așa începe creștând o stare de somnolență care se remite spre 5.
0: Ah, și te-a afectat
1: deci
0: starea respectivă.
1: Jumătate eram adormită și încercam să scriu și evident nu am reușit.
0: Și factorii externi joacă un rol.
1: Ai înțeles? Adică nu era vorba de pregătirea mea. Dacă același examen mi-a fi fost dat într-o altă ocazie, sunt diurnă, da. Dacă era dimineața, zbârnâiam. Dar la ora 4, eram terminată.
0: Nimic.
1: Nu mai puteam să mișc.
0: Nu funcționa nimic.
1: Nu funcționam. Deci, nu sunt un dezastru sau nu eram un dezastru. De data asta n-a mers. La ora aia nu mergea examenul pentru mine. Uite, vezi? Deci o notă nu te poate defini.
0: Eu am avut, apropo de experiențe de genul ăsta, de factori externi care nu țin cumva de noi și nu-i putem controla întru totul, la evaluarea națională, la română, la limba și literatura română, am avut o notă slabă, mult mai slabă decât ceea ce știam eu la momentul respectiv și de ce. Sunt și așa foarte emotiv în preajma examenelor, foarte stresat mai degrabă.
1: Și la comisie ești emotiv?
0: Și la comisie, deși m-am mai obișnuit. Da, acum se adună și ceva experiență. Și ce mi s-a întâmplat la evaluarea națională? Aveam niște pantaloni scurți,
1: așa.
0: Pentru că așa am fost instruiți, îmbrăcați-vă mai lejer pentru că e foarte cald, nu era aer condiționat în clasă și știu alte facilități care sunt acum și stăteam pe un scaun din acela de lemn lăcuit. Și mi se lipeau picioarele de scaunul respectiv și mă tot foiam și supraveghetorii la un moment dat au suspectat ceva, că nu degeaba mă foiesc eu, da. M-au întrebat de ce fac asta, le-am explicat, nu m-au crezut, m-au ridicat în picioare, m-au controlat pe toate alea, mi-au luat buzunarele la rând și tot ce mai aveam eu pe acolo, foi, penar și ce mai
1: copil.
0: Era. Și undeva la 5 minute, așa, estimez eu că, deși în capul meu atunci a fost o veșnicie, m-au pus și mi-au spus că mă dau afară din examen dacă găsesc ceva. M-au destabilizat cu totul.
1: Te-au
0: nu cred că am mai scris
1: emoțional.
0: Absolut nimic de atunci încolo. Nu știu ce am mai făcut, dar știu că atât de tare m-am speriat, intrasem într-o panică din asta foarte mare, încât n-am mai făcut mare lucru la examen. Și atunci a venit un văr la mine și m-a încurajat.
1: Asta... După?
0: După, da.
1: După, deci
0: da.
1: Măcar a
0: dar
1: remediat.
0: Dar și părinții mei au fost alături și a fost cumva ok.
1: Uite,
0: am intrat la liceul
1: contează.
0: Dorit și au continuat lucrurile. Dar apropo de factori pe care
1: de
0: noi
1: momente,
0: putem controla.
1: Da, da,
0: și
1: da.
0: Pe mine mă doare foarte tare când îmi este contestată onestitatea, mai ales în situații de genul acesta. Mă frustrează. Continuăm cu a patra regulă. Fii prezent, nu soluționar. Și asta cred că e o regulă extraordinar de importantă. Copilul nu are nevoie în primul moment de un plan de acțiune. Are nevoie să simtă că ești de partea lui. Cum te simți? Este mai important decât ce facem acum.
1: Ce ai făcut? Ce facem acum? Așa. Tu nu-ți dai seama
0: unde ne-ai adus?
1: Câți bani am băgat eu în meditație?
0: Asta urma, era pe buzele tuturor. Continuăm
1: cu... Nu spuneți așa ceva, ci doar cum te simți.
0: Da, e important. A cincea regulă...
1: Și îmi pare rău. Poți să spui și îmi pare rău, că el poate să zică la cum te simți, cum crezi că mă simt acum, mă simt rău. Și tu poți să spui chiar îmi pare rău. Și atât. Și taci. Uneori și tăcerea are rostul.
0: Știi ce nu înțeleg eu? Greșești odată. Dar de ce greșești a doua oară la fel? Apropo de părinți care, da, merg cu aceeași placă, deși văd că nu a funcționat și n-a dus într-o zonă potrivită viața copilului. A cincea regulă, Dana, caută ajutor profesionist dacă e nevoie. Dacă copilul se retrage, refuză să mănânce, nu doarme sau vorbește despre lipsa de sens, nu ezita să apelezi la un psiholog școlar sau consilier. Eșecul școlar neabordat poate lăsa urme adânci.
1: Exact.
0: Și avem sfaturi, așa, un bonus și din partea Bibliei, care e plină de sfaturi despre cum ne putem îngriji de copiii noștri și ce putem face în astfel de situații. În 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7, ni se spune așa: Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință.
1: Exact. Hai să mai recapitulăm o dată, fără nicio explicație, cele 5 reguli. Le spui tu?
0: Imediat. Hai să le găsim aici. Prima regulă, taci. A doua regulă, nu face din notă un verdict de viață. A treia regulă, separă persoana de performanță. A patra regulă, fii prezent, nu soluționar. A cincea regulă, caută ajutor profesionist dacă e nevoie.
1: Exact.
0: Iar Biblia ne îndeamnă la curaj.
1: Asta era. Hai să citim cele 3 mesaje repede pe care le mai avem, sau 2, sperăm. La mine a fost un mare secret, niciodată nu stăteam noaptea să învăț, dacă dormeam bine noaptea, să fiu odihnit, să mă pot concentra, nu aveam probleme,
0: e
1: ne
0: bine.
1: Spune Eugen.
0: Eu nu puteam să dorm de stres, așa că...
1: Marina la Chiuariu ne trimite o îmbrățișare și Antonioan, dacă murea tata, era cel mai bucuros, era cel mai bogat și rău om, am stat 3 ani în spate, da. Deci, și ne oprim aici. Cred că ai citit mesajul acesta,
0: da.
1: M-am oprit eu. Până la urmă, dacă reținem un singur lucru din emisiunea de astăzi, este cel mai bine. În perioada examenelor, copilul tău nu are nevoie de un manager al performanței, are nevoie de un părinte. Notele contează, pregătirea contează, dar mai mult decât orice contează sentimentul că, indiferent ce se întâmplă în sala de examen, acasă l-așteaptă cineva care îl iubește necondiționat. Este un verset foarte frumos în Efeseni 6:4. Nu întărătați voi, părinți, nu întărătați la mânie pe copiii voștri. Nu întărătați, adică nu... Și până la urmă putem completa cu versetul din Proverbe 14:30, liniște inimii este viața trupului. Deci o inimă liniștită este de dorit.
0: Și pentru o viață sănătoasă și pentru o viață lungă și de calitate și pentru fericire și pentru multe alte lucruri. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Sperăm că v-au fost utile aceste informații, mai ales că suntem în perioada examenelor. Însă, indiferent că vorbim de examene școlare sau examenele vieții, ar trebui să avem o atitudine echilibrată în ceea ce îi privește pe cei mici pe care încercăm să-i formăm și, bineînțeles, avem o mulțime de alte informații și specialiști care ne pot ajuta. Și să nu uităm de cuvântul lui Dumnezeu, care este plin de înțelepciune și ne poate oferi adevărate principii după care să ne urmăm viața și felul în care alegem să o trăim. Sigur, nu ne oprim aici pe Radio Vocea Speranței, ci Dana vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii E bine să știi, însă până atunci mai sunt doar câteva minute.
1: Și avem și o sărbătoare?
0: Minute. Și o sărbătoare,
1: avem
0: nu?
1: O sărbătoare, o să
0: da, eu ți-am zis la mulți ani, probabil îți vor spune și ascultătorii când vor afla despre ce este vorba. Însă până la acel moment, Dana, îi lăsăm pe ascultătorii noștri în compania muzicii, așa cum o facem de fiecare dată. Doamnelor și domnilor, ne-a părut bine să fim alături de voi și
1: așa
0: astăzi
1: este.
0: Și până data viitoare, vă dorim toate cele bune și audiție plăcută, pentru că urmează o frumoasă piesă muzicală, Va fi o zi. Lavinia Costea interpretează. Audiție plăcută tuturor. Pe curând!

0: că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii. E bine să știi, suntem și pentru dumneavoastră astăzi aici, ca de obicei. O emisiune în direct în fiecare zi de miercuri la ora prânzului. 0753 400 200 este numărul de telefon unde ne puteți trimite mesajele dumneavoastră și de asemenea 021-269-0808, numărul de telefon unde ne puteți apela. Este important să continuăm să avem legătură cu dumneavoastră, să avem această comunitate de care vorbeam și mai devreme în cadrul emisiunii Life cu Sens. Sunt Dana Bordeanu, alături de mine, de fapt, colegul meu din regia tehnică este Marius Rădoi astăzi și de partea cealaltă, invitata mea din această ocazie, doamna avocat Lidia Botea. Bun revenit la emisiunea E bine să știi, în direct aici la Radio Vocea Speranței.
2: Mulțumesc mult pentru invitație și revin de fiecare dată cu plăcerea de a fi cu dumneavoastră și cu cei care ne urmăresc.
1: Doamna avocată, trebuie să începem cu un lucru special în ocazia aceasta.
2: Da,
1: e ziua dumneavoastră, așa este. Să menționăm cum e ziua. Am anunțat că avem și o sărbătoare. Nu este ziua de naștere a doamnei avocat Lidia Botea, ci este ziua avocatului român. Astăzi se sărbătorește în România. 24 iunie este ziua națională a avocatului român. Nu vorbim de zi internațională, ci de zi națională în România, stabilită în 1998 și de atunci sărbătorită, cum spuneam, în fiecare 24 iunie a fiecărui an. Hai să vorbim un pic despre această zi de sărbătoare până la urmă, ziua avocatului român.
2: Da, este o sărbătoare profesională, să zic așa, dedicată nouă avocaților, cu rolul de a apăra drepturile cetățenilor în funcționarea justiției. Avocatul, profesia de avocat, are rădăcini foarte vechi. Să zic așa, în Mesopotamia, în Egiptul antic, existau...
1: Deci 4.000 de ani. Dacă vorbim de Mesopotamia, vorbim de 4.000 de ani.
2: Da. Existau persoane care ajutau la redactarea documentelor, la susținerea unor cauze în fața domnului faraon, să zic așa. Însă nu exista profesia de avocat în sensul pe care îl dăm astăzi acestui termen. Pe urmă, în Grecia antică, știm că leagănul civilizației și din Grecia au pornit multe învețăminte și multe, multe lucruri bune, cetățenii trebuiau de regulă să se apere singur. Existau însă oratori, știm despre oratori, consilieri care îi ajutau, bineînțeles, să-și pregătească discursurile, ceea ce aveau de spus. Da, cel mai aproape și cel mai de curând eveniment legat de adevăratul sens al noțiunii de avocat,
1: așa,
2: în Roma antică s-a pus, să zic așa, s-au pus bazele profesiei moderne. Acolo au apărut juriștii, pledanți care reprezentau interesele altora în fața autorităților și a instanțelor. Cred că fiecare dintre noi care am terminat dreptul ne aducem aminte de dreptul roman, da, cu formulele sacramentale.
1: Da. Exista o materie
2: dificilă și multă, multă latină, tabula rasa la momentul ăsta, dar știu că procesele începeau cu anumite formule pe care trebuia să le învățăm, să le știm pe din afară și aveam un profesor destul de sever care ne punea așa să învățăm foarte bine.

0: Mediu, odată cu dezvoltarea universităților, a studiului dreptului special la Universitatea din Bologna, s-a format treptat o categorie profesională specializată în reprezentarea și consilierea juridică, practic asemănătoare efectiv a noțiunii de avocat care există astăzi. Au început să apară reguli pentru pregătirea, admiterea și nu în ultimul rând...
1: Deci cumva să devină o profesie.
0: Da.
1: Sau, și nu... mă rog, mai...
0: Da, conduita celor care exercitau această activitate, să zic. Și ulterior, profesia de avocat a luat amploare, a început să fie organizată prin barouri, s-au dat legi speciale pentru această profesie și a început să aibă o independență și profesia de avocat să fie și cumva respectată. În România, organizarea avocaturii s-a, spun așa, s-a făcut cel mai mult în secolul al XIX-lea. Da, știți, momentul cel mai important când a fost adoptată legea pentru constituirea corpului de avocați a fost, ce credeți, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Cuza care, pentru care am așa un respect, un domnitor cu foarte multe lucruri bune pentru țara noastră, a pus bazele organizării moderne a acestei profesii. Deci, aș spune că profesia de avocat a apărut în Roma antică, că tot vorbim de dreptul roman, aproximativ 2000 de ani în urmă, iar forma modernă pe care o avem astăzi s-a dezvoltat în ultimele secole.
1: Se pare că această zi de 24 iunie, care marchează ziua avocatului român, a fost aleasă de Uniunea Națională a Barorilor din România pentru a marca și promova profesia de avocat și mai ales tradițiile avocaturii și contribuția acestei la statul de drept. Vedeți o contribuție a avocatului în statul de drept?
0: Sigur.
1: Sau sună cred, așa ca că... o formulare politică mai mult?
0: Eu cred că ar trebui pusă alături de alte profesii importante, pentru că până la urmă apără drepturile și libertățile cetățenilor. Promovează evenimente care sunt în viața noastră legate de conflicte, de evenimente juridice, nu numai conflictuale, chiar și non-conflictuale. Nu știu, un avocat e bine să-l consult. Eu, în general, când sunt prezentată doamna avocat, se spune, n-am să dea Dumnezeu să nu am de-a face cu avocatul, dar spun totdeauna că un avocat este binevenit să-l ai în agenda de telefon, numărul de telefon.
1: Nu pentru că atunci când ajungi în situații foarte grave.
0: Da, pentru că sunt și momente în care preventiv o consultație, un sfat, cum faceți dumneavoastră în această emisiune, un sfat într-o situație critică sau într-o situație orientativă, să fac ceva sau să nu fac ceva, să-l fac corect sau să nu-l fac corect, este bine să consulți un avocat.
1: Un avocat.
0: Deci nu numai într-un proces unde apără interesele clientului, dar este bine să-l consulți și înainte de proces.
1: Ideal ar fi înainte, până să ajungi la un proces. Că
0: da.
1: Unele procese pot fi evitate. Am mai spus noi la emisiune, e bine să știi. Bine, suntem și într-un context creștin, așa ar trebui să fim și în viața de zi cu zi, să alegem întotdeauna cu înțelepciune și să încercăm pe cât posibil să gestionăm provocările din viața noastră. Unele pot fi gestionate, altele nu pot fi, vin peste tine și trebuie să intervii. Dar noi promovăm de aici, de la microfonul emisiunii, e bine să știi căi de mediere, de a evita pe cât posibil procesele. Unde se poate, este ideal. Domnul avocat, o întrebare personală. De ce v-ați dus la facultatea de drept? Nu v-am pregătit pentru întrebare.
0: Nu m-ați pregătit pentru întrebare.
1: Că vroia să fie spontan răspunsul.
0: Spontan răspunsul este pentru că...
1: Pentru că avocații își fac lecții și nu vreau să vă faceți vreo lecție.
0: Pentru că mi-au plăcut filmele în care există filmele cu justiția, să spun așa.
1: Erau filme cu justiție în perioada aceea, prins din plin în ce an ați mers la facultate?
0: În 1982, dar ideea este că existau filme cu procese celebre. Chiar mi-aduc aminte și de pe vremea lui Ceaușescu, un film în care Jean Gabin era erou principal, un avocat mai în vârstă, reușește să achite un criminal efectiv vinovat de producerea crimei pentru care era acuzat, respectiv că și ucisese soția, și la final, fericit că a câștigat procesul, criminalul se întoarce în sala de judecată, evitând fotografii, jurnaliștii și așa mai departe, și la un moment dat una dintre martore l-acuză că și-a omorât soția și el recunoaște că și-a omorât soția, dar în afara sălii de judecată, după ce se terminase, și aceasta, ca să o răspune, înfige un cuțit în burta.
1: Nu,
0: în orice caz îl omoară pe criminal, la care Jean Gabin spune: uite, câteodată sentința o dau judecătorii, dar dreptatea o face Dumnezeu. Da, asta era ideea.
1: Dar de ce ați, dincolo de filme, că filmele pot fi inspiratoare, însă cred că altceva căutați și probabil că ați regăsit mai târziu în profesia de avocat.
0: Da, era Kramer contra Kramer, erau filme, nu, hai să nu le fac...
1: Mă refer la altceva, ce simțeați? Sau
0: da,
1: ce
0: asta vreau să spun,
1: personale?
0: Nedreptățile pe care sistemul de justiție, exact, le făceau judecătorii în sentințele pe care le dătau, și de multe ori am văzut că persoane din afară, au fost chiar și pe vremea lui Ceaușescu, să zic așa, filme în care oamenii nu-și primeau sentința corectă și aveam așa o furie și spuneam: mă fac eu mare. Și...
1: V-ați făcut mare, ați terminat facultatea de drept și ați mers la magistratură.
0: Da.
1: Ați lucrat o perioadă în calitate de judecător și apoi ați
0: intrat în avocatură.
1: Ați mers către avocatură, ați schimbat și ați mers către avocatură. Dacă ar fi să alegeți din nou, ați alege magistratură sau tot avocatură?
0: Avocatură.
1: De ce?
0: Vorbesc cu clienții și spețele sunt foarte diverse și în plus contactul direct cu oamenii.
1: Contactul direct, care lipsește magistratului.
0: Exact.
1: Nici nu e permis, e normal, e normal să nu aibă contact.
0: Rămân la filele de dosarului, pe când noi, dincolo de filele...
1: Impersonal.
0: De filele dosarului trăim cu clienții noștri drama lor de fiecare zi, pentru că nu poți să te duci să detaliezi absolut tot în fața unui judecător. Iar clientul vine și îți spune de frustrările lui, de neajunsurile lui, de necazurile lui, de până la urmă de lacrimile lui într-o situație. Nu poți să te duci să expui magistratului aspectele în detaliu. Bineînțeles că încerci într-o formă sau alta să-i explici situația pe care judecătorul o înțelege mai mult sau mai puțin. Dar contactul direct cu oamenii, cu omul, m-a ajutat foarte mult și să-mi găsesc un echilibru eu ca om în fața unor situații personale sau chiar și în fața altor situații ale cazurilor pe care le primesc în fiecare zi de la bunul Dumnezeu prin oamenii care mi-intră în birou.
1: Deci contactul cu persoana pentru dumneavoastră contează foarte mult. Probabil că de aceea ați și acceptat invitația noastră de a veni la emisiunea, e bine să știi.
0: Da, mai înainte a fost în birou la dumneavoastră și mă povestea despre inteligența artificială, avocatul, inteligența artificială, și spuneam că inteligența artificială a fost un caz celebru acum, în care documentația a fost efectuată de inteligența artificială emoțională, motivarea în drept, în fapt, chiar inclusiv pregătirea materialului probator, dar susținerea a făcut-o avocatul în fața judecătorului. Și atunci vorbeam cu colegul dumneavoastră din studio, este necesar să fie un avocat, pentru că intonația... un om, da, a zis foarte bine.
1: O să găsim avocații
0: ca și roboți, da. Un om, pentru că până la urmă intonația, mimica, prezența este benefică în a convinge un judecător. Da. Un spectacol pe care îl asculți la radio este foarte bun, îți încântă sufletul, dar când ești în sala de spectacol, trăirea este, zic eu, mai intensă și uneori emoțiile pe care le transmiți tu ca avocat în pledoria ta și în încercarea de a-l convinge pe judecător, exact ce spuneam mai înainte, să îi explici și intimitățile pe care ți le-a spus clientul și care apreciezi tu că îl convin pe judecător, nu se pot face decât printr-o pledoarie umană, să zic
1: umană,
0: așa.
1: Deci ne întoarcem la om. Spuneți-mi, vă rog, dacă în conformitate cu legislația românească, avocatul răspunde pentru modul în care lucrează? Sau este liber, ca să spun așa?
0: Nu. Avocatul are anumite atribuții. În momentul în care intri în birou de avocatură, trebuie să știm ce să îi cerem. Acesta poate să ofere o consultanță juridică, adică explică drepturile, obligațiile, opțiunile legate de speța clientului. Apoi pregătește strategia procesului. El trebuie să analizeze faptele, să propună probe și legislația aplicabilă în speță.
1: Adică să o identifice, să pună diagnosticul poveștii tale, nu? Tu vii cu povestea.
0: E foarte greu să știți să puneți acest diagnostic, pentru că interpretarea unei situații de fapt poate să fie diferită de la caz la caz și chiar diferită de cea a judecătorului. Apoi el trebuie să redacteze documentele juridice, să formuleze cererea de chemare judecat, întâmpinările, apelurile, contestațiile. Noi aici am vorbit de foarte multe ori și am sfătuit pe cei care ne ascultă, în măsura în care le-am dat o explicație, să meargă totuși să apeleze la un avocat, pentru că acesta este cel care știe și cum poate să rezolve într-adevăr cazuri care simpla informație nu este suficientă ca astfel de situații clientul să se descurce singur. Apoi trebuie să-l reprezinte în instanță, tocmai despre ceea ce spuneam mai înainte, să aducă argumentele, să pună întrebări martorul, să-l încurce, că până la urmă este foarte important ca avocatul să gestioneze foarte bine procesul prin întrebări, prin atacurile, bineînțeles în măsura legislației aplicabile în cauză, dar el este cel care în mod spontan poate să gestioneze situația și să ajute clientul pe care îl reprezintă. Nu în ultimul rând, pentru că dumneavoastră spuneați că suntem un post-creștin, înainte de a intenta, să zicem, o acțiune de orice natură, poate să încerce o negociere, să încerce să o soluționeze în mod amiabil, în funcție de interesele clientului, bineînțeles. În timpul procesului se poate face această negociere, nu numai anterior. De multe ori părțile, spun așa, obosesc și atunci vin și spun: doamnă avocat, haideți că mai cedez. Și atunci rolul avocatului este să ajute părțile să-și facă concesii reciproce și să ajungă la o înțelegere în așa fel încât să fie respectate interesele clientelui și, bineînțeles, cumva și ale părții adverse, că până la urmă trebuie să existe o echitate. Da. Nu poți să zici numai clientul meu are dreptate, numai clientului meu se cuvine și așa mai departe. Evident. Uneori trebuie să mai faci concesii și să găsești o mediană, ca să zic.
1: O linie de mijloc, nu?
0: Da.
1: Doamna avocat, mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Le reamintim, în schimb, ascultătorilor că ne pot suna la 07021 269 0808 sau ne pot trimite mesaj la 0753 400 200. Probabil că nu au sunat până acum, ascultându-vă cu atenție și gândindu-se la colaborările pe care le au probabil cu diversi avocați.
0: Da, întrebarea
1: vreau
0: noastră...
1: să vă întreb așa direct, că v-am întrebat un pic și mi-ați răspuns ca avocatul. Așa răspunde avocatul, nu răspunde direct.
0: Da, până la urmă, dacă răspundem sau nu, că asta
1: deci,
0: era.
1: Da, și acum o reformulez ca să fie și mai aplicată și să nu mai puteți să-mi dați un alt răspuns, doamna avocat, în toate demersurile pe care le fac eu. Adică ați menționat acolo o listă, eu. Avocatul, în toate demersurile pe care le face avocatul, că mediază, că identifică în ce lege se încadrează speța cu care te confrunți, că ia diverse decizii, formulează acțiunea, merge în instanță, mă rog, tot ceea ce face un avocat, răspunde pentru o decizie greșită pe care a luat-o în dreptul clientului?
0: N-a spune că răspunde pentru rezultat.
1: Nu pentru rezultat, am spus pentru decizie.
0: Răspunde pentru decizie, sigur că răspunde. Noi avem o răspundere, nu înseamnă că avocatul este deasupra legilor.
1: Că este mai presus de lege.
0: Da, el nu răspunde, dar, nu se poate imputa nimic.
1: Dar judecătorul este mai presus?
0: Nimeni nu este mai presus de lege. Sincer, nimeni nu este mai presus
1: nici
0: de lege.
1: Nici președintele României?
0: Nici
1: SME-ul?
0: Puneți așa întrebări cheie de ziua avocatului? Mă provocați. Nu. Nimeni nu răspunde mai presus de lege pentru că...
1: Sau răspunde toată lumea că nimeni nu este mai presus de lege.
0: Da, nimeni nu este, iertați-mă, nimeni nu este mai presus de lege și toți răspundem și așa e și firesc. Acum, răspunderea este diferită. Unii răspund pentru rezultat, alții, spunem așa, pentru diligență. Ce înseamnă de fapt pentru rezultat? Nu știu, te duci la un magazin sau la un tâmplar și vrei să-ți construiască o mobilă. Sigur că ai rezultatul și poți să verifici.
1: Plec cu masa, plec cu scaunul pe care l-am comandat.
0: Exact, poți să verifici dacă există calitate, dacă există modelul și așa mai departe. La diligență, eu spun că noi trebuie să dăm dovadă de diligență profesională, pentru că și noi avem un rezultat. Numai că munca noastră...
1: e mai greu cuantificabil.
0: Da, și nu putem să spunem niciodată unui client 100% câștigăm. Să știți că am cazuri în care, și nu numai eu, colegii noștri, știm sigur, așa, intuitiv, că vom câștiga sau că există chiar practică.
1: Da,
0: chiar în practică în acest sens, dar cu toate acestea, niciodată nu... mă duc să-i spun clientului 100% vei câștiga sau vei pierde acest dosar. Apreciez însă dacă este posibil, admisibilă cererea. Sigur că nu pot să, de exemplu, să vând Casa Poporului, dar pot să vând sau să anulez...
1: Am încercat alții. Am încercat,
0: da. Nu știți că s-a vândut la un moment dat și Pământ pe Lună.
1: Da,
0: ceva de genul. Dar pot însă să îi spun că are șanse de câștig sau nu are șanse de câștig în funcție și de speță și mai ales de probatorul pe care îl are. Este foarte important probatorul în susținerea unui proces sau unei pledoarii și așa mai departe. Deci faptul că un avocat a pierdut un proces nu înseamnă că automat avocatul a greșit. El trebuie să clientul în general când apreciază dacă munca avocatului este sau nu corectă, trebuie să facă niște verificări înainte de a afirma avocatul mi-a pierdut procesul sau...
1: Evident, astea sunt alte discuții, dar eu întrebam dacă avem o legislație protectoare care, și acum mă gândesc la malpraxis, cum este malpraxisul pentru medici, dacă există o legislație în acest sens și cu privire la alte profesii.
0: Sigur, avem
1: poate și notari, avem poate și judecători.
0: Avem o răspundere disciplinară, avem o răspundere disciplinară fiind sancționați de către barou sau de Uniunea Națională a Barourilor din România. Avem
1: deci
0: o răspundere
1: cumva este o coerciție
0: civilă, da,
1: și un control
0: față de client și nu în ultimul rând răspundem și penal. Adică malpraxisul la avocat, deși este un termen mai greu, să zic așa, de dovedit, totul se referă la o eroare profesională gravă sau o neglijență a unui avocat care a produs un prejudiciul clientului. Deci, practic, vorbim nu de malpraxis, noi vorbim mai mult de răspunderea civilă profesională a avocatului. Deci și avocatul este controlat. Clientul poate să-l controleze, pentru că țin minte că la emisiunea trecută am avut ocazia să fiu invitată de dumneavoastră, iar una dintre cliente aducea mai mult sau mai puțin acuzații avocatului pe care îl angajează.
1: Un ascultător care ne-a contactat.
0: Da. Sigur că primul lucru pe care trebuie să-l facă clientul când afirmă despre munca unui
1: trebuie
0: avocat,
1: să
0: mai întâi trebuie să citească exact obligațiile din contractul de asistență, după care să vadă dacă a acționat din neglijență sau din lipsă de diligență sau dacă a făcut o greșeală profesională gravă care a afectat cauza clientului. Deci nu putem oricând să facem o afirmație gratuită sau cu lejeritate, hai să nu zic gratuită, cu lejeritate că un avocat nu și-a îndeplinit atribuțiile. Ca exemplu, de exemplu de neîndeplinirea atribuțiilor sau de greșeli ale unui avocat. Știu și eu, l-ai contactat tu, client, ai venit cu hotărârea judecătorească, de exemplu, din prima fază și ai cerut să formuleze o cale de atac. Nu l-a depus în termen. A omis, de exemplu, probe esențiale fără justificare, de bun simț o situație de fapt, nu vorbesc de scripte, de faptul că, uite, de exemplu, ți-a căzut un gard sau ți-a strigat un gard, este o situație de fapt pe care nu poți demonstra cu înscrisuri, ci cu susținerea unui probatoru, respectiv cu o probă testimonială cu martori. Faptul că nu ți-a propus o probă esențial să fie audiat un martor care să fi văzut când gardul, am dat ca exemplu, gardul a fost distrus așa mai departe, reprezintă într-adevăr o greșeală a avocatului. Știu și eu dacă îți redactează greșit o greșeală din aceasta evidentă sau nu apare la termene. Sunt persoane care au venit și au spus domnul avocat sau doamna avocat nu s-a prezentat la termen. Bine, dacă nu există un motiv întemeiat, pentru că dacă are o justificare, atunci sigur
1: asta
0: că...
1: Asta este deja o altă discuție.
0: O altă discuție.
1: Dar iată că sunt foarte multe detalii despre activitate în realitate pe care o poți contoriza, cuantifica și aprecia dacă a fost făcută în favoarea dosarului sau a contractului pe care l-a încheiat. Domn avocat, vă propun o pauză muzicală acum pentru că am vorbit mult, sau mai bine zis dumneavoastră ați expus, eu am ascultat și am pus întrebări insistente și apoi avem întrebări din partea ascultătorilor noștri, cărora trebuie să le răspundem. Și vom vedea cât mai integrăm. Nu știu dacă ar mai fi fost ceva punctual de spus, că tot am deschis subiectul, deși nu aceasta este, sau nu ne-am propus să vorbim toată emisiunea despre rolul avocatului, dar am profitat de ocazia de față, adică 24 iunie, Ziua Națională a Avocatului Român, o zi instituită, cum spuneam, în 1998 și dacă tot am ajuns în dreptul avocatului, ar fi trebuit să vorbim un picuț despre el, lucru pe care l-am făcut. Dacă mai apreciați că este ceva de punctat, dacă nu, deja luăm pauză muzicală.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, după această scurtă pauză muzicală. Ascultați în continuare, pentru ultimele 20 de minute, emisiunea E bine să știi, la Radio Vocea Speranței. Este o emisiune în direct de consiliere juridică. Alături de mine este doamna avocată Lidia Botea. Am vorbit un pic în prima parte, sau mai bine zis, am vorbit în prima parte despre Ziua Națională Avocatului Român. 24 iunie este data când se sărbătorește, adică astăzi. Și mergem mai departe, sau mai bine zis, ne întoarcem, pentru că în ediția anterioară, când a fost prezentă tot doamna avocat Lidia Botea, am început să vorbim noi atunci despre contenciosul administrativ și povesteam despre posibilitatea aceasta a cetățeanului român de a se îndrepta împotriva instituțiilor care l-au nedreptățit în fața instanței și de a face o plângere la judecător cu privire la un răspuns negativ sau cu privire la faptul că n-am primit un răspuns. Și pentru că timpul nostru a fost limitat și pentru că ascultătorii au revenit, au scris diverse mesaje, am spus că vom reveni asupra acestui subiect al contenciosului administrativ, temă care nu ar putea fi acoperită nici în 3, 4, 5 ediții, fiindcă este foarte complexă legea contenciosului administrativ. De fapt, contenciosul administrativ, tocmai lucrul acesta îl presupune. Contencios înseamnă un conflict administrativ, adică un conflict între cetățeni.
1: Cu administrația.
0: Un conflict. Oare cine n-a avut un conflict cu administrația într-un fel sau altul? Nu o să fie nemulțumit de ceva din partea administrației. Orică a înțeles greșit, orică n-a avut informațiile, orică s-a creat chiar un abuz, nu-i așa? Și sunt dese. O întrebare rapidă și simplă din partea unui ascultător: ce pot să fac dacă nu, și eu deja am adus în discuție lucrul acesta, dacă nu primesc răspuns la cererea mea pe care am depus-o deja? Am înțeles că am 30 de zile să primez răspuns.
1: Da,
0: sunt 30 de zile și întrebarea era așa: sunt 30 de zile, ceas în momentul acela le contorizăm? Adică, cu alte cuvinte, dacă pe 28 iunie am depus, pe 28 iulie voi verifica dacă mi-a răspuns sau nu, sau ce?
1: Da, contorizați, calendaristic 30 de zile.
0: Așa.
1: Și atunci poți, numai târziu de termen de 6 luni de zile, pot să mă adresez unui judecător de contencios administrativ, să oblige instituția respectivă să-mi răspundă la solicitarea mea și eventual să-mi rezolve favorabil sau nefavorabil, în funcție de situație, chestiunea pe care eu am precizat în lucrarea trimisă respectivei instituții. Deci mă pot adresa judecătorului, dar nu mai târziu de 6 luni.
0: Nu mai târziu de 6 luni, dar după 30 de zile împlinite, cum se calculează aceste 30 de zile?
1: Calendaristice. Deci,
0: ce înseamnă
1: inclusiv sâmbăta și duminica.
0: Așa.
1: Pentru că majoritatea...
0: Exact, le scad.
1: Da,
0: sunt libere.
1: Da, sunt libere, dar ele intră la socoteală.
0: Intră la socoteală.
1: Da, de exemplu, ai primit pe 1 ianuarie și pe 30 ianuarie, dacă nu ai primit răspunsul, atunci începi să formulezi cererea către judecător. Oricând poți să o faci, dar nu mai târziu de 6 luni.
0: O altă întrebare este dacă aceste acțiuni în contencios administrativ sunt însoțite de taxă de timbru. Trebuie să plătim ceva în instanță.
1: Da, taxele nu sunt foarte mari. 20 de lei, 50
0: deci
1: de lei.
0: Taxe, deci minime.
1: Sunt, taxe minime. Da, se plătește o taxă. O contestație la un proces verbal, de exemplu, de contravenție, se judecă în prima fază la judecătorie, dar în faza de verificare, faza de control, spunem noi, a apelului, se judecă la contencios administrativ. Taxa, de exemplu, este de 20 de lei, iar taxele pentru instanțele superioare sunt jumătate din cele plătite la instanțele de fond.
0: De 10 lei.
1: Deci este admisibilă și la îndemâna tuturor să formulăm o cerere împotriva instituției care
0: și acum
1: nu funcționează după legislații.
0: Se poate ca întrebarea mea să vă creeze un pic de dificultate, fiindcă e greu, adică îmi dau seama că este greu să acoperim toată cazuistica, dar apreciați că acțiunile care țin de contencios administrativ, deci de conflictul cu care o persoană se află în relație cu administrația, cazuistica aceasta sau dosarele acestea, cazurile acestea, în aceste situații este necesară prezența unui avocat?
1: Da.
0: Sau oamenii pot să se descurce și singuri? Am un conflict cu Casa de Pensii, am un conflict cu ANAF-ul, am un conflict cu, nu știu, o instituție, un consiliu local.
1: Nu, neapărat primăria. Când primim o astfel de decizie sau...
0: Sau lipsa unui răspuns.
1: Sau lipsa unui răspuns,
0: domnule,
1: da.
0: Scris,
1: neapărat trebuie să luăm legătura cu un avocat. În primul rând, acesta verifică termenul. Dacă mai suntem în termen, să formulăm vreo plângere pentru... actul pe care vrem să-l atacăm sau să formulăm direct cerere în fața judecătorului. În al doilea rând, o cerere de chemare în judecată, în afară de motivarea în fapt pe care clientul ți-o spune în termenii lui și în modul cum înțelege să descrie fapta, avocatul o și încadrează în drept. Încadrarea în drept este totuși o obligație, cumva, și în plus, avocatul este necesar să fie consultat și pentru etapele. Nu întotdeauna te duci direct la executor. Am mai spus și data trecută, poți să faci o plângere prealabilă. Ai primit o decizie de impunere. De exemplu, ți s-a calculat greșit impozitul pe teren și construcții.
0: Da.
1: La începutul anului sau anul trecut, nu mai știu, când știți că a fost...
0: La începutul anului a fost mare scandal.
1: Mare scandal.
0: Plăteam, nu plăteam.
1: Da, plăteam, nu plăteam, plus că au fost sume foarte mari, făcute pe calculator greșit sau negreșit, corecte sau incorrecte. Sigur că în astfel de situații trebuie să te adresezi mai întâi instituției respective în termen de 40 de zile sau 45 de zile să atați decizia de impunere și ulterior, în funcție de răspuns, dacă ți se rezolvă favorabil, atunci te poți adresa judecătorului de contencios administrativ sau dacă nu primești niciun răspuns. Dată fiind situația, mi-aduc aminte că la începutul anului foarte mulți dintre noi, să zic așa, am solicitat și am formulat multe plângeri pe această, pe această chestiune a impunerii calculate în mod greșit și atunci multe dintre plângerile noastre nu au primit răspuns. Deci este absolut necesar, nu este un domeniu ușor, nu este un domeniu pe care îl poți gestiona tu care nu ai cunoștințele de specialitate. Când este vorba de contencios administrativ, chiar și o decizie de impunere, care pare la un moment dat, să zic așa, ușor de explicat judecătorului că datorezi sau nu datorezi suma respectivă, tot ai nevoie de sprijinul și consilierea unui avocat, pentru că acesta este cel care îți propune probele și apoi întotdeauna spun părților, există și la noi o ordine cronologică în care trebuie să propui probele, în care trebuie să le administrezi, deci nu oricând, nu oricum, majoritatea vin și spun aproape când se termină procesul, știți, mai am un act, știți, mai am un martor.
0: Așa nu se mai termină niciodată.
1: Da, și atunci spun, avem și noi anumite termene în care putem să propunem probe, termene în care se administrează, iar rolul specialistului este foarte important, pentru că se pot pierde procesele categoric pentru nerespectarea procedurii. Avem o procedură civilă.
0: Pe lipsa cunoștințelor, de ordin juridic.
1: Care este foarte importantă. Procedura civilă, poți să câștigi sau să pierzi un proces...
0: Pe mâna ta, cum se spune.
1: Da, pe mâna ta, nerespectarea procedurii. Adică, chiar dacă judecătorul poate constata, de exemplu, că tu ai foarte mare dreptate. Mm-hmm. Dacă nu ai respectat procedura, poți să pierzi, cum se zice, cu dreptatea în mână.
0: De fapt, dumneavoastră, data trecută ați menționat câteva greșeli des întâlnite, spre exemplu, ignorarea termenelor, adică nu țin cont de aceste termene 30 de zile, 45 de zile și cred că oricând pot să fac 6 luni și cred că oricând pot să fac lucrul acesta. Lipsa dovezilor, mi se pare că lucrurile sunt evidente și nu am de ce să mai aduc. Lucrurile sunt foarte clare, ce dovezi să mai aduc, spun oamenii.
1: Da, da, dar se știe, dar nu știe toată lumea că acum exact. Ne-au impus greșit.
0: Da. Și aduci tot felul de argumente și de fapt nu îți procuri probe. Formularea greșită a cererii ați mai menționat-o dumneavoastră, adică o scriu așa cum cred eu de cuvință că ar trebui scrisă, dar pe baza ei se va da și soluția.
1: Îmi cer scuze că vă întrerup, vreau să spun că în formularea scrisă uneori clienții insistă pe aspecte care nu sunt foarte
0: care
1: importante.
0: Care nu au legătură cu...
1: Da, sau poate că au legătură.
0: Poate au legătură dar, sufletească.
1: Da, dar ei nu înțeleg că nu acel aspect
0: trebuie
1: este...
0: Trebuie să separ sufletul de
1: da,
0: lege,
1: da,
0: nu?
1: Da, da, da, da. Sunt aspecte, altele sunt aspectele importante da. Care trebuie evidențiate.
0: Acum, noi am mai spus în alte emisiuni că, spre exemplu, formularea greșită a cererii, judecătorul îți dă ocazia să o îndrepți. Totuși, da, îți trimite o științare și te roagă să precizezi sau să faci ceva acolo, dacă nu înțelegi.
1: Termen.
0: Și într-un termen. Și sigur. Dacă înțelegi ce vrea judecătorul. Dacă
1: și,
0: nu înțelegi și n-ai îndeplinit.
1: Și asta este o problemă. Da, da, da, până la urmă și noi specialiștii da. Câteodată.
0: Instituția greșită. Este un alt motiv pentru care se pierde, te adresezi instituției greșite, dar eu vreau, dincolo de instituție, să vă mai, sau neconsultarea unui specialist, ați spus mai devreme, însă apropo de instituții, sau mai bine zis, apropo de instanță, atunci când am o problemă de contencios administrativ, adică în raport cu o autoritate a statului și am un conflict cu aceasta, la care judecător mă duc?
1: Acum, să știți că dacă depui o cerere greșit la un judecător, nu știi că există o secție specializată...
0: Deci există o secție specializată
1: exact,
0: în România.
1: Exact, în România, bun. Pentru contencios. Și nu știi. Tu te duci la judecătorul, îl întrebi da. Pe polițistul de la intrare, domne, vreau să depun și o cerere. Regula este în ce sector locuiți, cam așa se întâmplă și te trimite la judecătoria mm-hmm. sectorului 5. Ori specializarea, secția specializată ține de Tribunalul București, iar tu, după sfatul prietenei din fața blocului sau sfatul polițistului de la intrare, tu o depui la judecătoria sectorului 5. Nu este cea mai mare tragedie, pentru că în astfel de situații, organul necompetent în speță judecătoria sectorului respectiv are obligația să decline soluționarea acestui...
0: Deci să trimită cererea.
1: Da, să trimită cererea acestui dosar către...
0: Doar că se întârzi un pic, dar nu riști.
1: Nu riști, nu.
0: Nu riști că odată ce e introdusă, e introdusă. Sau problema... mai bine zis, riști dacă n-ai formulat-o corect și ți se respinge.
1: Da, dacă n-ai formulat-o corect, însă dumneavoastră ați spus foarte bine, judecătorul îți dă un termen pentru precizarea acțiunii. În general, când nu se înțelege sau nu este foarte clar, există neconcordanțe între situația de fapt și temeiul de drept sau chiar și descrierea faptei, judecătorul nu poate să distingă exact ce anume solicit, pentru că de multe ori în cererea de chemare judecată cerem foarte multe, și atunci judecătorul te pune să precizezi mai exact ce dorești și să motivezi și în fapt pentru ce soliciți problema respectivă și ai obligația sub sancțiunea decăderii de regulă să faci, să te conformezi dispoziției instanței de judecată și atunci dacă simți că nu poți să gestionezi și să ai controlul procesului, apelează la un specialist în cazul nostru avocatului. Mm-hmm. Tot e ziua avocatului. Trebuie să spunem cât de important este acesta
0: nu? Repetăm,
1: în procesul de justiție. Și nu numai.
0: Ce vreau să vă întreb? Cât durează un proces de contencios administrativ?
1: Durata este problema...
0: Este o durată tipică sau de la speță la speță?
1: este problema cu care mă confrunt de cele mai multe ori. Vin, îmi relatează situația și spun, în condițiile astea trebuie să facem, să formulăm o cerere de chemare în judecată și doar judecătorul poate să dea o soluție la situația pe care dumneavoastră mi-o prezentat. Și următoarea întrebare a clientului este, da, avocat, câteodată nici nu mă întreabă cât costul, ci mă întreabă, ca să zic așa, prima întrebare, cât durează această chestiune. Nu pot să apreciez. Poate să fie un termen, poate să fie soluționarea cazului, pot să fie și 10 termene și așa mai departe. În funcție de complexitatea dosarului, de probatorul pe care tu înțelegi să-l administrezi. De exemplu, dacă luăm o decizie de, cum am spus, de impunere raportat la o taxă de, pe care ți-a perceput-o ANAF-ul. Se solicită dosarul administrativ. Probabil că avocatul sau chiar partea ia termen să-l studieze. Apoi se fac apărările raportat la materialul probator deja administrat. După care se propun probele, se administrează probele. Deci cel puțin 4-5 termene la un dosar ar trebui pentru o soluționare corectă, ar trebui să existe ca atare. Nu există un termen fix pentru lămurirea și pentru stabilirea adevărului. Judecătorul poate aprecia să, dacă a înțeles speța și noi am depus toate actele, să ne judecăm la primul termen, iar dacă pe parcurs judecătorul are nelămurim, oricând poate să ceară fie avocatului, fie instituției administrative să depună documente. Deci, ca atare, nu există un termen fix.
0: Și o altă întrebare, suntem la final de emisiune, mă uit și la ceas. Poate să există prin această procedură a contenciosului administrativ și posibilitatea suspendării unui act administrativ, adică să zicem că vine cineva lângă mine și începe să construiască o clădire foarte înaltă. Și are autorizație, nu are autorizație, încep un proces, ce fac?
1: Este foarte importantă întrebarea, pentru că spețele sunt de felul de natura următoare. A ridicat, doamnă avocată, vreau să-și dărâme construcția pentru că mi-a obstrucționat vederea la, da, sau știu și eu, intrarea și așa mai departe. Nu lași persoana respectivă să finalizeze și după care te îndrepți la judecător. Ai posibilitatea să solicii suspendarea până la soluționarea dosarului, a acțiunii respective, să nu-și producă efectele o decizie de impunere, îți blochează conturile, îți ridică toți banii și așa mai departe. Ai această posibilitate să soliciți până la soluționarea dosarului suspendarea funcționării sau a efectelor actului administrativ sau a acțiunilor,
0: deci,
1: respective.
0: Deci ai și posibilitatea aceasta pentru mica sumă de 20 de lei.
1: Da. Și e chiar, pentru că, să știți, am avut astfel de dosare în care, cu titlul, de exemplu, cear cu construcția și judecătorul chiar a apreciat că nu am solicitat, pentru că a văzut în timp că se ridică, nu a solicitat suspendarea și a spus, este mai econom să plătească o anumită despăgubire decât să-i dărâm întreaga construcție în condițiile în care ție, legea, îți dădea această posibilitate să-l pui să oprească execuția lucrărilor până când se stabilea dacă într-adevăr îmi obstrucționează sau nu. Vederea la geam, servitutea de vedere, de trecere și așa mai departe.
0: Da. Mulțumesc mult, doamnă avocat, pentru prezența astăzi. La mulți ani de ziua avocatului.
1: Mulțumim!
0: Și vă așteptăm într-o altă ocazie aici.
1: Vă mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii E bine să știi. Am fost alături de dumneavoastră Și tot așa vom fi și miercuri viitoare la ora prânzului. Dana Bordeanu astăzi, Marius Rădoi, colegul nostru, regia tehnică, și în același timp doamna avocat Lidia Botea prezentă la microfon. Vă dorim să alegeți înțelept și nu uitați că este bine să cunoști, este bine să ai informație suficientă înainte de a decide, astfel încât costurile să nu fie unele negative, ci unele bune, și soluția să fie una bună. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine. La revedere!
2: Există cuvinte pe care merită să le spui.
3: Există lucruri pe care merită să le faci.

Ești singur. Ești trist și nimeni nu îți vorbește. Nimeni nu te ia în serios. Nu știi de ce, dar te întrebi până când. Astăzi ai Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gomboș. Ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Se conturează varianta unui guvern politic minoritar bazat pe un acord parlamentar de sprijin, spune președintele Nicu Șordan. Vestul Europei se pregătește de o nouă zi de caniculă, fiind emise alerte de cod roșu în Franța, Italia și Spania. Și România are parte astăzi de caniculă, dar și de vreme instabilă, cu ploi torențiale și alte fenomene specifice. Mâine, temperaturile ridicate se vor resimți în aproape toată țara. Acum la București se înregistrează 27 de grade Celsius și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Partidele politice sunt în ședințe și negocieri după consultările cu președintele Nicu Șordan. Două variante de guvern s-au desprins din declarațiile făcute de liderii politici. Guvern minoritar condus de PSD sau o formulă minoritară alcătuită din PNL, USR și UDMR. Socialdemocrații își stabilesc la această oră strategia în ședința Biroului Permanent Național după ce au declarat că sunt gata să preia responsabilitatea guvernării, inclusiv funcția de premier. Și liderii PNL, USR și UDMR s-au întâlnit pentru a-și armoniza punctele de vedere. Indiferent de structura noului executiv și înainte de a fi desemnat un prim-ministru, șeful statului ar dori să existe un pact național între partidele pro-europene, așa cum a propus PNL, care să ofere stabilitate pentru o perioadă de tranziție de 6 luni. Are detalii Petruța Obrejan.
1: O posibilă soluție pentru depășirea crizei politice s-a conturat ieri în urma discuțiilor de la Palatul Cotroceni, aceea unui guvern politic minoritar susținut printr-un acord parlamentar negociat în avans. Și în acest sens, șeful statului Nicu Șordan a și anunțat că a invitat partidele parlamentare să înceapă rapid discuțiile pentru semnarea unui astfel de document și să înainteze ulterior propuneri privind formula viitorului cabinet, subliniind că acest demers trebuie accelerat pentru că instalarea unui guvern funcțional și stabil reprezintă o prioritate. Ideea unui pact politic a fost avansată de liberali care cred că documentul trebuie să cuprindă măsuri privind accesarea fondurilor europene din PNRR, menținerea stabilității financiare și

0: Formațiunii vor participa la discuțiile cu celelalte formațiuni parlamentare pro-europene.
1: Prețurile la carburanți au crescut ușor în ultimele zile, deși cotațiile internaționale ale petrolului sunt în scădere, pe fondul detenționării situației din Orientul Mijlociu. Care sunt cauzele acestui paradox, a explicat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță.
2: Există două elemente importante care s-au întâmplat în ultima perioadă. Este vorba de cursul valutar care, cel puțin în luna mai, a înregistrat o creștere importantă, ceea ce justifică într-un fel acea creștere pe care avem pe motorină pe mai față de alte țări. De asemenea, avem o ordonanță de urgență care stabilește ca marja comercială să fie plafonată la nivelul anului 2025. Ori în momentul în care prețul țițelului crește, această marjă comercială devine o țintă care este vânată de către furnizori de benzină și motorină. Practic, marja fiind mai mare decât cea care s-ar stabili, să spunem, în niște condiții de piață, există situația în care chiar dacă țițeiul Brent scade, așa cum s-a întâmplat în ultimele zile, marja fiind mai mare, furnizorii țintesc această marjă dată de stat și ca atare avem această înregistrare a creșterii prețului la benzină și motorină.
1: În condițiile în care perioada de reducere a accizei la motorină și de plafonare a adaosului comercial la carburanți nu va fi prelungită după expirarea sa la 30 iunie, vom asista la o nouă scumpire cu 40-50 de bani a litrului de combustibil, a mai spus Dumitru Chisăliță. Acesta apreciază că atenuarea impactului negativ asupra economiei al unei astfel de situații este posibilă prin reducerea taxării excesive a carburanților, care va duce la ieftinirea acestora imediat și permanent. Fluxurile de investiții străine directe în România au revenit în 2025 la 8,1 miliarde de euro, în timp ce numărul proiectelor anunțate a crescut cu 16%. România se situează astfel pe locul 11 în Europa ca număr de proiecte, în contrast cu scăderea de 7% a proiectelor de investiții străine directe la nivel european, potrivit unui raport al companiei de consultanță Ernst & Young. Cezar Manu vine cu mai multe informații.
3: Dinamica pozitivă de anul trecut a fost susținută în principal de investitorii deja prezenți pe piață, care au ales să își extindă operațiunile după validarea condițiilor locale, forță de muncă, costuri și mediu operațional. Sectoarele industriale, precum echipamente și utilaje, rămân dominante, alături de software și servicii IT, iar creșterea investițiilor în transport și logistică indică rolul tot mai important al României în lanțurile de aprovizionare europene. Raportul evidențiază că mai mult de jumătate dintre respondenți estimează o îmbunătățire a atractivității României, însă în același timp 34% dintre investitori spun că au amânat, redus sau anulat planuri în ultimul an, ceea ce indică o schimbare către un climat investițional mai selectiv și dependent de predictibilitate.
1: 13 și 6 minute, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. România are parte astăzi atât de caniculă cât și de vreme instabilă, cu ploi torențiale și alte fenomene specifice. Mâine temperaturile ridicate se vor resimți în aproape toată țara. Meteorologii au emis 3 coduri galbene, despre care ne-a oferit detalii Adrian Boariu de la Administrația Națională de Meteorologie.
4: Pentru ziua de 24 iunie în intervalul orar ora 12-21 este valabilă o atenționare meteorologică care vizează temperaturi deosebit de ridicate, știți, confort termic accentuat. În Crișana, nordul Banatului, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat, maximele termice vor fi de 30-35 de grade. Tot pentru ziua de astăzi, în intervalul orar 12-21, este în vigoare o atenționare meteorologică care vizează instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ. Din nordul Olteniei și al Dobrogei, nordul și nord-estul Muntenii, sudul Moldovei și cea mai mare parte a zonei de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificarea de vântului și perii restrânse, vijelii și căderi de dimine, manifestări specifice instabilității atmosferice, vor fi izolat și în restul teritoriului. Pentru mâine este în vigoare o atenționare meteorologică cu galben care vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă.
1: și hidrologii au emis un cod galben de inundații valabil până mâine dimineață pentru apă.

0: curgătoare din zona arcului carpatic, nordul și vestul Munteniei, Oltenia și Dobrogea. Vestul Europei se pregătește de o nouă zi de caniculă, fiind emise alerte de cod roșu în Franța, Italia și Spania. În Marea Britanie, meteorologii au emis o rară avertizare de risc pentru unele zone unde sunt așteptate temperaturi record de 38 de grade Celsius. Potrivit oamenilor de știință, umiditatea crescândă înrăutățește condițiile meteo în Marea Britanie, care, alături de continentul european, nu este adaptată și nici echipată pentru a face față căldurii. În Franța este a patra zi de cod roșu de caniculă, cu noi recorduri de temperatură astăzi, după ce ziua de ieri a fost declarată cea mai caldă de când se fac măsurători. Corespondenta noastră, Daniela Coman.
1: La ora 7 azi dimineață, termometrele arătau 30 de grade la Biarritz, pe coasta Atlanticului, și 27 la Paris, însă corpul uman resimțea mult mai mult din cauza căldurii acumulate. Astăzi este anunțată o nouă zi, cea mai caldă din istorie, cu temperaturi care vor continua să urce, urmând să atingă și chiar să depășească 40 de grade în mai multe zone decât ieri. De la începutul episodului de caniculă au fost înregistrate valori mai mari cu 10 până la 20 de grade decât normalul perioadei. 44,6 grade au fost ieri la Bordeaux, recordul absolut al zilei. La Paris va fi astăzi la fel de cald ca la Dubai. Sunt prognozate 39 de grade la umbră, poate chiar și mai mult, și din ce în ce mai puțin aer respirabil. Muzeul Louvre și turnul Eiffel închid cu 2 ore mai devreme, întrucât nu sunt adaptate la această situație extremă. 70.000 de locuințe au rămas fără electricitate după o serie de avarii provocate de caniculă. Pompierii s-au confruntat cu primele incendii de vegetație din acest sezon, iar vestul și sudul țării sunt în alertă maximă de risc de foc. Câteva sute de școli rămân închise, altele și-au redus programul. Multe trenuri anulate sau întârziate, obligate să reducă viteza. Activitatea pe șantiere a fost mult redusă, un reactor nuclear a fost oprit. Singurele sectoare cu beneficii sunt sălile de cinema, care și-au dublat vânzările de bilete în ultimele zile, hotelurile cu aer condiționat, la care au apelat chiar locuitori din apropiere pentru a profita măcar de o noapte normală, și, desigur, vânzătorii de aparate de aer condiționat și ventilatoare rămași cu rafturile goale. Abia duminică va fi evidentă răcorirea vremii, pe fondul vijeliilor și ploilor anunțate. Meteorologii avertizează însă că după o scurtă acalmie săptămâna viitoare, un nou val de caniculă s-ar putea abate asupra Franței în prima parte a lunii iulie.
0: În Italia, Ministerul Sănătății a plasat 16 din cele mai mari 27 de orașe din țară sub cod roșu de caniculă, transmit agenția de presă ANSA. Guvernul de la Roma i-a avertizat pe cetățeni că temperaturile ridicate din cele 16 mari orașe italiene, printre care Bologna, Florența, Milano, Roma și Torino, pot prezenta riscuri pentru sănătatea populației generale, nu doar pentru cea a persoanelor din grupurile vulnerabile. Autoritățile germane anchetează un incident catalogat drept deosebit de grav, care a dus azi noapte la oprirea traficului feroviar din întreaga țară. Corespondentul nostru, Vlad Drăghicescu, ne spune mai multe.
2: Haosul a început după ora 23, când traficul feroviar pe distanțe lungi a fost oprit complet timp de 90 de minute în toată Germania. Cauza perturbării a fost, se pare, căderea sistemului digital de comunicații feroviare GSM-R. Această infrastructură, vitală pentru legătura dintre mecanicii de locomotivă și centrele de control, ar fi fost blocată de o actualizare de software. Incidentul, considerat foarte grav, a atras noi critici la adresa concernului Deutsche Bahn, aflat frecvent în atenția publică din cauza întârzierilor și a anulărilor de curse. Ministrul transporturilor din landul Renania de Nord-Vestfalia, Oliver Krischer, s-a declarat consternat că o defecțiune tehnică a putut bloca întregul trafic feroviar al Germaniei. S-a atins un nou punct minim pentru o companie deja afectată de o calitate slabă a serviciilor, a spus oficialul. Ministrul federal al transporturilor, Patrick Schnieder, a cerut la rândul său companiei să clarifice complet cauzele incidentului. Defecțiunea a fost remediată după miezul nopții. Primele trenuri au pornit din nou în jurul orei 0:30, după intervenția de urgență a experților în IT.
0: Ungaria pune noi piedici procesului de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană. Guvernul lui Peter Moghior a anunțat recent că nu se mai opune aderării Ucrainei, așa cum a făcut-o timp de 2 ani guvernul lui Victor Orban. Pe de altă parte, surse apropiate dosarelor de negociere ale celor două țări i-au spus corespondentului Radio România la Bruxelles, Bogdan Isopescu, că Budapesta refuză acum să semneze un document care ar fi făcut posibilă deschiderea unor noi capitole de negociere în viitorul apropiat. Bogdan Isopescu.
3: Ucraina și Republica Moldova au deschis pe 15 iunie primul capitol de negociere pentru aderare după un blocaj al Ungariei care a durat circa 2 ani. În acest moment, conform procedurilor de la Bruxelles, cele 27 de state membre ar fi trebuit să semneze un document de recomandare către instituțiile europene pentru a începe deschiderea restului de 5 capitole. Însă Ungaria încetinește din nou procesul și este singura țară care nu a semnat această scrisoare de recomandare. Asta în ciuda faptului că inclusiv luni, președintele Comisiei Ursula von der Leyen repeta că cele două state sunt pregătite pentru acest pas și că aceasta este recomandarea către Consiliu. Nu este clar în acest moment dacă asistăm la un nou blocaj de durată sau dacă este vorba doar de o întârziere. Aceleași surse apropiate dosarului spun că următoarea discuție dintre statele membre va fi săptămâna viitoare, iar președinția cipriotă ar fi vrut să deschidă măcar încă un capitol de negociere până la finalul mandatului ei care expire la sfârșitul lui iunie. Gestul Ungariei nu surprinde foarte mult, în ciuda faptului că actualul guvern de la Budapesta a acceptat deschiderea primului capitol de negociere. Un semn despre noua întârziere sau poziția Budapestei a fost dat la summitul liderilor europeni săptămâna trecută, când Ungaria a modificat textul recomandării privind accelerarea aderării Ucrainei și Republicii Moldova.
0: Revenim în țară, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu continuă pentru a șasea zi. În program sunt și astăzi zeci de spectacole și evenimente conexe. Care sunt cele mai importante, ne spune corespondenta noastră, Carmen Vulcan.
4: Spectacolul Slugă la doi stăpâni de Carlo Goldoni, prezentat de Institutul de Arte din Barcelona, Bal, prima piesă a lui Brecht în interpretarea actorilor chinezi, și spectacolul Grove, o coproducție a Teatrului Național București și Uniter în regia lui Radu Afrim, sunt câteva dintre propunerile zilei. Conferințele festivalului îi au astăzi ca invitați pe actorul Marcel Iureș, regizorul Alexandru Dabija și actrița Ofelia Popi, care va primi sâmbătă o stea pe Alea Celebrităților din Sibiu, alături de alte 7 personalități ale vieții artistice mondiale. Festivalul Muzicilor Militare, în premieră la această ediție, care a adus la Sibiu 8 fanfare militare din țară, oferă astăzi concerte în diferite spații din oraș, iar de la ora 18, o paradă pe pietonalul din centrul istoric. Reprezentațiile de stradă vor încheia ziua cu o întâlnire cu Micul Prinț în Piața Mare și cu spectacolul Ritualul Focului în Piața Huet, prezentate de companii artistice din Italia.
0: Temperaturi ridicate astăzi și cer variabil în majoritatea regiunilor, cu norări și averse în partea a doua zilei. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 25 de grade la Craiova, 26 la Brașov și Cluj-Napoca, 27 la Constanța, 29 la Satu Mare și 30 la Timișoara, 27 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur, bună ziua!
5: Bună ziua! Ultima etapă din faza grupelor va începe diseară la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord. De la ora 22 vor fi meciurile Elveția-Canada și Bosnia-Herțegovina-Qatar în finalul grupei B. De la 1 noaptea vor începe partidele Maroc-Haiti și Scoția-Brazilia în grupa C. De la 4 dimineața se vor disputa ultimele dueluri din grupa A, Cehia-Mexic și Africa de Sud-Corea de Sud. Aseară Portugalia a surclasat-o pe Uzbekistan cu 5-0. Ronaldo a reușit o dublă și a devenit primul fotbalist din istorie care înscrie la 6 ediții ale Cupei Mondiale. Fostul coechipier al lui Cristiano Ronaldo de la Sporting Lisabona, Marius Nicolae, îl urmărește pe starul lusitan și a rămas impresionat de echipele africane.
6: Probabil când vor începe sferturile, semifinalele, atunci le voi vedea chiar pe toate. Dacă vorbim de primul meci, portughezii au rămas datori, la fel cum au rămas și spanioli, dar în al doilea meci am văzut adevărata față. Au primit multe critici, în special Cristiano Ronaldo, pentru că el este emblema Portugaliei și totul se rezumă la el. Naționalele din zona Africa au reușit surprize, din punctul meu de vedere. S-au adaptat cel mai bine la fusul orar și la condițiile climatice, pentru că și asta e un lucru foarte important.
5: Marius Nicolae, intervievat de Catrinel Oprișiu. Dimineață, Croația s-a impus în fața selecționatei din Panama cu 1-0, ocazie pentru capitanul Luka Modric să joace meciul cu numărul 200 pentru echipa națională. S-au calificat deja în faza 16-milor de finală de la Cupa Mondială Mexic, SUA, Germania, Franța, Norvegia, Columbia și campioana în titră Argentina. Vor părăsi competiția Haiti, Turcia, Tunisia, Iordania și Panama. Una dintre echipele nou promovate din Superliga de fotbal, Corvinul Hunedoara, va juca primul meci amical din cantonamentul din Slovenia în această seară. Corvinul își va testa jocul împotriva formației locale Grosuplie de la ora 19:30. Antrenorul hunedorenilor abordează cu încredere primul sezon din Superliga, după cum i-a declarat colegului nostru Radu Antofi.
7: Începe un capitol pentru noi, Liga 1, de aceea ne și aflăm în stadiu de pregătire, Slovenia. Per total, pot spune că a fost un an presărat cu de toate și prin atingerea obiectivului să-l catalogăm ca fiind un an extraordinar.
8: Cum vedeți prezența Corvinului în Superliga?
7: Avem jucători care au mai trecut acolo prin Liga 1 și noi vom fi la fel, vom munci la fel de bine. Eu cred că nu vom avea probleme acest sezon, e totul altceva, jucători de calitate. Dacă ai făcut greșeli, ești taxat mai rapid.
5: Florin Maxim, antrenorul Corvinului Hunedoara. Și încheiem cu tenis. Gabriela Ruse și Irina Begu vor juca astăzi în optimile de finală ale turneului pe iarbă de 500 de puncte de la Bad Homburg în Germania. Peste câteva minute, Gabi Ruse, locul 105 în lume, o va întâlni pe rusoaica Ana Kalinskaya, numărul 20 mondial. După ora 18, Irina Begu, locul 211, se va duela cu sportiva cehă Carolina Muchova, a 11-a jucătoare din lume.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Se conturează varianta unui guvern politic minoritar bazat pe un acord parlamentar de sprijin, spune președintele Nicu Șordan. Vestul Europei se pregătește de o nouă zi de caniculă, fiind emise alerte de cod roșu în Franța, Italia și Spania. Și România are parte astăzi de caniculă, dar și de vreme instabilă, cu ploi torențiale și alte fenomene specifice. Mâine temperaturile ridicate se vor resimți în aproape toată țara. 27 de grade Celsius, temperatura orei în București. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
9: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
2: Bun găsit la a doua opinie. Astăzi pornim de la o poveste fascinantă. Visul unei adolescente americane care încă de mică spunea că destinul ei este Marte. Fata cunoscută online ca NASA Blueberry a devenit simbolul unei ambiții fără limite, aceea de a părăsi Pământul în căutarea unei vieți noi pe planeta roșie. Dar dincolo de visurile spectaculoase și de expunerea în social media, rămâne o întrebare profund umană. De ce caută unii oameni fericirea în altă lume când poate adevărata împlinire este chiar aici, aproape, dar neobservată? Astăzi discutăm despre aspirații, fugă, dorințe și regrete și mai ales despre ce înseamnă cu adevărat fericirea pentru fiecare dintre noi. Împreună cu mine se află pastorii Ștefan Matea și Bogdan Plătică. Urmărim mai întâi un material realizat de Opinia Production și apoi deschidem discuția din platou.
3: Alisa Carson își vede viitorul pe Marte. Alisa este un influencer american și o entuziastă a spațiului, cunoscută pentru ambiția ei încă de la o vârstă fragedă de a fi prima persoană care să ajungă pe planeta roșie. Pentru creșterea vizibilității în online, ea folosește brandul NASA Blueberry și se prezintă ca o astronaută în pregătire. În realitate, nu este afiliată niciunui program spațial național. NASA a declarat public că organizația nu are legături oficiale cu Alisa și chiar dacă aceasta folosește acronimul NASA pe conturile ei de social media, în realitate nu avem nicio afiliere. Iar dacă mai era nevoie, Snopes.com, website-ul de corectare a diferitelor legende urbane, aduce ultima clarificare. Carson nu este în pregătire cu și nici pregătită de NASA pentru a deveni astronaut sau pentru a participa la prima misiune umană pe Marte. În ciuda tuturor dezicerilor oficiale, nimic n-a putut stinge dorința copilei care la vârsta de 13 ani spunea, nici mai mult, nici mai puțin, că își dorește să trăiască pe Marte. Dacă nobila aspirație de călător prin spațiu mai este încă de actualitate pentru Alisa, ajunsă la 24 de ani, sau este doar pentru creșterea în vizibilitate pe social media, doar ea poate ști. O întrebare legitimă, totuși, nu poate fi ignorată. De ce și-ar dori cineva să meargă pe Marte, o planetă cu condiții ostile vieții și cu bilet de drum doar dus? Aventură? Explorare necunoscut? Dezamăgire de viața de aici? Toate la un loc sau câte ceva din fiecare? De ce ar căuta cineva fericirea într-un loc atât de neprimitor? Cert este că visul ei a aprins imaginația multora care vor ceva diferit de ce este aici, pe acest pământ. Care, ca și Alisa, n-au auzit probabil niciodată despre acel nou pământ făgăduit de Dumnezeu pe paginile Sfintelor Scripturi. Și care realitate, în plus, solicită chiar mai puțin efort și credință decât probabila inserție mega-inginerească umană pe Marte.
2: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun și eu bun venit invitațiilor de astăzi, pastorii Bogdan Plătică și Ștefan Matea, și mă bucur că suntem din nou împreună.
4: Mulțumim.
2: Din nou împreună de această dată la un subiect care ne provoacă, poate uneori ne poate provoca și un zâmbet, pentru că nu știu câți dintre noi sau dintre cei care ne urmăresc chiar ar lua-o în serios pe această tânără. Și acum vă întreb, poate și dumneavoastră în adolescență, în tinerețe, visați așa de măreți să ajungeți pe Marte sau să vizitați alte planete, sperând că acolo veți găsi fericirea?
4: Eu chiar am avut, pe la 3-4 ani, am avut gândul acesta să mă fac pilot de avion. Adică, câtă obiectivitate poate să fie la vârsta aceasta pentru un vis? E clar că e o forță subiectivă la mijloc și a fost ușor de să mă răzgândesc. În momentul în care tatăl meu mi-a zis, mai vezi că aceste avioane se mai și prăbușesc, a fost primul moment în care m-am gândit serios. Și motivul pentru care vreau să mă fac aviator era să aduc portocale din țările calde la noi, pentru că la vârsta aceea eu nu mâncasem niciodată o portocală întreagă. Da, știm vremurile. E și când am văzut că se găsesc și alte metode să aduci portocale mult mai ușor, atunci am rezolvat. Deci e clar că e o chestiune subiectivă, însă pentru ea a fost și un context favorabil. Născându-se în Louisiana, pentru distanțele din America, distanța până în Alabama e destul de mică. Și în Alabama, în orașul Huntsville, este muzeul NASA, care organizează așa zisele space camping, campuri, adică tabere de spațiu. Ele se fac pe pământ și ea a participat la 7 ani. Deci a participat la 7 ani la tabăra aceasta și din grupa ei a fost singura care a continuat să participe mulți ani de atunci încolo. Și e clar că lucrul acesta a impresionat-o, a impulsionat-o, i-a creat în minte dorința aceasta, însă din toate discursurile ei nu se vede o cauză utilitară în ambiția ei, în dorința ei, ci doar mai multe ambiții. Adică să fiu prima, să fim primul, să fii primul. Adică dă foarte multe exemple de oameni care au fost primii în a face anumite lucruri. Acum eu nu știu cât de mult crede ea în realitatea aceasta sau în realizarea aceasta. Dar ideea este că influențează și sunt oameni care abia așteaptă să renunțe la responsabilitatea de a trăi pe pământul acesta, visând, da, cum a fost acum câteva săptămâni, acea fată din Japonia sau de nu știu de unde, care a cerut ca statul să legitimeze relația ei cu un personaj virtual. Adică doar să evadeze din lumea aceasta.
5: Da, probabil că la început, când a avut primul contact cu ce înseamnă aeronautica și universul, chiar a fost un vis real. A fost impresionată de prezentările de acolo, de interacțiunea cu NASA, de muzeu, de tabere și probabil chiar a fost un vis real. Pe măsură însă ce a înaintat în vârstă, cred că, mai ales acum la 24 de ani, ar fi absurd ca visul acesta să fie într-adevăr unul real pentru ea, pentru că la 24 de ani totuși îți dai seama cât de realizabil este acest vis și mai mult decât atât, dacă îl păstrezi ca o realitate pe care ți-o dorești, faci niște demersuri.
2: Acum,
5: dar NASA a dat un comunicat foarte clar că nu a făcut niciun demers în a se pregăti pentru un zbor în spațiu.
2: Ceea ce comentam noi în timpul difuzării acestui clip, tocmai a crescut popularitatea pe social media, fiind atât de expusă. Acum, da. Noi pornim de la acest exemplu, desigur scopul nostru nu este să vorbim despre tânăra aceasta, ci scopul nostru este să vedem ce se întâmplă în mintea oamenilor, în sufletul fiecăruia dintre noi până la urmă, în dorința aceasta de a obține fericirea. De ce ne este atât de ușor sau de ce ne este un orlan de mână să proiectăm totul așa într-un viitor sau într-un alt spațiu, ignorând sau pur și simplu lăsând să treacă pe lângă noi momente autentice de fericire pe care le putem trăi aici pe pământ, iar în contextul acesta unei lumi departe de pământul nostru, pierdem din vedere ceea ce Biblia ne învață despre viața aceea veșnică pe care Dumnezeu ne-o promite în împărăția sa pe noul pământ.
5: Cred că ne este foarte greu să ne legăm de momentele de aici, pentru că ne-am obișnuit să spunem că viața de aici este dificilă, este grea, este plină de necaz, de supărare, de lacrimi și până la urmă, iată, știm cu toții treaba asta și trecem pe aici, este umbrită de ce se întâmplă în final cu omul și anume de moarte. Și din cauza asta încercăm să proiectăm oarecum fericirea într-un spațiu în care toate aceste lucruri n-ar mai exista și să o legăm de o zonă de un spațiu, de ce nu chiar extern planetei noastre, unde toate aceste nenorociri nu ne mai apasă și nu ne mai afectează negativ. Și din cauza aceasta, uneori ne este greu să ne creionăm fericirea aici, să o legăm de persoane care sunt trecătoare la fel ca și noi, sau instabile, la fel ca și noi, pentru că ni s-a întâmplat multora să legăm fericirea de anumite persoane sau situații și să vedem că odată cu dispariția lor sau odată cu anumite lucruri nepotrivite pe care le face persoana respectivă, să devenim instantaneu nefericiți. Construim, investim, durează mult să construim o așa zisă fericire, se destramă
2: imediat.
5: Da?
2: Și atunci, ancorându-ne cumva și în cuvântul Scripturii, ce este fericirea? Sau o putem atinge ca o stare de permanență? Ce ne spuneți?
5: O privim diferit și în același timp este o alegere. Știu persoane care au declarat că sunt fericite suferind pentru Hristos. Fiind privați de libertate, de hrană, probabil suferind bătăi și anumite abuzuri și se declarau fericiți că treceau prin aceste suferințe pentru Hristos. Și te gândești cum poate să spună persoana respectivă că e fericită când e bătută, când e, nu are mâncare, stă în frig. Depinde cum ne-o imaginăm, cum alegem să ne fie fericirea și de ce persoană o legăm. Din cauza aceasta este greu de trasat un șablon și să spunem asta e fericirea, toți cei care ajung la acest ideal sunt fericiți.
2: O fericire e o destinație. Când ai împlinit asta și asta, înseamnă că ești fericit.
5: Exact, da. Este o alegere și pentru fiecare reprezintă altceva în funcție de scopurile, obiectivele pe care le avem și până la urmă chiar și de educația moral-religioasă pe care o avem. Din cauza aceasta, eu aș prefera să, referindu-ne și la Sfânta Scriptură acum, da? Să legăm fericirea de persoana Domnului Iisus Hristos și de idealul pe care El ne-l prezintă, într-adevăr, oarecum un ideal, un loc extraterestru, cel puțin pentru o vreme, da? Pentru că Dumnezeu ne promite cer nou, pământ nou, vorbește foarte frumos despre această nouă zonă, descriind-o în termeni total contrari față de ce avem aici și acum.
2: Dar e mai puțin palpabil decât planeta Marte, că măcar planeta Marte o vedem.
5: O vedem, da.
2: Telescop.
5: O vedem, dar ce vedem pe ea nu este prielnic vieții. Și atunci ne gândim în ce măsură putem investi ca să realizăm condiții necesare vieții pe planeta Marte, pe când Dumnezeu promite un loc în care viața va fi extraordinară, nu îți lipsește nimic, este un loc ideal și prin cuvintele Apostolului Pavel descrind cum va fi noul pământ, lucruri care la mintea omului nu s-au suit, adică nici măcar nu ne putem imagina. Având încredere deplin în Dumnezeu, putem să ne legăm fericirea de El, așteptând să vină locul acela pe care ne-l pregătește.
2: Revenind un pic la ce se întâmplă cu noi, cu fiecare dintre noi, simțiți așa în ultima perioadă, mai degrabă că oamenii au tendința de a se plânge, de a fi nemulțumiți, de a vedea partea mai puțin plăcută a vieții? Sau credeți că e chiar o realitate pe care o trăim și atunci nu prea ai de ce să te mai bucuri pe pământul ăsta?
4: Realitatea aceasta a fost întotdeauna. Tendința omului de a se plânge și a se jeli, într-adevăr, este în continuă creștere și cred că în zilele noastre, în ciuda faptului că mă refer la zona civilizată a lumii, prosperitatea a crescut, oportunitățile sunt din ce în ce mai multe, culmea este că în tandem cu creșterea oportunităților, a libertăților și a multor alte avantaje, a crescut foarte mult această tendință de
2: spiritul de nemulțumire.
4: Spiritul de nemulțumire, această atitudine negativă, asta din cauza că oamenii au devenit foarte superficiali și au devenit specialiști în a se minți frumos. Când spun lucrul acesta superficial, adică oamenii nu mai trăiesc prezentul într-un context real și într-un context serios și se mint singuri în sensul că spun că astăzi nu e bine, dar mâine va fi mai bine. De fapt, nu doar problema de viitor. Oamenii sunt de multe ori ancorați în trecut, întotdeauna a fost mai bine în trecut și va fi mai bine în viitor, mai puțin acum.
2: Mai puțin, da? Prezent.
4: Mai puțin acum. Asta este e o păcăleală. De ce? Pentru că noi vrem să demonstrăm că suntem bine, Vrem să demonstrăm că suntem bine, nu suntem dispuși să plătim prețul pentru a fi bine holistic, da? Și sufletește, și emoțional, și fizic, și așa mai departe. În același timp vrem să demonstrăm lucrul acesta, nu putem, și atunci spunem că propulsăm această realitate în viitor. Însă, acum legat tot de promisiunea Domnului Iisus Hristos, de fericire și așa mai departe, El ne spune că fericirea și viața asta care are de-a face cu viitorul este clădită pe ceea ce facem astăzi. Este clădită pe ceea ce gândim astăzi, pe ceea ce construim și dezvoltăm sufletește și nu doar sufletește astăzi. Dar fericirea, într-un mod special, este condiționată de utilitate. De cât de util ești, da? În momentul în care faci ceva care e util pentru tine și pentru alții, atunci apare automat, pentru că Dumnezeu a pus în om lucrul acesta, da? Unul din motivele pentru care Dumnezeu l-a creat pe om este să aibă această comunitate, relaționare, să fie util unul pe celălalt și când se întâmplă lucrul acesta, automat ca efect apare această stare de fericire pe care o căutăm, de fapt. În momentul în care scopurile tale sunt doar ambiții, da? Bun, vreau să ajung pe Marte. Bă, dar de ce vrei să ajungi pe Marte? Pe cine ajută? Toată cheltuiala, toate eforturile, toate sacrificiile, pe cine ajută? Adică de ce vrei să fii acolo? Doar ca să ajungi pe Marte. Mai ales că e destul de puțin probabil să faci lucrul acesta. Da? De ce faci lucrul acesta? Doar ca să fiu prima. Deci asta e o chestie de ambiție. Și e adevărat că nu poți să fii fericit. Da? Acum vreau să dau doar două exemple în privința aceasta. De exemplu, un jucător de fotbal pe care de altfel îl admir, Cristiano Ronaldo, vrea să ajungă la 1000 de goluri. Da? Probabil că va ajunge la 1000 de goluri. Dar dacă peste 2-3 ani va veni altul care va depăși recordul, fericirea lui și până la urmă cu ce ne ajută pe noi că el va... Dar uite, de exemplu, Alexander Fleming, da? A descoperit penicilina. La rândul lui au venit alții care au descoperit mai mult. Au pornit de la baza lui, au venit o echipă de la Oxford, au preluat descoperirile lui și le-au dus la alt nivel. Și a fost util și pentru el, și pentru echipă, și pentru... Da? Pentru că până la urmă și Domnul Hristos face la fel. E același...
2: Adică puneți cumva o legătură foarte directă între faptul că îi slujești pe alții sau ceea ce faci are un efect asupra altora și atunci cu adevărat obții fericirea. Și cumva asta este o alegere, pentru că alegi să faci lucrul acesta. Exact cu ideea aceasta pornește și partea a doua a materialului. Vă invit să urmărim acest material și apoi continuăm discuția noastră.
3: Fericirea este până la urmă o alegere. Aceasta este concluzia unui lucrător medical în medicina paliativă din Australia, Bronnie Ware, care a relatat în cartea ei The Top 5 Regrets of the Dying, mărturisirile pacienților muribunzi asistați în ultimele lor săptămâni de viață. Mi-aș fi dorit să fi avut curajul să trăiesc o viață adevărată pentru mine. Mi-aș fi dorit să fi muncit mai puțin și să mă bucur mai mult de viață împreună cu soția și copiii mei. Mi-aș fi dorit să fi avut curajul să-mi exprim sentimentele. Mi-aș fi dorit să fi rămas în legătură cu prietenii mei. Acum văd cât de prețioase sunt adevăratele relații. Mi-aș fi dorit să-mi fi permis să fiu mai fericit, pentru că, până la urmă, fericirea este o alegere, nu? Înțelegeri ale sensului vieții venite mult prea târziu? De ce ar trebui ca împlinirea marilor noastre visuri să o proiectăm ca Alicia pe Marte, la milioane de kilometri distanță, în condiții speciale, după care alergăm o viață întreagă, epuizându-ne resursele, când s-ar putea ca fericirea să fie chiar aici, gata să o atingem, doar să vrem lucrul acesta. În raportul cu privire la studiul lor, cei de la Stanford Center on Longevity au concluzionat, pe baza unor dovezi solide, că relațiile sociale, familie, prieteni, sprijin emoțional, spiritual, influențează semnificativ sănătatea, starea de bine, longevitatea și bunăstarea și sunt argumente mai puternice ale fericirii și sănătății pe termen lung decât bogăția, statutul social sau realizările materiale. Dar dacă în ecuație ar intra și relația cu Dumnezeu, ferice de omul care se încrede în tine, cum ar fi?
2: Ne mulțumim pastorului Lucian Floricel pentru acest material și pentru această speranță pe care ne-o arată. Iată că fericirea înseamnă lucruri mărunte și este o alegere, este ceva ce putem atinge aici pe pământ, dar cu atât mai mult putem să fim fericiți aici știind ceea ce Dumnezeu pregătește pentru noi pe noul pământ. De ce ne dăm seama de multe ori atât de târziu sau poate chiar în pragul morții că fericirea de fapt era foarte aproape de noi?
5: Pentru că din păcate prețuim persoanele și lucrurile abia când nu le mai avem sau suntem pe punctul de a le pierde. Și lucrul acesta este bine știut, de multe ori am avut aceste experiențe fiecare dintre noi. Reușim să apreciem prea târziu ce avem aici. Da, cred că dacă am încercat să oarecum să rupem fericirea de egoism, am fi mult mai câștigați. Și să încercăm să ne dăm seama că fericirea înseamnă de fapt să faci pe altul fericit, nu el să te facă pe tine și te gândești doar la tine, la binele tău, cum să te simți tu. Să-l faci pe altul fericit, fie că înseamnă cei apropiați, familia, da, cei de lângă tine, partenerul de viață, cu care se presupune că petreci cel mai mult timp de-a lungul vieții, fie alte persoane care au nevoie de ajutorul tău. De fapt, dacă stăm să analizăm bine Sfânta Scriptură, acesta este modelul lui Domnului Iisus Hristos. Și anume, cea mai mare fericire a lui a fost aceea de a-i salva pe alții sacrificându-se pe sine. Și a fost dispus pentru a obține această fericire să plătească un preț imens, să fie supus la riscuri foarte mari. Da? Cred că un creștin autentic, veritabil, este acela care alege, mi-a plăcut tare mult felul în care a fost introdus materialul acesta, al doilea material, și anume un lucrător dintr-un spital de boli paliative a constatat că fericirea este o alegere. Da? Ar fi extraordinar dacă am înțelege că putem alege să fim fericiți în felul acesta. E greu să faci primul pas, dar după ce ai ales să-ți legi fericirea de oameni și de Dumnezeu în acest fel, vei simți o satisfacție sufletească incredibilă. Și spun asta din experiență.
2: Ar putea să apară și ideea că dacă te legi prea mult sau spui prea mare speranța în fericirea de pe acest pământ, nu o să-ți mai dorești mântuirea și viața veșnică și că, de fapt, noi ar trebui aici pe pământ să fim chinuiți, să nu fim fericiți, tocmai ca să așteptăm împlinirea promisiunii pe care Dumnezeu ne-a făcut-o.
5: Nu agrez o astfel de variantă și să spun de ce. Pentru că dacă eu îmi leg fericirea aici de anumite persoane, aici pe pământ, da? Soția mea, copiii mei, prietenii mei, oameni pe care îi ajut că sunt în nevoie, de ce nu aș putea fi fericit tot alături de ei, dar în noua dimensiune oferită de Dumnezeu? Da? Adică, mai degrabă aș dori să fiu fericit și aici cu ei, fără să fiu chinuit. De ce să fiu chinuit? Adică,
2: sau fără de ce să mă chinui singur, căutând
5: da? Alte variante de fericire.
2: Exact.
5: Da? Și fericirea mea va continua pe noul pământ tot alături de ei.
2: Ce ne spune Biblia despre noul pământ? Deci nu plecăm pe Marte. Așteptăm noul pământ.
6: Păi, noul pământ este o realitate pe care a promis-o Domnul Iisus Hristos ca o încheiere sau ca o culminare a planului de salvare. E adevărat că inițial acest pământ creat de Dumnezeu avea toate condițiile să rămână așa veșnic, dar această sincopă a păcatului a intervenit și a făcut ca chipul lui Dumnezeu în noi, chipul lui Dumnezeu în natură să fie din ce în ce mai deteriorat și e clar că Dumnezeu nu ne-a făcut pe noi pentru lumea aceasta. Da? Intenția lui Dumnezeu nu a fost ca noi să trăim o viață scurtă, plină de necazuri și așa mai departe. Asta a fost alegerea omului. Dar Dumnezeu a venit și a spus, ok, în situația aceasta am o nouă perspectivă. E adevărat, sunt niște chestiuni condiționate, dar condiționate și de implicarea Domnului Iisus Hristos, pentru că fără implicarea Lui n-ar fi fost posibile, dar și de raportarea noastră la aceste lucruri. Și atunci mi se pare foarte logic ceea ce Domnul Hristos ne propune cu această lume nouă, cu acest pământ pe care îl descrie în Sfânta Scriptură, în mai multe cărți, în mai multe episoade.
2: Dar asta n-ar putea să fie considerat de mulți doar așa o poveste frumoasă, o iluzie ca să treci mai ușor prin viața asta, să te gândești, lasă că o să-mi fie bine în cerul sau pe noul pământ, așa, la un mod superficial de a îi trata pe cei care sunt credincioși.
6: Ai întrebat mai devreme de ce oamenii abia când ajung în pragul morții încep să vadă anumite chestiuni. Păi, unul din motive este pentru că în timpul vieții oamenii refuză să-și ia timp să se gândească, să analizeze, să cerceteze. Da? Iau lucrurile destul de superficial și de multe ori când în fața oamenilor vii cu anumite subiecte profunde, există această replică, nu am timp de așa ceva. Nu am timp de așa ceva. Adică consideră că alergătura pe care o au ei de făcut și intențiile lor sunt mult mai importante decât propunerea acestor subiecte. E momentul în care ajungi în fața morții, ai timp, da? Până când închizi ochii de tot, da? Și ai timp. Există momentul acesta în care te gândești la ceea ce ar fi trebuit să te gândești înainte și îți dai seama că... Nu, deci, atenție, subiectele pe care ni le propune Domnul Hristos și înțelegerea acestor promisiuni sunt atât de simple încât este suficient doar să-ți iei timp, pentru că Domnul Hristos ne-a dat un pachet întreg de dovezi, a demonstrat și emoțional, și relațional, și logic, dacă vreți, din toate punctele de vedere, este suficient doar să ne luăm timp ca să le înțelegem, să înțelegem, să punem în cântar, în taler, lucrurile acestea și să ne dăm seama cât de valoroase sunt aceste sfaturi și intenții pe care Dumnezeu le are de la noi și că sunt reale.
2: În loc de concluzie, am o întrebare și aș vrea să-mi răspundeți fiecare prin propria experiență. Este un om credincios mai fericit?
6: Eu cred că este mai... depinde în ce crede, da? Dar considerând, plecând de la...
2: Un om care crede în Dumnezeu, un om care studiază Scriptura și un om care practică ceea ce Dumnezeu îl învață.
6: Cred lucrul acesta. De ce? Pentru că Dumnezeu ne dă niște directive și... Mă rog, au fost vehiculată ideea că fericirea este o alegere, da? Am auzit-o și în material și cred lucrul acesta, dar aș merge un pic mai înainte. Cred că fericirea este un efect al alegerilor pe care le facem. E clar că are legătură cu alegerile, dar fericirea este un efect al alegerilor pe care le facem. Da? Și în momentul în care credința în Dumnezeu mă conduce spre niște repere, da? Și spre niște alegeri care au ca efect fericirea și această stare de liniște, de pace pe care toți o căutăm și de satisfacție.
5: 100% este mai fericit, în primul rând pentru că un om care are credință în Dumnezeu și o relație cu Dumnezeu este mai optimist, știe să depășească neajunsurile vieții și, de asemenea, speranța lui depășește efemeritatea vieții.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri pline de încurajare. Discuția de astăzi ne-a amintit că oamenii în orice generație sunt tentați să caute sensul și fericirea departe, în viitor, în alt loc, dar mărturiile celor aflați la final de drum, cercetările serioase și în primul rând Scriptura spun același lucru. Fericirea nu este acolo unde fugi, ci acolo unde alegi să stai, nu în imposibil, ci în relații, nu în performanțe extreme, ci în lucrurile simple, nu într-o altă lume, ci în lumea în care se simte prezența lui Dumnezeu. Ferice de omul care se încrede în tine, spune psalmistul. Fericirea este o alegere, fericirea adevărată se poate atinge numai împreună cu Dumnezeu.

0: Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Dacă ai citit Biblia, ai avea mai mulți prieteni de încredere.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bună seara și bun regăsit! Iată cărui subiect din sănătate acordăm prioritate astăzi. Oboseala constantă, nevoia de gustări dulci între mese și acumularea de grăsime în jurul taliei, în mod special, pot părea doar efecte ale unui stil de viață agitat, haotic. Dar uneori în spatele acestor semne se ascunde o cauză frecvent ignorată, rezistența la insulină, o problemă.

0: cele mai multe ori, dar partea bună este că poate fi reversibil acest proces dacă este identificat din timp și sunt urmați pașii care trebuie. De ce? Pentru că rezistența la insulină practic îmblochează o anumită parte de metabolism, da, care poate să ducă la anumite boli. Și atunci eu, dacă deblochez această parte, practic pot să aduc acest proces să fie reversibil și să ajung din nou la starea de sănătate.
1: Ce face insulina în organism și ce se întâmplă când apare această rezistență la insulină?
0: Păi, hai să privim insulina ca o cheie, da? Care trebuie să ducă glucoza, da? În căsuța ei, în celulă. Da? Atunci când metabolismul este blocat, da? Insulina nu mai poate să ducă glucoza în celule, ea rămâne în sânge și ne crește glicemia. Organismul simte că este mai multă glucoză în sânge și atunci ce face? Secretă și mai multă insulină. Așa apare starea de hiperinsulinism și de rezistență la insulină cu glicemie bazală modificată, prediabet. Este un proces care duce dintr-un pas în altul către dislipidemie, hipertensiune, diabet și risc crescut de boli cardiovasculare și evenimente gen infarct și accident vascular.
1: Așadar, rezistența la insulină conduce către diabet și asta, da, într-un timp scurt sau lung?
0: Depinde cât de repede evoluează acest proces. În general, cam 5-10% din cazuri într-un an pot să ajungă la diabet sau să fie în stadiu de prediabet. Rezistența la insulină depinde de mai mulți factori, da? Depinde de greutatea corporală, de cantitatea de țesut adipos visceral pe care o acumulăm, de efortul fizic pe care îl facem, de masa musculară, arderile bazale pe care fiecare dintre noi le avem. Practic, răspunsul la întrebare cred că este mai mult individual în funcție de mai mulți factori de risc. Nu este un răspuns universal, dar da, poate să conducă la diabet.
1: Dar sigur. Este ușor să ajungem la rezistență la insulină? Adică prin obiceiurile pe care le avem astăzi?
0: Da.
1: Este un pas așa da, pe care îl faci ușor către asta?
0: Pentru că noi acum, cum să zic, în ritmul ăsta nebun al vieții, da, avem SN regulate, facem mișcare mai puțină, foarte mulți dintre noi avem joburi de birou, da, și suntem sedentari. Sunt foarte mulți factori care pot să favorizeze rezistența la insulină, fără să ne dăm seama. Da, ajungem târziu acasă, mâncăm târziu, mâncăm nepotrivit, dar putem influența acest lucru conștientizând problema, da, și făcând mici modificări acolo unde ne permite programul, că până la urmă trebuie să ne adaptăm cumva și la stilul nostru urban de viață și foarte modern, astfel încât să ne fie bine pe ansamblu cu totul.
1: Dar cum știm că avem rezistență la insulină? Pentru că, da, să zicem că oarecum majoritatea ne îngrămădim cu toții în aceeași oală, știm, suntem stresați, nu avem timp să mâncăm ziua și mâncăm noaptea, seara, când ne întoarcem acasă, de toate. Poate nu dormim suficient, obosiți suntem, slavă Domnului, toți ne plângem de asta. Și atunci întrebarea este, cum știu că, de fapt, de la un punct eu am o rezistență la insulină?
0: Păi, teoretic nu știm. Da? Problemele apar când începem, ne facem analizele uzuale și vedem o glicemie modificată. De ce a crescut glicemia? N-aveam glicemia modificată. Nu mănânc foarte multe dulciuri să accelerez acest proces. Mi-am făcut analizele pentru că am luat în greutate foarte mult de curând, da? Și nu știu care este motivul. Vreau să văd ce se întâmplă. Poate am un dezechilibru hormonal, poate noi femeile fiind în perioada de premenopauză sau perimenopauză, care apar cu fluctuații hormonale și pot să predispună la creșterea în greutate și creșterea țesutului visceral adipos, da? Și aici sindromul de rezistență la insulină. Deci, cam astea sunt problemele care prima și prima oară te duc la medic, sau mai sunt persoanele care își fac

0: de curiozitate indicele HOMA să vadă oare am rezistență la insulină și unii dintre ei descoperă că într-adevăr au valori crescute și ajung în cabinet să ceară ajutor. Uite, am făcut această analiză și nu știu ce să fac cu ea.
1: Chiar așa, sunt destul de multe persoane care cer această analiză, da, aproape neștiind ce poate să indice aceasta. Cui este indicată totuși această analiză? Când o cerem, că nu este, bănuiesc, nu este în schema de analize uzuale, nu, și o cere pacientul când?
0: Marea majoritate a diabetologilor nici nu o cer, pentru că o persoană cu obezitate este clar că are un grad de rezistență la insulină și atunci nu am un motiv anume, când eu văd analizele și tot tabloul clinic, să îi spun, uite, trebuie să-mi faci analiza asta ca să văd eu că ai rezistență la insulină, că eu știu deja lucrul ăsta. În principiu, cei care vin cu ea deja făcută, ori vin de la medicini ginecologi cu diferite patologii, de la endocrinologie, sau pur și simplu de curiozitate și vor să știe ce să facă cu ea, ce înseamnă asta. Foarte mulți vin speriați că asta înseamnă, dacă am rezistență la insulină, înseamnă că am diabet. Nu, nu înseamnă că ai diabet. E posibil să faci, dar nu înseamnă că ai diabet. Înseamnă că ai doar un metabolism blocat și trebuie să descoperim ce a dus la acest lucru ca să-l deblocăm. Și eu personal, dacă este să recomand acest indice HOMA, o fac doar ca să monitorizez, da, un anumită rezistență la insulină, ca și nivele să le monitorizez, mai puțin la pacienții cu diabet, pentru că indicele HOMA depinde foarte mult de glicemie și atunci dacă eu am o persoană care are variabilitate glicemică, indicele HOMA va avea variații mari fără să-mi spună efectiv că are o, cum să zic, a sărit indicele, a sărit rezistența la insulină, niște valori astronomice. Nu, poate doar glicemia era modificată și mi-a dat o valoare mult mai crescută decât e în realitate.
1: Deci nu este neapărat nevoie la solicitarea medicului mai degrabă?
0: Da, da. Dar chiar și la cei care vin cu ea făcută din curiozitate și vin speriați, este foarte important să nu pornim cu ideea de ce ai făcut-o, dar cine te-a trimis, du-te cu ea unde ai venit, ci să facem educație și să spunem oamenilor exact ce înseamnă acea valoare pentru ei, integrat cu celelalte valori biologice, analize uzuale, factori de risc din familie, factori de risc personali, boli asociate, vârstă, comorbidități. Adică totul trebuie integrat într-un tablou și explicat ce se întâmplă și ce poate să însemne acel, cum să zic, la... Noi toți venim cu un bagaj din familie și din mediul în care trăim, dar care ne predispune către anumite boli. Și scopul nostru este să trăim cât mai mult și mai fără boală. Sau dacă e să fie cu boală, măcar să nu fie cu chin. Da? Și atunci trebuie să-i spui omului, uite, dacă tu ai valoarea asta modificată, e posibil la un moment dat să suferi de diabet, de dislipidemie, de hipertensiune, pentru că ai obezitate de tip visceral. Da, ai obezitate cu dispoziție preponderent centrală, care te predispune la genul ăsta de boli. Hai să facem ceva ca să îmbunătățim situația și să fim bine și peste 5 ani sau 10 ani, fără să ne stresăm de acest indice HOMA, ci să-l tratăm ca pe un tablou clinic personalizat.
1: Apropo de grăsimea asta viscerală, de talia noastră care nu se subțiază din contră, se transformă într-un colac de salvare. De ce este atât de periculoasă zona asta atunci când se depozitează grăsimea mai mult acolo?
0: Păi, faptul că se depozitează acolo, ceea ce vedem noi aici, în principiu, este mai mult țesut adipos subcutanat, da? Care nu ne place, da? Este inestetic. Nu impactează atât de mult metabolic. În schimb, ceea ce se depune pe interior, da, steatoza hepatică, infiltrarea grasă a pancreasului, afectează metabolic procesele interne. Aici apare, de fapt, problema. În plus, țesutul adipos, la un moment dat, poate funcționa, nu știu, exagerez un pic acum, dar poate funcționa ca o glandă endocrină, produce propriile substanțe, are propriul metabolism și influențează foarte mult procesele corpului. dacă este scăpat de sub control și obezitatea ajunge la valori foarte mari, da, se modifică și răspunsul la alimente, se modifică răspunsul la metabolizarea glucidelor, a proteinelor, a grăsimilor și aici apare metabolismul blocat, ca să zic. Da? Nu mai are loc procesul firesc de metabolizare a glucozei, de intrare în celulă, da? Și lucrurile merg din aproape în aproape către prediabet, dislipidemie și boli cardiovasculare. Asta este tabloul clasic al rezistenței la insulină și al obezității abdominale.
1: Dacă e să vorbim despre inactivitatea românilor, adică sedentarismul, cât de mult afectează relația cu rezistența la insulină? Și ce se întâmplă când un om face cea mai banală mișcare, poate doar mersul prin parc? Și cât de mult se pot vedea, nu știu, diferențe de schimbare în bine, dacă se văd?
0: Putem spune că, de exemplu, hai să zicem adultul tipic, da, care merge la job, are un job de birou, în principiu este sedentar, dar este ok și cu sănătatea, nu are rezistență la insulină și din cauza tiparului zilnic, da, fără mișcare, ajunge în 10-15 ani totuși să ia în greutate, nu considerabil, este supraponderal. În schimb, ce se întâmplă? Dacă facem analiza compoziției corporale, o să observăm că, practic, scade masa musculară scheletică. De ce? Pentru că stilul de viață este sedentar. Noi nu realizăm asta în iureșul vieții de zi cu zi. Dacă scade masa musculară scheletică, o să-mi scadă și rata metabolică bazală. Arderile mele vor fi mult mai lente. Și atunci toate caloriile pe care eu le consum, le consumam și înainte, acum au un alt impact metabolic. Pentru că tot ce este în plus și organismul nu consumă, va fi metabolizat în țesut adipos, pe care o să-l depună undeva. Da? Acum depinde și de factorii genetici, unde sunt predispus să depun țesut muscular. Visceral, subcutanat, în periferie, pe mendre, pe torace, iar asta impactează foarte mult riscul pe termen lung de boală. Da? Spre 40, 50, 60 de ani încolo, în care deja mă gândesc să fac prevenție pe termen lung ca să am cât mai mulți oameni, ani de trăit fără boală.
1: Mă gândeam și la persoanele care sunt slabe sau aparent slabe, dacă ele își pun vreodată problema asta a rezistenței la insulină, dacă
0: asta
1: se
0: e o mare
1: consideră
0: capcană.
1: Extrem de sănătoase, da. Dacă nu au.
0: Asta e o mare capcană, pentru că foarte multe persoane normoponderale se consideră perfect sănătoase. Mi-am calculat indicele de masă corporală și sunt fit. Da? Am un indice perfect, eu nu am probleme. Da? De ce? Pentru că dacă facem analiza, din nou, analiza compoziției corporale, eu ce pot să văd? Pot să văd o persoană perfect echilibrată, sau pot să văd o persoană care are deficit de masă musculară scheletică, da? Și ca și raport predomină țesutul adipos fără să fie mult, deci vizual este o persoană absolut normoponderală, dar pentru că metabolic vorbind predomină țesutul adipos prin deficit de masă musculară, practic va funcționa pe partea de metabolism de țesut adipos și acolo putem vedea persoanele slabe, dar care vin cu glicemii bazale modificate, cu un colesterol ușor mărit și nu știu de ce, nu mănânc mult, nu m-am îngrășat, da? Să fac mișcare în fiecare zi atâta cât pot și totuși am valorile modificate. Asta poate fi o obezitate mascată, ca să zic așa, metabolic.
1: Adică pot să am 56 de kilograme la 1,67 m, să zic,
0: da.
1: Și să mă simt, să fiu foarte mulțumită de cât îmi arată cântarul, arăt bine, da. Dar de fapt pe scheletul meu să fie mai multă grăsime decât mușchi.
0: Da, practic nu am foarte multă grăsime raportată la înălțime, vârstă și sex, dar prin faptul că am deficit de masă musculară,
1: asta
0: predomină ca activitate țesutul adipos. Asta nu le văd decât făcând analiza în amănunt a această analiză a compoziției corporale, care ar trebui să fie standardul în evaluarea adultului cu dislipidemie, cu prediabet, cu obezitate, nu mai zic, la pacienții care se adresează, nu știu, serviciilor de bariatrie sau care vor să folosească medicația pentru slăbit. Da, aici este foarte important în procesul de slăbire, da, am o persoană cu obezitate care vrea să slăbească, să scape de rezistența de insulină și de factorii de risc, da? Și eu trebuie să monitorizez exact cum slăbește. Adică nu este suficient doar să slăbim și să avem o greutate normală. Este foarte important ca compoziția corporală să fie echilibrată. Acest echilibru, de fapt, ne dictează sănătatea și nu greutatea per se.
1: Deci am supărat câteva persoane.
0: Da.
1: Sau... Ne-am plăștit de tot, că aveam așa o impresie bună despre noi și aproape că ne vine să facem indicele HOMA, să vedem dacă ne iese cum ne iese.
0: Cred că de aici foarte multe persoane au pornit, da, cu indicele HOMA și vin cu el. Ce să fac cu el? Ce înseamnă pentru mine? Înainte, cei mai mulți puneau accent doar pe numărul de kilograme și asta este greșit. Trebuie să schimbăm această percepție. Și trebuie să privim omul în ansamblu, pentru că nu se rezumă doar la greutate și la raportul kilograme pe metru pătrat. Omul este o mașinărie metabolică incredibilă, foarte fin reglată, și fiecare dintre noi este atât de unic în diferite etape ale vieții, încât nici măcar la aceeași persoană nu poți să spui că, ce aud de multe ori, la 20 de ani aveam 50 de kilograme. Da, dar nu mai ai 20 de ani. Și greutatea ideală nu se raportează la ce era atunci, da? Se raportează la ce ești acum, la înălțime, la vârsta pe care o ai, la factorii de risc pe care îi ai, la compoziția corporală pe care o ai. Lucrurile sunt mult mai complete ca și tablou. Și așa trebuie să privim greutatea normală a unei persoane, dincolo de aceste limitări. E foarte bine, avem și indicele de masă corporală, dar trebuie să privim și dincolo de el. Asta este foarte, foarte important.
1: Când vin pacienții la dumneavoastră și află această veste, a venit o persoană normoponderală să vă ceară sfatul și iată că redescoperă că nu e bine deloc. Ce schimbări trebuie să facă persoana respectivă? Aceleași pe care le face o persoană supraponderală sau cu obezitate? Adică începem să renunțăm la anumite alimente? Să...
0: Acum depinde că, de exemplu, dacă am o persoană normă ponderală, dar care are deficit de masă musculară, da? Dacă deficitul de masă musculară este destul de sever, nu o să-i spun să se ducă la sală să tragă de fiare, să facă mușchi. Da, poate o să-i spun întâi că, având masa musculară mică, trebuie să o tonifice, da? Trebuie să o susțină cumva, să înceapă cu exerciții de pilate, de fitness, de înot. Da? De ce? Ca să protejăm și articulațiile. Și după care se va duce la sală. Dacă am o persoană cu o masă musculară puțin scăzută, da, poate să facă un efort fizic intens pentru că îl poate susține. Aici alimentația este foarte importantă, pentru că dacă nu susținem și cu nutrienți efortul fizic, rezultatul nu va fi cel pe care ni-l dorim. Da? Consumul de proteine este foarte important, foarte important este consumul de fibre. Acum este la modă, toată lumea mănâncă proteine. Da? Este ok, dar dacă consumul de proteine nu este însoțit de fibre, efectul va fi exact invers față de ce ne dorim. Poate să-mi blocheze metabolismul. Da? Deci lucrurile, din punct de vedere nutrițional, mai degrabă trebuie să fie înclinate către echilibru. O persoană care nu consumă multe calorii, n-are o activitate fizică intensă. Da? Este un... cum suntem și noi, dar mai sedentari, cu joburi de birou, nu m-a pus să-i dau mai mulți carbohidrați, da? Încerc mai mult către partea de proteine și fibre, pentru că de asta are nevoie, da? Și să facă mișcare susținută. Dacă este o persoană care face muncă fizică intensă, are nevoie de grăsimi și de carbohidrați, da? Pentru că are nevoie de multă energie care va fi consumată. Trebuie să ne gândim foarte mult la ceea ce face omul în viața de fiecare zi.
1: Acum, dacă e un om care în fiecare zi are activitate fizică, și asta înseamnă jobul lui, activitate fizică, nu mă refer la sport, ci ridică ceva, se apleacă de foarte multe ori, urcă foarte multe scări, e bine.
0: E bine și are nevoie de mai multe calorii în alimentația de zi cu zi decât o persoană de aceeași mărime, dar care este mai sedentară.
1: Da, sună deci bine trebuie când vine să adaptăm. La doctor și spune trebuie să mănânci mai mult, să pui mai multe calorii, sună chiar bine.
0: Mai sunt și situații.
1: Cred că majoritatea dintre noi avem nevoie de,
0: dar cred că
1: de mișcare mai mult.
0: Pentru noi este mai importantă constanța, adică dacă eu, nu știu, poate nu-mi place să merg la sală, nu-mi doresc lucrul ăsta sau nu am timp, sunt prea obosit și chiar nu mai vreau să mai merg și la sală, nu mă simt în stare. Dar acum ce fac? O să rămân așa? Nu. Pot să fac mișcare de genul mers pe jos. Dacă până acum făceam 2000 de pași zilnic și eu fac 3000 de pași zilnic, practic fac într-o săptămână cu 7000 de pași mai mult decât făceam până acum. Deci constanța la cele mai mici lucruri pe care le facem pentru noi este mai importantă decât efortul fizic intens. Da? Și faptul că nu mergem la un program de sport susținut și organizat nu înseamnă că nu putem face pentru noi mișcare în sensul că, cum să zic, toate lucrurile astea mici contează și se contorizează. Constanța este mult mai importantă decât intensitatea. Asta e mesajul, cred că, pe care vreau să zic. Da, să facem în fiecare zi câte puțin mai mult față de ceea ce făceam cu o zi înainte și tot timpul să ne comparăm doar cu ceea ce făceam noi și nu cu ceea ce fac alții. Pentru că fiecare din noi are vieți diferite și nevoi diferite.
1: Și tot timpul poate ți se pare că faci, oricum e prea puțin, și chiar dacă faci schimbarea asta, fac 4000 de pași în plus, ți se pare că e o schimbare prea mică și nu o faci.
0: Da, și mulți se abandonează aici, exact. Și rămân dezamăgiți. Nu, toate lucrurile acestea mici se adună. Da, se adună în fiecare zi și metabolic organismul răspunde. Da, într-adevăr nu o să răspundă într-o zi. Dar într-o săptămână, două, trei, da, lucrurile vor fi în mișcare și o să te simți altfel. Important este să nu renunți. Nu trebuie să tindem către perfecțiune, da, ci doar către un pic mai bine în fiecare zi.
1: Contează dacă închizi ochii și treci și nu-ți iei un covrig, chiar dacă de dimineață ai mai mâncat doi, dar al treilea în plus face mai rău decât dacă ai fi rămas doar cu doi covrigi.
0: E ca și un cozonac.
1: Da, exact. Avem un număr de WhatsApp unde telespectatorii ne pot scrie dacă vor să interacționeze cu noi, să ne povestească din experiența lor sau să pună o întrebare. Nu știu neapărat dacă este o întrebare asta, dar interesant că ne-a scris un telespectator, s-a descris într-un fel. Am glicemia 99, înălțime 1,71, greutate 75, abdomenul 95, am colesterolul mare 227, sunt dispusă la diabet. Nu știu dacă a pus întrebarea sau a exprimat o certitudine, sunt predispusă la diabet.
0: În principiu, glicemia unei persoane care nu are nicio modificare metabolică, dimineața pe nemâncat ar trebui să fie sub 90. Dacă glicemia mea este mai mare constant, se apropie de 100 sau trece chiar peste, am 90 un pic constant, am colesterolul mai mare constant și circumferința mea abdominală este un pic mărită, da, pot să mă duc cu timpul către diabet și atunci eu trebuie să văd de ce, unde s-a produs inițial dezechilibrul acesta. Am luat în greutate, am o dislipidemie familială, am un metabolism lent. Sunt prea sedentar și consum mai multe calorii față de rata mea metabolică bazală. Că dacă eu, de exemplu, am o rată metabolică de 1100 de calorii, dacă o să mănânc 1500, cu siguranță voi lua încet, încet în greutate. Adică eu trebuie să mă adaptez la nevoile organismului meu.
1: Asta
0: faptul că noi mâncăm la fel nu înseamnă că vom rămâne la aceeași greutate. Una din noi poate va lua în greutate și cealaltă nu. Deci aici ar trebui evaluate mai multe lucruri.
1: Cred că ar trebui să ne cunoaștem ca să știm cum să acționăm sau ce să mâncăm
0: și
1: cum să ne...
0: De altă parte, în familiile în care, vis-a-vis de frica de diabet, care este foarte firească, nu vrem să facem diabet. Dar dacă eu am în familie multe persoane cu diabet, ar trebui să evaluez. Da? Am un răspuns bun la insulină? Am o secreție normală de insulină? Profilul meu lipidic când a început să fie modificat? Da? De când am glicemia 90? Hai să caut în trecut, hai să mă uit, poate că nu a atras atenția nimănui, dar acum, pentru că eu știu că se apropie de 100 și ar trebui să am glicemia sub 80, oare de cât timp este modificarea asta? Și atunci pot să văd ce s-a întâmplat atunci. Poate am luat brusc în greutate, poate, nu știu, am fost mult imobilizat la pat, am pierdut masă musculară și, practic, mi s-a încetinit rata metabolică bazală. Da? Și am luat în greutate, mâncând la fel, trăind la fel. Încet, încet. Trebuie văzut de unde a pornit tot acest proces ca să știu ce am de făcut pe termen lung să îl pun în remisie. Da. Să-l aduc înapoi acolo unde era bine.
1: Și apropo de discuția aceasta, când începe și ce se întâmplă, încotro mergem, ne mai întreabă cineva dacă rezistența la insulină înseamnă, de fapt, prediabet?
0: Nu neapărat. Dar, într-adevăr, duce la prediabet. Pentru că rezistența la insulină înseamnă că celula nu mai răspunde la această cheie, da? La insulină. Și atunci nu mai ajunge glucoza în celulă în aceeași măsură în care ar trebui. Rezistența la insulină crescută, netratată sau, mă rog, netratată, fără să luăm nicio măsură, duce la diabet în cele din urmă. Dar nu este obligatorie, adică nu înseamnă că sigur voi face diabet. Sigur, am foarte multe lucruri de făcut care pot împiedica acest lucru și să nu fac diabet. Doar că răspunsul final depinde de mai mulți factori. Depinde de riscul pe care l-am vis-a-vis de familie, răspunde de ceilalți factori de risc pe care i-am, de celelalte boli, de vârstă, de statusul hormonal, depinde de tot tabloul, de toată persoana respectivă, ca să zic așa, în ansamblu.
1: În general, cât de repede un prediabet se poate converti în diabet? Și când spunem prediabet, la ce glicemie ne referim, de fapt?
0: În principiu, la prediabet ne referim la glicemii. Cred că mai degrabă aici ar fi mai relevant să facem hemoglobina glicozilată. De ce? Glicemia variază foarte mult în funcție de ceea ce mănânc, în funcție de hormonii de stres, de stresul pe care l-am, depinde de foarte mulți factori. Și atunci nu m-aș limita doar la glicemie. Pot să spun că mă gândesc la prediabet dacă am glicemii peste 90 și până în 120. Dar fac hemoglobina glicozilată. De ce? Ca să văd media pe ultimele 3 luni. Asta îmi observă, pe lângă glicemiile pe care le-am văzut, un tablou mult mai complet. Și valorile între 5,7 și 6,4 sunt de prediabet. După care, da, trebuie să văd care a fost cauza acestui prediabet. Este pe secreție scăzută de insulină? Da? Am eu o secreție scăzută de insulină sau am diabet în familie și probabil că am moștenit și eu această tendință de a face diabet, sau am un diabet pe obezitate cu secreție mare de insulină, dar ineficientă, pentru că abordarea este diferită în cele două cazuri vis-a-vis de procesul ăsta de a opri trecerea către diabet. În ambele situații se pot face cu siguranță multe lucruri pentru încetinirea acestui proces.
1: Prediabet înseamnă că pot să vindec și diabetul înseamnă că doar pot să-l țin în frâu?
0: Pot să duc în remisie diabetul. Nu aș folosi termenul de vindecare. Pentru că la bază, cu siguranță, este o modificare de metabolism mai mare sau mai mică, de care eu va trebui să am grijă, va trebui să o îngrijesc ca să nu mă duc către diabet. Deci termenul de vindecare nu cred că este foarte real și foarte corect medical vorbind.
1: Dar din prediabet
0: poate
1: ieși.
0: Fi dus în remisie diabetul și să rămână acolo, remisie, da?
1: Iar prediabetul îl pot
0: duce în remisie și să revin la valori normale fără să mă duc înapoi către prediabet, dacă știu exact mecanismul care a dus către prediabet și știu exact ceea ce trebuie să fac ca să rămân acolo în zona de siguranță.
1: Pentru cei care au rezistență la insulină, nu știu, nu își fac investigații, continuă cu stilul lor de viață care i-a dus către rezistența la insulină, care sunt primele simptome care totuși le dau de ghicit că ceva nu e bine?
0: Nu apărat simptome. Cred că cel mai frecvent este creșterea în greutate, aparent fără motiv.
1: Da? Adică mănânc la fel ca înainte, dar mă îngraș mai repede.
0: Da. Am un număr de kilograme, mănânc la fel și nu știu ce să fac să le dau jos, că nu am făcut nicio modificare în viața de zi cu zi și totuși lucrul acesta s-a întâmplat. Da? Cred că asta este cea mai frecventă cauză care ne duce către efectuarea de analize. Hai să văd ce se întâmplă. Da, sau o oboseală neexplicată. Sunt foarte obosit. Poate am luat un pic în greutate, dar nu așa, câteva kilograme, dar sunt foarte obosit. Hai să-mi fac niște analize să văd ce se întâmplă. Poate am, nu știu, o anemie sau și de fapt nu găsesc o anemie, găsesc o glicemie modificată sau un colesterol foarte mare. Sau am modificări de tensiune. Da, eu aveam tensiunea bună, dar acum brusc mi-a crescut tensiunea în ultimele luni și nu știu ce se întâmplă. Da, și găsesc o fracție de colesterol, un LDL foarte mare, da, și fac analize, găsesc plăcuțe de colesterol pe vase, deci un risc cardiovascular mare și mă întreb ce se întâmplă și merg pe firul poveștii, găsesc și o glicemie modificată și poate fac și un HOMA. Da, să văd ce se întâmplă și de unde să pornesc și mă duc cu ele în brațe, da, către medicul de familie, către medicul diabetolog, cardiolog. Da, uite, am analizele acestea, ajutați-mă că nu vreau să merg către boală, vreau să merg către starea de sănătate.
1: Pentru cei care și-au identificat oarecum problemele sau factorii de risc, faptul că într-adevăr această grăsime, să zic, în jurul taliei sau la talie, la abdomen, viscerală, da? Excesul de grăsime viscerală sau pur și simplu stilul de alimentar haotic și deloc controlat, stresul. Avem lucrurile acestea. Nu vreau să merg la medic, că așa suntem noi, românii. Da. Nu mergem, că nu mă simt
0: nu mă
1: rău.
0: Doare.
1: Adică nu mă doare nimic deocamdată. Dar dacă tot sunteți la televizor și ne aude toată lumea, poate că află și cei care ne urmăresc și au nevoie de informația asta, totuși cu ce să încep eu de mâine, fără medic, acasă, să mai reglez niște lucruri. Și după aceea merg la medic să văd, poate nu găsesc ceva extraordinar de rău.
0: Cred că cel mai mare impact ar fi modificarea numărului de pași pe care îi facem zilnic. Adică să creștem un pic gradul de mișcare, de activitate fizică, atâta cât putem fiecare să băgăm acolo în programul nostru, are cel mai mare impact metabolic. Da? Mișcarea. Dacă nu vreau să fac nimic deosebit, merg în plus o stație de autobuz pe jos, da, fără să merg cu autobuzul sau cu mașina personală. Fac un pic de mișcare mai mult în fiecare zi. Pe termen lung are cel mai mare impact metabolic și nu numai, și asupra stării de bine, asupra psihicului. Foarte mult contează în ziua de astăzi și stresul, de care reduce stresul. Mai câteodată nu poți să-l reduci, da? Trebuie să-l gestionezi cel mult. Partea asta de gestionare a stresului este foarte importantă pentru că ne scade hormonii de stres. Da? Hormonii de stres știu să ne crească glicemia și tensiunea. Pe de altă parte, ne creează o stare de inflamație subclinică care nu duce de-a lungul anilor la nimic bun. Deci și partea asta de gestionare a stresului, chiar dacă nu poți să scapi de el, da? Dar înveți acolo
1: să-l... Partea e un pic bun, e și bun, dar...
0: Poate privești un pic lucrurile altfel, poate mai cedezi din responsabilități, adică întotdeauna avem ceva acolo câte puțin de făcut pentru starea noastră de bine, fără să fie nevoie să mergem la medic sau la un specialist, dar să încerci să faci un pic mai mult bine pentru tine și față de cei din jur, că nu știi și cel de lângă tine prin ce trece și ce balaure are viața de zi cu zi.
1: Absolut. Dacă e să vorbim de alimentație, ce tip de alimentație ajută cel mai mult în prevenția acestei situații de a ajunge în prediabet sau cu rezistența la insulină?
0: Dacă e să luăm noi ca și zonă geografică, răspundem cel mai bine la meditația de tip mediteranean. Fără prea multe grăsimi saturate și fără prea mulți carbohidrați. Acum, omul modern categoric nu consumă atât de multe calorii ca pe vremea părinților și a bunicilor noștri, pentru că de multe ori zic, da, dar uite, bunica avea niște analize de, cum să zic, mai bine decât tot neamul meu, așa e. Dar ea făcea un alt tip de mișcare decât faci tu. Da? Și atunci nevoile tale sunt diferite. Pentru noi, generația noastră, cea mai bună alimentație este cea de tip mediteranean. Adică cu carne slabă, cu pește, legume și sarsavaturi, prin care să ne aducem un aport potrivit de proteine, de fibre, da? Și pe ultimul loc sunt carbohidrații, care e bine să fie complexi. De ce? Ca să nu ne dea acele vârfuri mari de glicemie. În momentul în care mie îmi crește brusc glicemia, am mâncat bomboane, da? Sau un covric. Dacă așa am avut poftă. Da? Odată cu glicemia, mie îmi va crește foarte brusc și insulina. Insulina este un hormon anabolic, da? Care poate să ne îngrașe. Da? Și tot ce înseamnă surplus, vârful foarte mare de glicemie, dacă nu-l consumă prin mișcare omul respectiv, îl va fi metabolizat sub formă de țesut adipos. Organismul va depune acea energie, acea glucoză din sânge care rămâne. N-are ce să facă cu ea. Da? Și așa apare încet, încet luarea în greutate, da? Steatoza hepatică, infiltrarea grasă a pancreasului, după care încep să apară modificările în sânge. Începe să-mi crească glicemia, LDL colesterolul, e puțin crescut, dar lasă-l așa, hai că nu-i problemă. Da? De fapt, este o problemă. De ce? Că mie îmi semnalează acolo că ceva nu este în regulă. Și dacă nu este în regulă acum, cu atât, da? Peste 5 ani, poate să aibă consecințe. Ăsta este momentul când lucrurile sunt modificate cu atât, în care trebuie să iau măsuri. De ce? Pentru că nu se lasă cu consecințe.
1: Da, tot ce este luat din fașă e ușor de dat înapoi.
0: Este foarte important, aici ar vrea să punctez că român în principiu, na, dacă nu mă doare, nu mă duc la medic. De ce să-mi fac analize? Ce te tot cauți atât? Nu! E bine să te cauți. După 40 de ani, e bine să te cauți peste tot. Da? Să-ți faci analizele uzuale, chiar dacă nu te supără nimic. Îți iei și o glicemie și o tensiune, îți faci o ecografie. De ce? Că este vârsta de la care începe longevitatea. Tot ceea ce fac de la 40 de ani încolo îmi va dicta calitatea vieții și numărul de ani fără boală. Iar dacă cumva am o boală cronică, vor fi mult mai ușor de dus, ceea ce contează, pentru că până la urmă toți vrem să ne bucurăm de viață și de cei dragi. Atunci, lucrurile astea mărunte sunt punctul de la care trebuie să pornim. Și noi ca pacienți și ca medici, toți, până la urmă.
1: Da, e interesant că în subconștientul nostru știm, rulează așa o melodie.
0: Sau nu vreau să mă duc la medic.
1: Versurile pe care le-ați spus dumneavoastră.
0: O să-mi spună ceva, că am ceva.
1: Da. Aceste versuri, aceste lucruri pe care le-ați spus, că trebuie să facem, să ne pregătim bătrânețea de acum, dacă vrem o calitate
0: a ei. Ca să fim bine.
1: Da, ca să fim bine, să nu fim îngrijiți de altcineva.
0: Să nu mergem pe ideea, sunt la menopauză, normal că aia se întâmplă. Nu, de ce să fie normal? Da, menopauza este doar o altă etapă a vieții, care vine cu alte nevoi. Da, hai să o privim ca pe ceva normal și să ne adaptăm pentru ea ca să ne fie bine. Da, asta este. Am fost cu obezitate toată viața, n-am ce să fac. Ba da, ai ce să faci. Hai să înveți despre metabolismul tău cu care te-ai născut, pe care l-ai moștenit din familie. Sigur, și altcineva din familia ta s-a luptat cu obezitatea. Obezitatea e o boală cronică care se moștenește. Hai să vedem ce putem face să-ți îmbunătățim viața și să-ți fie mai ușor. De ce să te resemnezi și să aștepți să se întâmple ceva? Că și tata a avut un infarct la 60 de ani. Păi e foarte tânăr la 60 de ani, nu trebuia să facă infarct. Hai să vedem dacă putem preveni lucrul ăsta pentru tine, ca să, tu, să nu pățești lucrul ăsta. Așa trebuie să privim viața.
1: Dacă tata la 60, pentru că avem... poate pentru noi va fi mai repede. Dacă...
0: Sigur că da, mai ales că acum mâncarea este mult mai industrializată, controlul asupra calității hranei este relativ, da? Nu putem spune 100% că mâncăm
1: nu
0: bio,
1: știm ce mâncăm.
0: Da, nu prea mai știm, știm așa relativ și putem până la un punct să facem alegeri sănătoase și e bine să le facem pentru că aici avem control. La lucrurile care nu avem control, genetica pe care am moștenit-o, acolo pot doar să ajut. Eu pot să susțin ceea ce am moștenit și ceea ce sunt, dacă eu sunt imaginea părinților, bunicilor mei, da, astfel încât mie să-mi fie mai bine, pentru că am acces la informație. Asta este un mare avantaj al generației actuale, accesul la informație, și trebuie să-l folosim pentru noi, da, în folosul nostru. Asta ar fi mesajul, mai ales pentru generația tânără, care acum e... Da. Cum să zic, mulți se pierd printr-o mare de informații și care nu sunt întotdeauna benefice. Da? Trebuie să fim foarte atenți unde la ne sursă, căutăm da. Informația, ca să nu luăm sfaturi care să ne facă rău.
1: Da, acum e foarte simplu și sunt atât de catchy, atât de au un cârlig foarte mare și o atracție extraordinară, pentru că sunt redate foarte atractiv și foarte, foarte ușor. Îți vine să faci așa, uite, ce-ar fi să bei, nu știu,
0: da, și efectul ăsta
1: pe stomacul gol și
0: da,
1: o să
0: uite,
1: vezi în trei zile
0: văzut,
1: cât de
0: hai
1: bine.
0: Să încerc, hai da. Să fac, adică asta la un moment dat poate să ducă către lucruri nu prea grozave. Da, mai ales la persoanele cu boli cronice, care evident caută o soluție, da, care să fie wow și să le rezolve într-adevăr problema. Toți vrem, în momentul în care avem o problemă de sănătate, să găsim acel lucru extraordinar care să ne ajute și
1: repede.
0: Să nu mai fie nevoie să mergem mereu la medic. Da? Iar aici foarte mulți profită, da, de durerea și de suferința oamenilor ca să... pentru anumite beneficii, da? Pentru, nu știu, pentru atenție, pentru beneficii materiale, pentru, nu știu, popularitate, pentru...
1: În niciun caz nu sunt 100% interesați de sănătatea noastră reală.
0: Da, da.
1: De aceea îmi face deosebită plăcere că în această emisiune am invitați medici care au făcut foarte multă școală, au studiat foarte mult și studiază în continuare și pot avea o opinie extrem de pertinentă în subiectele pe care le abordez, așa că mulțumesc foarte mult și pentru că am ajuns la finalul interviului.
0: Mulțumesc.
1: Aș vrea să vă rog să ne spuneți care este cel mai important lucru din perspectiva noastră pe care telespectatorii trebuie să-l rețină despre subiectul nostru de azi.
0: Păi, cel mai important lucru este după 40 de ani să-și facă analizele obligatoriu, să-și facă tot ceea ce ține de screening-ul vârstei. Dacă observă orice care a intervenit nenatural în viața de zi cu zi, de exemplu, am luat prea mult în greutate, deși mănânc normal, mă simt foarte obosit și nu știu de ce, că n-ar trebui, sau nu știu, simt așa o anxietate și o stare generală de rău, de disconfort. Încearcă și du-te și investighează, pentru că întotdeauna există un motiv. Organismul ne dă semnale din timp, doar că noi trebuie să fim deschiși să le vedem. Dacă este cineva care încearcă să-ți minimalizeze problema, lasă că n-ai așa mare glicemia, ce 99, o glicemie mare, n-ai mai nimica. Dar ce te tot duci, te cauți să-ți spună că ai ceva, că medicul spune că ai ceva. Păi poate că e bine să-ți spună lucrul ăsta, ca peste 10 ani să nu ai nimic. Da? Asta este...
1: Încă n-am învățat să investim în anii viitori.
0: Da, da.
1: Vreau să vă pun repede ultima întrebare din partea unui ascultător, cu un răspuns, cred că se poate și scurt. Aș vrea să știu dacă consumul excesiv de fructe poate duce în timp la diabet. Și asta era o discuție.
0: Nu neapărat, nu. Aici lucrurile sunt așa. Consumul excesiv de fructe... Da? Fructele sunt foarte sănătoase, da? Alimente sănătoase, mai ales dacă le mâncăm de sezon. Dar ele au glucoză și fructoză. Asta ce înseamnă? Înseamnă că au energie rapidă. Eu trebuie să consum energia aia rapidă. Deci faptul că mănânc sănătos nu înseamnă că este și echilibrat. Da? Pot să mănânc multe fructe dacă eu fac suficientă mișcare ca să consum toată acea glucoză pe care o aduc prin fructele respective. Dacă eu consum fructele fără să fac mișcare, glucoza aceea va rămâne în organism. Ce face organismul cu ea? Păi va trebui să o stocheze pe undeva. N-are cum să scape de ea. Nu poate trimite înapoi. Da? Și atunci o stochează sub formă de grăsimi. Da? Încep să crească trigliceridele care se depun în ficat, da? Apare LDL-ul mare, steatoza hepatică, grăsimea abdominală, după care, da, acest lucru poate să ducă la insulinorezistență, la prediabet și diabet. Asta este traseul. Deci eu trebuie să mănânc fructe raportat la efortul pe care îl fac și la arderile pe care le are organismul meu. O persoană care are o rată metabolică bazală de 2000 de kilocalorii va putea mânca mai multe fructe fără să aibă impact pe greutate față de o persoană ca mine care are 1100.
1: Deci trebuie gândite lucrurile,
0: da.
1: Și oricum,
0: da, trebuie privit
1: exagerarea nu
0: individul.
1: E bună.
0: Deci partea asta de nutriție medicală, dincolo de raportările noastre la greutatea ideală. Nu există o greutate ideală. Există o greutate potrivită, da, și un echilibru între țesutul adipos și muscular potrivit pentru etapa de viață în care ești, pentru tipul de activitate pe care îl faci și pentru patologia pe care o ai sau pentru factorii de risc pe care o ai. Adică trebuie trimit foarte individualizat și trebuie schimbată noțiunea asta. Toți trebuie să fim așa. Nu trebuie să fim toți așa, pentru că nu suntem.
1: Ar prinde bine o discuție unul la unul din partea oamenilor interesați de felul în care sunt ei construiți și ce ar putea să facă.
0: Oamenii trebuie să știe cum sunt construiți.
1: Să se cunoască
0: înainte.
1: Și se cunoaște, un om se cunoaște mai bine în privința asta, în discuția pe care am avut-o la medic. Unde se pot face niște investigații,
0: acum,
1: niște teste.
0: Partea proastă este că de multe ori nici nu ai timp să faci toate investigațiile și de multe ori trebuie să programezi persoana respectivă de mai multe ori. Programul fiind foarte aglomerat, de multe ori se ajunge la amânări, da, și unii renunță, alții zic, păi dacă trebuie să mai vin iarăși peste o lună, da, mai vin sau nu mai vin, văd eu dacă mai vin.
1: Dar cei care perseverează,
0: chiar au rezultate și trebuie să înțeleagă că genul ăsta de evaluare nutrițională durează o oră cel puțin. Deci este nevoie de timp. Eu când vin cu un bilet de trimitere de la medicul de familie la diabet, da, și am HOMA mare, da, nu știu nimic, dar văd că e mare, nu vreau să fac diabet, am venit cu el, fă ceva cu mine. Dar eu nu pot în 15 minute decât să-i explic niște lucruri punctual, după care trebuie să-i găsesc un locșor de cel puțin o oră în care să-l evaluez și să-i și spun ce trebuie să facă strict pentru el.
1: Acum, cine dorește să cu adevărat să facă ceva pentru el, găsește o oră în viața lui pentru o consultație. Eu vă mulțumesc că ați găsit o oră pentru Sănătate Prioritate, unde au fost mai mulți pacienți decât i-ați văzut astăzi, care au stat și au ascultat. Și sper că am pus întrebările potrivite. Dacă nu, să-mi scrie, pentru că eu sper să mai reveniți și să mai purtăm o discuție în continuare pe subiectul acesta.
0: Și oamenii trebuie să înțeleagă că suntem unici, fiecare dintre noi. Și suntem unici la 20 de ani. Omul care am fost la 20 de ani este total diferit față de omul de la 40 de ani. Da? Și nu trebuie să ne axăm. Atunci eram așa. Nu contează cum erai. Da? Contează cum ești acum și ce trebuie să faci pentru tine. Atât.
1: Vă mulțumesc foarte mult. Mi-a făcut o deosebită plăcere și să vă cunosc și să purtăm această discuție. Și cred că sunt câștigați telespectatorii mei. Vă mulțumesc.
0: Mulțumesc și eu.
1: Doamnelor și domnilor, final de ediție, cu noi a fost dr. Carmen Kendrean, medic primar, diabet, nutriție și boli metabolice. A fost o discuție cu multe informații bune pentru sănătate. Veți găsi în curând această ediție și în online pe canalul de YouTube Speranța TV. O veți putea distribui prietenilor dumneavoastră sau o veți putea revedea dacă aveți nevoie de să notați niște informații pe care le-ați scăpat. Atât pentru azi, țineți cont de informațiile primite astăzi la medicul invitat și îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Sora Luca Matescu vă aștept data viitoare cu teme noi și de interes, nu lipsiți!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit, vă spunem de la Speranța FM, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Dacă urmăriți regulat emisiunea noastră, știți că abordăm cartea Exodul. Dacă nu, dar vi se va părea interesant ceea ce veți auzi, vă invit să deschideți arhiva de pe rvs.ro și să căutați emisiunea De vorbă cu trecutul. Veți descoperi nu numai ultimele noastre discuții, sute, despre cartea Exodul, ci și cele despre cartea Genezei. Pentru astăzi, după ce am aflat despre responsabilitatea umană în încheierea capitolului 28, să facem un prim pas în capitolul 29, care începe astfel. Iată ce vei face pentru ca să-i sfințești pe preoți și să-mi împlinească slujba de preoți. Ia un vițel și doi berbeci fără cusur. Pe cine trebuia să sfințească Moise?
3: Instrucțiunile primite de Moise se referă la sfințirea sau punerea deoparte a lui Aron și a fiilor lui, așa cum discutam și în capitolul 28. Deci persoanele care trebuiau sfințite pentru a împlini slujba de preoți erau Aron, fratele lui Moise, în rol de mare preot, și pe fiii lui Aron, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Ei au fost primii preoți ai națiunii iudaice, evreiești, da? Deși fuseseră deja aleși prin cuvânt divin, Domnul, deci le-a ales, ei nu puteau intra în prezența lui Dumnezeu oricum. Procesul de sfințire a început să fie descris în ultima parte a capitolului 28, continuă acum cu explicații în amănunt în capitolul acesta 29. Și procesul acesta implica spălarea cu apă, ca simbol al curățirii, implica îmbrăcarea cu veșmintele sfinte, despre care am vorbit în capitolul 28, ungerea cu un de lemn, acolo am vorbit iarăși în 28, da? Care era simbol al împuternicirii Duhului Sfânt. Iar acum, în versetul acesta, ni se vorbește despre jertfirea unor animale, adică vițelul și doi berbeci menționați în versetul pe care l-am citat. Acestea erau necesare pentru ispășirea păcatelor lor, înainte ca ei să poată mijloci pentru popor. Ei îl reprezentau într-un fel pe Domnul Hristos. Domnul Hristos, ca să fie mijlocitor și ca să poată să pledeze pentru iertarea păcatelor noastre, ca să poată să moară pe Golgota, el trebuia să nu aibă păcat, că altfel ar fi murit pentru păcatul lui și n-ar mai fi înviat. N-ar fi putut să mijlocească pentru noi atât timp cât el era, dacă ar fi fost păcătos. Ei, și preoții aceștia care intrau în slujba Domnului trebuiau să fie simboli ale Domnului Iisus, lor acum li se făcea, într-un fel zis, spălarea de păcat. Domnul îi privea pe ei așa cum l-a privit mai târziu pe Domnul Iisus, fără păcat. Spunea Domnul Iisus, uite, vine stăpânitorul acestei lumi, Satana, dar nu are nimic cu mine, în mine. Deci nu există nicio legătură între mine și el. Nimic de-al lui nu e la mine. N-am luat niciodată nimic din al lui. Practic, acest ritual transforma o familie obișnuită într-o dinastie preoțească dedicată exclusiv serviciului divin la cortul întâlnirii, care trebuiau să-l reprezinte pe Domnul Iisus în toate punctele programului de mântuire sau al planului de mântuire. Trebuiau să-l reprezinte și în ce privește curăția.
2: Dar ce înseamnă sfințirea?
3: În contextul biblic și chiar al cărții Exod, că aici am întâlnit foarte multe ori expresia aceasta, sfințire, sfințire, nu înseamnă doar a fi bun, nu înseamnă doar a fi fără păcat, e sfânt. Adică așa cum îi vedem noi pe sfinții de pe pereți, acolo nemișcați, nu fac nici bine, nici rău, nu deranjează pe nimeni, nu insultă pe nimeni, nici nu face bine cuiva, dar nu asta înseamnă sfințenia. Sensul cuvântului sfințenie este mult mai practic și mai profund. Uite, de exemplu, sfințenia înseamnă punere deoparte, separare. Separarea unui obiect, că poate și un obiect, nu doar o persoană, să fie sfințit, da? Templul a fost sfințit, sanctuarul, și el, o să vedeți că și el va fi sfințit. Deci, separarea unui obiect sau unei persoane de uzul comun, de uzul profan, ca să fie dedicat în mod exclusiv slujirii lui Dumnezeu. Înainte de sfințire, Aron era un om ca oricare altul. După sfințire, acum el a devenit proprietatea lui Dumnezeu. El nu mai putea să meargă la păscut oile, da? Nu putea să meargă, nu putea să se ocupe de treburile administrative obișnuite. Întreaga lui existență era dedicată serviciului la cort. Apoi, a fi sfânt înseamnă și curăție rituală, curăție morală și rituală. Deoarece Dumnezeu era considerat sfânt, adică el are puritate absolută, nimic necurat nu putea sta în prezența lui. Deci sfințirea implică un proces de curățire. De aceea avea loc spălarea cu apă. Simboliza eliminarea murdăriei, murdărim de praf, procesul. De aceea la cina Domnului astăzi are loc spălarea picioarelor. Deci, Domnul Iisus spunea, după ce a avut loc spălarea picioarelor, acum toți sunteți curați, în afară de unul, în afară de Iuda, da? Toți sunteți curați. Apoi, se aducea o jertfă. Sângele vițelului și al berbecilor era folosit pentru a acoperi simbolic, bineînțeles, imperfecțiunile umane ale preoților. Era un semn că prețul pentru acoperirea lui Dumnezeu a fost plătit, așa cum Domnul Iisus mai târziu avea să plătească adevăratul preț pentru orice om care urma să fie mântuit. A fi sfânt înseamnă și a fi investit cu putere, cu autoritate, da? Cu autoritate. Deci înțelegem că sfințirea nu este doar o curățire, nu este doar o echipare cu anumite instrumente, nu prin ungere cu un de lemn care se turna pe cap. Asta simboliza faptul că puterea lui umană nu este destulă ca să facă o slujire înaintea lui Dumnezeu. Îi trebuie un plus de putere care venea prin acoperirea lui cu puterea Duhului Sfânt, da? Apoi, veșmintele pe care le-am discutat anterior, în capitolul 28, făceau și ele parte din acest proces. Ele îl îmbrăcau pe preot cu demnitate și era un fel de demnitate a funcției. Astăzi, când vedem pe cineva îmbrăcat în haine militare, noi știm un lucru, că omul are o demnitate, ales dacă are și semnele gradului său. Deci, imediat când îl vedem îmbrăcat în hainele militare, noi nu ne putem purta cu el ca cu un oarecare de pe drum. Nu, trebuie să respectăm acea haină militară. Ei, tot așa, și preotul avea haine speciale. Noi trebuie să respectăm persoana aceea îmbrăcată în acel timp de haină, pentru că hainele lui îl îmbrăcau pe om cu demnitatea funcției pe care o reprezenta și arăta că omul acela este dedicat consecvenței și decenței spirituale care vine și izvorește doar din Dumnezeu. Deci, să concluzionăm. Sfințirea înseamnă a fi rezervat pentru Dumnezeu, înseamnă a fi investit cu o putere, înseamnă a fi uns cu o putere divină, înseamnă a purta niște haine care reprezintă pe cel pe care vrei să-l slujești.
2: Sfințirea este o activitate activă pe care o facem noi înșine sau este ceva pasiv care se răsfrânge asupra noastră, care este făcut de cineva din exterior?
3: În contextul acestui capitol 29, sfințirea este o acțiune care se răsfrânge asupra ta. Nu poți să o faci singur. Nu poți să te sfințești singur, să te ungi singur, să te botezi singur, cum am văzut un botez odată. Deci, este un proces primit, nu unul autogenerat, însă are și o parte, un aspect generat de tine. Hai să vedem despre ce vorba. Deci, discutăm mai întâi sursa externă a sfințeniei, da? În viziunea biblică, sfințenia nu este o stare naturală a omului, ci este un atribut al lui Dumnezeu. Prin urmare, un om nu se poate autosfinți prin propria voință, așa cum un obiect nu se poate muta singur dintr-un loc obișnuit într-un loc special. Dumnezeu este cel care sfințește. El dă porunca și el stabilește criteriile. Moise era doar agentul. El era cel care aplica ritualul. Îi spăla pe preoți, îi îmbrăca, aplica sângele. Al doilea aspect pe care vreau să-l discutăm, pasivitatea celui sfințit. Dacă citim cu atenție verbele din Exodul 29, vom observa că Aron și fiii săi sunt subiecți pasivi. Ei au fost duși la cort, ei au fost spălați, ei au fost îmbrăcați, ei au fost unși. Asta arată că sfințirea este un dar și o investire care vine de sus în jos. Omul nu este singur în acest proces. Nu, el este însoțit de cineva investit de Dumnezeu și este chemat și prelucrat, pregătit de altcineva. Acum, există totuși o nuanță subtilă, cum spuneam și mai devreme. Deși nu se pot sfinți singur pentru slujba preoțească, Aron și fiii săi aveau responsabilitatea de a accepta și de a se supune procesului. Ei nu erau ca niște obiecte. Obiectul nu are voință, nu are conștiință. El, când îl pui, acolo rămâne. Omul nu. Și el trebuie să consimtă la ceea ce Dumnezeu vrea să facă din el. Trebuie să accepte acțiunea aceea externă, acțiunea lui Dumnezeu. Transformarea lor din oameni comuni în slujitori sacri, Dumnezeu nu o facea fără acceptul lor. Dacă ar fi să luăm un exemplu așa mai din vremea noastră, de exemplu, să ne imaginăm un civil care devine medic. El nu poate să se declare singur medic și să înceapă să opereze. Nu. Așa cum preotul nu poate să se autosfințească singur. El trebuie să treacă printr-o universitate, să fie testat și la final o autoritate, statul, facultatea, îi conferă titlul de doctor. Diploma este sfințirea lui, adică recunoașterea care vine din exterior și care schimbă statutul legal și social. La fel și preoții aveau nevoie de o diplomă, da? Trebuia să cunoască ritualul lui Dumnezeu, ca să poată să o profeseze mai departe. Însă, ei luau parte la acest proces prin a accepta, prin a dori, prin a se bucura și a intra în relație cu Dumnezeu care îi sfințea.

0: asculți De Vorbă cu Trecutul.
1: Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Speranța FM în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul.
2: Cum este corect? Ceva sau cineva te poate sfinți? Activitatea unor obiecte asupra ta, lucruri care se văd în zilele noastre, în anumite momente din timpul anului, sau a unor persoane?
3: Așa cum am discutat, observăm din capitolul acesta pe care îl studiem că sfințirea implică o colaborare între ambele. O persoană cu autoritate care să îndeplinească ritualul și obiectele sacre care transmit cumva mesajul sfințeniei. Hai să vedem în Biblie cum funcționează acest mecanism al sfințeniei. Să vorbim despre rolul persoanei, despre autoritatea. Sfințirea nu se întâmplă accidental. Este cineva, e nevoie de cineva care are deja o relație de stabilitate cu Dumnezeu pentru a sfinți pe altcineva. Nu poate sfinți oricine. În cazul pe care noi îl discutăm, Moise, care era un om al lui Dumnezeu, era chemat, discutam mai înainte ce roluri avea Moise și ce relație avea el cu Dumnezeu, era prietenul lui Dumnezeu, era slujitorul direct al lui Dumnezeu, el a fost trimis să împlinească această acțiune pentru Aron și fiii săi, da? El îi spală, el îi îmbracă, el aduce jertfa pentru ei. Fără o persoană care să medieze acest transfer de statut, actul nu ar avea valabilitatea legală sau spirituală. Acum, care este rolul mijloacelor, al obiectelor sau al elementelor? În Exodul, obiectele nu sunt doar decor, ci devin agenții ei sfințirii. Există un concept interesant numit sfințenie prin contact. De exemplu, zice, ungei cu Duhul Sfânt. Acestea sunt elemente fizice care pecetuliesc sfințirea, dar ele sunt simboluri. Ele arată ce face Dumnezeu în nevăzutul problemei. Problema în sine, sfințirea are o parte vizibilă și una nevăzută, da? Aici, în capitolul acesta, se spune că după ce Aron și hainele lui au fost stropite cu amestecul de sânge și un de lemn, el va fi sfințit. Adică hainele descrise în capitolul 28 nu erau doar uniforme, ci erau numite haine sfinte. Punerea lor pe corp însemna îmbrăcarea lui cu un nou statut. Îi dădea lui un statut. Cum dădeam exemplu militarului, când cineva îmbracă o haină militară și are grad, epoleți, ca, care arată un grad superior, păi orice soldat care îl întâlnește pe acest ofițer, îl salută militarește și se supune ordinului, nu omului, ci hainei și rolului militar pe care îl are. Hainele acelea militare au făcut din el un superior pentru acest soldat, care niciodată nu l-a mai întâlnit până acum, dar la vederea hainelor știe că acela este un comandant și trebuie să asculte și trebuie să-i se supună. Acest rol aveau și hainele pe care marele preot le îmbrăca și cumva sfințea, cumva îi dădea autoritatea sfințeniei lui. Apoi altarul, Biblia menționează și problema altarului. Oricine se va atinge de altar va fi sfânt, spune în capitolul 29, la versetul 37, o să ajungem acolo. Dar asta spune, cine se atinge de altar va fi sfințit. Deci aici obiectul, altarul, are putere de a sfinți ceea ce atinge, da? Deoarece altarul a fost deja dedicat exclusiv lui Dumnezeu. Acum, sursa finală de sfințire este Domnul, da? Deși Moise, persoana, folosește uleiul, obiectul, cel care sfințește cu adevărat, este Domnul. Textul spune clar, mai ales în Leviticul 28, eu sunt Domnul care vă sfințesc. El este cel care sfințește. Acum, să privim sfințirea ca pe un proces în lanț. Dumnezeu este sursa, El dă puterea și porunca. Persoana autorizată în cazul discutat de noi aici este Moise, el execută acțiunea. Elementele sacre folosite în sfințirea preoților este uleiul, sângele, hainele. Acestea servesc drept canal fizic prin care se produce schimbarea de statut. Dacă ar fi doar o persoană fără obiecte sfinte, ar fi fost doar o persoană administrativă. Dacă ar fi doar obiecte fără o persoană care să le folosească cu fărânduieli, ar fi doar o superstiție. Sfințirea biblică le îmbină pe amândouă. Dar repet și aduc aminte, cum spuneam la începutul discuției noastre, n-ar fi fost nevoie de ele. În cazul sfințirii lui Moise, ca om al lui Dumnezeu, n-au existat aceste elemente. Sfințirea lui Moise s-a făcut prin relația lui directă cu Dumnezeu, prin căpătarea statutului de prieten al Domnului, prin căpătarea statutului de, și citez acum expresia Domnului, nimeni nu este ca el, îi spunea Domnului Aron și Mariei, nimeni nu este ca el, prieten cu mine. El stă în prezența mea. El a urcat pe muntele meu cel sfânt, a stat învăluit în focul prezenței mele. Vorbesc cu el, acum prieten, gură către gură. Vorbim și ne sfătuim. Asta este, de fapt, adevăratul om sfânt. Aron era sfințit să împlinească o slujbă. Da? Să joace un rol. Moise era cu adevărat sfânt. Natura lui devenise o natură sfântă. Astăzi nouă ni se cere să folosim metoda lui Moise de a ajunge sfântul Domnului sau prietenul Domnului. Să avem relație personală. Astăzi nu ne mai ajută sistemul lui Aron. Ele nu ne mai vorbesc nouă, nu ne mai dau lecții. Lecțiile ne dă Scriptura. Noi le discutăm acum ca să vedem cât de frumos a vorbit Domnul atunci și cât de frumos și de direct ne vorbește nouă astăzi. Dar calea ideală este calea lui Moise. Eu aș vrea sfințenia și angajamentul meu în slujirea lui Dumnezeu în stilul lui Moise.
1: Ce implica slujba de preot va fi primul subiect pe care îl vom aborda săptămâna viitoare la De Vorbă cu Trecutul. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă salutăm de la Speranța FM. Pe curând!

0: Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te asocia cu omul iute la mânie, ca nu cumva să înveți căile lui și să-ți ajungă astfel o capcană pentru suflet. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege prietenii mai cu grijă.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței și vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, alături de mine în regia tehnică este Valentin Bogdan și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de aproape 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații noștri, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că ne dorim ca acestea să vă inspire, să vă ajute să fiți mai bine informați și, de ce nu, în anumite circumstanțe în care vă aflați zi de zi, să luați cele mai bune decizii. Tema ediției de astăzi este una aparte, și anume rolul și importanța mass-mediei confesionale în România, ce înseamnă de fapt presa confesională, ce rol joacă radiourile, televiziunile și publicațiile religioase în viața oamenilor și cum contribuie acestea la educația morală și spirituală a societății românești. Pentru a discuta acest subiect, îl avem din nou alături de noi pe domnul Vasile Bănescu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului. Bine ați revenit în mijlocul nostru!
1: Bine v-am regăsit, cu multă bucurie!
0: Așadar, pentru început, cum am putea defini mass media confesională?
1: Așa cum știm, e un plural. Mass media se referă la mai multe tipuri de suport informațional, mai multe tipuri de mijloace prin care ajunge din fața unui microfon, să zicem, cum suntem noi acum, la cei care ne aud, in extenso la cei care ne văd și așa mai departe. Mass media a inclus relativ recent în România și confesiunile religioase, pentru că înainte de 1990 acest lucru n-a fost posibil, nu era posibil într-o societate închisă, totalitară, dominată de un regim care doar cultura și informația liberă nu le iubea, ca să spun așa. Este important așadar și pentru biserici, pentru fiecare confesiune creștină în parte, să poată astăzi, adecvându-se la realitatea compusă în general la nivelul relațiilor instituționale și personale, din transmitere de informație. Întrucât mijloacele de informare astăzi sunt multiple și ele e bine să fie folosite și sunt folosite cu discernământ de bisericile din România. În grade diferite, sigur, nu cred că în egală măsură, dumneavoastră la Speranța sunteți, aș spune, chiar avansați, aveți emisiuni, mulțumim, și radio și TV de foarte bună calitate. Evident, eu cunosc foarte bine și spațiul ortodox din care provin și am lucrat chiar ani de zile în sfera aceasta de comunicare a Patriarhiei Române, unde există radio Trinitas, televiziunea Trinitas, există agenția de știri Basilica, care a progresat foarte bine. Evident, biroul de presă și ziarul cotidianul Lumina. Așadar, Biserica Ortodoxă are aproape tot ce-i trebuie la dispoziție ca instrumentar media pentru a-și transmite mesajul și instituțional, dar esențialmente creștin, firește ortodox, cu această coloratură firească a

0: valoroasă, în sensul că e un procent foarte important de oameni credincioși în ea, spre deosebire de alte societății occidentale mai ales, unde refluxul atenției de pe cele religioase este unul mult mai puternic decât la noi, dar și la noi în creștere, nu trebuie să ne iluzionăm. Secularizarea înțeleasă exact ca această retragere a atenției omului de pe lucrurile cu caracter spiritual este în creștere peste tot. Asta nu înseamnă neapărat pierderea credinței. Omul rămâne o ființă religioasă, religiosul face parte din structura conștiinței noastre, nu este posibil altfel, n-a existat și nu va exista în istorie o pată albă de ateism. Așa ceva nu poate exista, doar că, cum spune Eliade, sacrul și manifestările lui iau diverse forme, sunt camuflate într-un profan care trebuie descifrabil și așa mai departe. Sunt fundamentale aceste instrumente mass media pentru orice biserică, întrucât astăzi mesajul lor trebuie să se adreseze nu doar celor care intră în biserici, ci și celor care nu mai ajung la biserică. Și bisericile înțeleg asta. E limpede că din ce în ce mai puțini oameni participă fizic la serviciul sau serviciile religioase, dar mulți doresc să fie la curent, să se informeze, să asculte emisiuni cu caracter spiritual, cultural, religios mai ales, și atunci se împlinește misiunea acestor mijloace despre care vorbim, ceea ce e un lucru bun.
1: Și dacă din diverse motive, cum ați menționat, nu pot participa în mod fizic, pot păstra sentimentul de apartenență comunitate religioasă prin intermediul mass-mediei.
0: Nu întâmplător, la Trinitas TV și la Radio Trinitas se transmite în direct Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală. Pentru că, exact cum spune, sunt oameni care nu pot veni, nu că nu vor veni. Sunt oameni în vârstă sau bolnavi. Pentru ei este o mângâiere participarea, măcar așa mediatic, să spun, la aceste slujbe.
1: Pot să confirm din experiențele și interacțiunile pe care le-am avut cu oamenii de-a lungul timpului, cu credincioșii, cei care din motive de sănătate sunt acasă și nu pot participa fizic, că faptul că pot viziona și asculta prin radio le aduce o foarte, foarte mare împlinire sufletească.
0: Absolut.
1: Faptul că au aceste mijloace la îndemână.
0: E și o modalitate de a le diminua singurătatea. Nu se mai simt singuri. Imaginați-vă că n-ar mai exista radiouri și televiziuni religioase în România. Ar fi aproape insuportabil pentru omul religios.
1: Sentimentul de singurătate s-ar amplifica.
0: S-ar amplifica cumplit, pentru că, așa cum știm, singurul care poate spulbera singurătatea uneori irreversibilă a unui om este Dumnezeu. Relația, dialogul cu El.
1: Și te ajută, din punct de vedere sufletesc, foarte mult să auzi o rugăciune, să auzi un cuvânt predicat din Sfânta Scriptură, o cântare religioasă, să vezi un anumit simbol religios care automat te îndreaptă, da, cu gândul către cele spirituale.
0: Sigur, în asta e și o capcană, iertați-mă, pentru că sunt și persoane care ajung să se folosească de aceste mijloace media religioase și să nu mai participe concret la slujbe. Sigur, e mai comod să stai în bucătărie bucătărind și ascultând slujba sau în fotoliu, uitându-te la televizor, dar asta firește că nu înlocuiește niciodată cu adevărat participarea în sine. E important și atenție, poate deveni o ispită căreia n-ar trebui să-i dăm curs.
1: E un lucru foarte important pe care l-ați menționat, pentru că atunci când a apărut social media, foarte mulți lideri spirituali și-au pus această problemă, temându-se că numărul credincioșilor sau participarea la slujbe sau servicii religioase va scădea, pentru că va fi mai confortabil să stai acasă și să asculți din fotoliu sau din bucătărie sau din sufragerie slujba religioasă sau ceea ce se desfășoară acolo în cadrul serviciului religios. Și sigur că aici, așa cum Dumnezeu ne înțelege, înțelegem și noi circumstanțial lucrurile, un impact deosebit îl are asupra persoanelor vulnerabile pe care le-am amintit, cele care sunt imobilizate la pat datorită bolii și cu totul alt timp.

0: pact sau cu totul alte scuze morale pot fi amintite în dreptul celor sănătoși care s-ar putea deplasa spre...
1: Da. Deci, atenție, să nu devenim din creștini de duminică, care oricum e foarte puțin, creștini de sufragerie sau de fotoliu.
0: Exact. Trebuie, dacă suntem zestrați cu sănătate de la Dumnezeu, să...
1: Da.
0: Încercăm pe cât posibil să mergem în mod fizic la slujbele religioase. Deci, practic, mass media confesională reprezintă o umbrelă, adică totalitatea canalelor media care promovează valori religioase și spirituale, și e foarte bine că le avem în România și paleta este destul de largă odată cu apariția cultelor de-a lungul timpului în România și mă bucur de asemenea că pe această cale pot să subliniez că în România există o libertate religioasă și de conștiință foarte mult valorificată.
1: Sunt intacte și frumos valorificate și vreau să vă spun ceea ce dumneavoastră desigur știți, dar poate nu toți știu asta, audiența posturilor radio și TV, mai ales radio, este foarte ridicată în zona, în sfera oamenilor credincioși. Asta e clar. Nu vorbim de audiență în competiție cu posturile naționale, comerciale. Acolo nu, lupta este total inegală și nici nu,
0: și nu
1: e cazul să ne comparăm.
0: Da. Nu este scopul.
1: Dar pentru bazinele religioase, audiența posturilor acestea este foarte mare.
0: Și din ceea ce citesc acum în mod personal, prin studiile pe care le fac pe tema aceasta, descoper în mod surprinzător că avem, ce-i drept, un segment mai mic, dar e în creștere, slavă Domnului, de audiență neafiliată religios
1: inclusiv,
0: în mod special, dar care totuși urmăresc, dintr-un motiv sau altul, mass media confesională. Acum rămâne pentru cercetători în domeniu în privința asta, de sondaj de cercetat care sunt rațiunile și motivele, dar eu le-aș bănui pe cele legate de nevoia omului de Dumnezeu.
1: Și asta, și eu nu mă sfie să adaug că o componentă foarte atrăgătoare pentru oamenii neangajați religios neapărat, componenta atrăgătoare care... prezentă fiind, le poate seduce frumos atenția, este componenta cultural-religioasă. Există foarte mulți oameni interesați de artă creștină, de carte creștină, de gândire creștină.
0: Sau istoria bisericii.
1: Istorie creștină. Aceste lucruri, în viziunea mea, ar trebui să fie privilegiate la orice post religios. Dimensiunea cultural-socială. Pentru că cea eminamente sau exclusiv religioasă nu e destinată tuturor. Astăzi, cred eu, omul se convertește la creștinism, omul modern și postmodern, mai ales pe această cale care ține și de cultură și de realitatea imediată. Dacă o descifrăm în cheie creștină această realitate, avem șansa să atragem atenția mult mai eficace, să spun așa, din punct de vedere spiritual.
0: Ați răspuns în mod anticipat la o întrebare pe care urma să o adresez, exact legat de componenta aceasta culturală. Dacă mass media confesională are strict legătură doar cu partea religioasă sau și cu cea culturală, dar mi-ați anticipat prin răspuns întrebarea.
1: N-ar trebui să fie exclusiv religioasă, pentru că vă dau exemplu orelor de religie. Dacă ele sunt gândite și conținuturile lor sunt exclusiv religioase, confesionale, fără elemente culturale, ele în principiu nu își ating scopul, pentru că nu este firesc să vorbești de la catedră așa cum vorbești de la altar. În fața ta ai copii care provin din familii diverse, unele nereligioase, deci ca profesor ești dator să prezinți conținuturile orelor de religie în cheie culturală. Aceasta este viziunea mea, inclusiv că a fost profesor de religie, întrucât nu trebuie confundat altarul cu catedra. Asta este foarte clar și tinerii sunt atrași spre zona religiosului dacă acest religios este ambalat frumos și adecvat în cheia culturii europene, întrucât știm că Europa e un dar al creștinismului. Ori acești copii trebuie pregătiți ca elevi să facă față unei vizite într-un muzeu ca Louvre, de exemplu, unde te întâmpină capodopere care n-ar fi existat fără cultura creștină și așa mai departe. Și e doar un exemplu. Așadar, și mass media religioase trebuie să fie ancorate bine, zice eu, și solid în zona culturală.
0: Mă bucur că ați nuanțat prin răspuns această perspectivă și de ce spun asta, pentru că există, așa după cum știți foarte bine, în societatea românească o temere justificată sau nu, nu știu, dar există o temere și anume că la orele de religie, indiferent de culturi care predă religia, copiii sunt îndoctrinați. Li se predă acolo dogma bisericii respective.
1: Au apărut aceste critici
0: justificate. Din care nu pot să iasă și nu mai învață nimic altceva.
1: Da.
0: Și există temerea asta din partea anumitor critici, oameni foarte bine educați, citiți și așa mai departe, și mă bucur că prin asta le putem răspunde că există și o altă perspectivă de a privi o oră de religie.
1: Profesorul nu trebuie să vadă în elevi niște atei pe care să-i convertească. Ora de religie nu are scopul de a converti religios, ci de a transmite cunoaștere. Ca orice altă materie, elevul are nevoie de un plus de cunoaștere care se acumulează de la orice oră la care participă, inclusiv religia.
0: Vă mulțumesc pentru că ați subliniat așa de răspicat și deschis această idee, pentru că societatea noastră avem nevoie să creăm punți unii către alții, nu să ne polarizăm. Oricum suntem în plin secol 21, când societățile, nu doar în România, ci la nivel general, se polarizează și avem nevoie să ne unim, cel puțin să ne unească valorile și lucrurile pe care le trăim împreună. Timpul este pe final și aș vrea să vă rog, dacă se poate, să spuneți un cuvânt de final ascultătorilor noștri din perspectiva aceasta confesională, al mass mediei confesionale. De ce contează ea ca educația societății?
1: Contează foarte mult, întrucât astăzi trăim, respirăm, ne mișcăm într-o societate plurală. În primul rând, asta cred că trebuie subliniat. E o societate plurală, o societate a drepturilor, din păcate mai mult decât a responsabilităților. E o societate în care nu se mai poate vorbi de uniconfesional, de partid unic, de viziune unică. Și asta e o provocare. E o provocare frumoasă, aș spune, pentru responsabilii bisericilor de care aparținem fiecare. Trăim inclusiv într-o societate a transparenței, deci o societate în care nu ne mai putem ascunde în spatele complexului, sintagmei de cetate asediată. Există asta probabil cam în toate cultele religioase, cumva suntem în cetatea cultului fiecăruia, ne uităm cu teamă la presă care ne pune întrebări, ne chestionează. Eu mă bucur că există acest tip de chestionare. Încă în România bisericile mai sunt întrebate, li se mai adresează întrebări. Sunt țări în care bisericii nu îi se mai pune nicio întrebare, pentru că acolo laicitatea și statul Leviatan, zic unii, eu nu adaug neapărat acest lucru, a înghițit, ca să spun așa, vocea creștinismului. Se vorbește pe bună dreptate despre o voce care lipsește azi în Europa, vocea creștinismului, deși creștinismul a creat Europa. În România încă această voce a creștinismului se mai aude, cu condiția să existe comunicatori a instituțiilor religioase care să iasă în întâmpinarea jurnaliștilor, să participe la emisiuni, să fie prezenți. Altfel stăm de vorbă noi între noi,
0: într-un spațiu ermetic
1: și ne creăm doar iluzia că suntem într-o biserică vie. O biserică vie, luptătoare, cum este ea numită, cel puțin în spațiul ortodox, e o biserică deloc indiferentă la lume. E o biserică care iese spre lume, nu se ascunde în catacombe pentru că nu o vânează nimeni, de ce te mai ascunde astăzi? Și din această perspectivă, cred că și educația religioasă în cheie culturală, în primul rând, ulterior fiecare avansează și spre zona mai duhovnicească, este binevenită, Mass media creștine sunt foarte binevenite, dar trebuie folosite cu acest discernământ și cu această înțelepciune pentru a putea ajunge, așa cum apostolii au fost trimiși să devină pescari de oameni, și mass media creștine trebuie să fie și ele pescari înțelepți în apele secularismului, în apele relativismului, dar momeala, cu ghilimele de rigoare, trebuie să fie realmente gustoasă, trebuie să fie realmente seducătoare. Asta înseamnă să aduci la lumină frumusețea creștinismului, cultura creștină, și să arăți că Hristos e mereu contemporanul nostru.
0: Și mereu contemporanul nostru și mereu o figură care atrage.
1: În mod cert, cum spune Dostoevski, n-a existat și nu va exista niciodată o figură mai frumoasă decât a lui Hristos venit în lume. Frumoasă moral, în primul rând.
0: Și nu doar o figură istorică.
1: Nu doar o figură îngropată, istoricizată, ci o figură vie, repet, contemporană cu noi.
0: Foarte frumos ați nuanțat și mă pliez pe ceea ce ați spus. Mass media confesională are un rol de impact în păstrarea valorilor morale și culturale ale societății, mai ales în perioade dificile ca acestea, când oamenii caută stabilitate, pentru că în politică și în alte domenii nu o găsesc, iar mass media confesională poate oferi speranță și echilibru în această privință, sunt convins de acest lucru. Vă mulțumesc pentru participare.
1: Și eu vă mulțumesc și vă felicit pentru realizarea unor astfel de emisiuni.
0: Mulțumesc și sper din toată inima ca ascultătorii noștri să fi fost hrăniți de aceste informații, și de asemenea le spunem că într-o lume dominată de informații instantă, rapidă și de zgomot mediatic foarte mult, vocea echilibrului și a valorilor creștine rămâne esențială. Sunt Agnos Erțeliu, iar aceasta a fost emisiunea de astăzi, Credință cu Sens. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă dorim o seară liniștită.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ținea gura. Dacă ai citi Biblia, ai vorbi mai puțin și ai lăsa o impresie mai bună celor din jur.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
6: Deci urgență aveți?

Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.

0: Armonii și cuvinte, un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Este împreună cu noi astăzi psihoterapeut Corina Bratu. Bun venit, Corina! Vreau să te întreb, ce presupune inteligența emoțională și cum reușim să transmitem aceste învățături copiilor noștri?
2: Bun găsit, Adina! Inteligența emoțională se formează, în primul rând, prin relații și prin exemplu personal. Copiii observă de când sunt mici modul în care noi adulții ne comportăm, cum gestionăm emoțiile, cum gestionăm stresul, conflictul sau chiar vulnerabilitățile pe care noi le avem. Și își construiesc propriul lor fel de a fi sau propriile repere în funcție de ce

0: ce văd. Degeaba vin și spun, eu vreau copilul meu să fie curajos dacă eu, nu știu, sunt un om, sunt o persoană anxioasă, sunt o persoană care evită foarte mult conflictele, o persoană care nu se ceartă sau nu intervine să rezolve situațiile mai greu de gestionat. Copilul va învăța aceste lucruri și va ajunge să perceapă probabil lumea ca fiind ceva periculos.
1: Așadar, nu e atât de mult despre a spune, cât despre a fi noi înșine. Și atunci îmi dau seama că e mai important și mai benefic să lucrăm cu noi pe partea aceasta. Ce avem de dobândit pentru a spune că avem inteligență emoțională?
0: Va trebui să învățăm să vorbim despre emoții, în primul rând, să le numim. Acum ești trist, ești supărat, ești furios, ești nervos, te văd dezamăgit, să le numesc, astfel încât copilul să înțeleagă ce se întâmplă acolo, ce este acea emoție și ce fac cu acea emoție este iarăși foarte important. E în regulă, nu anulezi emoția, noi în casa aceasta nu ne enervăm sau noi în casa aceasta nu suntem triști, să fim tot timpul fericiți, nu există așa ceva. Validez emoția și o accept, înțeleg că ești supărat, hai să stăm de vorbă sau înțeleg că ești trist, hai să vedem ce putem să facem. Stau și gestionez emoția alături de copil, chiar dacă mie mi-este foarte greu ca și adult, pentru că de obicei ne este foarte greu. Pentru că, din păcate, felul nostru de a fi îl transmite mai departe. Suntem persoane evitante, nu vorbim despre emoții, păi nu pot să aștept să am un copil care să fie expansiv și să n-aibă nicio problemă în a le numi, decât dacă am un alt părinte sau un alt model din familie care îl ajută să facă acest lucru. Altfel, copilul se va raporta la mine ca la o persoană evitantă și va evita să-mi spună ce îl supără, ce îl doare, pentru că se va simți el inconfortabil. Sunt o persoană nervoasă? Iarăși, copilul meu va copia acest lucru. Sunt o persoană anxioasă? Copilul meu va copia acest lucru. Bine, aici apare și gradul de reziliență pe care un copil îl are, care îl poate face să fie mai atent și la alte emoții din jur, de la alți adulți, care îl pot ajuta să se dezvolte cumva firesc. Dar de cele mai multe ori își va urma părintele.
1: Și în consecință avem de lucrat cu noi înșine. Și probabil cel mai frecvent copii sunt oglinda.
0: Cu siguranță.
1: Care ne spune ce avem de reglat la noi. Deci când există un comportament poate evident și care ne și încurcă la copiii noștri, să ne uităm în primul rând către noi înșine și să vedem, nu știu, ce avem de schimbat, ce avem de reglat la noi înșine. Este un proces ușor, această reglare emoțională?
0: La copil sau la adult?
1: Hai să spunem la adult.
0: Nu este, sau mă rog, poate fi și simplu, dar poate fi și greu. Depinde cât de mult am de lucrat la această reglare emoțională, cât de mult admit că sunt niște lucruri pe care eu ar trebui să le schimb, cât de mult mi le recunosc, că s-ar putea să nu mi le recunosc ca și adult că le am. Și atunci, dacă le recunosc și consider că este important să lucrez la ele pentru că nu vreau să le transmit copilului meu sau vreau să-i dau copilului meu un alt fel de a fi, un alt model, atunci poate că nu mai este la fel de greu.
1: Și, în dreptul copiilor, pornim și de la presupunerea că sunt și părinți care sunt mai reglați emoțional și totuși vin și copiii cu furtuna lor. Ce facem pentru ei?
0: E normal să aibă furtuna lor, pentru că, vă dați seama, copilul acesta nu vine cu un manual de instrucțiuni și acum din sertărelul X luăm emoția Y și acum o luăm pe emoția Z. Emoțiile sunt intense sau sunt foarte intense la vârsta mică, de aceea și tumultul este așa de puternic când apar ele. Îl ajut să se regleze și zic ok, stau lângă tine până îți trece. Pot să vin să te iau în brațe, s-ar putea să mă respingă copilul și atunci dacă am un copil mic îi spun, uite, mami stă lângă tine sau tati, stau lângă tine aici în cameră până îți trece supărarea, e în regulă, chiar dacă mie mi-este foarte greu ca și adult. Îi dau un pic de spațiu să se manifeste. E foarte important să am grijă să nu las singur în cameră, mai ales dacă este un copil mic și foarte mic, pentru că e important să știu că este în siguranță.
1: Și dacă îmi dai voie, aș face o mențiune, nu mă supăr pe el, că nu mă primește imediat, motiv pentru care să plec și să devin eu victima.
0: Absolut, absolut. Nu sunt eu personajul principal atunci. Copilul nu mă respinge pe mine. Copilul a pierdut modul de a gestiona emoțiile și are nevoie să fie ajutat să se regleze și dacă va vedea că stau acolo și le aștept să-i treacă, după care zic ok, văd că ești mai bine, hai să te iau în brațe, hai să povestim ce s-a întâmplat, mă bucur că te-ai liniștit, uite, a trecut și asta, e în regulă, atunci ușor, ușor, în timp, bineînțeles că nu de pe zi pe alta, va învăța și acest copil să se regleze emoțional. și să numească emoțiile. Sunt copii care spun, acum sunt foarte supărat și furios, mă duc să mă liniștesc. Sau, mami, ia-mă în brațe, am nevoie să mă liniștesc. Vin deja copii și spun lucrurile acestea la 4-5 ani.
1: Da, uneori copiii sunt mai în contact cu emoțiile lor. Important este ca noi să le acceptăm și să avem răbdare ca ele să fie reglate. Mulțumesc foarte mult, dragi prieteni! A fost aproape de noi Corina Bratu, psihoterapeut, pe data viitoare!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței!

0: Legea nu trebuie să fie complicată. La InfoJuridic o explicăm simplu și direct, pentru că informația corectă face diferența. O rubrică semnată de Dana Bordean.
1: Bun găsit la InfoJuridic. Continuăm seria edițiilor dedicate problemelor juridice cu care se confruntă tot mai mulți români și pe care, de cele mai multe ori, le descoperă atunci când efectele sunt deja resimțite. Imaginea este cunoscută. Încerci să faci o plată, să retragi bani sau să verifici soldul contului și afli că acesta este blocat. În câteva secunde apar întrebările, îngrijorarea, panica, supărarea și pot continua. Ce s-a întâmplat? Mai am acces la bani? Cum îmi plătesc facturile sau ratele? Poprirea conturilor bancare, căci despre poprire vorbim, reprezintă una dintre cele mai utilizate forme de executare silită și, în același timp, una dintre cele mai stresante pentru persoanele afectate. Tocmai de aceea, primele ore după aflarea veștii sunt extrem de importante. Din păcate, mulți oameni reacționează emoțional și fac greșeli care le complică situația. În loc să caute informații și să înțeleagă ce se întâmplă, aleg să amâne verificările sau să tragă concluzii greșite. Există însă pași concreți care trebuie urmați imediat. În primele 24 de ore se pot obține informații esențiale despre dosar, creditor, executor și drepturile pe care persoana executată le are. Ce trebuie făcut și ce trebuie evitat atunci când conturile sunt blocate? Despre aceste lucruri discutăm astăzi cu domnul avocat Claudiu Rădeanu. Domnule avocat, bun revenit la InfoJuridic.
2: Vă mulțumesc din nou pentru invitație și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și de telespectatorii dumneavoastră.
1: Mulțumim mult! Haideți să începem cu o definiție simplă. Ce este poprirea și prin ce se diferă aceasta de alte forme de executare silită?
2: După cum reiese și din întrebarea dumneavoastră, poprirea din punct de vedere juridic este una din formele de executare silită, practic una din metodele prin care banca sau o recuperatoră de creanță te poate constrânge pe tine ca și debitor să își recupereze sumele de bani. Nu este cea mai drastică formă de executare silită, pentru că cea mai drastică este executarea silită imobiliară, adică acea executare în care riști să rămâi fără casa în care tu locuiești. Prin această poprire, evident că dacă te găsește cu bani în cont, ți-i va lua pe toți. Dacă generezi venituri, se va opri o treime din venituri, adică 33%.
1: Ce documente ar trebui să solicite persoana în situație imediat după ce află despre blocarea conturilor? Și poate solicita?
2: Sigur, în momentul când primim un mesaj din partea băncii că ni s-a instituit măsura popririi, în mesaj spune: ai primit o poprire din partea executorului judecătoresc, și scrie numele executorului și numărul dosarului de executare silită. Primul pas pe care eu îl recomand este să ia legătura de urgență cu executorul judecătoresc, să-i pună în vedere numărul dosarului, acel număr dosar de referință, și să-l întrebe cine este creditorul, adică cine îmi solicită banii, care este titlul executoriu, adică în temeiul la ce sunt executat. Pentru că poți fi executat în baza unui contract de credit sau în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă. Hotărârea aia definitivă poate să provină în urma unui proces cu un abonament de telefonie mobilă sau un contract de prestări servicii sau o somație de plată, diferă obiectul acelei hotărâri. Acestea ar fi primele elemente pe care trebuie să le afle debitorul, iar cu aceste elemente, dacă e cazul și consideră că sunt elemente de nulitate sau chiar în urma discutării cu un profesionist, poate merge mai departe cu formularea unei contestații împotriva executării silite.
1: Există venituri care beneficiază de o protecție specială
2: sunt
1: în cazul
2: într-adevăr,
1: copilii?
2: Dacă discutăm despre alocațiile de stat, pentru că știm că noi ca părinții, conturile bancare sunt deschise pe numele nostru, al părinților, și încasăm banii copiilor. Chiar dacă eu sunt executat silit, executorul nu poate opri sumele de bani cu titlul de alocație de stat, pentru că nu este un drept al meu, este un drept al copilului. Apoi mai sunt indemnizațiile pe caz de boală sau bursele de merit. Iată, nici acele burse de merit nu pot face obiectul popririi. Iar până acum 3-4 ani de zile, nici indemnizațiile de creștere a copiilor nu erau supuse măsurii popririi, însă recent, în urma pronunțării de către Înalta Curte de Casație și Justiție, Știu, este o lovitură a mamelor. Din da. Păcate, indemnizația de creștere a copil a fost calificată nu ca un drept al copilului, al minorului, ci ca un drept al adultului, al părintelui, și ca atare a fost considerat ca fiind un venit care poate fi supus măsurii popririi. Din păcate.
1: Da, deși aici s-ar deschide multe discuții.
2: O forțare din punctul meu de vedere, că până la urmă cei care sunt părinți, telespectatorii dumneavoastră, știu că cam toți banii pe care iei de la stat ca indemnizație, e posibil chiar să nu ți ajungă dacă duci la o creșă, dacă acei bani pe care îi primești, în esență tot pentru minori îi folosești, nu îi folosești pentru scopul
1: categoric
2: tău personal.
1: Și oricum sunt în primii ani de viață când cheltuielile sunt foarte mari.
2: Exact, da.
1: Da. Dar totuși există venituri care beneficiază de protecție specială și de care nu ar trebui să se atingă executorul. Însă, în realitate, se întâmplă să se mai atingă. Ce face?
2: Dacă discutăm despre situația în care, sigur, există și varianta în care executorul să nu cunoască destinația sau proveniența acelei sume, atunci discutăm cu executorul judecătoresc, fie îl sunăm, fie trimitem prin corespondență electronică, îi trimitem un mesaj în care îl atenționăm că acea sumă nu face obiectul popririi și dacă a blocat-o să o deblocheze, dacă a reținut-o și a încasat-o, va trebui să facă restituire, să emită o încheiere de restituire a acelei sume, pe motiv că nu poate face obiectul. Știu că în practică, din păcate, e o procedură destul de greoaie, pentru că executorii de multe ori nu răspund la telefon sau dacă răspund, cumva îi răstesc. Ăsta e cuvântul și asta e realitatea.
1: Da.
2: Asum că spun lucrul ăsta, îi răstesc pe debitori și nu vor să le ofere nicio informație. Dacă se întâmplă lucrul acesta, se poate merge mai departe în instanță și putem recupera, pot fi recuperați acei bani.
1: Domnul avocat, mai am două întrebări scurte. Ce greșeli întâlniți cel mai des în primele ore după instituirea măsurii? Și cred că aș putea citi și a doua întrebare, pentru că ele sunt legate. De fapt, care sunt pașii pe care îi recomandați pentru aceste prime 24 de ore după blocarea conturilor?
2: Primul pas, evident, ar fi să nu intrăm în panică, să ne gândim dacă știm despre ce e vorba sau să ne facem o analiză în trecut, dacă am semnat ceva și știam că suntem în executare silită. Vă spun lucrul ăsta pentru că sunt foarte multe situații în care cei care sunt executați în baza unor contracte pe care ei nu le-au semnat. Au fost situații când anumite persoane cu rele intenții au avut acces la datele lor, au făcut credite, mai ales discutând despre acele credite online, în care nu trebuie semnat, trebuie să te duci la bancă să le semneze, suficient să trimiți buletinul și să primești un mesaj de confirmare din partea lor. Deci trebuie să făcută o analiză personală. A doua etapă, dacă nu reușim sau nu reușesc să se convingă de unde provine această sumă, evident să apeleze la un profesionist. Și cea mai mare greșeală e să plătească. Sigur, dacă discutăm despre dacă debitorul avea bani în cont, nu știu, executarea silită a venit pe 10.000 de lei și debitorul avea în cont 10.000 de lei, evident că a trebuit să plătească, că i-a luat în mod automat, forțat, i-a luat executorul. Dar vorbim despre plată voluntară. Adică dacă nu am bani în cont și mă duc eu acasă să iau bani, să mă duc la executor, asta e o primă greșeală, să nu facă lucrul acesta, pentru că în urma analizei cu un specialist sunt sigur că va identifica motive de nulitate, mai ales dacă această creanță vine din partea unui recuperator de creanță. Să nu uităm că aceste creanțe pe care te execută recuperatorul, el le cumpără la rândul lui cu 2-3% din valoare. Adică dacă te execută pe 10.000 de lei, e posibil el să fi dat 20 de lei, 200 de lei pe acea creanță. Deci nu trebuie să ne aruncăm, să plătim. Asta nu înseamnă că sunt de rea credință, asta nu înseamnă că nu recunosc datoria, însă dacă există motive de nulitate, e bine să nu le...
1: Și apoi ei trebuie să mă informez cu privire la quantum.
2: Sigur,
1: poate că nu e calculul făcut
2: corect.
1: Trebuie să
2: știm de unde provine. Cu alte cuvinte, nu trebuie să primim exact tot ceea ce ni se dă. Că dacă tu știi că ai de dat 10.000 de lei și îți vine creanță pe 30.000 de lei, nu poți spune gata, instanța a cuvințat executarea, asta e, trebuie să plătesc. E o atitudine greșită și păguboasă, evident, pentru debitor.
1: Concluzia? Ce face?
2: Concluzia nu este un sfârșit de lume dacă avem executare silită. În practică sunt foarte multe executări silite, da, există abuzuri, da, există dobândi și penalități puse în mod ilegal asupra creanței, unde instanțele, chiar în urma efectuării unor rapoarte de expertiză, s-a constatat că au cerut mult mai mult, chiar dublu, față de ceea ce trebuiau să perceapă în mod normal. Deci trebuie mers mai departe și să nu ne oprim la acel moment, chiar dacă e o situație destul de urâtă să te trezești cu conturile blocate, dar trebuie mers până la capăt.
1: Până la capăt. Mulțumim frumos, domnule avocat.
2: Cu plăcere.
1: Doamnelor și domnilor, am ajuns și noi la capătul acestei rubrici. Însă, înainte de a ne despărți, atunci când conturile sunt blocate, timpul devine extrem de important. Este lucru pe care vrem să vi-l transmitem. O reacție rapidă și informată poate contribui decisiv la clarificarea situației și la protejarea drepturilor persoanei executate. Aceasta a fost ediția de astăzi a rubricii InfoJuridic. Sperăm că informațiile prezentate vă vor fi de folos dacă vă veți confrunta vreodată cu o astfel de situație. Rămâneți aproape de noi și de subiectele care chiar contează. Dana Bordeanu și domnul avocat Claudiu Rădanu prezent în platou. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invită și săptămâna viitoare pentru o nouă întâlnire cu informație juridică de actualitate. La revedere!
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Care este acel atu pe care îl are o femeie în situații de presiune psihică maximă? Rămâi în continuare ca să auzi povestea intervenției salvatoare a reginei Filipa. Era 26 iulie 1347. Din turnul de observație al citadelei, Jean de Vienne, un bărbat slab, cu pieptul bandajat, privea cu ochianul spre răsărit. În jurul cetății se înșirau corturile și barăcile celor 50.000 de asediatori englezi. Blocada lor lungă de 11 luni adusese portul francez Calais pe pragul dezastrului. Din aprilie, de când regele englez Edward al III-lea a barat cu 700 de vase accesul în port, ajutoarele au încetat să mai vină. Guvernatorul coborâ încet ochianul și, sprijinit de un nobil, fu ajutat să se așeze. Cu o lună în urmă, Jean de Vienne trimisese regelui său, Filip al IV-lea al Franței, ultimul apel. Suntem la capătul puterilor. Am mâncat toți caii, toți câinii, toți șobolanii și toți șoarecii ce se mai găseau în cetate. Nu ne rămâne decât să ne predăm englezilor sau să ne mâncăm unul pe altul. Iar Filip, neputincios, i-a abandonat. De cealaltă parte din cort, Edward al III-lea privea cetatea înconjurată cu ziduri puternice. Spera să se cucerească repede. Dacă la începutul asediului Edward și-a arătat mărinimia, lăsând 1700 de civili flămânzi să părăsească cetatea, ba chiar i-a hrănit și le-a dat și bani de drum, treptat mânia lui se coclise în suflet. Recent, când alți 500 umbre omenești s-au strecurat afară din cetate, i-a lăsat să moară în șansuri. Edward era nervos. Doar prezența reginei Filipa îi mai înselina duhul. Deși gravidă cu al 11-lea copil, sosise de ceva vreme ca să-i ridice moralul. Și iată că în zorii zilei de 3 august, în timp ce pe zidul cetății fusese arborat steagul englez în semn de predare, 3 cetățeni se înfățișară înaintea cortului regal cu un apel la îndurare. Fără să-i lase să termine, Edward le porunci: spuneți generalului vostru să trimeată 6 din cei mai de vază cetățeni, desculți, doar în cămașă și cu funii în jurul grumazului, și să-mi aducă cheile castelului și ale cetății. Vestea ajunsese în cetate stârnind bocete. Jean de Vienne era prea epuizat ca să mai poată umbla. Și pentru că așteptarea devenise chinuitoare, Eustache de Saint-Pierre, cel mai nobil om din cetate, păși înainte. Merg eu. Urmându-i exemplul, alți 5 îi se laturară. Într-o oră, îmbrăcați în cămăși albe, desculți și cu funii atârând de gât, ieșiră pe puntea mobilă în vaietele mulțimii. Armata engleză se adunase ca să privească execuția. Ajunși în fața perechii regale, cei 6 nobili, uscați de foame, cu bărbile nerase, îi dădură cheile și se aruncară cu fețele la pământ, cerând îndurare. Priveliștea era jalnică. Încruntat, Edward făcu un semn și călăul se apropie. Sire, șopti contele de Warwick, cruță-i pentru vitejia lor. Edward nu-i răspunse. Privi călăul cum își pregătea satârul. Și atunci, pe neașteptate, Filipa se lăsă pe genunchi, apucând piciorul soțului, murmură: o, domnul meu, iartă pe acești nenorociți pentru mine. Surprins, Regele își mușcă câteva clipe buzele, apoi rosti: "Ah, doamnă, aș fi dorit să nu fi fost lângă mine acum." După care făcu semn călăului să se retragă. Regina se ridică și ceru ca cei șase să fie îmbrăcați în straie de un mare, apoi îi trimise înapoi cu un dar. "Cherchez la femme," căutați femeia, sună un vechi proverb francez, izvorât din experiența veacului, că adică în spatele oricărui eveniment, bun sau rău, se ascunde o femeie. Biblia îi recunoaște ambele ipostaze, dar insistă pe nota pozitivă. Femeia, capabilă de o inteligență emoțională aparte, în stare să înțeleagă lucrurile într-o altă cheie decât bărbatul, rolul ei a îmbogățit nu odată istoria. A influențat decisiv și va mai influența destinul lumii, căci o soție pricepută este un dar de la Domnul.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Dacă mâine ai pierde funcția pe care o ai, banii, performanțele și aprecierea celorlalți, ce ar mai rămâne din valoarea ta? Trăim într-o cultură care măsoară aproape totul. Salarii, diplome, audiențe, popularitate, productivitate, aspect fizic. Iar în acest context mă întreb, ce dă cu adevărat valoare unui om? În ce fel se câștigă valoarea? Și poate exista valoare înainte de o realizare importantă? Vă salut, prieteni! Bine v-am regăsit la Conexiuni! Sunt Daiana Miclea și vă invit la o conversație despre una dintre cele mai importante întrebări pe care și le poate pune o ființă umană. În fiecare zi primim mesaje despre ce contează. Performează, construiește, acumulează, demonstrează, diferențiază-te. Multe dintre aceste lucruri au locul lor, nu le contestăm. Însă există un risc subtil. Atunci când valoarea personală este legată exclusiv de rezultate, omul ajunge să trăiască permanent sub presiunea propriei performanțe. Iar când performanța scade, valoarea pare să scadă odată cu ea. Astăzi ne întrebăm ce anume face ca o viață umană să aibă valoare. În psihologie există conceptul de self-worth, valoarea personală percepută. Cercetările arată că mulți oameni își construiesc sentimentul valorii pe elemente externe. Aici ne referim la succes prof-

0: Am valoare dacă nu greșesc. Am valoare dacă sunt acceptat. Rogers a observat că atunci când valoarea personală depinde exclusiv de astfel de condiții, anxietatea și nesiguranța cresc considerabil, pentru că omul trebuie să demonstreze permanent că merită să fie valorizat. Pentru această conversație îl am alături pe Adelin Costache, pastor și realizator media, care locuiește în Bruxelles, în Belgia, un gânditor care explorează constant întrebările legate de identitate, demnitate și sens, căutând să înțeleagă omul dincolo de etichete, rezultate și aparențe. Adelin, mă bucur să avem această conversație. Bine ai revenit!
1: Și eu mă bucur. Și eu mă bucur. Mulțumesc de invitație.
0: Adelin, când privești societatea contemporană, care sunt principalele criterii prin care oamenii ajung să își măsoare valoarea?
1: Fiecare dintre noi în societate avem diferite tipuri de relații. Relații economice, relații personale, etc., etc. Noi suntem pentru ceilalți o modalitate de împlinire a interesului lor. Adică pentru șeful meu, eu sunt o cantitate de ore de muncă. Pentru partenerul meu de viață, dacă are o concepție greșită cu privire la relația de căsnicie, sunt un subiect care trebuie să-i satisfacă dorințele. Ce e copilul pentru un părinte? Păi copilul trebuie să fie cel care trebuie să împlinească așteptările părintelui. Și întâlnesc adesea copii stricați din punctul ăsta de vedere, pentru că părinții n-au ajuns la maturitatea să-și dea seama că copiii aceia nu i-au făcut ca să-și împlinească lor niște visuri nerealizate în tinerețe și pe care le-au proiectat acum asupra copiilor și el trebuie să ajungă ceea ce eu n-am reușit, etc., etc. Marea problemă este că putem strica genul ăsta de self-worth sau îi putem distruge unui om percepția cu privire la sine încă de mic. Părinții sunt, de fapt, elementele cheie în a-l proiecta pe copil pe o direcție greșită sau pe o direcție bună. Dacă părinții au avut măcar această brumă de înțelepciune încât să înțeleagă că un copil este o persoană de sine stătătoare și că nu el trebuie să-i reconfigureze viitorul, ci trebuie să pună în acel copil, să-l înconjoare cu atât de multă dragoste, cu atât de multă validare și, bineînțeles, chiar și cu cadrare, pentru că părinții de obicei, și e la mod acum, ascultam chiar la Leo Figaro o emisiune despre treaba asta, parentingul care e deraiat în ziua de astăzi, părinți care au impresia că ei trebuie să proiecteze doar acele valori și doar acele lucruri pozitive asupra copilului, orice lucru negativ sau cel puțin care i-ar cadra, știu eu, impulsurile, e ceva negativ. Părintele care are impresia că el trebuie să fie în orice moment iubit de copil și apreciat și 100% să-i fie la cherem. Și oamenii ăștia, cei mai mulți dintre ei, erau trei invitate, toate care lucrau în domeniul psihologiei, spuneam, este cea mai proastă perspectivă pe care o au părinții astăzi. Nu, rolul părintelui este și de a îl cadra, de a-i spune așa da, așa nu. În fine, asta e o altă discuție, dar mă întorc. Dacă ai înconjurat copilul cu acele elemente negative și i-ai distrus încrederea în sine, când va crește mare, va pleca deja cu niște deficiențe. Și dacă copilul pentru părinte a fost cel care a fost crescut cu ideea că tu trebuie să realizezi visurile pe care eu nu le-am realizat, tu trebuie să-mi împlinești așteptările mele, pentru că eu te-am făcut. Tu trebuie să te proiectezi și să te așezi fix în modul în care eu am gândit viitorul pentru tine. Am avut colegi de clasă care au venit la teologie pentru că părinții vroiau ca să-i facă pastori. Ei n-aveau nici înclin, nici în mânecă cu treaba asta, nu-și doreau lucrul ăsta absolut deloc, dar tata și mama m-a trimis să mă fac pastor pentru că în concepția lor, în cercul strâmt în care ei se învârteau, pastorul era cel care se bucura de cea mai mare notorietate, faimă și respect și atâta vedeau ei și așa l-au forțat să devină. Dar omul a descoperit foarte curând că nu vrea să facă treaba asta, numai că trebuia să meargă până la capăt cu studiile acum, dacă le-a început și așa mai departe.

0: din păcate, putem intra în acest joc nesănătos de a ne construi identitatea și valoarea de sine în funcție de ce așteaptă ceilalți de la noi. Iar treaba asta poate deveni extrem de repede confuz. Dacă valoarea ta se rezumă strict la ceea ce poți oferi pentru șeful tău, tu pentru șeful tău nu ești decât un număr cumulat de ore, da? Și un anume venit net. Și se vorbește astăzi în piață, care este valoarea ta netă, your net worth. Și să dă un număr, da, Elon Musk e atât, Donald Trump valorează atât. Dacă în felul ăsta vrei să te definești pe tine ca fiind atât potențial de câștig intern brut, atunci la un moment dat vei începe să crezi despre tine că nu ești decât o rotiță într-un angrenaj, iar rotița asta poate fi extrem de ușor înlocuibilă, nu? Iar criza asta este mai grav trăită de către femei, pentru că atunci când se căsătoresc, intervine perioada de sarcină și perioada de sarcină este pentru un angajat o perioadă în care el pe tine trebuie să te plătească, dar nu te poate avea la lucru și e mai ok să angajezi un bărbat decât o femeie și deja dintr-o dată intervin niște calcule pe care și le fac angajatorii, pentru că tu pentru angajatorul tău ești din nou o sumă de ore de muncă. Valoarea noastră, valoarea intrinsecă nu trebuie să fie dată de astfel de contingente. Fiecare persoană trebuie să decidă de vreme în viața ei că valoarea este dată de ceea ce crezi tu despre tine și că singurul lucru care te face sau singurul mod în care poți supraviețui într-o lume în care are interese față de tine este să decizi tu ce ești pentru tine însuți. În momentul în care am mers la liceu, pentru că e perioada adolescenței în care omul își creează identitatea de sine, veneam de la țară, un copil cu puține informații, crescut într-un context destul de limitat, am ajuns la liceu și am căzut într-o clasă, într-un liceu de oraș, capitalei, unde, bineînțeles, copiii mai populari, care aveau altfel de începuturi în viață, s-au remarcat imediat. Și dintr-o dată am intrat în criza aia existențială, ok, cine sunt eu? Și comparându-mă cu ei, am început să-mi dau seama că eu plec mult mai din urmă. Că am multe lacune pe care ei nu le au și nici nu cunosc ce înseamnă să aibă lacunele respective. Însă imediat mi-am dat seama că pentru a face față unui asemenea context, trebuie să-ți dai tu ție valoare. Și mi-am dat seama că dacă încep să mă victimizez și încep să zic eu nu sunt bun de nimic, pentru că eu n-am Adidas și de firma cu tare, eu n-am nu știu ce, ceilalți vor crede despre mine ceea ce eu cred despre mine. Așadar, primul principiu, crezi tu în tine, pentru că dacă tu nu crezi în tine, ceilalți vor vedea, vor simți că tu nu crezi în tine și vor zice, bă, știe el ceva. Așa că nu te aștepta ca altcineva să-ți dea valoare mai mare decât îți dai tu ție. Ia-te în serios pe tine însuți și încep să crezi că tu ești un om de valoare, că tu ești un om care are demnitate intrinsecă și că această demnitate valorează ceva. Și luându-te pe tine în serios în felul acesta, vei începe încet, încet să dai impresia și celorlalți că nu se pot juca cu tine, că nu te pot trata ca o marfă, ca pe o persoană cu care pot să facă ce vor, ci că trebuie să țină cont de tine și de părerea ta.
1: Tot ce așteptăm din partea altora sună ca o nevoie de validare permanentă și mă întreb oare cum influențează această nevoie permanentă ca cineva să te aprobe și să te primească în grațiile sale, felul în care oamenii se raportează la succes, la eșec, la relații. Ca să fii de succes trebuie să fii așa, așa, așa, așa. Dacă nu ești așa, dacă n-ai bifat una dintre căsuțe, nu mai ești în cursă, da? Sau când vorbim despre relații, pentru că tot vedem modele și modele de relații și par foarte bune, perfect conturate și când ne uităm în ograda proprie, lucrurile nu mai stau așa, scârție, se distorsionează imaginea asta de relație perfectă pe care o avem, fie că vorbim despre casă, despre cămin, fie că vorbim despre prietenii și așa mai departe.
0: Succesul este o chestiune subiectivă, este un concept extrem de subiectiv. Fiecare își construiește succesul cum vrea. Există un succes care ți este promovat ca fiind cel la modă și ăsta e tot subiectiv. Cine a decis că a fi un om de succes înseamnă asta și nu cealaltă? Cine are autoritatea asta să decide pentru mine dacă eu sunt o persoană de succes sau nu? Păi cel căruia tu i-o dai. Să vă totul pornește iarăși de la mine. Eu sunt cel care îi permit cuiva să decidă valoarea mea. Ori primul lucru pe care trebuie să-l decizi este că tu ești o persoană de valoare, indiferent de concepția despre succes, care astăzi este în un fel, mâine este în alt fel. Apoi, faimă, unii au impresia că oamenii de succes sunt cei cunoscuți. Serios? Eu pot să dorm liniștit fără să fiu cunoscut absolut deloc. Câtă vreme eu mă cunosc pe mine însumi și sunt mulțumit cu ceea ce sunt, că sunt cunoscut sau nu, prea puțin, deloc, nu mă interesează. Valoarea de sine este o decizie pe care eu o iau în a crede despre mine dacă sunt sau nu valoros. Iar decizia și credința asta pe care mi-o formez despre mine dacă sunt sau nu valoros trebuie să fie luată nu bazându-mă pe criterii care sunt exterioare mie și care sunt subiective și care se schimbă de azi pe mâine. De aceea vă recomand perspectiva creștină. Pentru că perspectiva creștină îți dă valoare nu în funcție de un criteriu subiectiv din exteriorul tău, ci perspectiva creștină îți spune așa, prin simplu faptul că existi, prin simplu fapt că dintre toate combinațiile de milioane de posibilități din care tu puteai fi când ovulul și spermatozoidul care a reprezentat celula zigot, celula ou din care tu te-ai născut, milioanele de posibilități care puteau să fie, a ieșit asta, și aici eu cred că există o decizie, o selecție pe care o face cineva, e mult de discutat, prin însă faptul că dintre toate combinațiile alea ești tu cel care ai fost ales, asta înseamnă ceva. Și zicea cineva că există o întreagă cursă pe care spermatozoizii o încep când a ajunge primul la celula ou și cineva zicea așa, dacă vrei să-ți consideri valoarea de sine, gândește-te despre tine în felul următor. Ești un câștigător. Pentru că întreaga ta existență a început cu o cursă câștigată. Varianta asta în care tu ești e de fapt o cursă câștigată. Din milioanele de spermatozoizi care au plecat în cursă, tu ești cel care a câștigat. E bine, iată o variantă sănătoasă în a privi lucrurile. Prin însăși faptul că ai privilegiul de a exista, înseamnă că tu ești valoros. Iar a exista este o chestiune care nu este subiectivă, nu e contingentă, n-a decis-o factori externi. Bun, au contribuit părinții la treaba asta, dar prin însăși faptul că ești acum, ești valoros. Demnitatea ta este dată prin faptul că ești creat. Dumnezeu este cel care a pus în funcțiune niște procese care constituie existența ta. Și tu, demnitatea ta este dată de această existență a ta personală. Fiecare ființă umană are valoare intrinsecă. Valoarea dată ulterior ce face această ființă umană cu viața ei și dacă se încadrează în știu eu ce ocupări și cariere care în societate sunt percepute ca de succes sau fără succes. Astea sunt lucruri secundare care vin contingent cu existența. Însă valoarea este dată de prezența mea în lume. Prin însăși faptul că sunt aici, am o valoare inestimabilă. Sunt valoros. Iar în creștiniști se spune treaba asta, mai ales când se vorbește despre faptul că după ce ai fost creat, ai căzut în păcat și încă o dată Dumnezeu intervine prin faptul că odată a intervenit să te creeze, iar a doua oară intervine ca să te salveze din păcat, dându-și viața lui pentru tine. Creștinismul este o perspectivă de viață care te pune în valoare din start și te învață să accepți că tu ești o persoană specială. De bine, valoarea mea este dată de aceste elemente intrinseci, nu de concepte exterioare mie, știu, carieră, faimă, succes, etc.
1: Ce se întâmplă în interiorul unui om atunci când identitatea lui este construită aproape exclusiv pe performanță, da, un cumul de ore, un cumul de servicii pe care le oferă într-un loc de muncă sau acasă sau în societate?
0: În momentul în care se îmbolnăvește, s-a terminat valoarea. În momentul în care îmbătrânește, i s-a terminat valoarea. Într-o societate disperată de a performa și într-o societate în care fiecare angajat este evaluat în funcție de cât poate produce, uitați-vă că sunt industrii în care ești aruncat din sistem destul de devreme. Uitați-vă, de exemplu, în sport. Tu ai o perioadă foarte scurtă de timp în care poți performa. Un tenismen a ajuns la 30-35 de ani, deja s-a cam terminat valoarea. Nu prea mai poate performa și atunci trebuie să profiți. E bine, după 35 de ani un tenismen nu mai are valoare. În industria IT sunt apreciați tinerii și de obicei cei care intră și sunt la început de carieră cu un elan extraordinar, cu cunoștințe, cu putere de muncă, cu energie, cu ore pe care și le poate trece în plus peste program, sunt apreciați. Cu cât înaintezi în vârstă, în industria asta, ești cam dispensabil. Oamenii se cam debarasează de tine, companiile se cam debarasează de tine. Faptul că ești dat afară, că nu mai poți să faci față volumului de informații pe care trebuie să le înveți în permanență în asemenea domenii, înseamnă că nu mai ai valoare? Păi dacă începi să gândești așa despre tine, vei ajunge foarte curând, poate chiar la suicid. Valoarea personală nu este dată de asemenea criterii. Criteriile astea sunt atât de artificiale încât nici n-ar trebui să fie luate în calcul. Valoarea mea este dată de cine sunt eu ca persoană. Și chiar dacă am 80 de ani și îmi tremură mâna pe baston, eu sunt o ființă specială și sunt o ființă care are valoare nu în funcție de volumul de muncă pe care îl poate performa, ci de prezența în lume acelei persoane. E așa dramatic să vezi cum chiar pentru unii copii părinții nu mai au nicio valoare și sunt aruncați prin tot felul de azile și te duci în vizite la astfel de oameni și stai de vorbă cu ei și vezi că trăiesc o dramă. Pentru că nu doar că li se dă senzația, dar li se spune clar pe față că nu au nicio valoare. Au fost buni pentru copiilor, câtă vreme au pompat sume financiare, au fost alături de ei, au putut să-i ajute. Când nu mai sunt capabili să performeze și să dea ceva, nu mai au valoare. E o adevărată dramă treaba asta.
1: Tocmai la punctul acesta voiam să ajung, Adelin, pentru că trăim în această cultură actuală care respinge vulnerabilitatea, îmbătrânirea, așa cum ai spus, să nu mai vorbim despre boală sau alte limitări personale. Aș vrea să te întreb ce spune această perspectivă despre modul în care definim valoarea umană ca societate, ca oameni civilizați în secolul 21, în mileniul 3, da? Cum ne promovăm ca fiind inteligenți avansați în tehnologie, în gândire, da? Niște oameni moderni. Cum ne raportăm la aceasta?
0: Civilizați? Asta nu e civilizat, asta este un instinct animalic. Devenim niște animale. Dacă valoarea este dată doar de perioada în care suntem într-o luptă de legea junglei, ori niște oameni raționali nu se pretează la legea junglei. Eu, de fapt, merg pe altă perspectivă și am descoperit frumusețea oamenilor în vârstă. Nu știu dacă încercați să stați de vorbă cu oamenii. Niciun tânăr nu vă va putea transmite înțelepciunea pe care ți-o transmite un bătrân. Și asta nu o spun pentru că sunt pastor. Asta o spun pentru că am descoperit-o. Sunt oameni care au reușit să trăiască viața frumos. E adevărat că de obicei ne ferim de oameni în vârstă pentru că unii dintre ei n-au știut să managerieze cu înțelepciune eșecurile vieții și au ajuns la bătrânețe o sumă de resentimente, de regrete și de obicei eviți să stai în preajma unor astfel de persoane. Și aici este și o înțelepciune în a ști să îmbătrânești. Pentru că dacă ți-ai dat valoare prost în perioada timpurie, dacă tu n-ai, valoarea ta a constat în succes și în faimă. Și n-ai știut să înțelegi că valoarea ta nu constă în asta. Constă și în a te construi frumos pe tine însuți. Când vei ajunge să fii bătrân, vei fi judecat după ceea ce tu ai considerat valoare și nemai având valoare, pentru că ai considerat toată viața că succesul ăla și faima aia îți dă valoarea, că rămâi fără ea, tu ești un grumpy, un om morocănos, exact, un morocănos care nu te suporți tu pe tine însuți și nesuportându-te tu pe tine însuți, bineînțeles că și copiii te evită. Însă sunt și persoane care au manageriat extrem de frumos treaba asta și îi găsești zâmbind la bătrânețe, ținându-se de mână, bunicul cu bunica, apreciind viața. Este așa o frumusețe să stai de vorbă cu oamenii ăștia. Degajă așa o energie extrem de pozitivă. Oamenii care au avut înțelepciunea să știe că valoarea lor nu e dată de succes, de faimă, de like-uri, etc., etc., ci este dată de cum te construiești. Și descoperi un umor extraordinar. Descoperi niște lecții frumoase din viață. De ce? Pentru că noi suntem suma înțelepciunii acumulate atât în deciziile proaste pe care le-am luat, cât și în deciziile bune pe care le-am luat. Iar un om care a ajuns la 80 de ani de viață a acumulat atât de multe lucruri încât știe să le zică, știe să le spună. Oameni care știu să te citească, care știu să vadă că anumite atitudini în care tu te precipiți, el la bătrânețe a ajuns să știe că nu merită să te precipiți. Răbdarea face mai mult decât o decizie proastă, da, decât, aoleo, ce mă fac? Ai răbdare, lucrurile se vor așeza de la sine. Deja la vârsta respectivă îți dai seama că indiferent ce ar veni, ai trecut prin ele și poți să le faci față. Este o frumusețe să stai de vorbă cu astfel de oameni. E bine, pentru mine asta înseamnă o viață de succes. Pentru mine asta înseamnă o existență construită plăcut. Un om care la bătrânețe e senil. Un om care se bucură indiferent de condițiile de viață. Poate că șchioapătă, poate că se vaită, poate că are știu ce boală de oase. Însă asta nu îi afectează dispoziția de sine. De ce? Pentru că știe că valoarea lui, valoarea vieții, nu vine din condițiile de viață, nu vine din performanță, nu vine din ce ai obținut, ci vine din cine ești, din ceea ce ai reușit să construiești cu tine însuți.
1: Mulțumesc tare mult, Adelin, pentru profunzimea pe care ai adus-o acestei teme, care atinge direct identitatea și demnitatea fiecăruia dintre noi. Cred că este una dintre acele conversații care continuă și după ce noi vom opri microfoanele, sperăm să lase acest efect în gândul, în inima ascultătorilor noștri. Dragilor, o funcție poate fi pierdută, un succes poate fi depășit, frumusețea se schimbă, popularitatea fluctuează, valoarea autentică are nevoie de o fundație mai stabilă decât toate acestea. Iar felul în care răspundem la întrebarea cât valorează un om influențează aproape toate celelalte răspunsuri pe care le dăm în viață. Vă mulțumim pentru atenție, sunt Diana Miclea și vă invit să fiți alături de noi și în următoarea ediție Conexiuni. Pe curând!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Mă bucur tare mult să fim din nou împreună într-o ediție specială la sfârșitul acestui an în care Dumnezeu ne-a purtat de grijă și în care am înțeles încă o dată cât de important este să fim dependenți de ceruri, dependenți de Scriptură, să stăm în fața adevărului și să alegem cu adevărat calea prin care Duhul Sfânt ne vorbește fiecăruia dintre noi, astfel încât să ne raportăm așa cum se cuvine la Cartea Sfântă. Sunt pastorul Costi Gogoneață, mă bucur tare mult să fiu aici în platoul Speranța TV, dar în același timp să pot fi auzit de dumneavoastră și pe Radio Vocea Speranței, dar și să putem fi urmăriți pe canalul de YouTube oficial al televiziunii noastre. Alături de mine este pastorul Florin Matei. Mă bucur tare mult să fim împreună, Florin, și în ocazia aceasta.
2: Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit! Costi, ca de fiecare dată o plăcere să te salut și să fiu alături de tine.
1: Trebuie să le spunem prietenilor noștri că această ediție este înregistrată. Din păcate, nu vom putea prelua întrebările din partea dumnealor, dar suntem siguri că sufletul dumneavoastră este aproape de noi. Puteți să ne scrieți mesaje pe YouTube, le vom citi, vom face referire la ele în edițiile următoare, dar în ocazia aceasta, interacțiunea cu invitații noștri va fi efectiv bazată pe întrebările pe care noi le-am pregătit pentru dumnealor. În ocazia aceasta avem invitați deosebiți ca de fiecare dată, cărora le spun bun venit în platoul Speranța TV, Radio Vocea Speranței, îi spun bun revenit domnului lector universitar Dr. Costel Ioancă, coordonator al Departamentului Învățământ la Distanță în cadrul Institutului Teologic Baptist din București.
3: Bună seara, bine v-am regăsit pe dumneavoastră, pe toți cei invitați aici. Mă bucur să putem să dialogăm.
1: De asemenea, mă bucur să-l revăd pe domnul conferențiar universitar Dr. Lucian Dâncă. Dumnealui este preot și de asemenea predă la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din București. Este și directorul școlii doctorale a Facultății de Teologie Romano-Catolică. Vă salut cu tot respectul.
4: Bună seara, bine v-am regăsit pe toți, ascultători și telespectatori, și întotdeauna este o bucurie reînnoită să vă revăd.
1: Mă bucur mult să-l salut și pe domnul reverend Mihai Corgea, pastor în Biserica Evanghelică Reformată din București. Mă bucur să fim împreună.
5: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Îl salut cu toată stima pe domnul lector universitar dr. Mihail Ciopașiu, dumnealui reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie.
6: Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și cu cei care îl urmăresc.
1: Mă bucur să-i spun bun revenit în platoul Speranța TV, Radio Vocea Speranței, domnului lector universitar dr. Valentin Ilie, dumnealui este preot, predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Sunt încântat să fim din nou împreună.
7: Bună seara, bun găsit și vă mulțumesc că m-ați invitat să fim din nou împreună în această seară, în această emisiune, de fapt.
1: Și nu în ultimul rând, mă bucur să-l salut și pe domnul asistent universitar dr. Marius Mitrache. Dumnealui este cadru didactic la Universitatea Adventus, este și pastor, reprezintă Biserica Adventistă de ziua 7-a. Bun revenit la În fața adevărului.
8: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim împreună și cu distinși oaspeți. E o plăcere.
1: Florin?
2: Dragi prieteni, în această seară am pregătit un subiect de actualitate, un subiect care îmbină frământările existente astăzi, care există în lumea creștină, dar în același timp un subiect care are legătură și cu Sfânta Scriptură. În această seară vom vorbi despre sărbătorile pe care le găsim amintite în Scriptură, dar în același timp vom vorbi și despre ceea ce se întâmplă astăzi, în zilele noastre. Vom vorbi despre evenimentul care are legătură cu ceea ce noi serbăm în aceste zile. De aceea vorbim despre sărbătorile în Scriptură, vorbim și despre ceea ce se întâmplă în aceste zile în întreaga lume și, ca de obicei, vom încerca să aflăm fundamentul biblic al subiectului nostru, pentru că eu cred că deja v-ați obișnuit cu ideea aceasta că subiectul îl vom trece prin trei filtre, prin trei site. Și anume, vom vorbi despre subiect și vom încerca să-l analizăm din perspectivă biblică. Aici ne vom referi la teologia Scripturii. De asemenea, vom încerca să vorbim despre subiect în actualitate, să-l aducem în zilele noastre și să-i găsim relevanța. Și în al treilea rând, vom da posibilitatea invitaților noștri să dialogueze, să-și adreseze întrebări, dar în același timp vom avea posibilitatea și în această secțiune să vorbim despre aspectele care probabil ne frământă, lucrurile nespuse, lucrurile care nu au fost transmise până în acest moment. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru că vom încerca în cel puțin prima parte a secțiunii noastre, și anume teologia în fața adevărului, să înțelegem cum anume sunt descrise sărbătorile în Scriptură, cum sunt ele legate de Iisus Hristos și ce relevanță ar putea avea ele pentru noi astăzi în modalitatea în care noi le interpretăm, le înțelegem.
1: Prima întrebare pentru dumneavoastră, apropo de subiectul acesta care ne animă pe fiecare dintre noi, creștini fiind, în perioada aceasta, raportându-ne la Scriptură, unii dintre noi întrebându-ne cu privire la evenimentele acestea și ce semnificații au ele pentru noi astăzi, de asemenea gândindu-ne serios la rememorarea unor momente marcate de Scriptură, astfel încât să știm cum să facem în practica creștină față de realitățile pe care le găsim scrise în Scripturi. Începem cumva de la începutul Cărții Sfinte și vă provocăm pe fiecare dintre dumneavoastră să ne spuneți care sunt principalele sărbători din Vechiul Testament și care erau rolul acestora în viața poporului Israel. Acum n-aș vrea ca să fie doar un singur răspuns aici. Puteți aminti dumneavoastră o sărbătoare, dumneavoastră alta și așa mai departe, astfel încât să ne completăm unii pe alții. Încep cu domnul Ioancă, vă rog.
3: Sigur, este cel mai bine să discutăm pe rând, pentru că sunt mai multe sărbători foarte importante și interesante pe care le găsim în Sfânta Scriptură, dar aș vrea doar să spun ceva despre rolul lor ca introducere, ca un context, legat de faptul că, deși astăzi foarte mult se reține dimensiunea estetică a sărbătorilor, că este frumos, se adună lumea, avem decoruri deosebite, luminițe și așa mai departe, în Scriptură există niște dimensiuni mult mai profunde decât cea estetică. Ea nu lipsește, este importantă și ea, dar în Scriptură observăm, în primul rând, că sărbătorile sunt prilejuri de închinare. Și poporul lui Dumnezeu are ocazia să se conecteze, să se relaționeze într-un mod mai special la Dumnezeu cu ocazia sărbătorilor. De asemenea, sărbătorile sunt și un exercițiu de amintire, în sensul că prinși de ritmul vieții, există riscul ca omul să uite cine binecuvântează, să uite relația cu Dumnezeu, și acest lucru este foarte important. Și apoi ele au și un rol comunitar profund, în sensul că ele îi leagă pe oameni la oaltă, zidesc comunitatea și acordă o atenție specială categoriilor defavorizate, de exemplu străinii, orfanii, văduvele, sclavii, care cu ocazia sărbătorilor aveau un tratament deosebit. Deci vedem o constelație de motivații, de valori asociate cu sărbătorile, și de asta subiectul este deosebit de frumos în Sfânta Scriptură, comparat cu poate sterilitatea pe care o vedem de multe ori în vremea noastră. Și ca să mă opresc la o singură sărbătoare, probabil că ne putem gândi la sărbătoarea Paștelui ca fiind poate cea mai semnificativă din Vechiul Testament, deși uneori este greu să faci, dar această sărbătoare în prima lună a anului evreiesc, luna Nisan, sărbătorită pe 14 Nisan, ne amintește de evenimentul acesta când Dumnezeu își scoate și eliberează poporul din robia Egiptului, ocazie cu care copiii Domnului, cei din poporul Israel, sunt salvați, sunt scăpați de îngerul morții prin faptul că se adună într-o casă, ușorii, ușii și pragul de sus au sângele unui miel stropit acolo și îngerul morții nu intră în casa respectivă, trec trece pe lângă, de acolo Pesa, de unde vine Paștele, a trece pe lângă și foarte frumos această sărbătoare face o trimitere la mielul lui Dumnezeu, la Domnul Iisus Hristos, despre care Ioan Botezătorul spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci este o sărbătoare extraordinar de importantă pe care și noi o celebrăm în vremea noastră și, așa cum spuneam, ea, această sărbătoare, atinge toate dimensiunile, și dimensiunea estetică, și dimensiunea închinării, și dimensiunea comemorării, și dimensiunea comunității, toate sunt asociate cu această sărbătoare.
1: Mulțumesc, domnule Dâncă.
4: Da, eu aș continua în aceeași linie, dar înainte să spun sărbătoarea la care mă gândesc, aș vrea să adaug, el a adăugat acest termen al amintirii, într-adevăr este foarte important, dar în creștinism, în teologie creștină, noi l-am transformat și în memorial, adică a trăi efectiv acel eveniment de odinioară. Și de aici vine sărbătoarea despre care vreau să vorbesc, și anume sărbătoarea corturilor. Acest pelerinaj pe care poporul l-a întreprins timp de 40 de ani prin pustie, credincioșii evrei îl celebrează locuind ei și în corturi, asemenea strămoșilor lor, și mâncând acele ierburi amare cu coapsele încinse, gata, gata de pelerinaj. Noi, iată, acest aspect al memorialului, noi îl găsim cel puțin în teologia euharistică și în alte rituri creștine pe care îl sărbătorim astăzi, retrăind acel moment din vechime, dar în actualitatea sărbătorii de astăzi, nu? Și de aceea această sărbătoare a corturilor vine imediat după sărbătoarea Paștelui, ceea ce noi în limba română numim rusalie, dar este vorba despre cinci zecime, nu? Cele 50 de zile după sărbătoarea Paștelor, când poporul simte, în fine, această providență divină. Noi creștinii la cinzecime venim cu sărbătoarea Duhului Sfânt, care va însoți de acum înainte biserica până la sfârșitul ei, până atunci când Hristos va veni în slavă la parusie, nu, și va lua această umanitate deja mântuită prin patima, moartea și învierea sa.
1: Mulțumim frumos!
5: În istoria poporului Israel, în acest calendar mozaic, sărbătorile sunt un timp sfânt, sunt zile sfinte, un timp pus deoparte pentru o întrebuințare specială, și acea întrebuințare specială poate să fie comemorarea, poate să fie un anumit ritual care îi învață ceva, formează, modelează ceva în gândirea și în atitudinea poporului Israel. Este ceva ce ține de un întreg sistem de a trăi în țară și de a se relaționa cu Dumnezeu. Este ceva unic în sensul în care are o complexitate mare, un calendar foarte complex, dar este foarte legat și de alte aspecte ale vieții care beneficiază de o mutare în această sferă a sfințeniei. Pentru că evreii nu aveau doar un calendar cu zile sfinte, ci aveau și anumite ritualuri, anumite principii și perspective asupra unui spațiu care este sfânt. Deci nu doar timpul, ci și spațiul devine sfânt, și dacă ne gândim la viața pe care o duceau ei, toată țara trebuia să fie sfântă față de restul lumii. În țară era un oraș, Ierusalim, care era în mod special cetatea sfântă. Acea cetate era un templu care era în mod special sfânt, și în templu era un loc care era și mai sfânt. Și sărbătorile din zilele sfinte, timpul sfânt, de multe ori are legătură și cu spațiul sfânt. Și un alt aspect care este implicat în aceste sărbători este și ideea de sfințire, nu neapărat etică, ci o sfințire ceremonială de care beneficiază și oamenii. Este timp sfânt, este spațiu sfânt și sunt oameni sfinți. Pe de o parte, tot poporul trebuia să fie sfânt, pus deoparte în comparație cu celelalte popoare. Pe de altă parte, era din popor o categorie de oameni care erau mai speciali, mai consacrați, puși deoparte decât alții, dar erau leviții, erau preoții, și dintre preoți, din nou, este acest principiu a unei sfințenii concentrice. Dintre preoți era marele preot, care era cel mai pus deoparte ca să facă în mod special o slujbă. În mod special, le vedem pe toate acestea intersectându-se, timpul sfânt, spațiul sfânt și persoana cea mai sfântă din popor, în sărbătoarea care este ziua ispășirii. când se aducea jertfă pentru păcatele poporului și acolo, evident, marele preot, persoana cea mai sfântă, într-un timp foarte sfânt, intra în locul cel mai sfânt. Și oarecum, privind la ceea ce avem acolo în Vechiul Testament, sunt lucruri pe care putem să le învățăm, dar ele toate sunt legate unele de altele. Și nu trebuie să ne lăsăm purtați de un interes pe care l-am avea față de un fragment din Vechiul Testament, de un aspect de acolo, de o zi sfântă, și să ratăm contextul, pentru că acestea toate pot să existe doar împreună. Atunci când nu există toată legea ceremonială, locul sfânt, oamenii aceia sfinți și tot calendarul, toată legea, nu poate să existe nimic. Cine nu ține o poruncă se face vinovat de încălcarea întregii legi ceremoniale.
1: Mulțumim, domnule Cepașiu.
6: Aș vrea să citesc câteva versete din Levitic 23, unde Dumnezeu spune așa, versetul 1, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copilul lui Israel și spune-le, iată sărbătorile Domnului pe care le veți fi ca adunări sfinte, iată sărbătorile mele. Deci, în primul rând, sunt ale lui Dumnezeu. Deci, el se pronunță de la început că nu este o cerință pe care dă poporului ca și cum poporul de acum o face ca să asculte de porunca lui Dumnezeu, ci cumva Dumnezeu este parte din ele. Aș vrea să subliniez un aspect. În ce context apar aceste sărbători? Ele sunt enumerate în mod special prima dată în Numeri, capitolul, în Leviticul 23. Păi avem un popor evreu care iese de sub orobie egipteană după 400 de ani și se află timp de 40 de ani. Hai să vedem acest pelerinaj prin pustie ca o perioadă de curățire. Pentru că ei au ieșit cu tot felul de impurități spirituale din Egipt. Vă dau un singur exemplu. Se duce Moise pe munte și când se întoarce Moise, îi găsește pe ei că deja au făcut un idol și s-au închinat acelui idol, un vițel care era de fapt o reprezentare a unui alte zeități din Egipt. Deci vedem că există această tendință a poporului ca să se închine întotdeauna unui zeu fals. Ei sunt într-un pelerinaj, sunt un popor nomad și urmează să intre într-o țară care va deveni un stat. O să aibă o conducere, o să aibă granițe, unde din nou se vor confrunta cu alte zeități. Vezi Bali și Astartea cu care se tot vor lupta perioada judecătorilor, a împăraților. Și eu văd în aceste sărbători un mod în care Dumnezeu pregătește poporul în această perioadă din pustie, pentru că acolo apar. Sunt date în perioada aceasta ca poporul să privească întotdeauna înapoi la Dumnezeu, că sunt sărbătorile lui Dumnezeu, că ei prin ele se raportează în primul rând la Dumnezeu și că trebuie să se raporteze într-un mai mod la Dumnezeu. Ele nu sunt sărbători individuale, ci sunt sărbători comunitare. Unele dintre ele, trei, chiar implică un pelerinaj pe care ei vor avea să-l facă la Ierusalim. Și atunci, ce vedem noi aici? Că Dumnezeu cumva ia tot poporul și spune așa, va trebui ca în fiecare an să veniți toți împreună, să vă închinați prin aceste sărbători și să priviți la mine. Să vă aduceți aminte de ce am făcut. Vezi sărbătoarea corturilor, vezi sărbătoarea Paștelui. Toate se referă la această perioadă, ieșirea din Egipt, perioada de pribegie cu corturile. Și atunci vedem acest aspect pe care și astăzi ar trebui să-l vedem la fel. În primul rând, sărbătoarea este a lui Dumnezeu, ne îndreaptă privirea spre Dumnezeu și este un mod în care noi ne reamintim, comemorăm ce s-a întâmplat, pentru că avem memorie scurtă. De ce oare se dă legea în Levitic și imediat mai apare o dată în Deuteronom? La aceeași generație. Tot sub timpul lui Moise este. Pentru că omul are nevoie mereu să-i se reamintească. Și aș aminti următoarea sărbătoare care ar fi în această succesiune, și anume sărbătoarea trâmbițelor, Rosh Hashanah, care apare la Leviticul 23 cu versetul 23, în care aceste trâmbițe de fapt semnalau începutul unui nou an religios în care poporul trebuia să se sfințească și să se curățească. Deci vedem și acest aspect, cum a fost amintit, al curăției, al sfințeniei și al punerii deoparte pentru Dumnezeu.
2: Mulțumim!
7: sărbătoarea cea mai frecventă, care este repetată ciclic și care este, după cum știm, bine cunoscută atunci când vorbim despre iudaism și până astăzi este asociată cu iudaismul, este șabatul. După cum știm, ziua de șabat este una foarte respectată și inclusiv astăzi, chiar dacă anumite ramuri ale iudaismului modern, reformat, modern, accentuează în special dimensiunea etică a sărbătorii, mai mult decât cea rituală. Totuși știm că există o sărbătoare, acest șabat este cel care asigură vitalitate comunității iudaice și este cel mai vizibil dintre toate sărbătorile. Cine vizitează Israelul are această imagine a purității rituale, a cadrelor rituale care trebuie să se manifeste evreul. Așa cum spunea și părintele reverend, într-adevăr trebuie să facem această distinție între iudaism și creștinism. Pentru că acolo noțiunea aceasta de sărbătoare, de zi consacrată, de timp sacru vis-a-vis de timpul profan, de spațiu sacru vis-a-vis de spațiul profan, de persoane sacre vis-a-vis de persoanele profane, și aceste persoane sacre cu precădere sunt atunci când își îndeplinesc anumite atribuții, sunt mult mai concentrate și mult mai supuse unor reguli rituale mult mai rigoriste, este ceva specific iudaismului și celorlalte religii vechi în raport cu creștinismul. Pentru că în cazul creștinismului noi nu mai vorbim de această dihotomie, să spunem. Prin faptul că Hristos se întrupează, atunci El nu-și asumă doar trupul uman, inclusiv spațiul, inclusiv timpul ajung să se sfințească. Și această sfințire a timpului și a spațiului nu mai sunt trăite în aceste cadre radical diferite, ci așa cum spune Sfântul Chiril Alexandriei, le făcea pe cele dumnezeiești omenește și pe cele omenești dumnezeiește, în felul acesta înțelegem și sărbătoarea. Șabatul, de exemplu, este o sărbătoare care este trăită de evreul tradiționalist, în principal ritual, din perspectivă rituală. Și există nenumărate elemente, nenumărate anecdote care prezintă această, cu un caracter rietic, care prezintă subtil și ritual, care prezintă modul în care evreul trebuie să se comporte. Din perspectiva noastră a creștinilor, și aici este un, bineînțeles, un subiect destul de disputat, vedem această zi a șabatului împlinită în ziua învierii, în ziua de duminică a învierii Mântuitorului Iisus Hristos. De altfel, așa cum spune Mântuitorul, eu nu am venit să distrug, ci să împlinesc. Nu am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Și vedem această împlinire care vedem în a zilei de șabat, în ziua de duminică, în ziua învierii. În felul acesta, sărbătoarea zilei de duminică este o sărbătoare biblică, pentru că ea împlinește ceea ce s-a întâmplat în sabat. Știm că aici există puncte de vedere extreme între anumite ramuri ale creștinismului. Dar în sine, această sărbătoare, sărbătoarea învierii Domnului, are o dimensiune și are un înțeles biblic, nu doar nou testamentar. Pentru că este văzută în această lumină, nu este văzută în contradicție sau în ruptă de acest context biblic. De aceea această sărbătoare a șabatului este una esențială pentru a înțelege spiritul în care s-a dezvoltat creștinismul și în același timp pentru a înțelege și motivul pentru care ziua de duminică era a devenit ziua principală a creștinismului. Până astăzi creștinii, după cum știți, deja intră de vineri într-o sferă a sacrului, pentru că sâmbătă, deși nu este considerată o zi de lucru, de activitate, deja încep să se facă rugăciuni pentru cei plecați la Domnul, pentru că este ziua în care Mântuitorul s-a pogorât la iad. Și prin urmare suntem incluși în această sferă de pregătire pentru ziua de duminică, care este ziua de împlinire, spunem, biblică a, a șabatului.
1: Mulțumim frumos! Noi ne-am notat aici întrebări, dar am zis să nu vă întrerupem, să vă dăm șansa tuturor să vorbiți și la un moment dat o să vă adresăm întrebări punctuale față de ceea ce ne-ați transmis până acum. Vă rog, domnule Mitrache.
8: Aș aminti caracterul tipologic al anumitor sărbători iudaice, care sunt, e un aspect foarte important. Dacă vorbim despre, amintesc, sărbătoarea azimilor, care cumva urma imediat după sărbătoarea pascală, și în cadrul sărbătorii azimilor era un ceremonial al snopului de legănat, cumva era în această sărbătoare. Clar că vorbim de două ceremonii care arătau spre Hristos. Și aici trebuie să înțelegem caracterul cristocentric al acestor sărbători. Nu le putem despărți de Hristos. În acest context, dacă vorbim despre, de exemplu, Pavel spune la un moment dat să prăznuiți Paștele cu o plămădeală nouă, da, cu azimi, că și Hristos Paștele vostru a fost jertfit. Iar în capitolul 15 din Corinteni vorbește despre Hristos ca fiind, chiar mi-a notat, primul rod al învierii. Este evident că acest sărbătoare a pe Hristos. Însă apare și o sărbătoare, și la asta mă gândeam, care nu e cristologică sau tipologică, mai bine zis, prin structura ei sau prin natura ei, sărbătoarea lunii noi. Apare, deși se aduceau jertfe atunci, dar interesant că, că luna nouă era o sărbătoare în păgânism. În Orientul apropiat, de exemplu, vorbim despre zei ai lunii. Și interesant că Dumnezeu preia această zi pentru a proteja pe Israel, care era tentat să se uite la... Și găsim și în cartea Deuteronom 4, unde spune, când te uiți la cer, să nu te închini la lună, la soare. Preia această zi. Și deși în teologia acestor religii ale lunii, zeii ofereau cunoștință, zeii erau protectori, zeii binecuvântau, mă rog, și acei zei al lunii, Dumnezeu face aceste lucruri în această zi a lunii noi. Ceea ce este foarte interesant, adică nu vorbim de o sărbătoare care are origine în iudaism, mă gândesc la cel biblic, ci este schimbată destinația, tocmai că Dumnezeu dorește ca ei să-și îndrepte atenția dinspre ce era în natură și în popoarele păgâne, spre Dumnezeu. Mi se pare foarte interesant această abordare a lui Dumnezeu, e și abordarea aceasta protectoare a lui Dumnezeu. Dar insist pe această latură tipologică și este semnificativă pentru ceea ce urma să se întâmple în Noul Testament, atunci când anumite ceremonii sau sărbători își găseau împlinirea în Hristos, care era cumva realitatea acestor sărbători, și a continua la un moment dat în a aduce jertfe, de exemplu, în a face circumcizia, era o chestie redundantă. Și mai mult decât atât, în Colosenii găsim o situație, deși acolo avem de face cu sincretism mai degrabă, dar găsim o situație în care biserica era în pericolul să considere că Hristos este insuficient și aveau nevoie de încă alte lucruri, care venerarea îngerilor în vederea protecției, niște sărbători cumva alterate din iudaism, ca și când trebuie ceva pe lângă Hristos. Și Apostolul Pavel este destul de categoric să îi facă să înțeleagă că Hristos este suficient și în ceea ce privește protecția lor și în ceea ce privește suficiența mântuirii. Și aceste sărbători trebuie să fie privite, repet și închei, prin prisma tipologiei în raport cu Hristos. Tip, antitip.
1: Ai răbdat.
2: Ai înfietat, da. A fost un test greu. Am vorbit înainte de emisiune, zic, știi ce va însemna să nu pot adresa întrebări?
5: Ce?
2: Hai, încearcă. Bine. Am reușit, te rog.
1: Nu. Dă glas întrebării țintite, te rog.
2: Pentru domnul Gioancă am această întrebare. A făcut trimitere către Exod, capitolul 12. Noi vorbim de o sărbătoare, dar privită dinspre poporul iudeu. Dacă este să privim dinspre egipteni, acolo ar trebui să surprindem ideea morții, să observăm moartea întâilor născuți. Vorbim aici despre o unicitate acestei sărbători din punctul ăsta de vedere. Cum explicați faptul că reprezintă o veste bună pentru unii, dar în același timp reprezintă sau poate fi o tragedie pentru alții. Cum se poate împăca imaginea unui Dumnezeu pe care noi astăzi îl avem în actualitate și despre care noi vorbim în termeni elogioși, frumoși, cu imaginea aceasta unui Dumnezeu care trimite moartea și moartea îi lovește pe toți cei care nu se supun, nu ascultă. E o pedeapsă totuși, sau e cel puțin o pedeapsă drastică.
3: Sigur, întrebarea este foarte bună și deloc ușor de abordat în contextul mai ales al vremii contemporane, cu urechi și ochi și inimi foarte sensibile față de problema aceasta a toleranței și a unui discurs corect politic, chiar și unul religios. Dar aș face câteva precizări. În primul rând, această moarte pe care o trimite Dumnezeu nu o trimite într-un mod arbitrar, nu o trimite capricios și răzbunător și cumva văzându-L pe Dumnezeu printr-o prismă umană, așa, antropologică, ci o trimite ca și consecință a păcatului și vrând sau nevrând, trebuie să ne raportăm la această realitate din univers, că despărțirea de sursa vieții nu poate însemna decât moarte. Ori sursa vieții este Dumnezeu, ori păcatul ne desparte de Dumnezeu. Și în momentul în care păcatul te desparte de Dumnezeu, moartea este implicită. Nu există altă variantă. Și atunci, chiar dacă pentru unii Paștele a însemnat viață, și pentru alții a însemnat moartea, asta se întâmplă și în Noul Testament. Deci noi credem cumva că este dur Vechiul Testament și există uneori această împărțire între Vechiul și Noul Legământ, dar în Noul Testament avem împlinirea Paștelui în Hristos, iar învierea Lui este o veste bună, este viață pentru toți cei ce sunt în Hristos, pentru că El este pârga celor adormiți, pentru cei ce cred în El. În același timp, învierea Lui Hristos îl califică să fie judecător pentru toți cei ce nu cred în El și pentru toți cei ce îl resping și deci din nou vor avea parte de moarte. Ma, repet, lucrurile acestea pentru noi, așa, dintr-o perspectivă umană care...
2: Pentru noi nu mai e sărbătoare.
3: Da, deci noi nu putem, dar pe de altă parte, Hristos a adus viața și El vrea să sărbătorim viața, oferă această șansă, însă dacă omul nu alege asta, sigur că rămâne cealaltă variantă. Doar să reamintesc de faptul că, de exemplu, în Egipt a existat până și acolo, față de egipteni și față de celelalte națiuni care erau acolo, posibilitatea ca ei să se alăture poporului Israel și mulți dintre ei au și ieșit din Egipt împreună cu poporul Israel. Întotdeauna a fost fenomenul acesta al prozelitismului, al prozeliților, pardon, cei care se puteau alătura poporului lui Dumnezeu. Și așa la fel este și acum. Dumnezeu oferă această șansă, toți cei ce cred în El pot să celebreze viața, cine refuză să celebreze viața. Până la urmă, la noi este această decizie de a alege sărbătoarea sau de a alege oroarea. Depinde ce dorește fiecare să aleagă. Dar
1: aș fi foarte curios ce înseamnă pentru dumneavoastră sărbătoare, pentru că sunt puțin confuz. Pe de o parte, unii dintre colegi au vorbit despre sărbătoarea ritualică, așa cum era în Vechiul Testament, ca și fiind de actualitate inclusiv în timpurile noastre. Dumneavoastră, în prima intervenție, ați spus că inclusiv astăzi noi sărbătorim Paștele, atunci când ați amintit despre sărbătoarea aceasta. Cum se sărbătorește Paștele în biserica pe care reprezentați dumneavoastră?
3: Sigur, noi sărbătorim astăzi Paștele nu în stilul iudaic vechi testamentar, ci modul în care Paștele a fost împlinit în Hristos. El, spuneam chiar și în prima intervenție, este mielul lui Dumnezeu care s-a jertfit și a treia zi după Scripturi a înviat dintre cei morți și noi sărbătorim învierea Mântuitorului, dacă ar fi să vorbim la un nivel foarte practic, având o întâlnire specială, o adunare specială în care ne amintim de jertfa și învierea Mântuitorului, în care ne cumva are și această dimensiune comunitară, ne salutăm unii pe alții cu Hristos a înviat și răspundem cu adevărat înviat, a înviat, ascultăm mesaje biblice care pun în lumină semnificațiile învierii Mântuitorului. Deci în felul acesta...
1: Este ancorată în timp puteți să ne spuneți când are loc sărbătoarea aceasta?
3: Da, atunci când se sărbătorește la nivel național în fiecare an. Deci există o zi specială când sărbătorim Paștele, dar pentru noi, în Biserica Baptistă, de exemplu, noi considerăm că, de fapt, fiecare întâlnire de duminică este un fel de sărbătoare a Paștelui în miniatură, pentru că este ziua în care a înviat Mântuitorul și avem o zi de închinare pusă deoparte, duminica, și atunci, practic, în fiecare săptămână, există și această cadență săptămânală, în fiecare săptămână noi ne adunăm la închinare și îl sărbătorim pe Hristos cel înviat, dar în fiecare an există un timp mai special dedicat acestei sărbători, care la credincioșii baptiști se suprapune cu ziua în care se sărbătorește și în cultul ortodox, și atunci avem un timp mai special. Da.
1: Curiozitatea mea este următoarea și am să-mi închei dialogul cu noastră, când o ai permite, lui Florin, să mergem mai departe. De ce în cultul baptist ați ales să sărbați Paștele așa cum în ziua în care sărbează Biserica Ortodoxă și nu ați ales să sărbați Paștele în ziua în care sărbează Biserica Catolică?
3: Pentru că suntem într-un... Deci pentru noi, cum să spun, accentul unei sărbători este pe esența sărbătorii, nu atât de mult pe partea formală sau rituală. De aceea spuneam că, de fapt, cam în fiecare duminică sărbătorim, dar este o zi mai specială atunci când, o dată pe an. Și atunci, noi nu ne blocăm în forme, ci încercăm să surprindem esența, pentru că adevărați închinători se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr, așa cum spuneam în capitolul 4. Ori, trăind într-o societate în care religia majoritară este cea ortodoxă și atunci sărbătorim cei mai mulți, nu vedem o problemă să sărbătorim atunci, ca și cum n-ar fi o problemă dacă s-ar sărbători altă dată. Deci nu cred că există în cultul baptist o chestiune foarte rigidă din punctul acesta de vedere, cu condiția ca, pe lângă această celebrare săptămânală, e bine să fie o dată pe an o sărbătoare mai specială în care să ne amintim de învierea Domnului Iisus Hristos.
1: Mulțumesc.
2: Aș adresa o întrebare la doi invitați, vorba de domnul Corcea și domnul Valentin Ilie. Ați adus în discuție mai multe concepte. Eu mă rezum la ideea aceasta, la conceptul de sacru și de profan. Ați oferit, domnule Corcea, mai multe informații în acest sens. Întrebarea mea este următoarea. Prin ce diferă noțiunea de sacru și profan în concepția iudaică de concepția pe care noi o găsim în lumea păgână sau în contextul timpului respectiv? De ce vă adresez întrebarea? Pentru că în fiecare cultură există noțiunea de sacru și de profan. Cu alte cuvinte, întrebarea are legătură cu particularitățile ideii de sacru și de profan în cultura iudaică.

0: ceva ce vine din meditația oamenilor, ci este revelația lui Dumnezeu. Revelația lui Dumnezeu în Scripturi. Este ceva ce Dumnezeu cere. Este un Dumnezeu care vorbește oamenilor, nu oameni care au o intuiție mistică și încearcă să descopere ceva.
1: Îmi permiteți un contraargument aici, doar pentru ca dumneavoastră să interveniți și să aveți ultimul cuvânt. În clipa în care vorbim despre sanctuar, ideea de despărțire nu este specifică doar iudaismului sau doar culturii iudaice, ci ideea asta de sfânt, loc sfânt și prea sfânt, ideea aceasta noi o găsim și în națiunile păgâne. Bun, și întrebarea aici ar fi, dacă noi găsim aceste elemente într-o cultură care urmează să se formeze, să-și creeze o identitate, putem vorbi în acest caz despre un împrumut și al unor idei, un concept general despre sărbătoare care s-ar putea găsi și în iudaism?
0: Atunci când privim la ce se întâmplă în jur și când privim la ce se întâmplă în Israel, la fel ca și astăzi, noi folosim scaune care sunt folosite și în alte locuri, dar folosim cuvinte pe care le folosesc și oameni care nu au credință. Deci, evident, suntem în spațiu, suntem în timp. Oamenii aceștia nu sunt extraterestri, nu sunt dintr-o altă dimensiune, dar sunt oameni ai timpului și Dumnezeu, când se revelează, folosește cuvinte pe care ei le înțeleg, folosește imagini, concepte, se descrie de multe ori pe sine, împrumutând astfel de imagini pe care le cunoșteau ei și redefinindu-le. Dar ceea ce se întâmplă acolo este unic, pentru că este bazat pe intervenții și evenimente istorice publice, intervenții ale lui Dumnezeu în timp și spațiu, o vorbire a lui Dumnezeu în timp și spațiu, care aduce în existență acest legământ, acest întreg de relaționare cu Dumnezeu, care include timp, spațiu, care este sfânt. Evident că atunci când privim la alte națiuni, la alte religii, vom descoperi anumite concepte care sunt asemănătoare. De exemplu, vom descoperi în multe religii ideea de ispășire pentru păcate. Descoperim în aproape orice om conceptul de vinovăție. De ce? Pentru că modul în care se dezvoltă acele religii care nu au relația specială pe care Dumnezeu o dă urmașilor lui Avram este prin ceea ce ei descoperă în ei înșiși, prin conștiința lor și prin modul în care cercetează revelația naturală. Și atunci oameni care nu au o revelație specială a legământului urmașilor lui Avram au o revelație generală din partea lui Dumnezeu pe care ei încearcă să o înțeleagă, deși o înțeleg distorsionat, pentru că sunt oameni căzuți și nu mai au claritatea și capacitatea dinainte de cădere. Dar pe baza relației generale, pe baza conștiinței lor, încep să-și construiască un sistem care va include noțiunea de ispășire. Asta nu înseamnă că ceea ce vedem la Israel este același lucru sau doar o variantă de religie diversă care există în omenire.
1: De-abia aștept dialogul cu dumneavoastră la cea de-a doua secțiune.
0: Vedem la ceilalți oameni fără revelația specială un efort uman, efortul omului de a încerca să deslușească ce se întâmplă în acest univers, această senzație și această concluzie de bază pe care o are omul, că trebuie să existe o forță creatoare înspre care încearcă cumva să ajungă prin acele mijloace.
2: Mulțumim. Mergi și spre domnul Ilie și apoi...
3: Pe ce se bazau toată această, așa cum a spus, toate aceste sărbători, legea iudaică în sine, se bazau nu pe o intuiție, pe o observație a revelației naturale, pe a legii naturale, pentru că ce găsim acolo până la urmă în cele 10 porunci este chintesența legii morale naturale. Dar acea lege morală naturală, care este cuprinsă cele 10 porunci, acea chintesență, este sancționată de Dumnezeu. În fond, asta avea cu totul aparte, unic, poporul evreu. Avea toate aceste sărbători, toată această lege era fundamentată pe experiența religioasă a credinței. Această experiență religioasă a credinței începe cu Avraam, până atunci ea nu exista, iar celelalte popoare o

0: Sunt elemente favorabile, găsim în vederea primirii creștinismului ulterior la nenumărate alte popoare, dar ele nu au constituit un pedagog către Hristos, așa cum a fost legea iudaică, pe motiv că ele nu aveau la bază credința. Erau pur și simplu lucruri bazate pe intuiția omenească, care, din perspectiva noastră a Bisericii Ortodoxe, nu era întru totul căzută, nu era totul devastată, era un buștean, ci, dimpotrivă, ea avea, ea era, fusese doar alterată, avea în sine germenii, germenii revenirii, dar cu toate acestea era incapabilă prin ea însăși să își revină. Dar acest lucru se realizează prin ce? Prin această revelație, această chemare a lui Dumnezeu. Inclusiv zoroastrismul avea o viziune lineară asupra istoriei. Acesta e motivul pentru care Imperiul Persan este primul imperiu din istoria omenirii. Poate să rezolve, să intuiască acest lucru. Dar acest lucru nu l-avea bazat pe experiența credinței, așa cum era cazul poporului evreu. Deci acest lucru face distinția, faptul că toate aceste sărbători nu erau trăite pur și simplu ca niște evenimente de conectare psihologică la sacru. Cele se bazau pe fundamentul credinței, care era prin excelență o chestiune, avea o dimensiune revelată.
1: Am și eu două întrebări pentru cei doi, dacă tot a deschis, Florin, aspectele astea. Pentru fiecare e o întrebare diferită, pentru că dumneavoastră ați făcut referiri la două evenimente diferite din Scriptură. Domnule Corce, ați vorbit despre ziua ispășirii și ați vorbit despre legea ceremonială citând Iacov 2 cu 10, că atunci când se încalcă o poruncă, se încalcă toate. Ce argumente aveți pentru care spuneți că în Iacov se vorbește despre legea ceremonială și nu despre ceea ce spunea la un moment dat părintele Ilie legat de cele 10 porunci din Exodul 20 din Deuteronom?
2: Cred că, cel puțin din perspectiva noastră a teologiei reformate, acea afirmație se aplică în întregii legi. Și legea pentru evreu este un întreg. Evreul nu avea de ales doar între anumite porunci, era un legământ, un legământ care este făcut în Exod 19 și în care le spune: veți fi poporul meu dacă veți ține aceste, dacă veți asculta de porunci, dacă veți ține legământul pe care vi-l dau eu. Deci era această condiție a legii și ca să trăiești în țară, ca să ai parte de binecuvântare, să fii poporul lui Dumnezeu în acea țară, în acel spațiu și în acel timp, să fii sfânt, trebuia să asculți. Deci oricine nu ascultă este vinovat înaintea lui Dumnezeu.
1: Astăzi nu mai implică ascultarea în relația cu Dumnezeu? Ascultarea nu mai este implicată în relația
2: cu Dumnezeu? Nu din același motiv. Nu pentru ca să continui să trăiesc în țara pe care mi-o dă Dumnezeu. Și asta e diferența. Din punctul nostru de vedere, există acest principiu al legii pe care îl vedem în Vechiul Testament. Acestea sunt poruncile mele, cine le ține va trăi prin ele. Și cuvântul, da, oarecum important aici este prin, care este mijlocul, care este instrumentul, care este condiția. Și cine nu ține legea este blestemat. Blestemat este oricine nu ține toate cuvintele, toate poruncele legii.
1: De ce credeți că am mai făcut referire la...
2: Diferența este că avem și un alt principiu pe care îl găsim încă din Vechiul Testament anunțat, și anume o trăire, o dobândire a vieții și o păstrare a vieții, care nu este prin ascultarea noastră, ci este prin credință în ceva ce face altcineva.
1: Adică credința și ascultarea se exclud sau se completează din perspectiva teologiei noastre?
2: Depinde în ce privință. Dacă vorbim despre un principiu al îndreptățirii înaintea lui Dumnezeu, ori este prin fapte, prin merit, prin ceea ce face omul, ori dacă nu este prin merit, pentru că omul nu are meritul respectiv, atunci este prin credință. În alte aspecte ale vieții, în ce privește înnoirea noastră, trăirea noastră din recunoștință față de Dumnezeu, în baza harului pe care l-am primit prin ascultarea lui Hristos, acolo evident credința și faptele nu se exclud. Dar când ne uităm la Vechiul Testament, porunca, legile morale, pe care da, putem să le vedem în cele 10 porunci, deși în cele 10 porunci există și aspecte care sunt civile, teocratice, da, o țară pe care ți-o dă Domnul. Există și aspecte ceremoniale ce țin de închinare în porunca a patra. Dar legea este un întreg din punctul nostru de vedere.
1: Mulțumesc. Domnule Ilie, ați făcut referire la, spre surprinderea noastră, la șabat. Și ați venit cu niște argumente care s-au dus spre împlinirea legii, sau mă rog, împlinirea sabatului în învierea Domnului Hristos. Întrebarea pe care eu am pentru dumneavoastră, pentru a clarifica aspectele acestea, ați spus la un moment dat că Hristos nu a venit să strice, ci a venit să împlinească, făcând referire la lege. A mai stricat sau mă rog, a mai împlinit Domnul Hristos prin moartea și învierea Lui și alte aspecte din legea morală a Vechiului Testament?
0: Da, privim toate aceste, tot ceea ce vorbim de aspectul ritualist al șabatului pe care îl împlinește în aspectul zilei de duminică, ca privim ca o zi a comuniunii, a slujirii împreună. Pe de altă parte, vedem împlinirea jertfelor sângeroase, care sunt împlinite în jertfele nesângeroase, în jertfa nesângeroasă, jertfa euharistică. De asemenea, sunt nenumărate aspecte legate de modul de aspectele ritualiste ce priveau modul de raportare legal la cei din jur, adică până la urmă iudaismul a fost și a rămas o religie etnică, cel aflat într-o altă, aparținând unui alt popor, așa cum a spus, putea, cum a spus mai devreme, putea fi asimilat poporul evreu și în felul acesta putea fi introdus în genealogia iudaică, dar el în sine, el rămânea un neevreu. Și acest lucru știm, că această distinție între poporul ales și gentili a fost și între neamuri a rămas și a fost o problemă. Vorbim de asemenea de codul alimentar, care de asemenea se păstrează până astăzi. Iar din perspectiva noastră, lui Petru, îi se spune că nu sunt, interpretăm acest lucru și literal, nu numai simbolic. Toate aceste aspecte arată că, de fapt, această, și până la urmă, fundamental, această poruncă, poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unii pe alții. Până la urmă, întreaga și lege este...
1: Această
0: fapt,
1: poruncă nouă le exclude pe celelalte?
0: Le împlinește pe celelalte, nu le exclude. Nu,
1: și în momentul în care alegi...
0: Să distrugă ce să împlinească.
1: Okay.
0: În moment... aceea primii creștini acceptau unele sărbători iudaice și continuau, evrei fiind, și continuau ulterior...
1: Astăzi creștinii nu acceptă sărbători iudaice?
0: Astăzi creștinii consideră că este, nu mai este relevant, nu mai sunt aceste sărbători, nu mai sunt
1: Paștele.
0: Necesar să fie sărbătorite în același.
1: Spunea domnul Ghioancă despre Paște, spunea domnul Dâncă despre sărbătoarea corturilor, despre 50.
0: Avem această distinție între tip și antitip. Vedem în poporul evreu, poporul care a inspirat, poporul ales care a inspirat prin istoria biblică, ca cel care ține această experiență a credinței, întreaga umanitate. Dar ulterior, lucrurile sunt împlinite, poporul ales devine poporul creștin, care depășește dimensiunea aceasta etnică și capătă o deschidere universală. Iar acest lucru, bineînțeles că se observă în toate aceste aspecte ale, și ale modului de abordare, așa cum spuneam, referitor la cei de altă, de altă etnie, la cei de altă, la codul alimentar sau la alte aspecte. Inclusiv propovăduirea creștinismului, care poate fi făcută altor popoare.
1: Am două aspecte pe care v-aș ruga să mă ajutați să le înțeleg mai bine. Primul dintre ele face referire la ziua pregătirii, la care spuneați dumneavoastră că astăzi în Biserica Ortodoxă există o zi a pregătirii care este sabatul. În Scriptură am găsit scris că ziua pregătirii este vinerea.
0: Da, noi nu privim.
1: Există corelații între cele două sau nu au o legătură?
0: Dar deja, așa cum știm, primii creștini care erau evrei intrau de vineri seara într-o atmosferă a sacrului. Ulterior, această atmosferă se împlinea în momentul jertfei, după ziua de sâmbătă, în momentul jertfei euharistice. Acest lucru este evident și bineînțeles că jertfa euharistică se facea în cursul dimineții. Ulterior, acest lucru, atunci când creștinismul a devenit o religie cu caracter universal, următorii creștini n-au mai fost evrei. Pentru ei nu avea o semnificație șabatul ca o zi a odihnei. Și atunci, dar aveau o altă semnificație. Și prin urmare i s-a dat aceasta, a căpătat această dimensiune sacră, ziua în care Mântuitorul Iisus Hristos s-a pogorât la iad. Și atunci au început să dezvolte aceste rugăciuni și să se considere că există și să trăiască în această atmosferă sacră. De aceea noi pomenirile morților se fac sâmbătă cu precădere, pentru că este ziua în care Mântuitorul a pogorât la iad.
1: Dar practica aceasta este una bazată pe tradiție sau bazată pe scriptură?
0: Bazată pe tradiție, ulterior a fost interpretată și preluată pe tradiție, dar bineînțeles, ziua de duminică, după cum știm, este menționată ca ziua cea de întâia săptămâni, este menționată în Sfânta Scriptură.
1: Mai am un singur aspect pe care doresc să mă ajutați să-l clarific, și anume versetul acesta pe care dumneavoastră l-ați citat motamo, n-am venit să stric, ci am venit să împlinesc. Când vorbim despre legea morală despre care n-am venit să o stric, ci am venit să o împlinesc, asta cum poate fi înțeleasă sau cum o interpretați dumneavoastră din perspectiva Bisericii Ortodoxe?
0: Păi,
1: ați explicat un pic, dar dacă puteți fi mai profund.
0: Da, legea...
1: Sau practic.
0: Legea... morală, legea morală naturală, este una care a fost, așa cum spuneam, împlinită, pentru că ea se referea cea pe care o aveam poporul evreu, și se referea strict la poporul evreu. Dar uitați-vă o lege morală, naturală, legea talionului. Este o lege pe care noi, un aspect al legii morale naturale, un aspect pe care noi creștinii l-am depășit, întoarce și celălalt obraz. Sunt alte aspecte care vorbesc, de exemplu, de puritatea rituală, puritatea zilei de șabat. Bine, dar dacă boul tău scade în fântână sau imobilismul structural pe care... Dar dacă boul tău scade în fântână, ce vei face? Nu-l vei scoate de acolo? Sunt multe astfel de aspecte pe care Mântuitorul le transgresează într-un fel, le transcende de fapt. Problema aceasta iertării femeii păcătoase și toate aceste aspecte.
1: Am plinit Domnul Hristos în logica argumentării dumneavoastră și porunca a șaptea și porunca a opta și porunca a noua, porunca a zecea? Sau vorbim doar despre porunca a patra, că am plinit-o în argumentația adusă?
0: Da, de exemplu, uitați, porunca aceasta care accentuează, a spus porunca a șaptea, să nu fi desfrânat. Porunca aceasta se împlinește în mod desăvârșit, spunem noi în creștinism, prin faptul că în creștinism unirea dintre soț și soție nu mai este un contract, ci este un sacrament. Este o taină. Fiind o taină, relația dintre ei doi este bazată pe iubire. Nu are o legătură contractuală. Nu mai sunt... ce vom face dacă vor muri toți frații care sunt frații ai unei soții? Ei, în ceruri va fi și mai și ziua opta. Și vorbim de dimensiunea mistică acelei... toți vor fi ca îngerii din ceruri. Mai știm și altă dimensiune, dimensiunea aceasta a sfaturilor evanghelice, unul dintre ele, care sunt cele trei, ascultarea, mă rog, sărăcia și castitatea, care este împlinită în viața monahală, așa cum spunem. Deci există această dimensiune a împlinirii, o vedem noi, nu a negării, a izolării.
1: Mulțumesc frumos!
3: Pentru domnul Ciupașiu, întrebarea. Sărbătorile sunt ale Domnului, e o afirmație pe care ați repetat-o de mai multe ori. Din argumentație am sesizat ideea că sărbătorile fiind ale Domnului ar trebui să atragă poporul spre ideea de divinitate, spre ideea de Dumnezeu biblic și așa mai departe. Credeți că există posibilitatea ca sărbătorile să rezolve problemele umane? Sărbătorile în sine? Ritualul, adică, vă dau un exemplu, problema idolatriei poate fi rezolvată prin intermediul unui ritual ca parte componentă a unei sărbători?
4: Categoric nu. Și vedeți, dacă luăm câteva exemple, apropo că s-a vorbit mult despre Paște. Acum, noi nu mai sărbătorim Paște, noi nu sărbătorim Pesahul. Eu nu știu cine dintre dumneavoastră taie vreun miel în sensul acela și îl mănâncă încins și îl frige la foc și stau ca toată familia și nu rămâne nimic. Noi nu avem nicio legătură cu acel Paște. Și nu știu dacă dumneavoastră îl sărbătoriți așa. Pentru noi Paștele este Hristos. Deci noi sărbătorim tot ce s-a împlinit în Hristos. Iar pentru noi faptul că Domnul Iisus Hristos, fac o paranteză, alege ca să se releveleze către ucenici și să la masa pascală, ca fiind, și uitați, vă citesc acest verset: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ceea ce sărbătorim la masa Domnului, apropo, o altă sărbătoare, prezența la masa Domnului sau la cina Domnului sau la împărtășanie, cum se spune ortodox, mântuiește în sine? Categoric nu. Și atunci, unde aș vrea să punctez? Domnul Iisus Hristos, spre exemplu, în planul lui Dumnezeu, nu este ca Hristos să moară de Iom Kipur. Putea fi o variantă rezonabilă, nu? Pentru că era ziua ispășirii. Și Dumnezeu alege în mod, la minut, la ceas, i-a susit ceasul, ca de Paște să moară Domnul Iisus Hristos, să fie crucificat, pentru că El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și atunci eu, când sărbătoresc Paștele, eu mă uit la Hristos, care este mielul lui Dumnezeu. Singura diferență în ziua în care au fost omorâți primii născuți din oamenii filisteni, egiptenilor, mă scuzați, a fost sângele mielului. Asta a fost. Scriptura spune că au fost unii care au scăpat atunci, pentru că au respectat această lege. Deci, ce ne mântuiește pe noi nu este un ritual, ci este sângele mielului. Iar în momentul în care iau parte la această sărbătoare, păi vă mai pun o întrebare, noi sărbătorim Yom Kippur? Nu. Sărbătorim sărbătoarea corturilor? Nu sărbătorim. Nici rusalile.
3: Unii ar putea spune că poate ar trebui.
4: Păi nu, dar dacă nu sărbătorim rusalile, e un păcat? Știu că multă vreme nu s-au sărbătorit în comunitatea în care eram noi. A apărut mai târziu să avem în ziua aceea. Să nu mai vorbim de faptul că și Crăciun, nașterea Domnului, e discutabilă ziua de 25 decembrie. Nu e asta problema, nu? E discutabilă, pentru că avem, sunt sărbători păgâne care la rândul lor sărbătoreau pe 25 decembrie un prunc. Nu? Avem și în timpul Babilonului și de asemenea și modul în care se interpretează Paștele, moartea Domnului Iisus Hristos nu este neapărat că aia a fost exact ziua din an. Deci pentru noi nu e important ca, exact ca poporul evreu care a avut din partea lui Dumnezeu niște lucruri foarte clare. Dacă ne uităm pe calendarul lor, avem în fiecare sezon, Dumnezeu așează aceste sărbători, dar ele nu au putere ca să mântuiască în sine sau să izbăvească pe poporul lui Dumnezeu de păcat, ci ascultarea cu care ei se duc și credința în ceea ce Dumnezeu le-a poruncit face parte din modul în care ei se închină lui Dumnezeu.
3: Vă rog, continuați. Da. Mă gândeam, domnul Dâncă zâmbește, ceea ce înseamnă că are pregătit un răspuns.
4: Păi, care,
3: cred că și domnul Ghioancă ar trebui să ofere un răspuns. V-ați uitat spre dumnealui?
4: Nu m-am uitat așa, nu pe dumnealui. M-am uitat în linie.
3: Da, a expus punctul de vedere de care noi ne legăm acum în dialogul nostru. Vă rog. Da, era referitor la întrebarea care a spus-o prima dată la domnul Gheoancă, cu privire la acest Dumnezeu așa teribil cu unii și veste bună pentru alții. Credincioșii noștri, cel puțin catolici, le cam este teamă să citească texte din Vechiul Testament, tocmai din motivul ăsta. Ei, atunci la facultate, ceea ce încerc eu să fac cu ei, să prezint prin prisma ceea ce spunea domnul Mitrache din ori, prin prisma aceasta a tipologiei, într-adevăr. Și să vedem acolo, era menționat și faptul la Paștele catolic, la Paștele creștin de pildă, nu? Hristos învie, dar acolo Iuda moare. Este aceeași despărțire, nu? De cel care este trunchiul vieții, Iuda se desparte, voit. Și nu mai crede într-o speranță de viață după. Deși greșeala lui Iuda nu-i mai rea sau mai mare decât cea lui Petru. Dar Petru a crezut că rămânând legat la cel care este izvorul vieții, îi va suri de șansă și i-a surâs, de fapt. Iisus l-a privit și l-a iertat și l-a mântuit, nu? Apoi, din privința ritualurilor, într-adevăr, în tradiția bimilenară a creștinismului, noi vedem, s-au adăugat diverse elemente pentru a îmbogăți aceste sărbători, nu?
5: Îmbogăți?
3: Da. Pentru a le îmbogăți prin aspectul acesta cultic, ritual. Nu? Dacă revenim și la prototip, într-adevăr, nu mai sărbătorim Paștele atunci sau sărbătoarea cortului de atunci, nu? Dar profităm de acele sărbători care sunt acolo și le transpunem din prisma aceasta tipologică, prefigurând sărbătorile din creștinism. În acest sens, ele sunt importante și trebuie...
1: Spre ce trimit ele? Spuneți la un moment dat, dumneavoastră, că sunt un memorial. Trimit la ce a fost sau au vreo legătură cu viitorul?
3: Nu,
1: sau cu prezentul?
3: Cu prezentul. Memorialul, cel puțin în tradiția catolică, atunci când facem Euharistia într-un mod cu totul particular, spune că ceea ce săvârșim acolo este jertfa lui Hristos într-un mod nesângeros. Aceasta este teologia catolică. Cu alte cuvinte, Hristos atunci, sub ochii noștri, se jertfește și în același timp învie. Și de aceea liturgia catolică...
1: Care este săptămânală, nu?
3: Este zi de zi.
1: Zi de zi.
3: Noi celebrăm în fiecare zi, da. Așa se termină cu împărtășania, pentru că împărtășania este izvorul comuniunii. Hristos cel viu se împărtășește, se dă spre împărtășire tuturor celor care au făcut acest memorial și care au parcurs acest ritual al Euharistiei până în acel moment. De aceea creștinul, cum spun de fapt părinții bisericii din vechime, nu? Prin împărtășire noi devenim, așa numiți, cristofori, purtători de Hristos în noi. Sau, cum mai spuneau teologii prin Evul Mediu, tabernacole vii în care Hristos sălășluiește. Din acest punct de vedere, noi vedem împlinirea și ne poziționăm în această idee a împlinirii sărbătorilor în persoana lui Iisus Hristos, dar într-o haină nouă, să spunem așa, într-o învelitoare nouă. Și atunci intervine ceea ce noi numim tradiția cu acel T mare și tradițiile de care știu, într-un mod sau altul au influențat, știu, punerea în practică acestor sărbători. Dar eu cred că tradiția cu acest T mare vine la un moment dat să dea amploare, nu, cultului și sărbătorii al cărui prototip îl găsim deja în vechime, în tradiția iudaică.
1: Am o întrebare și pentru dumneavoastră și pentru domnul Mitrache. Care este valoarea teologică a calendarului evresc? Cum ne raportăm la calendarul evresc teologic pentru ca să le înțelegem astăzi mai bine și apoi ne pregătim să mergem și în partea a doua.
3: Și domnul Gheoancă să ne ofere un răspuns.
1: Iertare. Și apoi revin cu întrebarea aceasta către cei doi. Vă rog.
5: Da, cum am subliniat și mai înainte, esența este Hristos. Hristos, în El sunt împlinite toată legea Vechiului Testament, inclusiv toate sărbătorile. Pentru noi asta contează și este bine să fie clarificat acest lucru. Însă, nu aș vrea nici să minimalizăm importanța sărbătorilor. Și întrebarea era foarte interesantă dacă sărbătorile ne pot face mai bun. Vorba aceea cum este colindu-l fi mai bun de Crăciun. Acum, ce aș vrea să spun? Ritualurile, sărbătorile, nu pot să-l schimbe pe om lăuntrul omului într-un mod profund, nu-l pot salva. Dar pe de altă parte, nici să nu evacuăm foarte ușor sărbătorile. Mie mi se pare că noi trăim pe o turnantă din aceasta anti-sărbători, în post-postmodernismul pe care îl trăim, în care, domnule, nu mai trebuie nimic, nici colinde, nici să lasă că nu avem nevoie de ele, dacă se poate să fie totul consumerism, mâncare și băutură și atât. Și da, da, dar prost înțeleasă. Și mie mi se pare că este important totuși să reținem că sărbătorile, chiar dacă nu-l pot schimba pe om, nu-l pot transforma, nu-l pot mântui, au un rol sociologic, au un rol antropologic, au un rol estetic și există până la un anumit punct, cu anumite limite, o ameliorare a comunității umane și noi avem nevoie, de aceea există și o tradiție, nu în sensul în care ea există în teologia ortodoxă sau romano-catolică, dar există o tradiție bună în sensul, în sensul acesta cu T mic, în care noi înțelegem în spațiul evanghelic, de exemplu, să transmitem niște adevăruri, chiar dacă ele nu sunt considerate autoritate, la fel ca Scriptura, pentru că știți foarte bine că noi suntem pe principiul la Scriptura, dar există niște valori pe care noi le putem transmite prin diverse instrumente, iar unul dintre aceste instrumente sunt chiar sărbătorile. Deci prin sărbători și prin repetarea lor, oamenii pot totuși să reflecteze. Comunitatea devine mai închegată. De aceea este foarte interesant că niște oameni care nu sunt neapărat trăitori sau practicanți sau foarte, să fie foarte creștini, născuți din nou, cum spunem noi, în adevăratul sens al cuvântului, totuși sunt anumite elemente care țin de sărbători, de exemplu, creștine, în spațiul acesta, în țara noastră, de exemplu, care îi ajută a construit un fel de fibră umană și mai ales dacă ne uităm la sate, dacă și lucrul acesta se vede. Și atunci, eu ce vreau să spun și cu asta închei intervenția mea, cred că este foarte important să înțelegem că sărbătorile sunt un bun comun pe care noi îl avem și că există un atac din partea curentelor secularist neomarxiste, inclusiv împotriva sărbătorilor. Și chiar dacă avem poate moduri diferite de a înțelege sărbătorile, amploarea lor, rolul lor, limitele lor, totuși nu ar trebui să scăpăm foarte ușor de sărbători, ci să înțelegem că au un rol important și chiar să le promovăm pentru a le folosi ca un instrument care să susțină, până la urmă, niște valori pe care noi le credem și pot fi transmise cu ajutorul sărbătorilor.
3: Da, a deschis abia o secțiune.
1: Da, aici voiam să ajungem că...
4: Așa a spus domnul pastor, și eu cred că este foarte important, sunt foarte importante sărbătorile și aș vrea să fac o mențiune. Vedeți, pentru noi, ca și creștini după Evanghelie, și noi sărbătorim Paștele odată cu ce se stabilește la Biserica Ortodoxă, pentru că fiind într-o țară majoritar ortodoxă e mai ușor să sărbătorim cu toți și la și noastră este la fel. Deci pentru noi, vedeți, nu e atât de importantă
1: ziua. O să ne spună domnul Mitrache dacă este la fel.
4: Da. Nu este atât de importantă data. Când la poporul evreu lucrurile erau clare. Deci acolo nu era dezbătut lucrul acesta. Chiar și cu nașterea Domnului Iisus. Nu suntem siguri că a fost pe 25.
3: Cu siguranță n-a fost pe 25.
4: Da, dar ce facem noi...
1: Puteți repeta?
3: Cu siguranță n-a fost pe 25.
4: Da. Ce facem noi este să folosim această ocazie, cum spunea și domnul pastor mai devreme, ca să ne închinăm lui Dumnezeu comunitar și să îl glorificăm pe Dumnezeu. Pentru că asta s-a întâmplat și când Domnul Iisus Hristos s-a întrupat. Și aș mai face o singură mențiune. În Biserica Creștină pe Evanghelie, știți care este cea mai importantă sărbătoare? Este Euharistia sau Masa Domnului. La noi se ia duminică de duminică. Și aceasta pentru că, vedeți, dacă ne uităm, vreau să fac și eu acum, doar să fiu așa exclusivist. Este singura pe care Domnul Iisus Hristos ne-o poruncește. Nu știu dacă a mai spus Domnul Iisus în Noul Testament, în Evanghelii, despre altceva, cum spune aici, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea.
1: Dar spune frecvența?
3: Tatăl nostru, când vă rugați, să spuneți.
4: Da, rugăciunea, dar eu mă refer. Domnul Iisus instituie o sărbătoare nouă, care n-a fost.
3: Da, așa este. Așa.
4: Asta n-a fost. Și asta e cea mai importantă pentru toți creștinii, acum am exagerat și eu, pentru că la noi e în fiecare duminică.
3: La noi în fiecare zi.
4: Suntem în urmă. Da. Deci, și acolo noi ce vedem? Da, în Hristos, acolo este și Paștele, da. El este Paștele, cum spunea 1 Corinteni, capitolul 5 cu 7, este Iom Kipur, este sărbătoarea Trâmbi, toate sunt acolo, cum spunea mai devreme. Deci, în aceasta și Hristos e central. Și atunci profităm de orice ocazie ca să-L înălțăm pe Hristos și să ne închinăm înaintea Lui.
1: Domnul Mitrache avea de răspuns la o întrebare: când se sărbătorește în Biserica Adventistă Paștele?
6: Crăciunul. Biserica Adventistă nu are sărbătoarea pascală, deși se fac programe în biserică, dar nu ca o cerință teologică, doctrinară a bisericii. Mai degrabă mergem pe ideea că cina Domnului este sărbătoarea și foarte simplu, cel puțin cum înțelegem Scriptura, Paștele a arătat spre trecut la eliberarea din Egipt și spre viitor la jertfa lui Hristos, iar cina Domnului arată spre trecut la jertfa Domnului și spre viitor la a doua venire, pentru că Apostolul Pavel îl citează pe Domnul să faceți pe pomenirea mea și Apostolul Pavel completează: oricine mănâncă din pâinea aceasta și bea din paharul acesta vestește moartea Domnului până va veni El. Este o așteptare implicită a revenirii lui Hristos. Iar când vorbim despre frecvență, Scriptura nu ne spune frecvența. Erau cazuri când luau zilnic, așa cum a spus ucenicii. Noi luăm semestrial, la 3 luni, tocmai pentru a nu...
1: Trimestrial.
6: Să nu fie tentația să ne obișnim prea mult cu aceste simboluri sfinte, dar nici prea rar să uităm de acest lucru. Și aici poate ar merita pe viitor să facem o emisie special pe zona aceasta a diferențelor în înțelegere, pentru că este un subiect foarte important și avem multe de discutat aici.
1: Mulțumim pentru sugestie. Înainte de secțiunea următoare, adresasem întrebarea asta pe care ne-am notat-o aici. Uh-huh. Și n-aș vrea să trecem peste ea, pentru că m-am uitat la domnul Dâncă și la domnul Mitrache, care au vorbit, cel puțin domnul Mitrache a fost foarte cu minte. A vorbit și domnul Dâncă.
6: Avea multe de spus, dar n-am zis.
1: Au vorbit mai puțin și mă simt responsabil să le dau posibilitatea să răspundă aceste întrebări. Amin. Care este valoarea teologică a calendarului evresc? Pentru ambii întrebarea aceasta vă puteți completa.
3: În teologia catolică, calendarul evresc este practic de popor, creștin catolic este practic necunoscut. Ceea ce este cunoscut calendarul sărbătorilor creștine, iar când preoții predică sau când fac cateheze, așa, amintesc că această sărbătoare are la origine un prototip care îl găsește în Vechiul Testament, dar din punct de vedere teologic, cel puțin eu n-am întâlnit până acum că acest calendar al sărbătorilor liturgiei iudaice ar avea o semnătate teologică pentru noi decât în mod de prototip. Iar toți părinții biserici merg pe această idee a prototipului sărbătorilor care se împlinește, care găsesc plinătatea și desăvârșirea lor în persoana lui Iisus Hristos, în vorbele, faptele și în însă jertfa sa mântuitoare.
1: Și atunci, sărbătorile care sunt adoptate în Biserica Catolică, Romano-Catolică, cine stă la baza lor? Cine este cel care inițiază sărbătorile respective, dacă ele nu au la bază practica și calendarul evreiesc?
3: Hristos. Sărbătoarea centrală în teologia catolică este Paștele, iar în funcție de Paște izvorăsc toate celelalte sărbători. Iar Paștele își are prototipul în Vechiul Testament, nu? În ieșire din țara Egiptului, în traversarea Mării Roșii, iar această procedură prototipică este preluată în Noul Testament, în jertfa mântuitoare a lui Hristos, și noi sărbătorim la Paște trecerea lui Hristos de la moarte la viață, asemenea omului care trece de la păcat la viață.
1: Este singura sărbătoare din Biserica Romano-Catolică?
3: Nu, nu. În această sărbătoare este izvorul tuturor. Acolo, în Paștele Domnului se găsește originea tuturor celorlalte sărbătoare.
1: Mulțumesc, domnule Mitrache. Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, ca reprezentant al Bisericii Adventiste de ziua 7, relație între sărbătorile, iertați-mă, valoarea teologică a calendarului evresc?
6: Este o valoare multiplă. Cumva domnul Ioancă a amintit câteva lucruri. Eu aș merge pe 3 variante sau pe 3 dimensiuni. Dimensiunea tipologică, am amintit de ea în intervenția mea de mai devreme. Dimensiunea psihologică, la un moment dat, este foarte important și chiar și profetică. Și aș aminti câteva lucruri. Gândiți-vă la zona aceasta tipologică. Toate ceremoniile arătau spre Hristos. Fie când vorbim despre lucrarea sa pământească, fie când vorbim despre lucrarea sa ca mare preot în sanctuarul ceresc. Și asta e foarte important să înțelegem dacă vorbim despre ziua ispășirii. ea avea loc după sărbătoarea Trâmbițelor, acestea anunțau cumva de judecată și e ciudat că sărbătoarea Ispășirii era singura sărbătoare cu post. Țineau post pentru că își mereau sufletul, deși la sfârșitul ei era bucurie că au scăpat, păcatele au fost îndepărtate. Din perspectiva Bisericii Adventiste, această sărbătoare își găsește împlinirea antitipică în Marea Zi a Ispășirii și găsim referința în Daniel. E același limbaj de curățirea sanctuarului în Daniel 8:14 și în Daniel 9 ni se oferă și începutul, o datare istorică, începând de la darea poruncii pentru zidarea din Ierusalimului, vor trece 2300 de dimineți. Cel puțin din teologia adventistă noi înțelegem că există principiul zi profetică în literal. Și dacă am numărat de la 47 de Hristos până la 2300, ar fi 1844. Anul zero nu există.
1: Iar cel această puțin, zi, an, este bazată pe o interpretare...
6: Începutul zilei Ispășirii, la nivel macroistoric.
1: Este această zi, an, interpretare zi, an, se bazează pe Scriptură sau...
6: Da, avem referințe și în Ezechiel și în Deuteronom, dacă nu mă șel, avem aceste referințe. Sau în Exod, dacă nu mă șel. O dimensiune psihologică, pentru că am rămas aici, mai gândiți-vă la Paște, atunci când spune Dumnezeu să ia un miel, să-l țină o perioadă și apoi să-l sacrifice. Gândiți-vă la impactul foarte serios asupra copiilor. Eu am fost antrenit la țară și am crescut miei, am avut oi în casă. Și te legi foarte mult de acest animăluț și apoi să-l sacrifici nu e așa simplu. Și aceste jertfe aveau și, să spunem, un scop, n-aș putea spune traumatizant, dar acela de a impresiona este o zonă pedagogică foarte puternică. Și nu ți-era foarte ușor să aduci acel animal ca jertfă, gândind că cineva trebuie să moară pentru tine, ca tu să trăiești. Și interesant, am citit un document foarte, foarte fain. În Egipt au descoperit în arheologie niște pietre care se presupune că erau stâlpii ușii pe care erau gravate numele locatarilor. Și se presupune că, cel puțin asta era concluzia arheologilor, că atunci când Dumnezeu poruncește să ungă ușiorii ușii, nu are sens de ce ușiorii, care este sensul, aplicau sângele pe numele acestora. Deși doar întâi născut era cel care era, trebuia să fie păzit, dar sângele era aplicat pe numele acestor oameni, ceea ce simboliza acoperirea numele tău cu sângele lui Hristos. Și asta este fantastic, acest lucru. Mai mult decât atât, tot ansamblul ăsta al plăgilor din Egipt și cu Paștele, cumva arăta, e o luptă lui Dumnezeu cu zeii. Așa spune Dumnezeu, voi face război împotriva tuturor zeilor Egiptului. Și cumva a zecea plagă era ultimul zeu, care era faraon, întâi născut, fiul lui Ra, și chiar numele tău, ca om, la un moment dat. Este important să înțelegem această dimensiune. Găsim această parte psihologică în Zaharia, unde spune Dumnezeu, își vor întoarce privire pe mine, pe care l-au străpuns, și vă plânge fiecare casă la rândul cetei ei. Adică există o zonă a impresionării foarte serioasă, adică o pedagogie divină. Asta mi se pare foarte important. E adevărat, când vorbim despre practica creștină, și-au găsit în plan Hristos foarte multe. De aceea noi, Biserica Adventistă, mergem doar pe sabat. Sabatul pentru noi nu este ceremonial. El a existat înainte de orice sistem ceremonial, de la creație, și este încărcat de altă semnificație decât ceremonial. Este un semnal al creației, al faptului că noi se creează Dumnezeu. Este memorialul creației și în acest context sabatul este o poruncă morală, de aceea noi nu credem că intră în categoria legii ceremonială, chiar dacă la un moment dat sabatul capătă și nuanțe soteriologice prin faptul că Dumnezeu ne sfințește și sabatul e un semn. Iar cina Domnului este sărbătoarea, într-adevăr, care este un memorial, poate că sărbătoare de multe ori este asociat doar cu ideea de sărbătorii de veselie, dar un ceremonial care arată spre jertfa lui Hristos.
1: Când vă referiți la sabat pentru Biserica Adventistă, aceasta raportându-ne la felul în care zilele săptămânii sunt numite în calendarul pe care îl folosim noi astăzi, despre ce zi vorbim, ca să...
6: Nu, este ziua șaptea, sâmbătă. În terminologia vechi testamentară, șabat se vrea strict la sâmbătă sau la sabatele ceremoniale, care sunt cumva diferite față de sabatul săptămânal. Acesta nu ținea neapărat de ceremonii.
1: Mulțumesc!
3: Domnilor și domnilor, urmează cea de-a doua secțiune a discuției noastre din această seară, azi în fața adevărului. Crăciun, nașterea Domnului Iisus și alte sărbători. Aici avem o libertate totală, însă cu siguranță că va trebui să ne referim la ceea ce se întâmplă în societate în aceste zile. Nu am o întrebare particulară, pentru că îmi dau seama că răspunsul poate să aibă diverse fațete, și o fațetă istorică, și una teologică, poate și una economică, și una socială. Întrebarea mea este doar aceasta și e o curiozitate legată de tot ceea ce noi am vorbit până în acest moment. Dacă ar fi să comparați sărbătoarea de astăzi, când vorbim despre Crăciun, nașterea Domnului Iisus Hristos și așa mai departe, cu ceea ce ați explicat până în momentul acesta al discuției, ce este valabil din ceea ce ați răspuns, din acele principii pe care le-ați enunțat, care din acele principii sunt valabile și în dreptul acestei sărbători pe care noi, la care noi astăzi ne raportăm? Cu domnul Ghioancă,
5: da,
3: începem.
5: Mi se pare foarte interesant că în multe comunități, în multe spații culturale și religioase există asemănări și practici, deci la nivelul praxisului există multe elemente axiologice, valorice, precum cele pe care le-am menționat mai devreme. De pildă, sunt mulți care înțeleg că, de fapt, Crăciunul nu este atât de mult o sărbătoare comercială sau în primul rând asta, ci celebrarea întrupării Mântuitorului, a Domnului Iisus Hristos. Și asta arată clar că se pune accent pe esență. De asemenea, ideea aceasta de dar, faptul că Hristos este darul lui Dumnezeu pentru noi și gestul de a ne da, de a ne face daruri unii altora, trimite spre același lucru. De asemenea, ideea colindului care duce vestea nașterii Mântuitorului face o trimitere la contextul istoric inițial cu acea ceată de îngeri care apar acolo pe câmpiile Betleemului, se unește și spun slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Deci aș spune că astăzi există și mă bucur că există elemente care țin și de dimensiunea estetică, și de dimensiunea comemorării, și de accentul pus pe esență, și de dimensiunea închinării ca timp pus deoparte de închinare înaintea lui Dumnezeu. Dar, cu toate acestea, dincolo de aceste comunități, spații mai degrabă insulare, societatea per ansamblu reține mai degrabă o dimensiune consumeristă a unui repaus de la ritmul normal al vieții și o centrare mai degrabă spre sine, spre petreceri și așa mai departe. Dar mă bucur că există și cealaltă dimensiune și de aceea eu am insistat și în intervenția de mai devreme că este important să promovăm sărbătorile și mai ales aspectul acesta care leagă sărbătorile de esența lor și anume de Mântuitorul Iisus Hristos.
3: O întrebare suplimentară. Iau definiția domnului Valentin Ilie și definiția domnului Corcea și o atașez în dreptul acestei întrebări. Ce e sacru atunci când vorbim despre Crăciun? Avem vreun element sacru în această profan nici nu mai întreb. Nu simt. Simt că e o întrebare care oricum să duce răspunsul fiind intuitiv. Ce-ar fi sacru?
5: Da, acum
3: e ceva sacru,
5: sacru și
3: dar în definiția aceasta, nu sacru așa cum este el definit de către unele ideologii sau din punctul de vedere al istoriei religiilor.
5: Da, de asta spun, discuția despre sacru și profan e foarte complicată, dar dincolo de asta, dacă vreți să rămân neapărat în paradigma asta, deși eu nu aș rămâne, dar de dragul dumneavoastră, fiindcă vă cunosc de multă vreme, rămân în paradigma asta, mie mi se pare, ca să folosesc ideea de sacru, că Hristos este sacru. Deci el, personajul principal al sărbătorii, Mântuitorul Iisus Hristos, pruncul născut în Iesla Betleemului, și focalizarea asupra lui este elementul de sacralitate, deși în înțelegerea mea problema sacrului și a profanului într-o paradigmă testamentară se pune într-un alt mod.
3: Deci Iisus Hristos.
5: Da, ca să rămân în parametrii ăștia, a spune asta.
3: Oricum, e destul de greu să vorbesc cu dumneavoastră atunci când vine vorba de Domnul Iugan, că noi suntem prieteni foarte buni, ne auzim aproape în fiecare săptămână.
1: Dar și, da, asta e protocolul.
3: Da.
1: Domnule Dâncă, spuneați și ați repetat și la întrebarea pe care v-am adresat-o, că 25 decembrie nu este ziua nașterii Domnului Iisus, așa cum este sărbătorită în creștinism. Ce argumente aveți în privința aceasta și de ce totuși, dacă vorbim despre o altă perioadă din an în care s-a născut Domnul Iisus, în creștinism se sărbătorește această zi?
7: Un prim aspect adus în discuție este faptul că în primele 4 secole ale creștinismului, până la jumătatea secolului 4, nu avem o sărbătoare a nașterii Domnului, nu? Sărbătoarea centrală era Paștele Domnului și din această sărbătoare izvorau și toate celelalte, mai puțin o sărbătoare dedicată nașterii Domnului. Începând cu jumătatea a doua a secolului 4, această sărbătoare apare și atunci trebuia localizată sau focalizată într-un timp, pentru că trăim în timp. Și s-au încercat mai multe variante. S-a mers pe varianta Bibliei cu manifestarea lui Iisus celor trei magi sau magilor veniți nerăsărit, nu? Și atunci o perioadă de vreme s-a celebrat sărbătoarea nașterii Domnului cu arătarea lui în fața magilor și cu arătarea lui la Iordan în ziua botezului în data de 6 ianuarie, ceea ce numim Epifanie, nu? Manifestarea lui glorioasă. Mai târziu, în secolul 4, apare erezia ariană care nu prea știe despre ce să vorbească când vorbește despre Mântuitorul și atunci el consideră fiind partea aceasta omenească. Și chiar astăzi citeam un articol în care s-a distanțat sărbătoarea nașterii Domnului de sărbătoarea manifestărului în fața magilor și a botezului, tocmai pentru a nu intra în încurcătura aceasta a arienilor și a arăta că există o manifestare cu totul aparte, care este cea a întrupării Domnului, iar la noi, în tradiția romano-catolică, în ziua de Crăciun se citește Evanghelia, prologul Sfântului Ioan. La început era cuvântul, cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul și cuvântul s-a întrupat și el a locuit în umanitatea noastră, iar noi i-am văzut mărirea lui. Așadar, pentru a arăta că aici este vorba despre dumnezeirea reală și umanitatea reală a Mântuitorului, care s-au făcut cunoscute nou pe pământ, cât privește data din indiciile biblice, nu? Păstori erau pe câmp, cu siguranță nu era zăpadă pe afară, că nu prea aveau ce mânca oile dacă era zăpadă. Nu erau acești copaci în plin cu zăpadă, cum îi vedem noi astăzi în sărbătorile noastre. Și atunci specialiștii spun că probabil erau undeva pe la jumătatea lui martie, poate chiar început de aprilie, ceva de gen a funcționat o perioadă de timp. Nu? Iar apoi, după primul conciliu de la Nicea și pentru a mai încreștina și câteva sărbători păgâne, pentru că creștinismul dobândea tot mai multă autoritate în Imperiu, până în 380, când împăratul Teodosie nu dă acel edict din Tesalonic prin care decretează că religia creștină este religia oficială a statului, e atunci unele din sărbătorile păgâne, cum este Sol Invictus, nu? 25 decembrie, când se pare că ziua cu noaptea sunt cam egale și apoi încep să se distanțeze una de alta, spune că această sărbătoare a soarelui, iar în Sfânta Scriptură Hristos este numit Soarele Dreptății, diferite expresii care au o relevanță cu soarele, și am spus, iată, pentru noi creștinii, Sol Invictus este Hristos. Hristos a venit în lumea noastră pentru a dispersa întunericul acestei lumi și avem referință la profetul Isaia, iar el este lumina care a strălucit în întunericul lumii noastre. De acum înainte, zilele vor crește, lumina se va... Și acesta a fost motivul pentru care s-a stabilit această zi de 25 decembrie, fără să avem numai decât o biografie exactă a calendarului de atunci și a zilei de naștere a lui Iisus, nu? Pentru că, ei, era tocmai acest motiv, să spun, un motiv teologic. Apoi, din punct de vedere al spiritualității, pentru relevanța noastră în zilele de astăzi, ne spune că Iisus Hristos s-a întrupat acum 2000 de ani, dar noi suntem încă în așteptare. În tradiția romano-catolică, timpul de pregătire pentru sărbătoarea nașterii Domnului se numește Advent. Adventus. Și avem 4 săptămâni. Primele două ne orientează mai mult spre cea de-a doua venire a Lui, venirea Lui în slabă. Și se citesc texte din Izaie, din Ezechiel, din profeții mesianici care vestesc venirea Lui Hristos sau venirea Lui Mesia în slabă. Iar ultimele două săptămâni sunt mai degrabă un memorial a ceea ce s-a petrecut acum 2 ani. Pe noi ne conduce aceasta la ideea că Iisus Hristos s-a întrupat acum 2000 de ani, se întrupează astăzi în ieslea sufletului nostru, spunem noi, din punct de vedere spiritual sau mistic, și el este în așteptarea venirii lui în slavă. De unde și cele două veniri care sunt propovăduite, și anume venirea lui în sărăcia Betleemului, când el s-a despuiat pe sine și s-a făcut unul asemenea nou întru totul în afară de păcat, iar la venirea lui în slavă va veni glorios pe norii cerului în bogăția sa divină pentru a arăta, și cum spune Iisus în Evanghelia după Matei, cred că spre final, va veni cu cruce care este semnul, standardul mântuirii, pentru a arăta calea pe care El a deschis-o acestei umanități decăzute și acum ceea ce era moarte înainte devine rod de viață. De unde? De-a lungul vremii și acest pom de Crăciun, nu, ca element decorativ. S-a încercat la origine să fie un măr, numai că fiind data din 25 decembrie în Europa Occidentală, în Evul Mediu, nu prea aveai meri înfloriți în decembrie. Și atunci s-a mers pe varianta unui copac care să fie verde, să ducă cu simbolul, cu ideea la ceva proaspăt, la ceva, știu, viu. Și atunci s-au pus în acest pom mere, pe de o parte, iar pe de altă parte s-au pus, la noi în tradiția catolică, împărtășanie nu este cu pâine dospită, este cu pâine azimă, nu? Așa noi le numim ostii. Și s-au pus mărul și ostia. Și pomul era îmbrăcat cu aceste două elemente decorative. Mărul îi conducea pe creștini la ideea mărului din căderea omului din Geneza 3, acel cu copac al cunoașterii binelui și răului, identificat ulterior cu un măr, probabil, nu? Iar de partea alta aveai ostia, care era, de fapt, răscumpărarea acelui păcat de la origini prin împărtășanie, prin trupul lui Hristos care se oferă ca jertfă. Aceste două elemente se întâlnesc în spiritualitatea trăirii Crăciunului, iar astăzi aceste două elemente decorative, mărul și ostia, sunt înlocuite cu acele globulețe, care este, rămân în continuare simbolul ostiei, frumusețe care strălucește Hristos în ostia sa, care strălucește oferindu-se ca jertfă, și celelalte elemente decorative vin tocmai pentru a arăta această bucurie a păstorilor care erau acolo pe câmpie și a magilor care vin și aduc diferite daruri și invită la acest aspect la bucurie, dar în același timp și la o trăire spirituală profundă.
1: O curiozitate mai am și apoi mergem mai departe. Am văzut. Există vreo influență a păgânismului în explicarea acestei sărbători? Ați vorbit dumneavoastră despre soare, ați vorbit despre brad. Toate acestea par, sau mă rog, sunt argumente ale altora cum că ar fi origini păgâne pentru această sărbătoare.
7: Nu le-am spus în sensul acesta, în sens origini păgâne, doar atât, data de 25 decembrie s-a stabilit la un moment dat pentru a înlocui acea sărbătoare păgână, dar o sărbătoare încreștinată asupra care s-a pus teologie biblică, nu? Hristos este soarele dreptății, avem expresia aceasta ca o metaforă în Sfânta Scriptură, nu? E, dacă Hristos este soarele dreptății, acel soare la care se închinau păgânii, pentru noi este Hristos. E, și în funcție de Hristos avem deschis de acum înainte, știu, calea paradisului și calea vieții, nu? Iar elementele care s-au adunat pe urmă cu braduri și cu toate celelalte, nu cred că sunt elemente din păgânism. Creștinii au încercat să dea aspectul acesta al bucuriei acestei sărbători. Hristos totuși întrupează. Dumnezeu, cum spune Sfântul Augustin într-o predică măreață, nu? Dumnezeul infinit se face finit. Dumnezeul creator se face creatură. Dumnezeul neținut de nimic se face ținut într-un sân matern și așa mai departe. Ei, aceste elemente au creat acea bucurie imensă și elemente tradiționale, nu numai decât păgâne, au venit să dea una, să contribuie la aspectul acesta al bucuriei sărbătorii Crăciunului.
1: Mulțumim frumos!
3: Domnule Corcea.
2: Legat de sărbătoarea, calendarul pe care l-am avea acum în perioada noastră, în continuarea vieții bisericii, perspectiva pe care o avem ca biserici reformate, în teologia reformată, este informată și de ceea ce vedem că scrie Apostolul Pavel în Roman 14, când se adresează bisericii din Roma, o biserică ce era mixtă și era măcinată de tensiuni între cei care erau evrei și cei care nu erau evrei. Și acolo, din ceea ce înțelegem noi din acel text, Apostolul Pavel le interzice creștinilor evrei din acea biserică care țineau sabatul să-i judece pe cei care nu îl țineau. Deci cei care pe lângă a fi creștini aveau și această identitate etnică și culturală de evrei, trebuiau să privească această practică pe care o moșteniseră din trecut ca ceva ce este adiafora, nu ca o datorie morală a tuturor creștinilor. Și acolo Apostolul Pavel spune: unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel, fiecare să fie deplin în credință.

0: Iisus Hristos vine să aducă un nou legământ, un legământ care nu este al legii, ca cel din Exod 19, legea aceea nu se întemeiază pe credință, nu este din credință, ci zice cine face aceste lucruri va trăi prin ele. O lege și o închinare, un legământ care avea această formă exterioară, care era foarte stufoasă, foarte limitatoare și îi ținea la distanță pe oameni, tocmai folosindu-se de mijloacele acestea, îi învăța de nevoia de mântuire și îi făcea să-și conștientizeze starea inadecvată pe care au înaintea lui Dumnezeu. Pe când în nou legământ pe care îl încheie Hristos nu mai există aceste aspecte exterioare și nu mai există nici această stare de îndepărtare ceremonială, nu mai există nici această condiție a ascultării pe care creștinii să o îndeplinească pentru ca să se califice înaintea lui Dumnezeu, pentru că Hristos este cel care s-a născut, a trăit, a murit în locul nostru și a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu în locul nostru.
1: Revenind la
0: Când ne gândim la sărbători, această transformare, ceea ce Hristos a făcut, trebuie să ne schimbe perspectiva pe care o avem despre timp și despre modul în care privim la zile.
1: Cum priviți dumneavoastră din perspectiva bisericii pe care o reprezentați acest moment al rememorării, sărbătorii nașterii Domnului Iisus?
0: Este un moment care nu trebuie să fie privit ca o sărbătoare poruncită de Dumnezeu. Nu trebuie să fie privit ca un ritual prin care eu fac ceva, un post îndelungit dinainte și ritualuri obligatorii pe care trebuie să le fac într-o anumită zi ca să fiu calificat, ca să fiu vrednic înaintea lui Dumnezeu. Pentru că este o sărbătoare pe care biserica a ales să o formeze și putem să vedem lucrul acesta în Noul Testament, putem să vedem faptul că unii creștini sunt mustrați pentru că uită de strângerea bisericii, nu mai participă la închinare. Vedem că cei care au slujitori în primele generații de slujitori chemau biserica la închinare, dar din cuvintele Apostolului Pavel în Roman 14 suntem informați că nu ar trebui să privim o astfel de zi ca fiind o lege, ca fiind o ceremonie ce este obligatorie.
1: Să înțelegem că în Biserica Evanghelică Reformată nu se sărbătorește nașterea Domnului Iisus pe data de 25 decembrie?
0: Se sărbătorește, dar nu ca o sărbătoare care să fie dată de Dumnezeu. Nu este o sărbătoare prin drept divin, ci este prin drept uman, prin autoritatea bisericii, a conducătorilor bisericii, de a chema credincioșii la închinare și această autoritate.
1: Care este valoarea unei astfel de sărbători? Sau
0: nu este o zi care să fie mai sfântă, mai presus decât orice alt moment în care suntem strânși la închinare, pentru că nimic nu poate să fie mai presus decât vorbirea lui Dumnezeu prin cuvânt și pecetluirea lui Dumnezeu prin sacrament. Cel mai elevat lucru care se poate întâmpla, se întâmplă în fiecare liturghie, prin cuvânt și sacrament, dar ceea ce facem prin această ocazie specială, care s-a dezvoltat prin tradiție, care n-a fost poruncită de către Dumnezeu, nu este nicăieri în revelația pe care o avem în Scriptură, a cărui dată s-a și modificat, a căror ritualuri s-au modificat, ceea ce se întâmplă este amintirea, învățarea și răspunderea în închinare la un eveniment foarte important din istoria mântuirii. De aceea, pentru ciclul, dincolo de ciclul săptămânal prin care trecem, ca și biserică, avem anumite sărbători o dată pe an. De ce? Pentru că acele evenimente din istoria vieții Domnului Iisus Hristos sunt în mod special foarte importante pentru noi ca și creștini. Și de aia este important să ne luăm timp să învățăm mai multe și să răspundem în închinare la ce înseamnă acele evenimente. Dar nu trebuie să privim sărbătoarea aceasta ca fiind la fel ca și sărbătoarea pe care o vedem descrisă în Vechiul Testament, pentru că nu ne este poruncită de Dumnezeu și nu trebuie să învinovățim oamenii dacă nu urmează fiecare aspect pe care la un moment dat...
1: La ce sărbătoare vă referiți când vorbiți de Vechiul Testament?
0: Toate sărbătorile din Vechiul Testament sunt un timp sfânt, într-un loc sfânt, cu oameni sfinți, într-un sens în care nu este Noul Testament.
1: Mulțumesc frumos! Domnule Ciopașiu, cum este din perspectiva Bisericii Creștine după Evanghelie sărbătoarea nașterii Domnului Iisus? Nu mă simt confortabil să-i zic Crăciun, că pare mai degrabă zona asta cum să numesc,

0: profană, nu știu, s-a dus, parcă a fost confiscată Crăciunul ăsta.
1: Sunt discuții.
0: Da, e interesant.
1: Să prețuiesc la bună mai bine.
0: Da?
1: Da.
0: Ok, că în mintea multora, de fapt, Crăciun are cu totul altă semnificație. Dacă...
1: Nu, am mai studiat și eu, dar poate domnul profesor Dâncă ne poate spune mai multe, dar Crăciun nu este neapărat un nene care a trăit cândva.
0: Cum așa, se spune, asta Crăciun, se știe în popor.
1: Nu, e tehnologie, săptămâna creației, o să vedem, nu știu, este...
0: Vă rog.
2: Da. Aș vrea să... Acum m-ați forțat să...
0: Da, sigur. Da,
2: vă rog. Două fraze din această carte a lui Cristian Bădiliță. Etimologia cuvântului Crăciun e controversată. Evident. Lexiconul de la Buddha din 1825 al școlii ardelene derivă termenul de la incarnationem, întruparea lui Iisus. Bogdan Petrucei cu HD propune altă origine latină, crastinum, ziua de mâine, crast, Crăciun, crastinum. Pericle Papahagi, susținut de Sextil Pușcariu și Capidan, pledează pentru calationem, chemarea, adresată de preot în prima zi a fiecărei luni pentru a prezenta poporului sărbătorile din luna perspectivă. Și în fine vine Rossetti și acolo se referă domnul Mitrache, leagă Crăciunul de latinescul creationem. Creație, mai precis de forma slabă, meridională a termenului, Crăciun, cu capa, nu? Însă teologii contestă această etimologie pentru faptul că Hristos nu este creat. Pentru că i-au dus cu gândul la Iisus Hristos creat și se naște atunci în Iesle din Betleem. Dar apoi revin teologi și spun că, de fapt, termenul creație nu se referă la Mântuitorul, ci la ziua creației, pentru a spune că, odată cu nașterea Mântuitorului, o nouă creație are loc.
0: Foarte interesant. Din ce carte ați citit?
2: Cristian Bădiliță, teme, personaje, sărbători creștini și tradiționale românești.
0: Arătați-o și la cameră, vă rog.
2: Este această carte care, într-adevăr, multe aspecte și sunt foarte documentate. Este un domn care a studiat la Paris și are multe, multe informații.
0: Apreciem mult de tot. Suntem pe final de emisiune. Mi-ar plăcea tare mult să le dăm și cuvântul celor trei colegi, da, care au așteptat așa.
2: Aș vrea să menționez că dacă la început am afirmat că sărbătorile sunt poruncite de Dumnezeu și sunt legate de Dumnezeu, de ceea ce face Dumnezeu, în mod categoric și nașterea Domnului Iisus Hristos ca sărbătoare este legată de ceea ce face Dumnezeu. Dacă ne uităm, spre exemplu, în Luca, o să vedem că există în jurul nașterii Domnului Iisus Hristos apar patru cântări. Cântarea Mariei, care este Magnificat, a lui Zaharia este Benedictus, a lui Simeon Nunc Dimittis și Gloria in Excelsis Deo, cântarea Îngerilor. Dacă ne uităm în toate, au o temă comună. Și doar vă citesc versetele de aici. Spune așa: și mi se bucură Duhul în Dumnezeul Mântuitorul meu, spune Maria. Zaharia spune: binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe popor și ne-a ridicat o mântuire puternică. Și apoi când vin îngerii în cântarea Gloria in Excelsis Deo, spun așa: astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. În mod categoric, mântuirea este legată de lucrarea lui Dumnezeu pe care o face prin întruparea Domnului Iisus Hristos. Și credem că este un moment extraordinar în care și noi trebuie să explodăm de bucurie, cum a explodat și Maria, că toate sunt explozii de bucurie la toți, și Maria și Simeon și Zaharia și îngerii, să proclamăm că Dumnezeu ne-a dat un Mântuitor, care este Iisus Hristos, Domnul nostru. Și aș face încă o referire foarte scurtă, ca să nu deviez. Este fascinant contrastul care apare aici. Începe cu Cezar August, cel mai puternic om din lume la momentul acela, și niște păstori în câmp. Lui Zaharia se revelează în templu îngerul, acum mulțimea de îngeri se revelează la o stână. Și vedem că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, extinde mântuirea care era de popor văzută doar pentru ei în contextul jertfelor a cortului a templului. Iată că Domnul Iisus Hristos are o mântuire universală pentru toți cei care cred și închei cu gândul că Domnul Iisus, care este mielul lui Dumnezeu, adus ca jertfă, nu este adus în templu, ci este adus în afara templului, la Golgota. Din nou arătând acest aspect și ce știm că se rupe și perdeaua din mijlocul templului, în care vedem că sistemul jertfelor s-a încheiat, s-a împlinit în Domnul Iisus Hristos și acum, privind la Hristos, vedem toate aceste întâmplându-se în El. Deci este un prilej de bucurie, îndemnăm pe toți să o facă cu sinceritate, privind la Hristos, nu la Coca-Cola și nu la carne și nu la prăjituri și nu la... ci să...
0: Treceți pe la caserie după ce plecați.
2: Da.
0: Mulțumim frumos.
3: Domnule Valentin Ilie, o întrebare suplimentară. În clipa în care ați vorbit despre sărbătorile iudaice, ați scos în evidență și ați transmis ideea aceasta că vorbim despre o experiență religioasă a credinței. Eu am reținut în clipa în care ați prezentat lucrurile, am înțeles că acolo vine o notă distinctivă a religiei iudaice. Ați putea gândi la fel și așeza aceeași argumentație și în dreptul acestei sărbători? Putem spune despre ea, așa cum ați înțeles dumneavoastră, că este o experiență religioasă a credinței?
4: Toate sărbătorile iudaice sunt experiențe ale credinței pentru că erau un sens profetic. Un sens mesianic, așa cum ați prezentat și domnul profesor Mitrache. Pe de altă parte, și în cazul creștinismului, așa cum spuneam, în cazul oricăror sărbători creștine, noi le vedem ca sărbători ale împlinirii. Prin urmare, aceste sărbători ale împlinirii nu sunt sărbători noi, sărbători prin care, și nici sărbători vechi, sunt sărbători pe care noi le actualizăm. Nu vorbim despre o retrăire a Paștilor, nu vorbim despre o retrăire a Crăciunului, așa cum deseori sunt folosite eronat acești termeni. Chiar dacă noi îi folosim, știm sensul nou lor, dar uneori este folosit eronat, ci vorbim despre o actualizare a lor. Hristos nu se va mai naște, nu se va mai jertfi. El s-a jertfit odată. Acesta este tipic, este important pentru noi creștini să înțelegem acest lucru. Bineînțeles că și Crăciunul are și pentru noi în mod personal o dimensiune profetică, pentru că îl vedem pe Hristos actualizându-l în sufletul nostru și noi credem că, la fel ca toate aceste elemente care se aglutinează sărbătorii creștinismului, mă rog, ele sunt asemenea, crește cu vârsta și cu înțelepciune. Elementele înțelepte sunt elementele care se aglutinează. Dar aș vrea să completez doar o altă dimensiune a ceea ce s-a vorbit mai înainte, legat de data Crăciunului. Aș ridica o obiecție, pentru că de multe ori există această tendință preluată în special din secolul al XVIII-lea, pe baza cercetării comparate a religiilor, care asociază pur și simplu Crăciunul cu ziua Dies Solis Invictus. Și așa cum foarte bine a prezentat părintele profesor, a existat această dimensiune a creștinismului care a putut să transforme, să convertească, de fapt, toate aceste lucruri, pentru că la un nivel amplu, așa cum spuneam, a împlinit toate aceste elemente favorabile, nu pedagogice, către Hristos. Dar vă ridic o obiecție. Cum creștinii, care atunci când au fost eliberați și au primit din partea împăratului templele, ei au refuzat templele și au spus nu, mai degrabă preferăm casele de judecată. Atunci cum preluau ei această zi de Dies Solis Invictus, atâta vreme cât cât vreme ei refuzau acele temple? Există o tradiție veche în jurul, începând anului 200 după Hristos, în care s-a stabilit data jertfei Mântuitorului Iisus Hristos. Iar aceasta a fost stabilită potrivit calculelor ca fiind ziua de 14 Nisan, aproximativ 25 martie. Ei, această dată, există un tratat al unui creștin anonim din nordul Africii care spune s-a petrecut în ziua a 8-a a calendelor lui aprilie, asta ar veni 25 martie și acest lucru trebuie să ținem cont că această jertfă a Mântuitorului, răstignirea, a avut loc, moartea Mântuitorului a avut loc în aceea zi cu zămislirea, cu 25 martie. Automat calculul, și acesta bazat pe o tradiție, tradiția veche creștină și tradiția rabinică, care spune că patriarhii vor fi înviați tot în ziua de început a creației Nisan. Profeții au murit și vor fi înviați în aceeași zi în care s-au născut, în care au fost zămisliți. Acest lucru face o legătură. Care sunt cele 9 luni de la zămislire? 25 martie. Sunt cele 9 luni de la zămislirea Mântuitorului Iisus Hristos, zămislire care are loc în aceea zi cu răstignirea Lui, pentru că El se coboară în pântecile Sfintei Fecioare Maria, în lume, ca într-un mormânt. Și așa, atunci când își împlinește activitatea mântuitoare, se coboară de asemenea ca într-un mormânt, pentru că apoi să învieze. Această legătură între momentul de 25 martie, înțeles ca moment al răstignirii, fericitul Augustin spune același lucru în despre Sfânta Treime. Zămislirea are loc în același moment cu ziua zămislirii și ziua răstignirii are loc în același timp. Bineînțeles că există această... Abia în secolul XII un creștin sirian menționează că această asociere între, între nașterea Domnului și Dies Solis Invictus. Dar ne punem întrebarea, primii creștini care erau așa de riguroși în a se delimita de celelalte, celelalte religii, cum acceptau ei foarte simplu această zi a Diesului să coincide cu creștinismul? Bineînțeles că ulterior a putut coincide. Ne punem de asemenea problema cum poate împăratul Aureliu, care a consacrat această zi de Dies Solis Invictus, și acum închei, Dies Solis Invictus, ar putea chiar să fi concurat această sărbătoare creștină. Și astăzi sunt persoane care subliniază că, de fapt, creștinismul s-a inspirat din mitraism, utilizând ca dovadă expresia Sfântului Apostol Pavel, ostașa lui Hristos, care, bineînțeles, precede mitraismul. Și de aceea această atunci când punem problema inspirării exclusive din Dies Solis Invictus, din această zi, trebuie să punem problema de ce creștinii n-au luat atunci și templele păgâne, dacă tot urmau să le ia și le-au refuzat.
0: O întrebare bună la care merită să reflectăm și poate într-o ediție viitoare încercăm și un răspuns.
4: Iar fericitul Augustin,
0: ascultând și opiniile celorlalți colegi.
4: O tradiție din nordul Africii, care apoi este preluată și care, o tradiție din care era cu totul diferită și aici închei, în răsăritul creștin, unde era 6 aprilie. Și dacă ne uităm, 6 aprilie corespunde cu data de 6 ianuarie, care multă vreme înrățărită a fost sărbătorită ca ziua Epifaniei Domnului, adică atât a arătării lui prin naștere, cât și arătării publice prin...
0: De care vorbea și domnul profesor Dâncă. Mulțumesc, domnule Mitrache.
1: În Biserica Adventistă nu avem o sărbătoare obligatorie Crăciunul sau nașterea Domnului, pentru că Biblia nu poruncește așa ceva. Dar nici nu condamnă pe cei care vor să vorbească, să cânte, să predice despre acest lucru. Acum e adevărat că noi asociem această sărbătoare de obicei cu imaginea de iarnă. Ne-am obișnuit așa, ne-am născut și e foarte greu să disociem cele două imagini. Dar nici nu mergem pe ideea de păgânizare neapărat atât de vehement. Deci fiecare e liber să... Dar respingem caracterul comercial, care este foarte agresiv în această perioadă și acest lucru cumva dăunează evenimentul. Practic, evenimentul este important aici. Și aș vrea doar o observație la pasajul pe care domnul Corcea l-a amintit din Roman 14:5. Gramatica textului grecesc nu ne permite să mergem pe ideea de săptămână, pentru că nu funcționează. Când spune Pavel, unul socotește o zi mai presus decât alta, ce e crino în limba greacă, o așează mai presus decât altele, altul le așează pe toate deasupra. Adică le ia în calcul pe toate. Dacă merge pe ideea de sabat aici, în raport cu alte zile, înseamnă că erau creștini care păzeau ziua de odihnă și alții care păzeau toate zilele. Asta este imaginea textului grec. Putem studia și putem vedea terminologia de acolo foarte clară și este puțin verosimil că găsim comunități sau creștini în Roma cel puțin care aveau toate zile săptămânii ca zile de închinare, de odihnă și nu mai făceau nimic bine. E adevărat că sunt și oameni care au sabat permanent săptămână. Și vine conflict cu dovezile interne din epistolă, unde Pavel spune foarte clar că legea este sfântă, dreaptă și bună. În acest context, sabatul nu este o opțiune aici.
0: Vă propun așa, în mod deschis, cu amabilitatea dumneavoastră, poate vom avea o discuție aplicată pe versetele amintite, pentru că timpul a expirat. Știu că cei care ne urmăresc sunt relaxați în perioada aceasta, de aceea, cu amabilitatea dumneavoastră, nici în ocazia de față nu vom avea partea finală, dileme în fața adevărului, rămânând să vă stârnim curiozitatea pentru o ediție următoare. Trec doar foarte, foarte, foarte scurt, așa, o frază, concluzie. Domnule Gioancă, scurt de tot.
5: Mulțumim.
0: Două cuvinte.
5: Că avem ce sărbători pe Iisus Hristos.
0: Mulțumesc frumos, domnule Dâncă. Două cuvinte.
3: Da? Sărbătoarea întrupării să fie sărbătoarea în care Hristos însuși dorește sau bate la ușa sufletului nostru să se nească și în noi.
0: Mulțumesc, domnule Corcea.
6: Fiul lui Dumnezeu a devenit unul din noi ca să facă ceea ce noi nu putem să facem.
0: Mulțumesc, domnule Cepașiu.
2: O sărbătoare autentică este doar atunci când Hristos este central.
0: Părinte Ilie.
4: Esența este cea pe care o enunță Sfântul Atanasie cel Mare. Dumnezeu s-a făcut om ca pe om să-L facă Dumnezeu.
0: Domnule Mitrache.
1: Hristos să fie permanent în viața noastră.
0: Vă mulțumesc mult de tot. Mulțumesc, Florin, pentru ocazia aceasta.
3: Mă bucur că am fost alături de tine și în această ocazie.
0: Un an bun, binecuvântat. Noi să ne mai întâlnim anul acesta în fața adevărului. Ne vedem în luna ianuarie. Dumnezeu să ne poarte de grijă fiecare dintre noi. Să nu uităm, să rămânem în fața adevărului și să decidem conform cu ceea ce găsim scris în Sfânta Scriptură. Sunt pastorul Costi Gogonață. O onoare să fiu de fiecare dată cu dumneavoastră.

0: Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri din inimă. Dacă ascultați pentru prima dată această emisiune, mă bucur să vă spun bun venit alături de noi. Suntem aici pentru că ne dorim să dăm glas frământărilor din viața noastră și vrem să găsim împreună acele soluții durabile. Despre ce vom vorbi astăzi? Despre gustul amar, despre privirea fixată în pământ, despre mâinile goale și trofeul care ne-a ocolit și de data aceasta. Mai exact, vom vorbi despre eșec. Pentru început, vă provoc să vă gândiți la ultima experiență în care ați simțit că ați eșuat. Poate a fost un examen pe care nu l-ați luat, un interviu care nu a mers cum sperați, o relație care a avut de suferit, o promisiune pe care nu ați reușit să o țineți sau un proiect început cu entuziasm și abandonat pe drum. Oricare ar fi momentul care vă vine în minte acum, observați ce se întâmplă în corpul dumneavoastră când îl rememorați. Apare o tensiune în piept, un disconfort în stomac, poate rușine, oboseală, regret sau dorința de a schimba repede subiectul? Acestea sunt semne ale dominației puterii eșecului în viața noastră. El poate continua să ne afecteze chiar și atunci când este doar în perimetrul amintirilor vechi. Uneori, trecutul nu mai este prezent ca faptă, dar rămâne prezent ca reacție. În ocazia aceasta, la Dialoguri din inimă, ne propunem să privim eșecul direct în față, să-l înțelegem, să-l dezarmăm și să descoperim împreună că, abordat cu instrumentele potrivite, eșecul poate deveni unul dintre cei mai valoroși profesori pe care îi avem în viață. Ce este, de fapt, eșecul? În limbajul comun, eșecul este orice situație în care rezultatul obținut este sub așteptările pe care le aveam. Un plan care nu s-a împlinit, un obiectiv care nu a fost atins, o acțiune care nu a produs efectul dorit. Lucrul fascinant pe care psihologia ni-l dezvăluie este că eșecul, ca eveniment obiectiv, este una. Dar eșecul, așa cum îl percepem noi, așa cum îl interpretăm, este cu totul altceva. Și tocmai această diferență dintre realitate și percepție este cheia întregii noastre discuții de astăzi. Un articol publicat de psychologies.ro, intitulat Eșecul, 7 mecanisme frecvente, subliniază un lucru esențial. Eșecul poate fi o experiență demoralizatoare și dureroasă, iar dificultățile prin care trecem nu sunt întotdeauna sub controlul nostru. Totuși, ceea ce putem învăța să gestionăm este răspunsul nostru interior la aceste dificultăți. Aici se face diferența. Aceeași experiență poate bloca un om în rușine, teamă și neputință, iar pe altul îl poate conduce spre maturizare, luciditate și creștere. Nu alegem întotdeauna încercarea prin care trecem, dar putem învăța să alegem felul în care ne raportăm la ea. De ce ne este atât de frică de eșec? Potrivit articolului Cum te ajută eșecul să obții succesul, publicat de Andy Sechei, frica de eșec acționează în două direcții importante, spre interior, în felul în care ajungem să ne privim pe noi înșine, și spre exterior, în felul în care ne imaginăm că ne vor privi ceilalți. Mai întâi, eșecul atinge relația cu propria persoană. Ne temem că vom pierde încrederea în forțele noastre, că vom începe să ne vedem ca oameni incapabili, insuficient pregătiți sau prea slabi pentru ceea ce avem de făcut. În astfel de momente, putem deveni cei mai duri judecători ai noștri. Ne vorbim cu asprime pe care, probabil, nu am folosit eu niciodată față de un prieten apropiat. Apoi, frica de eșec are și o dimensiune socială. Ne temem de privirea celorlalți, de evaluarea lor, de posibilitatea ca un eșec să ne scadă valoarea în ochii lor. Ne este teamă că vom pierde respect, apreciere sau încredere. Iar uneori, Această presiune a privirii celorlalți ajunge să ne blocheze mai puternic decât eșecul în sine. Scriitorul american Dr. Soyes spunea ceva memorabil: cei care contează nu te deranjează, iar cei care te deranjează nu contează. Este un adevăr pe care îl știm teoretic, dar pe care îl uităm exact în momentele în care avem cel mai mult nevoie de el. Un alt lucru care merită menționat este un mit pe care cultura populară îl întreține cu multă grijă. Mitul omului de succes care nu a eșuat niciodată. Vedem personalitățile de pe coperte de revistă, vedem discursurile motivaționale, vedem realizările remarcabile ale unor oameni extraordinari și ajungem să credem că ei au ajuns acolo cu ușurință, fără căderi, fără momente de îndoială. Realitatea este cu totul alta. Așa cum arată sursele citate în cadrul acestei emisiuni, aproape toți oamenii care au realizat ceva cu adevărat valoros au în spatele lor povești de eșec, adesea multiple și dureroase. Eșecuri care i-au tras înapoi, dar eșecuri care i-au și redefinit, i-au obligat să regândească, i-au împins în direcții pe care nu le-ar fi explorat altfel. Să luăm câteva exemple concrete. Henry Ford, fondatorul uneia dintre cele mai influente companii din istoria industriei auto, nu a ajuns la succes din prima încercare. Înainte să deschidă Ford Motor Company, la vârsta de 45 de ani, trecuse deja prin pierderea a două afaceri în industria auto. Două eșecuri majore, două momente în care ar fi putut spune gata, nu este pentru mine. Și totuși nu a spus asta. Albert Einstein, una dintre cele mai sclipitoare minți, spunea un lucru aparent paradoxal. Eșecul este succesul în progres. Este o afirmație care inversează complet modul în care suntem obișnuiți să privim lucrurile. Nu eșecul este opusul succesului. Eșecul este drumul spre succes. Ce fac oamenii cu eșecul lor? Revista Cariere, într-un articol despre comportamentele care garantează eșecul, face o observație importantă. Majoritatea oamenilor refuză să facă ceva cu eșecurile lor și, în final, renunță la visuri sau la proiectele la care țineau. Aceasta este diferența reală între cei care depășesc eșecul și cei care rămân prinși în el. Nu natura eșecului, nu mărimea lui, ci decizia de a face ceva cu el sau de a-l lăsa să te definească. Sunt câteva comportamente pe care același articol le prezintă ca factori decisivi în eșec. În listă regăsim renunțarea prea ușoară, găsirea continuă de scuze, frica de a începe și lipsa unui plan concret și măsurabil. Fiecare dintre acestea este în fond o formă de a fugi de eșec prin evitarea acțiunii. Ironic, nu? Încercăm să evităm eșecul prin refuzul de a începe. Dar cel care nu încearcă a pierdut deja 100% din șanse, așa cum observă Tony Robbins. Și totuși, chiar și atunci când oamenii încearcă și eșuează, ceea ce urmează este deseori o mișcare de retragere, nu de analiză. Se retrag în rușine, în autocritică excesivă, în evitarea subiectului și așa eșecul rămâne o rană deschisă, nu o lecție învățată. La momentul acesta doresc să clarificăm ceva. Dacă ne referim la aspectul spiritual, Biblia nu promite o viață fără eșec. Promite însă că Dumnezeu nu este surprins de căderea noastră și că harul său este tocmai ceea ce ne readuce în picioare. Dar despre toate acestea vom vorbi mai pe larg. Până atunci, vă propun să ascultăm o poveste. O poveste despre un om care a eșuat de mii de ori și care a ales, de fiecare dată, să se ridice și să încerce din nou. O poveste despre perseverență, despre credință în sine și despre victoria care vine nu în ciuda eșecului, ci tocmai prin el. Înainte de prima pauză muzicală, vă prezint întrebarea ediției. Cum ați gestionat eșecul în așa fel încât a devenit stimulant și nu barieră? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefanita@arondsperanțatv.ro. Menționez că adresa este fără diacritice. Să ne bucurăm de o primă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Am revenit, dragi ascultători, suntem la emisiunea Dialoguri din inimă. Povestea pe care vreau să vă spun astăzi este povestea lui James Dyson, inventatorul britanic care a schimbat felul în care privim aspiratorul. Poate că numele lui sună familiar, însă brandul Dyson a ajuns astăzi în milioane de locuințe din întreaga lume. Într-un portret dedicat lui, publicat de Online Success Talk, Dyson este prezentat drept unul dintre marii inventatori britanici moderni, comparabil prin impact cu personalități precum Thomas Edison sau Henry Ford. Drumul lui spre succes a fost anevoios. O succesiune lungă de încercări, prototipuri respinse, uși închise și eșecuri care ar fi descurajat aproape pe oricine. Dyson nu a ajuns cunoscut printr-o idee genială venită într-o clipă de inspirație, ci prin disciplină, muncă repetată și o încăpățânare creatoare rară, aceea de a continua să îmbunătățească un lucru până când lumea nu-l mai putea ignora. Totul a pornit de la o problemă pe care Dyson a identificat-o în aspiratoarele tradiționale. Aspiratoarele clasice funcționau pe principiul filtrării prafului printr-un sac. Aerul era aspirat, praful rămânea în sac, aerul ieșea. Simplu în teorie, problematic în practică. De ce? Pentru că porii sacului se înfundau rapid cu praful acumulat, aerul nu mai putea ieși liber, puterea de aspirație scădea și eficiența de curățare scădea odată cu ea. Era o problemă pe care toată industria o știa, o accepta și chiar o ignora. Dyson a refuzat să o ignore. A văzut în această problemă o oportunitate și a imaginat un sistem complet diferit în care aerul aspirat intra într-un con de plastic în formă ciclonică. Forțele centrifuge separau praful de aer, praful cădea într-un recipient colector și aerul curat ieșea liber. Niciun sac, nicio înfundare, nicio pierdere de putere, o soluție elegantă și revoluționară. Dar între viziune și realizare stă muncă. Și în cazul lui Dyson, munca a însemnat 15 ani de viață și peste 5.000 de prototipuri. Rețineți! 15 ani, 5.000 de prototipuri. Fiecare prototip era un eșec în sensul că nu funcționa așa cum trebuia, dar fiecare prototip îi arăta și de ce nu mergea. Îl învăța ceva, îl apropia cu un pas de soluție. În tot acest timp, James Dyson a lucrat în garajul său, nu într-un laborator de cercetare dotat cu echipamente de ultimă generație, nu cu o echipă de ingineri, singur, în garajul său, zi după zi, an după an. Și în tot acest timp, familia lui a trăit din salariul soției sale, care era profesoară. Ea a susținut familia financiar timp de 15 ani, în timp ce soțul ei construia și distrugea și reconstruia și testa și iar distrugea. Gândiți-vă ce înseamnă asta în termen de presiune. Nu numai presiunea eșecului tehnic repetat, a prototipurilor care nu mergeau, ci și presiunea financiară, presiunea socială, presiunea de a justifica în fața familiei, a prietenilor, a cunoștințelor, de ce un bărbat în toată firea stă în garaj și construiește aspiratoare în loc să aibă un job normal. Câte voci trebuie să fie auzit în capul lui spunând renunță. Nu are rost. Nu o să iasă, ești ridicol. Și totuși a continuat. El credea în problema pe care încerca să o rezolve și în soluția pe care o căuta. Credința în valoarea efortului lui a fost combustibilul care l-a ținut în mișcare în fața 5.000 de eșecuri consecutive. După 15 ani, Dyson avea în sfârșit un prototip funcțional, o tehnologie verificată, superioară a tot ceea ce exista pe piață. Următorul pas logic era să meargă la marii proprietari de aspiratoare și să le propună să-i licențieze tehnologia, să-i plătească dreptul de a folosi inovația lui și să o producă la scară largă. O propunere corectă, rezonabilă, care ar fi adus beneficii tuturor. Răspunsul industriei? Refuz. nu unul, ci mai multe. Producătorii de aspiratoare tradiționale au refuzat să facă afaceri cu Dyson. Motivul, dezvăluit ulterior, era o problemă de natură financiară. Ei câștigau enorm din sacii de aspirator pe care consumatorii îi cumpărau în mod repetat. Un aspirator fără sac le-ar fi eliminat o sursă importantă de venituri. Așadar, o tehnologie inferioară era mai profitabilă pentru ei decât una superioară. Și-au ales profitul pe termen scurt, în detrimentul inovației. Pentru Dyson, acesta a fost al doilea mare eșec. După 15 ani de muncă și 5.000 de prototipuri, lumea nu voia produsul lui. Sau mai exact, cei care aveau puterea să îl producă nu voiau să facă lucrul acesta. Un om obișnuit s-ar fi oprit aici. Ar fi putut spune, am încercat, nu a mers, gata. Dar Dyson nu s-a oprit aici. A luat o decizie care, privită din exterior, putea părea nebunească. Dacă nimeni nu vrea să producă invenția mea, o produc eu. În 1993 și-a deschis în Marea Britanie propria fabrică. A început să producă aspiratorul Dyson Dual Cyclone și a început să-l promoveze direct către publicul britanic prin reclame televizate cu un slogan simplu și memorabil. Spuneți la revedere sacului. Rezultatul? Aspiratorul lui a devenit un succes. Nu doar un succes modest. A depășit în vânzări chiar produsele companiilor care îl refuzaseră cu câțiva ani înainte. A concurat cu multinaționale care aveau echipe de ingineri, departamente juridice uriașe și resurse nelimitate. Și a câștigat. A fost, așa cum descrie sursa citată, o adevărată confruntare de tip David contra Goliat. Și David a câștigat. În 2006, regina Marii Britanii i-a conferit titlul de cavaler. Astăzi îl cunoaștem drept Sir James Dyson, o recunoaștere regală care a venit nu în ciuda eșecurilor prin care a trecut, ci în mod direct datorită modului în care le-a gestionat. James Dyson a spus odată ceva care merită repetat cu voce tare. Succesul nu te învață nimic. Eșecurile te învață totul. A face greșeli este cel mai important lucru pe care îl poți face. Este o filozofie pe care nu o găsești în manualele de management, dar pe care viața o confirmă în mod repetat. Povestea lui Dyson nu este o poveste despre un geniu care a avut o idee îndrăzneață. Este o poveste despre un om obișnuit, care a refuzat să lase eșecul să aibă ultimul cuvânt, care a ales să trateze fiecare prototip ratat nu ca pe o dovadă a incapacității sale, ci ca pe o sursă de învățare, care a mers mai departe chiar și când industria i-a închis ușa în nas și care în cele din urmă a demonstrat că perseverența combinată cu credința în ceea ce faci poate depăși orice obstacol. Această poveste este un fel de parabolă pentru orice domeniu al vieții. Nu trebuie să fii inventator pentru a o înțelege. Trebuie doar să fii cineva care și-a dorit ceva cu adevărat și care s-a lovit de un zid. Și în acel moment, întrebarea directă este: te oprești în fața zidului sau cauți o altă cale? Dragi ascultători, vă invit să ne bucurăm de o nouă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Dragi ascultători, în continuare vă invit să găsim împreună răspuns la întrebarea: ce se întâmplă în mintea noastră când eșuăm? Eșecul declanșează în interior o cascadă de reacții psihologice pe care, dacă nu le înțelegem, nu le putem gestiona. Cercetătorii de la psychologies.ro au identificat o serie de mecanisme frecvente prin care eșecul acționează asupra noastră. Primul este acesta. După ce ai eșuat în încercarea de a atinge un obiectiv, percepția ta asupra acelui obiectiv se schimbă în mod negativ. Obiectivul ți se pare brusc, mai greu de atins, aproape imposibil. Dar atenție la ce spun cercetătorii. În realitate, șansele tale de reușită nu s-au schimbat deloc. Ele sunt exact aceleași ca înainte. Ceea ce s-a schimbat este doar percepția ta, alterată de experiența negativă. Și dacă nu identifici această distorsiune și nu o corectezi conștient, ea devine noua ta realitate. Al doilea mecanism este mai personal. Eșecul influențează felul în care îți percepi abilitățile. Nu numai că obiectivul pare mai greu, dar tu începi să crezi că nu ești pregătit pentru el. Ajungi să te subevaluezi, să te crezi mai puțin capabil decât ești în realitate. Este o deformare a imaginii de sine care, netratată, se poate instala ca un tipar permanent de gândire. Al treilea mecanism este cel mai paralizant. Eșecul generează un sentiment de neajutorare. Mintea ta, în încercarea ei de a te proteja de o nouă durere emoțională, începe să te convingă să renunți. Logica ei este seducătoare. Dacă nu mai încerci, nu mai poți eșua. Dacă nu mai eșuezi, nu te mai doare. Problema este că prețul acestui tipar de gândire este enorm. Nu mai poți reuși. Oportunitatea de succes și riscul de eșec vin împreună. Nu poți alege una fără cealaltă. Există și un al patrulea mecanism pe care trebuie să-l menționăm. Teama inconștientă de eșec. O teamă care nu este conștientizată nu poate fi analizată, evaluată sau rezolvată. Această teamă inconștientă duce la crearea de scuze și situații care pot justifica un eventual eșec înainte ca el să se producă. Simți dureri de cap sau de stomac exact în momentele în care ar trebui să lucrezi. Amâni fără motiv aparent. Toate acestea sunt profeții auto-împlinite care îți sabotează eforturile și îți cresc probabilitatea eșecului pe care încercai să-l eviți. Psihologia merge mai departe decât simpla descriere a problemei. Ea ne ajută să înțelegem drumul spre rezolvare. Andy Secchi prezintă, într-un material publicat pe site-ul său, un experiment al psihologului Albert Bandura care arată cât de mult contează felul în care interpretăm eșecul. Diferența nu o face întotdeauna obstacolul în sine, ci atitudinea cu care alegem să-l privim. În cadrul acestui experiment, două grupuri de participanți au primit aceeași sarcină de management. Grupului 1 i s-a spus că prin rezolvarea sarcinii se măsoară abilitățile lor. Grupului 2 i s-a spus că sarcina este o oportunitate de a practica și de a învăța. Sarcina a fost intenționată dificilă, astfel încât ambele grupuri să eșueze, ceea ce s-a și întâmplat. Diferența a apărut însă după eșec, când li s-a dat ocazia să repete sarcina. Primul grup, cel care percepuse eșecul ca pe o reflexie a propriilor abilități insuficiente, nu a arătat nicio îmbunătățire semnificativă. Al doilea grup, cel care percepuse eșecul ca pe o oportunitate de învățare, a înregistrat performanțe din ce în ce mai bune și s-a autodeclarat mai încrezător decât primul grup. Concluzia este clară. Nu eșecul în sine ne limitează, ci modul în care îl interpretăm. Atitudinea cu care îl privim. Avem, ne spun cercetătorii, două opțiuni fundamentale. Fie vedem eșecul ca pe o dovadă că nu suntem destul de buni, fie îl vedem ca pe o oportunitate de creștere. Ambele alegeri sunt la fel de reale. Ambele au consecințe reale. Diferența stă în decizia noastră. Un alt element esențial adus de cercetare este autocompasiunea. Christine Neff a publicat încă din 2005 un studiu relevant citat de BPS Research Digest, care a arătat că studenții care practică autocompasiunea după un eșec la examen ajung să învețe mult mai mult și mai bine pentru următoarele examene. Nu negarea eșecului, ci o atitudine realistă față de propria persoană în fața dificultății. Același studiu arată că autocompasiunea este legată de o sănătate mentală mai bună și chiar de o sănătate fizică superioară. Nu este o formă de indulgență, este o formă de înțelepciune practică. Cercetarea mai avertizează și împotriva ceea ce specialiștii numesc perfecționism social prescris. Acel sentiment că alții ne așteaptă să fim perfecți și ne vor judeca aspru dacă eșuăm. O analiză majoră din 2017, citată de aceeași sursă, a arătat că persoanele cu un scor ridicat la această măsurare trăiesc mai mult anxietate, depresie și furie după un eșec. Antidotul? Să rezistăm tentației de a ne imagina judecata celorlalți și să ne concentrăm pe ceea ce putem controla. Economistul Tim Harford, autorul cărții Adapt, Why Success Always Starts with Failure, adaugă o perspectivă valoroasă menționată de Andy Secchi pe site-ul lui. Puține dintre eșecurile noastre sunt cu adevărat fatale. Majoritatea sunt gestionabile, transformabile. El observă că succesul apare mai des din capacitatea de a corecta rapid greșelile decât din încercarea de a face totul perfect de la început. Perfecțiunea la primul pas este în mare parte o iluzie. Ceea ce contează cu adevărat este să vezi repede ce nu a funcționat, să înveți din eroare și să ajustezi direcția fără întârziere. Harford adaugă și un avertisment important. Primul pas spre îmbunătățire este recunoașterea eșecului. În continuare, vă invit să ne aplecăm asupra subiectului din perspectiva Cuvântului lui Dumnezeu. Într-un articol publicat pe godquestions.org, apare încă din introducere o distinție teologică utilă. Eșecul nu este același lucru cu identitatea de ratat. A eșua este parte din condiția umană, evident nu ideală, dar reală. Ratat ajunge cel care se lasă definit și învins de propriul eșec, refuzând să se ridice și să încerce din nou. Iov 14:1 spune ceva care ar putea părea dur, dar care este de fapt o eliberare. Omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Nu spune necredinciosul, nu spune păcătosul, spune omul. Fiecare om, inclusiv cel care trăiește în credință și în dragostea față de Dumnezeu. Aceasta înseamnă că Biblia nu promite o viață fără necazuri și fără eșec celor care cred în El. Promite altceva. O prezență în mijlocul necazului și puterea de a merge mai departe. Un pasaj remarcabil în această privință îl găsim în Luca 9, unde Iisus îi trimite pe ucenici să predice Evanghelia și să facă minuni. Le dă putere, le dă autoritate, le dă o misiune clară, dar le spune și ceva esențial despre eșec. Dacă nu vă primesc, scuturați praful de pe picioarele voastre. Cu alte cuvinte, veți fi respinși. Nu totdeauna lucrurile vor merge cum vă doriți. Respingerea este parte din misiune, nu negarea ei. Și ceea ce pare eșec în ochii omului poate fi în perspectiva lui Dumnezeu tocmai mărturia credincioasă a cuiva care a ascultat și a mers înainte. Apostolul Pavel este poate cel mai locvent martur biblic al acestui adevăr. În Filipeni, la capitolul 4, versetele 11 la 13, scrie: Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Observați cuvântul cheie, am învățat. Pavel nu s-a născut cu această capacitate, a câștigat-o prin experiență, prin suferință, prin eșec și prin harul lui Dumnezeu. A avut parte de experiențe grele, respingeri, închisoare, naufragii și în toate acestea a găsit puterea de a merge mai departe. În Evrei, la capitolul 12, cu versetul 1, ni se oferă o imagine extraordinar de puternică a vieții ca alergare. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Două lucruri sunt remarcabile în acest verset. Primul, cursa este deja marcată. Dumnezeu a trasat un drum pentru fiecare dintre noi și pe acel drum pot fi întâlnite eșecuri și încercări. Ele nu sunt un accident, o abatere de la planul său, pot fi parte din el. Al doilea lucru remarcabil, ni se cere să alergăm cu răbdare, nu să sprintăm și să câștigăm din prima clipă, ci să avem rezistența celui care știe că linia de sosire există, chiar dacă nu o vede încă. Iar harul lui Dumnezeu în mijlocul eșecului este cel mai profund antidot pe care Scriptura îl oferă. Nu suntem singuri în căderea noastră. Dumnezeu nu este surprins de ea, deși este îndurerat. În harul său este tocmai această putere care ne readuce în picioare, nu odată, ci ori de câte ori avem nevoie. Eșuăm, ne ridicăm, continuăm. Nu pentru că suntem suficient de puternici, ci pentru că El este prezent alături de noi. Înainte de a trece la ultima parte a acestei ediții, vă invit să ne bucurăm de o ultimă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
1: Dragi ascultători, suntem la ultima parte a acestei ediții. Am vorbit despre ce face eșecul în mintea noastră. Am ascultat povestea lui Dyson. Am văzut perspectiva biblică asupra subiectului. Acum ne îndreptăm spre tratament. Soluțiile cele mai eficiente. Prima soluție. Acceptă realitatea fără să o distorsionezi și fără să o dramatizezi. Aceasta nu înseamnă resemnare, ci luciditate, curajul de a privi realitatea fără să o cosmetizăm. Într-un articol din Psychology, Dr. Tracy Hutchison leagă reziliența de maturitate emoțională. Acea capacitate de a vedea lucrurile așa cum sunt, nu așa cum am preferat să fie. Oamenii maturi emoțional își asumă consecințele propriilor alegeri și pot merge mai departe. Ceilalți tind să rescrie realitatea incomodă pentru ca ea să nu le tulbure imaginea despre sine. Concret, ce înseamnă asta? Înseamnă să numești eșecul eșec. Nu să-l prezinți drept o reorientare strategică, nu să înșiri o listă nesfârșită de scuze, ci să spui simplu: am eșuat în această situație, am greșit aici. Această onestitate, deși dureroasă, este primul pas spre vindecare și spre creștere. Biblic, această soluție este susținută de modelul pocăinței. A te pocăi înseamnă, în esență, a vedea realitatea așa cum este, a o recunoaște înaintea lui Dumnezeu și a te întoarce. Nu există pocăință fără onestitate și nu există creștere fără pocăință. A doua soluție. Schimbă-ți narativul interior. A doua soluție ține de felul în care îți interpretezi propriul eșec. Cercetătorii de la Universitatea din Chicago, menționați de BPS Research Digest, au arătat că feedback-ul centrat pe eșec poate bloca învățarea atunci când persoana simte că este amenințată identitatea. Cu alte cuvinte, problema apare atunci când eșecul nu mai este văzut ca rezultatul unei acțiuni într-un context anume, ci ca verdict asupra propriei persoane. În schimb, când feedback-ul este mai puțin personal și nu lovește direct în imaginea de sine, învățarea devine mult mai posibilă. Implicația este aceasta. Privește-ți eșecul cu acest

0: Aceeași distanță controlată cu care ai privi eșecul unui prieten. Ce i-ai spune? Probabil nu că este incompetent, că nu are ce căuta acolo sau că ar trebui să renunțe. Mai degrabă ei spune, ai încercat, de data aceasta nu a mers. Hai să vedem ce se poate învăța și ce ai putea face diferit data viitoare. Apoi spuneți același lucru. Thomas Edison, cel care a inventat becul electric după sute de încercări, a reformulat propriile eșecuri într-un mod care a devenit legendar. Nu am eșuat. Am descoperit 10.000 de metode care nu funcționează. Fiecare metodă care nu funcționa îl apropia de cea care funcționa. A treia soluție. A treia soluție vine din psihologia aplicată și este formulată simplu într-o abordare prezentată de psychologies.ro. Împarte mental obiectivul în două zone. În prima, intră lucrurile care nu depind direct de tine, circumstanțele externe, reacțiile celorlalți, condițiile pieței, anumite limite ale sănătății, contextul economic. În a doua, intră lucrurile asupra cărora ai influență reală. Pregătirea ta, atitudinea, cunoștințele pe care le dobândești, relațiile pe care le construiești, planul pe care îl urmezi și perseverența cu care rămâi pe drum. După ce ai făcut această separare, concentrează-te pe a doua parte a listei. Prima trebuie înțeleasă matur, dar nu merită să îți absoarbă toată energia. În psihologie, sentimentul de control, chiar și parțial, este unul dintre antidoturile cele mai puternice împotriva neajutorării și demoralizării. Când omul știe că există ceva concret de făcut, pasivitatea începe să se retragă, iar motivația revine. Aceeași înțelepciune apare într-o formă memorabilă în rugăciunea atribuită lui Reinhold Niebuhr. Să primești cu seninătate ceea ce nu poți schimba, să ai curajul de a schimba ceea ce îți stă în putere și să ceri înțelepciunea de a deosebi între cele două. A patra soluție. Confundăm autocompasiunea cu indulgența, cu lipsa de standarde, cu scuza pentru lene sau pentru superficialitate. Dar Christine Neff, ale cărei cercetări sunt citate de BPS Research Digest, ne arată că autocompasiunea nu are nicio legătură cu indulgența. Este capacitatea de a fi bun cu tine însuți în fața dificultății. Exact așa cum ai fi cu un bun prieten. Exercițiul pe care ea îl propune este următorul. Când ești cuprins sau cuprinsă de dezamăgire în urma unui eșec, pune-ți o singură întrebare. Ce aș spune unui prieten bun care se află exact în situația mea? Și spune-ți același lucru. Suntem adesea mult mai duri cu noi înșine decât am fi cu oricine altcineva. Și această duritate excesivă nu ne ajută să creștem, ne inhibă. Cercetările lui Neff arată că studenții care practică autocompasiunea după un eșec ajung să învețe mai bine pentru viitor. Nu pentru că sunt mai puțin exigenți cu ei înșiși, ci pentru că sunt mai liberi să privească eșecul direct în față, fără amenințarea distrugerii imaginii de sine. Biblic, această soluție este ancorată profund în harul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne cere să ne pedepsim la nesfârșit pentru greșelile noastre. Ne cere să le recunoaștem, să le aducem înaintea Lui și să primim iertarea pe care El o oferă cu generozitate. Harul nu este permisiunea pentru păcat. Este forța care ne ridică după ce am căzut și ne ajută să mergem mai departe, fără să mai purtăm povara vinovăției. Dacă Dumnezeu nu ne condamnă, de ce ne-am condamnat singuri? Ultima soluție. Ridică-te și încearcă din nou. Dar nu în același mod, ci cu înțelepciunea lecției învățate. Tim Harford, economistul citat de Andy Secchi, spune că succesul vine mai des prin rezolvarea rapidă a greșelilor decât prin realizarea lor corectă din prima. Adică nu trebuie să aștepți să fii perfect înainte să încerci. Trebuie să încerci, să observi ce nu merge, să corectezi și să încerci din nou. Aceasta este bucla sănătoasă a învățării prin eșec. Revista Cariere spune în acest sens, pierzi 100% din șanse dacă nu încerci. Practic, nu poți progresa dacă nu faci un pas. Eșecul are un cost. Dar refuzul de a încerca are un cost și mai mare. Pierderea garantată a oricărei șanse. Dr. Tracy Hutchinson, citată în Psychology Today, adaugă că oamenii cu reziliență mentală nu îngroapă sentimentele după un eșec, dar nici nu se scaldă în ele. Le recunosc, le dau timp de procesare și apoi merg mai departe. Tristețea, dezamăgirea, durerea sunt reacții normale și sănătoase la eșec. Nu trebuie să le negi, dar nici să le fii gazdă primitoare pe termen lung. Apostolul Pavel exprimă această idee prin următoarele cuvinte: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Pavel spune că nu permite trecutului să-l definească și să-l oprească. Privirea lui este îndreptată înainte, spre Hristos, spre chemarea sa. Aceasta este atitudinea corectă. Dragi ascultători, în ediția de astăzi am văzut împreună că eșecul face parte din viața tuturor, inclusiv a celor mai remarcabili oameni pe care i-a cunoscut istoria. Am descoperit povestea uimitoare a lui James Dyson, care a muncit 15 ani și a creat 5.000 de prototipuri eșuate, și am văzut cum credința în ceea ce făcea l-a transformat dintr-un om singur într-un garaj, într-un cavaler al coroanei britanice. Am înțeles din psihologie că ceea ce face diferența nu este eșecul în sine, ci atitudinea cu care îl primim și modul în care îl interpretăm. Am deschis Biblia și am găsit acolo nu promisiunea unei vieți fără eșec, ci ceva mai valoros: prezența lui Dumnezeu în mijlocul eșecului și puterea de a ne ridica prin harul său. Nu uitați, există soluții pentru depășirea eșecului din viața noastră, chiar prin transformarea lui în mentor și profesor pentru reușită. Dumnezeu ne asigură asistența lui în tot procesul creșterii. Ce lucru minunat! Dacă doriți să reascultați emisiunea de astăzi sau alte ediții din trecut, puteți să intrați la arhiva emisiunii Dialoguri din Inimă de pe site-ul Radio Vocea Speranței. Mulțumim inginerului de sunet Marius Rădoi pentru grija cu care face ca fiecare cuvânt să ajungă curat la urechile dumneavoastră. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând!
1: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordean.
2: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur, sunt Dana Bordeanu și împreună cu colegul meu, Marius Rădoi, din regia tehnică, vă dorim audiție plăcută și pentru această ocazie. A revenit la microfon Anca Modan, în calitate de audiolog, psiholog și în același timp specialist în terapia asistată de cai. Am vorbit un pic despre această terapie în ediția anterioară și am promis că vom reveni și vom vorbi în ocazia de față despre Asociația Echilibru sau mai bine zis Asociația de Terapie Asistată de Cai Echilibru. Acesta este numele.
3: Da.
2: Bun revenit la emisiune întâi.
3: Bine v-am regăsit.
2: Și de ce numele acesta pentru asociație și când s-a înființat asociația? Menționez că deseori invit la microfon oameni din România care au inițiativa înființării unor asociații în sprijinul persoanelor cu dizabilități. Deci ne încadrăm.
3: Da.
2: Când a apărut și de ce?
3: Am fondat Asociația Echilibru în urmă cu 3 ani și jumătate, aproape 4 ani. Pentru că mi-am dorit să pot să ajut și în alt fel persoanele hipoacuzice de care mă ocup în mod obișnuit fiind audiolog. M-am gândit atunci la un proiect destinat copiilor cu hipoacuzie, prin care ei să se poată dezvolta din punct de vedere emoțional, dar și din punct de vedere al limbajului, al vorbirii. Și mi-am dat seama că aș avea nevoie de o formă de organizare separată de firmă, de cabinetul de care mă ocupam, așa încât am decis să am această formă de organizare, iar ca denumire, așa cum am mai povestit într-o emisiune anterioară, consider că numele de echilibru se referă atât la partea de echilibru emoțional pe care o țintim prin terapia asistată de cai, cât și la partea de echilibru fizic, efectiv, pentru cei care au probleme motorii sau neuromotorii.
2: Uh-huh, uh-huh. Și sunt copii în asociație și cu afecțiuni motorii?
3: Asociația se adresează și copiilor, dar și adulților. De exemplu, uh-huh, am avut proiecte cu Asociația de Scleroză Multiplă, în care sunt adulți cu această afecțiune și care au venit timp de mai bine de un an la ședințe de hipoterapie, adică de gimnastică terapeutică asistată de cal. Uh-huh.
2: Cred că ar trebui să vorbim un pic despre Asociația Echilibru. I-aș spune pe scurt, e ușor de ținut minte. Dacă zici echilibru, te gândești la un cal, la un om care stă pe un cal și nu cade,
3: exact,
2: ține
3: da,
2: echilibrul. Da. Asociația Echilibru are deja proiecte în desfășurare, a desfășurat mai multe proiecte până acum?
3: Da, da, am avut deja de acum 3 ani, în fiecare an am avut proiecte adresate diverselor tipuri de beneficiari, așa cum am spus, am avut proiecte pentru cei cu scleroză multiplă, am avut proiecte pentru copiii hipoacuzici, prin care am urmărit dezvoltarea capacității de socializare și de exprimare. În prezent desfășurăm un proiect pentru copiii cu probleme ale coloanei vertebrale și neuromotorii. Atât urmărim atât dezvoltarea emoțională, cât și pe cea fizică, evident,
2: adică
3: recuperarea fizică.
2: Îi urcați pe cal și pe acești copii cu probleme la coloană? Nu e riscant?
3: Nu este riscant în cazul lor, pentru că este o echipă pluridisciplinară pentru acest proiect. Ei vin cu indicație din partea medicului neurolog și din partea kinetoterapeutului lor curant. Avem în acest proiect și colegi kinetoterapeuți care s-au specializat și pe hipoterapie, adică pe terapia asistată de cal, în așa fel încât sunt urmăriți foarte standardizat și chiar există unul dintre colegii kinetoterapeuți care face o lucrare de postdoctorat pe acest proiect, prin care urmărește niște indici și modul în care ei se îmbunătățesc de-a lungul terapiei acesteia. Deci nu riscăm să facem mai mult rău decât bine.
2: Deci lumea este în siguranță.
3: Da.
2: Am înțeles că această terapie asistată de cal cunoaște mai multe forme sau este de mai multe forme.
3: Da, există recunoscute la nivel mondial 3 forme mari de terapie asistată de cal. Este această hipoterapie, care înseamnă practic recuperare fizică prin exerciții pe cal. Există psihoterapia sau dezvoltarea personală asistată de cal. Este un demers care se adresează sănătății emoționale și mentale. Și mai există călăria terapeutică. Asta înseamnă, practic, pur și simplu inițiere în echitație pentru persoanele cu diverse dizabilități. Există și campionate, așa, un fel de para-olympics, cum ar veni. Este un sport adresat celor care au diverse dizabilități.
2: Mm-hmm. Unde este locul în care Asociația Echilibru își desfășoară activitatea? Unde sunt caii?
3: Unde se află geografic?
2: Da.
3: Lângă București suntem, în județul Prahova. Comuna se numește Balta Doamnei. Este ușor de ajuns acolo și urmărim în principal să, știu, ne adresăm atât celor din București, dar și din Ploiești. Este exact la jumătatea distanței dintre București și Ploiești.
2: Deci ușor de ajuns. Un areal întins? E un spațiu mare unde...
3: Spațiu ar putea fi și mai mare, da. Deocamdată suntem în... aproape un hectar este acolo. Avem zona dedicată cailor. Ei stau în libertate. Pentru psihoterapia stată de cai, pe modelul în care m-am format, este foarte important să lăsăm cai în libertate și să poată socializa. Adică să aibă această bunăstare fizică și emoțională, de a trăi ca în libertate, să aibă la îndemână permanent mâncare și apă, au fund la discreție, să poată socializa unii cu alții și să poată alerga dacă vor să și galopeze, să fie suficient loc. Mai există și o parte cu nisip, manejul, în care desfășurăm anumite ore de hipoterapie și mai există și o zonă verde unde putem interacționa cu calul, de exemplu să lăsăm beneficiarul să interacționeze unul la unul cu calul, să nu fie niciun manej, ci să fie de jos un spațiu prietenos.
2: Asta
3: și natural.
2: Mă gândeam, poate că e periculos să intre o persoană în locul în care ei stau în mod constant. Caii sunt terapeuți, înțeleg.
3: Sunt coterapeuți, noi așa îi privim ca fiind
2: parteneri, parteneri de terapie. Bun, în cazul în care ei sunt co-terapeuți sau parteneri, un cal terapeut, ca să zic așa, sau co-terapeut, trebuie să îndeplinească anumite calități? Urmăriți în cadrul asociației niște criterii pentru calul respectiv? Se califică, nu se califică?
3: E o întrebare foarte bună. Există pentru partea de dezvoltare emoțională, dezvoltare personală asistată de cal, există această sintagmă că nu există cal nepotrivit pentru terapie. Pentru că fiecare cal își aduce în terapie personalitatea proprie, experiența de viață, poate unii au fost abuzați, unii cai, și se comportă exact ca el însuși, vrem să aducă tot ce poate aduce în demersul terapeutic.
2: Deci se aseamănă destul cu oamenii.
3: Se aseamănă și ei, săracii, cu oamenii și cu bunele și cu relele. Pe partea de hipoterapie, adică de gimnastică asistată de cal, de recuperare fizică, să nu zic gimnastică, că nu-i de fapt gimnastică, recuperare fizică asistată de cal, da, caii trebuie să îndeplinească anumite criterii, ne uităm la înălțimea lor, la unghiul pe care, în fine, îl au articulațiile picioarelor, în așa fel încât pasul să transmită anumite impulsuri către persoana călare. Acolo, da, nu orice cal se poate califica. Ritmul mersului natural, îi urmărim cum merg atunci când nu sunt forțat să meargă, trebuie să aibă un mers lent și așa mai departe. Sunt anumite criterii. Și, bineînțeles, fie prietenoși, să nu fie nervoși sau ușor irascibili.
2: Dar aveți cai mai molcom și cai mai vivace, ca să nu spun nervoși.
3: Pentru partea de recuperare fizică, numai cai foarte liniștiți se folosesc. Pentru partea cealaltă, da, avem și cai mai sensibili și cu sânge cald. Știți, caii se împart și ei în sânge fierbinte, sânge cald și sânge rece.
2: Nu știu, acum aud prima dată.
3: Da.
2: Pentru e o metaforă?
3: Nu, chiar așa se împart. Nu, da, e o metaforă, dar se împart în funcție de cât de... de scopul pentru care au fost, de fapt, dezvoltate
2: rasele.
3: Și
2: cei rapizi, unde se încadrează?
3: Sunt cei cu sânge fierbinte, sunt cai de curse care sunt foarte irascibili, sunt sensibili.
2: Nerăbdători.
3: Izbucnesc din orice, da, nerăbdători. Sunt cei cu sânge rece pe care îi folosim noi la terapie, care sunt foarte liniștiți și calmi. Și între, sunt cei cu sânge cald, sunt de obicei combinațiile dintre cele două.
2: Dar, din punct de vedere emoțional, un cal obosește?
3: Da, poate și el să obosească, da, și emoțional și fizic, bineînțeles.
2: Fizic, mă gândeam că da, acum emoțional...
3: Da, de aceea există niște reglementări destul de stricte cu privire la câte ore poate lucra un cal în terapie, în așa fel încât să nu devină prea obosit sau prea...
2: Da, un număr de ore.
3: Da, încercăm, de exemplu, să nu stea niciodată mai mult de 2 ore una după alta.
2: Deci au protecția muncii.
3: Au protecția muncii, da. Și e foarte important.
2: 2 ore.
3: Da, 2 ore legate. Așa, dacă iau o pauză, putem să-i mai... Depinde la fel de vârstă, depinde de perioadă, da, dacă este iapă și într-o anumită perioadă trebuie folosită mai puțin, sunt și ei cu drepturi de sindicat.
2: În acești 3 ani jumătate, aproape 4, nu? Înțeleg eu.
3: Da.
2: În perioada aceasta de când există Asociația Echilibru, ați, nu știu, toți cei care lucrați acolo ați văzut rezultatele muncii, probabil, nu?
3: Da, sigur.
2: Și ați văzut, aș vrea să povestim despre câteva momente în care ați reconfirmat că Asociația Echilibru, da, trebuia să existe și că mâna lui Dumnezeu a fost acolo când ea s-a născut. Prin rezultatele pacienților,
3: rezultate,
2: sau
3: da.
2: Cum se numesc?
3: Beneficiari,
2: că e asociație, da.
3: Da, au existat mai multe astfel de momente. Sigur, dacă ne gândim la rezultate, astea le vedem de fiecare dată. E fascinant, de exemplu, pentru acești copii despre care vă povesteam cu tulburări neuromotorii, faptul că vin la începutul terapiei și nu pot sta drept pe cal. Sunt copii pe care îi punem întinși, de exemplu, unii dintre ei.
2: Da? Da. Pe burtă?
3: Da. Pe spate majoritatea lor. Da, întotdeauna sunt 2 terapeuți la hipoterapie.
2: Care îl țin pe copil să nu cadă.
3: Da. Terapeutul se ocupă de copil și unul se ocupă să meargă calul cu anumit pas mai rapid, mai lent și așa mai departe. Și după niște ședințe reușește să stea la început cu sprijin, după care și singur în șezut, de exemplu, chiar dacă se mai înmoaie din când în când, se și ridică și la fel mersul este mult mai coordonat în primele minute după cel dă în jos de pe cal. Deci este un, cum să spun, este o bucurie să vezi chiar sub ochii tăi că se întâmplă niște schimbări în privința motricității. În privința dezvoltării emoționale, părinții ne dau feedback foarte bun. Adică exersăm cu copiii niște situații reale de viață, ei se adresează calului și după aceea au mai mult curaj să se adreseze și altor copii sau la școală, să ia și ei cuvântul și să vorbească și așa mai departe. Deci, da, există rezultate frumoase.
2: Dar uite, în timp ce vorbeam, mă gândeam, da, terapie pentru părinți?
3: Oh, da, ar fi foarte bun. Am avut la primul proiect cel dedicat copilor hipoacuzici, 2 ședințe în care copiii au urcat pe părinți pe cal și ei au condus calul și să vadă și părinții cum s-au simțit copiii și să se creeze așa un moment frumos de interacțiune părinte-copil-cal. Și foarte mult le-a plăcut părinților.
2: Mă gândesc că noi vorbim tot timpul despre persoanele cu dizabilități și limitările pe care acestea le au și provocările pe care le trăiesc. Dar destul de puțin se vorbește și în general noi destul de puțin vorbim despre părinții persoanelor cu dizabilități. Care este consumul emoțional al acestora?
3: Este un consum foarte mare. De asta la asociație, în fine, ne adresăm grupurilor de suport pentru părinți. Este un consum mare și, da, și ei au nevoie de sprijin, pentru că atunci când sunt echilibrați și au acces la resurse, la rândul lor pot să sprijine mai bine copiii sau, în fine, beneficiarii, fie ei copii sau adulți, care depind de ei. Deci, da, este un subiect foarte important și acesta al sprijinului părintelui cu handicap.
2: Și acum aș vrea să vorbim foarte, foarte aplicat. Am înțeles că un cal și terapia asistată de cal vizează două direcții, una emoțională și una fizică. Asta am înțeles. Dar am înțeles concret ce se întâmplă cu o persoană care beneficiază de această hipoterapie, că așa se numește, hipo de la cal, hipoterapie, ce se întâmplă din punct de vedere emoțional și apoi din punct de vedere fizic. Dar concret, de ce îl ajută sau în ce sens îl ajută un cal pe un copil sau, mă rog, pe un adult cu afecțiuni diverse?
3: Sunt situații diferite, o să
2: evident,
3: vă dau un exemplu.
2: Putem să luăm pe afecțiuni dacă răspunsul e diferențiat, raportat la afecțiuni.
3: De exemplu, sunt copii care, având probleme fizice vizibile, au anumite complexe, sunt interiorizați, nu au curajul să se exprime. În momentul în care pui un copil pe un animal de 500 de kilograme și îi spui, uite, tu când vrei să pornească calul, faci așa, îi spui așa, în momentul în care vrei să oprească, faci așa, spui așa. Copilul e la început, în fine, nici cu noi nu interacționează foarte mult, dar minte să-și imagineze că reușește el să oprească tot ansamblu. Și spune, na, cum le zicem, uite, îi spui hop hop dacă vrei să oprească sau hai și spunem numele calului. Și când chiar calul îl ascultă, cum să spun, e o bucurie de asta pe care o vezi pe fața lor, adică e, dintr-o dată se simt văzuți și ascultați și înțeleși de cineva, chit că e un cal la început. După care se dezvoltă...
2: Deci e un fel de validare.
3: E o validare și este un feedback. Adică, uite, dacă te exprimi, ești auzit. Dacă continui să stai închis și timid acolo, n-ai nicio șansă, de fapt, la un moment dat să te faci văzut. Și din ce în ce introducem și alte elemente de comunicare, dezvoltăm relația terapeutică și cu noi, adică trebuie să aibă încredere și în noi, să vorbim, să glumim împreună, în așa fel încât copilul să știe, uite, și eu pot să comunic eficient cu cineva și asta este de fapt ținta, să și imităm niște situații reale de viață în așa fel încât atunci când se află în situația respectivă la școală sau între prieteni, copilul să mai fi trecut deja prin ceva similar, să aibă curajul și să aibă experiența unui succes deja. Mm-hmm. De exemplu, le povestim vorbind despre limite, da? Ce înseamnă o limită emoțională. Dacă cineva râde de tine, da, sau spune, dar doar am glumit sau așa, trebuie să ai curajul să spui, nu mă simt bine sau nu-mi place când îmi spui asta sau nu să mă las afectat de gluma asta pe care ai făcut-o.
2: Și copiii dobândesc această abilitate.
3: Și exersăm
2: prin terapia asistată de cal.
3: Exact, exersăm cu calul, da, deci efectiv îi spunem, uite cum i-ai spune, nu știu, dau un nume, Aris, da, unul din cai. Mai speria că ai mers prea repede sau așa și el învață să se exprime, să fie atent în primul rând la ce simte, să nu se mai panicheze că se simte furios sau rușinat sau trist, sunt emoții absolut normale, învățăm să ne recunoaștem emoțiile, să le acceptăm și să le exprimăm constructiv.
2: Asta din punct de vedere emoțional. Și
3: da.
2: Fizic, în ce măsură te ajută? Ați avut și copii, cele mai grave cazuri care au fost?
3: Cele mai grave cazuri sunt și acum în desfășurare, copii cu paralizii cerebrale care nu se pot practic mișca mai deloc și la care se lucrează tonusul muscular, postura, în final, inclusiv capacitatea de a ține capul sus și o postură cât de cât dreaptă și așa mai departe. Și se văd îmbunătățiri alături de kinetoterapia clasică. Bineînțeles, ei continuă să se ducă să-și facă terapiile obișnuite, doar că aici vin cu foarte mare bucurie, în timp ce de multe ori kinetoterapia
2: e dureroasă. Unor chiar e dureroasă.
3: Da, da. Aici vin cu, cum să nu, sunt parteneri la propria recuperare, ceea ce e foarte important.
2: Pornesc cu un plus. Mhm. Dacă sunt părinți cu copii în acest moment, care ne ascultă, cel mai mic posibil ca vârstă?
3: Îi urcăm pe cal pentru terapie, începând de la câteva luni și chiar sunt afecțiuni la care e bine să fie copilul până într-un an. Ne urcăm cu ei pe cal în cazul ăsta, nu ne așteptăm să stea singur copilul, ne urcăm și lucrăm cu el de pe cal. Deci, atâta timp cât medicul lor curant consideră că e un beneficiu, pot să se adreseze la nouă.
2: Există cumva și, că sunteți spre partea finală a emisiunii, a trecut timpul, există și dimensiunea aceasta spirituală, o vedeți prezentă în funcționalitatea Asociației Echilibru, dimensiunea da. Dumnezeu?
3: Da, evident că o văd, pentru că la rândul meu am fost ajutată prin interacțiunea cu calul să, cum să spun, să depășesc anumite limitări fizice. M-am gândit așa cum suntem îndemnați, nu? Ca și creștini, să ne gândim mereu cum îi putem ajuta și pe cei din jur. Practic, cred că faptul că am ajuns în punctul acesta de a avea caii asociației, de a avea un loc unde să ne desfășurăm activitatea, este rezultatul intervenției lui Dumnezeu. Adică nu e ceva la care m-aș fi gândit să zic în urmă cu, nu știu, 10 ani că aș putea să fac. Ci Dumnezeu deschide niște drumuri uneori la care nu ne gândim și niște uși. Simplu fapt că de când am înființat asociația am avut finanțări după finanțări după finanțări prin proiecte fără un efort deosebit. Cred că este Dumnezeu deschizând uși pentru noi. Adică, da, cred că Dumnezeu dorește ca persoanele cu diverse dizabilități să fie în apropierea animalelor, pentru că de altfel și atunci când ne-a creat, nu, la creațiune, Dumnezeu ne-a înconjurat de
2: animale. Cuvânt,
3: de animale, da, da, ne-ar fi da. Putut lăsa, ne eram suficienți unii altora, nu vorbeam, socializam, da. Dar înseamnă că e o dimensiune de care avem nevoie aceasta a lumii animale și a interacțiunii.
2: Îmi place că se luminează așa ochii când aducem în discuție animalele. Mă uitam un pic pe desfășurătorul, mă rog, pe prezentarea proiectului Asociației de Terapie Asistate de Cai Echilibru și vroiam să întreb în felul următor din momentul în care vine cineva la terapie, de câte ședințe este nevoie pentru a se vedea rezultate și pentru a se stabiliza situația respectivă? E un număr de ședințe? E greu? Îmi dau seama că dăm o informație generică, dar da. Nu pot să am așteptări nici că vin o dată și voi pleca sau că vin de 3 ori și voi pleca. Da,
3: evident că nu.
2: Okay.
3: Nu. Sunt copii care merg ani de zile la kinetoterapie, cei pentru recuperare motorie și e de așteptat să vină pe termen foarte lung și la hipoterapie. Pe partea emoțională sunt ședințe structurate, de exemplu, sunt pachete de 7 întâlniri în care știm exact ce vrem să abordăm sau ședințe nestructurate în care, știu eu, facem un bilanț după 3 luni și vedem unde ne aflăm, dacă sunt beneficii și continuăm sau ba. Deci diferă foarte mult în funcție de tipul de obiective terapeutice această durată a terapiei.
2: Deci fiecare cal are un nume.
3: Da, evident.
2: Sunt antrenați?
3: Da, noi antrenăm continuu, pentru că, în fine, cum spuneam, se încarcă și ei și emoțional și mai, încep să-și manifeste instinctele pe care noi, cel puțin la terapia asta de recuperare fizică, încercăm să le mai domolim, ca ei trebuie să reziste, da, dacă vine un copil care are o tulburare din spectru autist și țipă, lovește, aruncă cu obiecte, el trebuie să fie calm, să știe că nu răspundem la provocări, da? Noi ne facem treaba și...
2: Și atunci educați
3: da.
2: Calul
3: da, clar,
2: să
3: trebuie
2: reziste?
3: La
2: cum
3: început,
2: îl educați? Că de explicat nu puteți să explicați.
3: Trebuie obișnuit cu toate materialele de terapie, cu jucăriile, cu sunetele, cu...
2: Să nu se sperie.
3: Să nu se sperie și să se aștepte la mișcări bruște, ne urcăm noi pe el și facem tot ce ne putem imagina că ar putea să facă un copil. Îl atingem, nu mai trebuie să, nu sunt, da, cai de echitație, de exemplu, trebuie să răspundă la atingere ca să plece, să oprească și mai departe. Ăștia sunt cai care nu mai răspund, spunem noi, de sensibilizație, în fine. Trebuie să știe orice m-ar atinge, orice mi s-ar întâmpla, eu îl ascult pe omul care mă conduce, nu pe ăla care mă călărește în cazul
2: nostru.
3: Nu
2: e niciun pericol.
3: Da.
2: De când a apărut Asociația Echilibru, care au fost provocările cele mai mari cu care s-a confruntat?
3: Găsirea unui spațiu adecvat, găsirea unui teren disponibil și, până la urmă, și resursa umană este întotdeauna cea mai importantă și asta. Dar, cum spuneam, Dumnezeu ne-a condus și ne-a scos în cale oamenii la momentul potrivit, oamenii potriviți la momentul potrivit. Bineînțeles, rămâne și partea financiară, nu este o terapie ieftină, pentru că sunt în fiecare ocazie cel puțin 3 terapeuți implicați, calul și 2 pe lângă, cai și ei trebuie întreținuți și așa mai departe. Deci poate că și aceasta e o provocare, dar până acum, cum am spus, Dumnezeu ne-a oferit.
2: Ați avea șanse să obțineți din partea statului subvenție sau susținere, o decontare pentru beneficiari?
3: Nu știu să existe. Poate că nu sunt eu suficient de informată, dar nu știu să existe din partea statului așa ceva. Probabil că mai degrabă ca o asimilare a ședințelor de kinetoterapie pentru colegii care sunt kinetoterapeuți și fac și terapie asistată de cal.
2: Pentru că în situația în care copilul are o afectare de ordin, de ordin unei dizabilități, în general, cel puțin unul dintre părinții este acasă cu el, deci veniturile sunt reduse și atunci...
3: Da, există în țările mai avansate din punct de vedere al sistemului medical, inclusiv pentru cei cu scleroză multiplă, în protocolul decontat de stat, hipoterapia. Și pentru copii. La noi nu știu să existe.
2: Dar putem să atenționăm noi.
3: Da, exact.
2: Tragem un semnal de alarmă pentru că, exact, oamenii au nevoie. Ați văzut rezultate bune sau ați văzut rezultate și aici în relația părinte-copil?
3: Da, da. Pot să spun că mai ales pentru partea de dezvoltare emoțională, da, pentru că și acolo implicăm uneori părinții și facem niște... în fine, simulări ale situațiilor reale, niște jocuri de rol în care implicăm și calul și părintele și evident că se îmbunătățește relația. Dar consecvența și perseverența contează foarte mult. Nu se întâmplă, așa cum ați spus, după o ședință, două, trei.
2: Trebuie să fie
3: pe termen lung și să fim toți pe aceeași, să privim lucrurile din același punct de vedere.
2: Suntem la final de emisiune și aș vrea să concluzionăm așa. Câteva informații scurte despre Asociația Echilibru, cu ce ar trebui să rămână ascultătorii?
3: În primul rând cu faptul că există și că, cum să spun, pot veni pentru o experiență asistată de cal la noi. Suntem în apropierea Bucureștiului, a Ploieștiului. Ne adresăm atât persoanelor cu diverse probleme, dar și persoanelor care nu au probleme speciale de sănătate. Da, cam acestea sunt.
2: Unde vă găsesc? Pe rețele sociale?
3: Da, pe rețelele sociale, Asociația Echilibru, suntem și pe Facebook, pe Instagram, sunt acolo date de contact, numere de telefon, adresă.
2: Și părinții pot să treacă, să vă viziteze, sigur, și să vadă, sigur, ce presupune activitatea aceasta,
3: exact,
2: terapia asistată de cal. Foarte interesant, cred că veniți și noi în vizită, facem un interviu acolo, la fața locului. Mulțumim mult!
3: Mulțumesc și eu mult pentru invitație.
2: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii și dorința mea cea mai mare este ca dumneavoastră să fi fost foarte atenți. Dacă ați deschis radioul mai târziu, puteți să ne urmăriți accesând www.rvs.ro la secțiunea emisiunea Nu Ești Singur și să ascultați întreaga emisiune sau să reascultați nu doar ediția de față, ci și edițiile anterioare. A fost invitata noastră pentru 3 ocazii Anca Modan în calitate de audiolog, psiholog și specialist în terapia asistată de cai. Terapie utilă tuturor persoanelor cu dizabilități, fie că vorbim de hipoacuzie sau de dizabilități, de alt tip de dizabilități fizice, ori chiar psihice. Se pare că acest tip de terapie destul de nouă în România și cu puține entități, asociații, mă rog, care se ocupă de această terapie, dar, cum spuneam, inovativă și bună de luat în considerare pe termen lung. Ne oprim aici, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Nu Ești Singur, iar până atunci să aveți zile frumoase și decizii bune pentru sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. La revedere!

Edisa Soare de la microfon și colegul meu René Stoica din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vom continua prezentarea începută săptămâna trecută și vom audia Allegro Agitato Assai din concertul pentru pian și orchestră numărul 2 în La minor de Franz Liszt. Interpretează Orchestra Simfonică din Londra, dirijor Alfred Scholz, solist Hanae Nakajima.

artist și a reluat turneele europene, era un artist format, astfel că a măturat tot ce a întâlnit în cale. Recitalurile lui au fost o serie de triumfuri. Femeile se țineau în mod deosebit, atrase de concertele lui, așa cum s-a întâmplat mai târziu și cu Paderewski. Și au existat scene de adevărată isterie cu doamne mai impresionabile, care leșinau sau se băteau pentru mănușile aruncate de el neglijent pe scenă. Heinrich Heine, încercând să descrie acest gen de circ, vorbea despre magnetism și electricitate. Despre un fel de contagiune în sala înăbușitoare, plină de nenumăratele lumânări de ceară și câteva sute de oameni parfumați și transpirați, de epilepsie histrionică, de fenomenul lingușirii și de alte aspecte asemănătoare. Liszt își dădea foarte bine seama de impresia pe care o producea. Totul era calculat, inclusiv programele lui, care nu aveau niciodată prea multă consistență. În studioul lui, el cânta orice. Probabil că memorase întreaga literatură existentă până atunci, dar la concertele mari cânta o muzică selecționată cu grijă, menită să atragă atenția în cel mai înalt grad. De regulă, își cânta propria muzică. Intra pe scenă plin de decorațiuni atârnate de lanțuri. Părul îi ajungea până la umeri. Privea publicul și își scotea atent mănușile, aruncându-le pe podea. Până în anul 1839 a respectat schema obișnuită a concertelor, adică a împărțit timpul cu alți interpreți sau cu orchestra, asigurând numai o parte a programului. Una din contribuțiile tipice ale lui Liszt la recitaluri era transcrierea uverturii lui Rossini, William Tell, fantezia sa pe tema lui Don Giovanni a lui Mozart, transcrierea Regelui Ielelor de Schubert și a pieselor Adelaide și Marele Galop Cromatic de Beethoven. Acesta a fost, de fapt, programul pe care l-a cântat odată la Sankt Petersburg.

Dacă Liszt s-a maturizat foarte repede ca pianist, devenind probabil cel mai mare pianist pe care l-a cunoscut omenirea, s-a dezvoltat ceva mai târziu în calitate de compozitor. Muzica lui de tinerețe nu mai prezintă niciun interes. Nu este decât material de virtuozitate lipsit de conținut. Între 1829 și 1834 s-a ocupat de transcrierea diverselor materiale, lucrările orchestrale ale lui Berlioz, simfoniile lui Beethoven sau a realizat parafraze operistice.

de mare amploare, o remarcabilă serie de liduri care se cântă foarte rar astăzi, deși ar trebui auzite mai des. Sonata pentru pian în si minor a apărut în 1854 și este unul dintre cele mai importante manifeste ale mișcării romantice. În această lucrare de 30 de minute, Liszt a recurs la transformarea tematică, supunând tema principală mai multor modificări, menite să facă din ea un liant al întregii lucrări alcătuite dintr-o singură mișcare. Sonata în si minor este esența retoricii romantice, care, după unii autori, se caracterizează prin sentimente false și conținut superficial. Alții consideră că această lucrare reprezintă cea mai importantă contribuție la tehnica pianistică și la spiritul romantic pe care a conceput-o Liszt. Majoritatea muzicienilor contemporani sunt de acord cu această apreciere. Sonata în si minor și concertul cu o singură mișcare în mi minor din 1857, o altă lucrare ilustrativă pentru transformarea tematică, s-au menținut în repertorii din momentul în care au fost compuse și mai provoacă și astăzi o vie emoție în rândul auditoriului. Din anul 1847, Liszt a încetat să mai fie un pianist profesionist, adică să facă turnee și să dea concerte pentru bani. Până în acest moment, viața lui fusese o izbucnire de muzică și sentimente. Vom audia Rapsodia Ungară numărul 3 de Franz Liszt. Interpretează Orchestra Simfonică din Slovacia. Dirijor, Václav Smetacek.

La Weimar, Liszt s-a pus pe treabă și a făcut din micul orășel centrul mișcării muzicale progresiste. A prezentat aici muzica lui Wagner, Berlioz, Schumann și a unor compozitori și mai noi ca Joachim Raff, Peter Cornelius și Verdi. Pianiștii din întreaga Europa veneau la Weimar să ia lecții de la el. Tot la Weimar, Liszt a început

cât să dirigeze. Importanța lui Liszt ca dirijor nu este în general recunoscută. A adus pe podium multe din particularitățile artei sale interpretative la pian. A reprezentat dirijatul liber. În loc să se mărginească la notele scrise și să dirigeze cu accentele obișnuite, așa cum făceau mulți dirijori și cum se mai procedează și astăzi, Liszt a căutat efectul metric, drama și culoarea. Modul lui de a dirija sublinia ascensiunea și coborârea unei fraze muzicale, fără să pună accent pe prima notă din măsură. Suntem piloți, nu mecanici, spune el. Și Wagner a fost interesat mai mult de frază decât de accent. Ca și Liszt, Wagner și-a permis multe libertăți în privința tempoului. Când dirijau Liszt sau Wagner, nu exista un anume tempo. Era o serie de tempouri fluctuante legate printr-o concepție generală. Cronologia fiind greu de stabilit, nu se poate spune cât de mult s-au influențat reciproc Liszt și Wagner în materie de dirijat. Cei doi s-au sprijinit în permanență unul pe celălalt, dar Liszt l-a surclasat ca pianist, iar primele lui idei despre interpretare au fost introduse apoi ca maniere de dirijare. Există șansa ca Liszt, ca în multe alte privințe, să-l fi influențat pe Wagner în mai mare măsură decât a făcut-o acesta în ceea ce-l privește.

În anul 1858, din cauza unei demonstrații ostile la premiera operei Barbierul din Bagdad de Cornelius, Liszt a demisionat din funcția sa de la Weimar. Primul lui patron, marele duce Carl Friedrich, îi acordase autoritate deplină și un buget generos. Dar Carl Friedrich a murit în 1853 și urmașul lui, marele duce Carl Alexander, manifesta puțin interes pentru muzică, iar marele duce nu aproba nici cheltuielile orchestrei și ale operei. Deși a renunțat la îndatoririle sale de director muzical, a continuat să întrețină legături strânse cu Weimarul. Tot restul vieții a întreprins naveta între Roma, Budapesta și Weimar și a făcut turnee pretutindeni în Europa pentru a sluji cauzele nobile. Era întotdeauna urmat de elevii săi și de doamnele care îl adorau. În anul 1865 a primit 4 ordine ecleziastice minore, motiv pentru care a început să poarte sutană și să răspundă la apelativul Abatele Liszt. Mefistofel în sutană, îi spuneau unii oameni. A compus în permanență, a avut elevi până în ultimul an al vieții. S-a mișcat regește printre capetele încoronate.

Încă de la începutul carierei sale, List a insistat ca reprezentanții aristocrației să-l trateze de la egal la egal. În tinerețe cântase în salonele mari și observase că artiștii de prim rang erau obligați să intre pe scara de serviciu. List n-a acceptat așa ceva. Dacă nu putea beneficia de tratamentul acordat celorlalți oaspeți, indiferent cine erau aceia, nu mai cânta. Pe parcursul carierei sale a admonestat nobili și chiar regi atunci când nu se comportau cuvincios în timp ce cânta. El era inegalabilul List și capetele încoronate trebuiau să se plece în fața lui. Când a mai înaintat în vârstă, List a început să se poarte chiar ca un rege, așteptând să îi se plătească tribut. Dar după ce îi se acordau omagiile pe care le aștepta, redevenea blând și generos și puțini au fost artiștii talentați care, după ce li s-a încrucișat drumul cu cel al List, să nu plece fericiți.

tineri compozitori din toată Europa și chiar din Statele Unite îi cerau părerea despre muzica lor. O parcurgea cu politețe ireproșabilă, dublată de generozitate în încurajarea unor tinere talente precum Grieg, Smetana, Borodin, Rimski-Korsakov, Balakirev și, o scurtă perioadă, chiar și Brahms. Acest flirt cu Brahms, care l-a vizitat la Weimar în 1853, nu a durat mult timp. Brahms reprezenta școala clasică pură, care se pronunța în favoarea vechilor forme de simfonie și a principiului sonatei. Liszt și grupul lui predau pentru formele libere, pentru excesul romantic și pentru un gen de muzică plin de asociații extramuzicale. În 1860, Brahms, Joachim și alți câțiva au semnat o proclamație împotriva muzicii viitorului reprezentată de școala de la Weimar. Brahms avea să devină liderul opoziției, păstrătorul credinței, dar istoria nu i-a dat câștig de cauză. El și adepții lui, precum Max Reger, au exercitat o influență nesemnificativă asupra muzicii secolului 20, în timp ce Liszt și Wagner le-au deschis drumul lui Strauss, Mahler și tânărul Arnold Schoenberg și, în cele din urmă, școlii dodecafonice și derivatelor ei.

Ca profesor de pian, Liszt a exercitat o influență pe termen lung. A pregătit două generații de epigoni care au răspândit învățătura și stilul maestrului în întreaga lume. În timpul primei perioade de la Weimar, din 1848 până în 1858, Liszt a atins apogeul creației sale. Întrucât avea o orchestră la dispoziție, a putut să înceapă o nouă fază componistică. Inițial, partiturile lui au fost orchestrate de August Conradi, Joachim Raff și alți compozitori talentați din cercul lui. În 1854 devenise suficient de sigur pe el ca să-și facă singur orchestrațiile. De atunci datează cele 12 poeme simfonice, o nouă formă muzicală inventată de Liszt. Acestea reprezintă exemple de muzică programatică într-o singură mișcare, inspirată de un stimul extern, un poem, o piesă, o pictură, orice.

Muzica ilustrează în mod adecvat programul, deși poate fi organizată la fel de strict în felul ei ca și sonata. După ce Liszt a oferit exemplul, moda compunerii poemelor simfonice s-a răspândit rapid în întreaga Europa. O altă contribuție a lui Liszt a constituit o concepție care implică transformarea tematică. În astfel de lucrări, cum ar fi sonata în si minor alcătuită dintr-o singură mișcare sau în concertul pentru pian în mi bemol, aceeași temă este pusă să îndeplinească mai multe funcții. Ea poate fi modificată în așa fel încât să devină un al doilea subiect. Poate să servească mai târziu în altă formă ca subiect pentru final, dar rămâne invariabil aceeași temă, ușor de recunoscut. Liszt era foarte inventiv în acest gen de jonglerie tematică, ce a servit adesea drept principiu formal, conferind muzicii sale un gen aparte de unitate, fără a reveni la vechile forme. Liszt și stilul clasic nu au nimic în comun. Chiar și Chopin, în cele trei sonate ale sale și în sonata pentru violoncel, s-a întors către vechiul principiu al sonatei. Liszt n-a făcut niciodată așa. El și-a inventat întotdeauna propriile forme. Vom audia un moment muzical pentru pian de Franz Liszt, solist Van Cliburn.

sunt Edisa Soare și împreună cu René Stoica din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflexii pentru viață.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absența. Uneori cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: În scrisoarea către Galateni regăsim ideea principală a epistolei către Romani. Omul nu poate fi mântuit prin fapte bune pentru că, indiferent cât de bune și de numeroase ar fi faptele lui, el rămâne în esență o ființă coruptă de păcat. În schimb, mântuirea este prezentată ca un dar oferit de Dumnezeu în virtutea faptului că vina păcatelor lumii a fost achitată de Iisus cel răstignit. Diferența dintre cele două scrisori stă doar în tonul folosit. În epistola către Romani, Pavel le expune romanilor, simplu și calm, învățătura despre îndreptățirea prin credința în Hristos. În cazul galatenilor, situația este mai complicată, căci învățătura lor fusese pervertită de învățători mincinoși. Nu este de mirare că epistola către galateni trădează indignarea apostolului, fiind caracterizată de un ton mai aprig, mai pasional.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Să nu fii printre oamenii care oferă garanție sau care girează pentru datorii, căci dacă nu ai cu ce să plătești, chiar patul tău va fi luat de sub tine. Dacă ai fi citit Biblia, nu ți-ai fi pus garanție casa pentru prietenul tău.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
2: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
3: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate i se deschide.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: La sfârșitul secolului al XIX-lea, arta academică încă domina scena artistică europeană, deși era provocată din ce în ce mai mult de mișcări avangardiste precum impresionismul. William Bouguereau, adept al academismului, a rămas fidel idealurilor tradiționale de frumusețe tehnică și subiect. Pictura Compasiune a fost creată într-un moment în care Bouguereau nu mai era constrâns de cerințele comisioanelor și a putut să-și exprime pe deplin viziunea artistică. Bouguereau era deosebit de mândru de pictura sa Compasiune. A prezentat-o de două ori, prima dată la Salonul Artiștilor Francezi în 1897 și apoi la Expoziția Universală din 1900. Totul în această capodoperă indică credința sa în valorile academice. O alegere a subiectului care se conformează ierarhiei genurilor, în care pictura istorică și pictura religioasă sunt în vârf, un format monumental care intensifică scena și o abilitate desăvârșită în desen și pictură. La prima vedere, Compasiune poate fi interpretată doar ca o simplă reprezentare a lui Hristos pe cruce, alături de poate un alt sfânt sau victimă. O reprezentare nu prea diferită de mii de alte picturi pe acest subiect. De fapt, tema acestui tablou nu este evenimentul în sine, ci convertirea la creștinism prin compasiunea pentru sacrificiul făcut de Isus. Bărbatul cu capul pe pieptul lui Isus este o reprezentare a fiecărui om, a omenirii în ansamblu. Bărbatul din pictură arată aceeași empatie și, purtând propria cruce simbolică, și-a găsit calea către Isus și propria sa mântuire. În Biblie, când Isus a căzut pe drumul spre Calvar, un om din mulțime, Simon din Cirene, a purtat crucea pentru el, acesta fiind inspirația pentru acest simbol larg acceptat. Sângele lui Hristos cade pe mâinile lui, reiterând sacrificiul uriaș care a fost făcut în beneficiul său. Pe vârful crucii este postată o inscripție care scrie Isus din Nazaret, regele iudeilor, în trei limbi, greacă, latină și aramaică. Mântuitorul este complet imobilizat, neajutorat din cauza cuielor, însă el rămâne totuși mângâietorul și sursa puterii discipolului său. Deși în multe reprezentări Hristos este crucificat în vârful unui munte, Bouguereau alege să le reprezinte pe Mântuitor într-un pustiu sterp, simbolic pentru viața spirituală a omului înainte de a-și găsi calea către Hristos. În ciuda suferinței imense portretizate aici, o surprinzătoare senzație de pace și eternitate inundă scena. Bouguereau a păstrat această pictură și a rămas în atelierul său până a fost donată către Muzeul d'Orsay din Paris, Franța, fapt ce denotă importanța religiei în viața sa. Un aspect esențial al acestei picturi este legătura personală a lui Bouguereau cu tema morții și a suferinței. Pierderea a trei dintre copiii săi și a soției sale, Nelly, a lăsat o amprentă profundă asupra artistului. Această durere personală se reflectă în intensitatea emoțională a lucrării Compasiune și în cele din urmă poate fi văzută și ca o modalitate de a exprima și procesa propria suferință. William Bouguereau, deși cunoscut pentru picturile sale cu țărâncuțe și scene mitologice, a devenit și unul dintre cei mai iubiți pictori religioși din toate timpurile. Catolic devotat, Bouguereau, ca și alți pictori religioși, privea lucrările sale ca pe o formă de închinare atât către Dumnezeu, cât și către cea mai iubită creație a sa, omenirea. Dragostea lui Bouguereau pentru Hristos poate fi văzută clar în picturile sale religioase, pentru care nu a făcut niciun fel de compromisuri și pentru creația cărora a dedicat foarte mult timp.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine își bate aproapele calcă porunca iubirii. Levitic 19:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalți sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
3: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
4: E timpul să

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
2: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Dacă ai citit Biblia, nu ai investit în cele mai riscante produse financiare.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: V-ați gândit care sunt argumentele celor care nu cred în Dumnezeu? Din experiența dumneavoastră de viață, ce fel de afirmații ați auzit cu privire la problemele moral-etice pe care le ridică oamenii care îl resping pe Creator? Să luăm patru dintre ele, cele mai întâlnite. În primul rând, violența din Vechiul Testament. Un Dumnezeu care cer războaie nu este un Dumnezeu al iubirii. Corect. Sclavia și drepturile femeii. Cartea aceasta, despre care se spune că este a lui Dumnezeu, reflectă o moralitate arhaică barbară pe care societatea noastră a depășit-o. Exclusivismul. Ideea că doar o cale e corectă mi se pare arogantă și periculoasă. Problema suferinței. Dacă Biblia e adevărată, de ce permite Dumnezeu atât rău? Vedeți? Noi ne uităm la filme și suntem cu atât mai impresionați cu cât situațiile sunt la limită. Suntem topiți de dragul supereroilor, acei fantastici care nici măcar nu au putere prin ei înșiși și oricum nu știu să explice de unde este și ce o susține să o folosesc. Nu mai spun despre faptul că ne fascinează și eroii negativi și ne captivează în așa fel încât ne-am dori și noi să fim în gașca lor, chiar dacă recunoaștem că nu sunt de partea cea bună. Dar hei, ce contează? Ideea e că aceste personaje sunt beton sau cool. Ne plac filmele și ne îndrăgostim de personaje categorice, uneori chiar imorale, dar, stați o clipă, când este vorba despre Dumnezeu, venim cu lucruri care trebuie să fie doar într-un anume fel. Perfect. Păi, stați puțin, ceea ce trăim noi este ca un film în derulare. A început de mult un conflict dificil, în care cel bun a vrut să dea șanse celui rău, Dumnezeu, contra lui Lucifer. Și tot continuă acest conflict, pentru că, iată, cel bun încearcă să recupereze cât mai mulți oameni de partea sa. Încercați să vă gândiți mai mult la cele două tabere, pornind de la adevărurile biblice, cunoscându-le, și apoi să vă răspundeți la cele patru argumente anti-Biblie. Nu decideți după primul imbold al celui care nu a plecat capul asupra unei cărți. Soluția e simplă. Rugați-vă chiar așa: vreau să înțeleg de ce permite Dumnezeu răul. Sau, de ce popoarele din Canaan erau atât de urâte de tine? Vreau să știu. Ori, de ce era atât misoginism în trecut? Apoi deschideți ochii și mintea. Ochii pentru a citi și mintea pentru a înțelege. Căci de multe ori citim și nu vrem să procesăm, sau procesăm doar pentru a ne întări ideile proprii, adică evitând adevărul, evitând necesitatea schimbării. La orice strigare pe care o facem, Dumnezeu răspunde. Cu atât mai mult la astfel de întrebări, rugăciune, El nu va întârzia să apară.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.